0: 気の影響を受けています。茨城県はおおむね曇りで雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風のち南東の風で曇り、ところにより雨でしょう。明日は北東の風のち南東の風で曇り時々晴れでしょう。波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。降水確率、今日お昼12時まで 30%、 お昼12時以降は 20% の予報、明日は1日を通して 10% の予報です。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は29度、明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は30度の予報となっています。今週は残暑がね、戻ってくる1週間となりそうです。この後も暑さ対策、そして紫外線対策もしながらお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

9時台初めにお届けしたのは星野源新曲です、好きお届けしました。リクエストいただきましたのはあこさんです。あかりん、おはようございます。おはようございます。ブログの桃のデザートの写真に釘付けなあこですということで、一緒に桃祭りしたいくらい一緒に桃祭りしましょうか。さて今日のテーマで何があるかなと考えまして、小学校の頃の縄跳びで前跳び1000回以上行ったことと、わ何気に負けず嫌いですと書いてある友人とデザートの食べ放題に行ってタルトやケーキを17個プラスパスタなどの軽食をお腹いっぱい食べたこと、言い訳ですが大きさは小さめでしたよそれも聞いてない聞いてないあとは長電話かな、来ましたよ長電話。先ほどねあのクラゲさんも長電話って書いてましたから、20代の頃確か7時間話してたことがあったわ上を上を来たい上を、そしてそのまま仕事に行ったのよ。あちなみに彼氏ではありません。甘い話じゃなくてごめんねごめんね今日は朝から聞いています。それでは今日も元気に参りましょうとメッセージありがとうございます。朝から聞けてるかな、今日はお休みでしょうかね、どうかな、ちょっと聞けてないかもしれないんですが、はい、リクエストもおかけできました。すごいね、前跳び1000回以上続けてやるっていうのも結構小学校の頃は大変だったと思う。なんかあの縄跳びって授業でありましたよね、駆け跳びとか二重跳びとかすごいやってた記憶がある。でも1000回以上前跳びしたかどうかは分かんないな、やったことないだろうな。なんか多分あれでしょうね、クラスでコンテストじゃないや、コンテストじゃない、なんていうのみんなで競ったりとかね、誰々ちゃんが何回以上みたいなのがこう記録として貼られたりとかね、そういうのありましたよね。いや素晴らしい。そして食べ放題、タルトやケーキ17個プラスパスタ、うわー、そう、あの食べ放題のスイーツって、まあ、1個ずつは一口サイズっていうかね、ちょっと一口よりも大きいかなぐらいの感じだと思うんですけど、種類がいっぱいあってね、たくさん食べたくなりますよね。あのね高校生、そうだな20代前半ぐらいまでは、食べ放題とかも行けてたんですけど、その後はね食べられなくなっちゃったから、いやーすごいなー、元を取りたいと思ってねすっごいたくさん食べちゃうんですけど、もう今元を取れないから行かないけどこれは何歳ぐらいの時なんだろう、これも20代の頃かな。そしてね電話ね、7時間クラゲさん6時間、あこさん7時間、私何時間か覚えてないけど、やっぱり長電話しますよね。昔はあの電話が主流だったからね、電話しかなかったもんね。緊張してこうね、今はないと思うけど、あの連絡網とかもね電話でしたよね懐かしい。はい、あこさんメッセージそしてリクエストありがとうございました。そしてラジオネーム50代こじらせ女さん、あかりさんおはようございます。ということで今日はリクエストせずともこの曲がかかるかなということで、なんとですねオープニングでかけましたオープニングでかけましたクイーンの We Are the Champion ね、これ私も選曲していたので聞けてないかもしれないんですが、オープニングでかけました。はい、最高記録です

0: 30代半ばになった頃、まさに今週のお題についてものすごく深く自問したんです。これだけは誰にも負けないと胸を張って言えることって何だろう。世界一は大きすぎるとしても、せめて日本一〇〇ですとか言えるような、そんな記録。あなたの特別なところは何ですかと聞かれて、これが自分の強みです、これが自分の特技です、これについてはちょっとやそっとじゃ人様には負けません、そんな風に言える何かが自分にはないかもと気づいたんです。子供の頃から一生懸命いい子になろうとしてきたタイプなので、勉強でも運動でも音楽も美術も何でもそつなくよくできる、でもまんべんなく、何をやってもそこそこ上手なだけで、突出したこれだけはという凄みがないっていうことに気がついたんです。30半ばでそのことに気がついた時から、死ぬまでに何かこれの日本一と言えるものを残して、名を残して死にたいなぁなんて思うようになりました。些細なことでもいいんですよ。ほら、ギネス世界記録とかも思わず笑っちゃうような世界記録がいっぱいありますよね。うっかり踏んだら超痛い、あのレゴブロックを敷き詰めてその上を裸足で100メートル走った世界最速タイム 24.75 秒とかすごい、知らないそんなのあるんだ。 T シャツの重ね着の世界記録260枚とかすごいね、260枚。1分間で立てられる鉛筆の世界記録55本とか、30秒で咲いたパンツ重ね履き世界記録23枚とか30秒で23枚。ということで、今のところ私の最高記録は男選びで失敗し続けてる痛い記録ぐらいでしょうかね自虐。すごい記録をお持ち、すごい記録をお持ちのあかりさん、憧れます。いやマジで、私もいつか何か。ではまた来週とメッセージ面白い。そうだね、あのギネス世界記録って、あ、こんなのあるんだっていう記録も確かにありますよね。そっか、まあなんかね、そういう世界記録に乗らなかったとしても、まあでもやっぱり何かちょっとね、人に言いやすい記録みたいなのを持っていたいですよね。私がそのホールケーキ2つ食べたぐらいじゃ何にもならないですけどね、アルフォート 2袋食べて鼻血出たぐらいじゃ何のちょっとした笑いにぐらいにしかならないんですけどね。でもまあ自分の中での最高記録っていうのでね、でも50代こじらせ女さん、あの世界選手権で、あの器械体操でしたよね、器械体操の世界選手権で金メダルじゃなかったでしたっけ、40代。ねえ、いやだからね、すごいんですよ、もともとのポテンシャルが高いんですよね。だからこう、もともとできる方ってね、こう本当にあの求めるレベルが高すぎて、私のようにあの底辺をこうね、這いずり回ってるようなタイプはちょっとしたことでもあの幸せを感じたり、私ってすごいとか思ったりするんですけどね、できる人の方がそうやって考えちゃったりするのかなって、そんな気がします。50代こじらせ女さん、メッセージありがとうございました。そしてリクエストいただいてるのでね、ちょっと後にして、ラジオネーム、むしむしだんごむしさん、おはようございます。あかりさん、おはようございます。食べることが大好きな私、以前東北地方を車で旅をしたのですが、各地域の名物料理をいただくのも目的の一つでした。岩手県内盛岡市、言わずと知れた盛岡冷麺ではなくわんこそばに挑戦しました。横に立ったお姉さんが一口サイズのおそばを、はい、よいしょ、はい、どんどんと調子よく私のお椀に投入してくるわけです。私も調子を合わせてどんどんどんどん、そしていただきました。150杯、一般的なざるそばの15人前でしたその日の新記録ということでお札もいただき、ご満悦というわけにはいかず、それこそ8切れんばかりのお腹を抱えて、方々の体で店を 後にしました。見送ってくれたお店のお姉さんの笑顔が悪魔に見えたのは見間違いだったのでしょうか。あの時の店のお姉さん、あれから経験を積んだ私、次は180杯いけると思いますので覚悟しておいてください、笑い、とメッセージいただきました。わんこそばね、私もね、わんこそば実は食べたことあるんですよ。でね、私は確かそのなんかね、あの表彰状みたいなちっちゃいのもらえるんですけど、あれだ、58杯ぐらいだったかな、気がしますね。3桁は全然いってない、50何杯かぐらいしか食べられなかったので、150杯はねすごいと思う、素晴らしい。いやね、そう、お姉さんのね掛け声にねやられちゃうんだよね、つい調子に乗ってね、もう戻しちゃうんじゃないかなっていうぐらい食べられますよね。はい、ムシムシダンゴムシさん、最長150杯、次はじゃあ180杯、ぜひ行った時はまたメッセージくださいね。ムシムシダンゴムシさんでした、ありがとうございました。皆さんからのメッセージ、この後もご紹介していきますが、一旦 CM を挟みまして、アーユルヴェーダージャーナル、今日はモークシャですね、解脱についてお話ししたいと思います。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売、 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: このコーナーはアーユルヴェーダセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダの豆知識をお伝えするコーナーです。アーユルヴェーダとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。さあ、ちょっと先週ね中断しておりましたけれども、アーユルヴェーダの人生のね目的について何週間にわたってお届けしてきました。人生の目的にはね、4つの目的があるというふうに考えます。それがダルマ、アルタ、カーマ、モークシャです。でダルマは社会の中でね果たす役割とか正しい行いについて、そしてアルタは生活に必要なお金や循環、豊かさですね。そしてカーマは愛情や楽しみ、美しいものを味わうことみたいな話をしました。そしてモークシャ、これは解脱とも言うんですけれども、苦しみや執着から自由になることということなんですね。このモークシャってね難しいんですよね。できるだけ分かりやすくちょっとお話ししてみようと思うんですけれども、モークシャっていう解脱っていう言葉を聞くとね、この山にこもるとかね、死んだ後天国に行くみたいな、そんな想像をするかもしれないんですけれども、このモークシャっていうのは単に死ぬことでも人生を放棄することでもありません、私たちはね日々さまざまなものに心を動かされますよね。人から認められたいとか、お金を失いたくないとか、若さや健康を保ちたいとか、嫌われたくないとか、まあね、こういった感情を持つということ自体が悪いことではないんです。人間としてね自然なことなんですけれども、けれどもね、なんかこれがないと私は幸せ

幸せになれないとか、これを失ったら私は価値がないって思うとね、心は苦しくなりますよね。モークシャっていうのは欲望や感情っていうのを全て消すことではなくて、欲望や感情に自分が完全に振り回されなくなることだとも思うんですよね。まあ、必要なものは大切にするし、役割も果たすし、まあ、その一方で変化するものに自分の価値とか幸せを全て預けないっていうのも、まあ、日常に置き換えた時の分かりやすい黙者っていう感じなのかなと思います。でな、インドの古典では人が苦しむ根本的な原因のことをですね、無知と考えます。知がないとかね、無知。ここで言う無知とは、知識がないという意味だけではありません。本当の自分と本当の自分ではないものを取り違えている状態。例えば私たちの体の変化をね、自分の変化っていう風に感じるじゃないですか。だって自分の体だからっていうね、思ってる。年齢を重ねて体調を崩して見た目が変わると不安になったり落ち込んだりしますよね。うん、他にもこう怒りとか悲しみとかが起こると、私は怒ってるとか、私は悲しい存在だとかね、そんな風にこう自分の感情と自分自身を同一視してしまうんですけれども、まあでもね、体も感情も思考も時間とともに変化するし、昨日の自分と今日の自分の気分も違いますよね。で、古典ではね、こうした変化する体や心っていうのを観察して、そこをね、完全に同一化しない知恵というのが重要だと考えるんですね。変化するものっていうのを私そのものというふうに思い込まなくなった時、執着とか恐れとかから少しずつ自由になっていくと言われています。まあ、前にも言ったんですが、アーユルヴェーダーは病気を治すための医学ではなくって、チャラカサンヒターというね、アーユルヴェーダーの古典書にはですね、健康や不健康、人生にとって有益なことや有害なこと、不幸や幸福、生命そのものについて扱う学問というふうにね、この古典には書かれているんです。つまり長生きをすることだけが目的ではなくて、体、ね、健康な体と安定した心を保って人生の目的を果たせるようにするというのがアーユルヴェーダの役割なんですよね。なのでね、まあそのモークシャっていうのはね、モークシャを達成できる人っていうのはね、少ないそうなんですよ。もしかしたらこう、もう自分が亡くなってしまう時にその解脱に達するっていう方もいるかもしれないんですが、まあね、多くはね、難しいと言われています。まあ、私もこのモークシャのこう噛み砕き方についてはね、まだまだ勉強が必要だなと思っていますので、はい、またもうちょっとね、分かりやすくお話できるようになったら、もう一度お話をしてみたいなと思います。ということで、今日のアーユルヴェーダージャーナルはモークシャについてお話ししてみました。以上、アーユルヴェーダージャーナルでした。

0: お届けしたのはグレー Be Loved お届けしました。 CM を挟みましてキュレーション Now お届けします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
3: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻9時34分を回っています。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。え、今日は8月19日、今週の水曜日に水戸市民会館で行われる DJ プラネタリウム&

ッチング GO GO 天の川キャンプ、こちらをご紹介したいと思います。こちらですね、我が FM パルルン月9放送の今日のね夜の9時からの放送です。星座 GO ROUND のナビゲーターにして、プラネタリウムの常識を鮮やかに塗り替え続ける DJ スターダスト優勢ジュジュさんがお届けするロックダンスミュージックに乗せて星空を駆け回るトークライブレクチャー。こちらはですね、水戸市民会館の講座シリーズキャンパス100に初登場です。この8月19日は旧暦の七夕でして、織姫と玄牛彦星と一緒に、天の川でサマーバケーションラブラブキャンプを過ごさないとということで、夏の大三角形に星を加えて星のテントを組み立てたら、サソリ座の吊り橋でフィッシング、イルカ座と天の川遊泳、キューピッドの弓矢で恋の、BBQ 占いみたいな、ジュジュさんにしか思いつかない星遊びが満載の、キャンプということですね。もちろんふざけ まくりながら、星の知識はいつの間にかたっぷり学べて、心に響く宇宙哲学をすっと織り込むジュジュさんダイブの醍醐味、こちらはですね、宇宙はラブリーというのを体感できるプログラムなんだそうです。そしてこのプログラムが終わった後は、屋外の芝生広場に出てスターウォッチングがあります。ホールで見た星を実際の星空で探しながら、天然 DJ プラネタリウム風にガイドをしてくれるそうです。織姫と彦星を渡してくれる星の架け橋が水戸芸術館アートタワーの頭上に見えるかもしれません。夏休み講座でね、ちょっと早めの開演時間なんですけれども、途中入場も、OK ということです。夏休みの子どもたちと子ども心を持ち続ける大人たち、永遠の少年少女に送るスペシャルライブ、DJ プラネタリウム&スターウォッチング GO GO 天の川キャンプは8月19日水曜日、時間はですね17時30分からです。会場は水戸市民会館4階小ホール芝生広場、入場は無料になっています。予約も不要となっておりますので、ぜひね、暑さが落ち着いた夕方に外に出て水戸市民会館に訪れてみてはいかがでしょうか。ジュジュさんのね番組今日ありますけれども、今日もね多分その水曜日の告知もあると思いますけれども、すごいテンションノリノリなんですけども、すっごくジュジュさんやっぱり星の話はめちゃくちゃ面白いので、私もちょっと時間があったら少しだけお邪魔したいななんて思っています。はい、ということで DJ プラネタリウム&スターウォッチング GO GO 天の川キャンプ、8月19日水曜日17時半から水戸市民会館であります。要チェケラーです。ということでキュレーションナウ、今日はジュジュさんのイベント、についてお知らせしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

この時間お届けしているのは世界の終わり RPG。 リクエストいただいたのは丸々さんです。あかりさん、おはようございます。丸々です。おはようございます。ちょっとメッセージ遅くなっちゃったんですけど、聞けてますかね。美味しそうな桃、季節のフルーツを味わえるって贅沢ですよね。まさかの2杯もおかわりしたよアピールでしょうか。2人分です。2人分ね。そして高校野球の霞ヶ浦高校、ありがとうございました。全力で最後まで立ち向かう姿に感動ね、ですよね。エースの稲山投手の笑顔にも惹かれました。私はあの最後の試合はちょうど見れなかったんですけどね、その前の試合はあの見ることができたんですけどね。いやでもよく頑張りました、本当に。さて今週のテーマ、私の最高記録ですが、そんな誇れるような記録ってあったかなと悩みますね。わんこそばも100杯は食べきれなかったと記憶してますし。これはあのムシムシダンゴムシさんのメールを読んでいたかのようなメールですね。ムシムシダンゴムシさんね、150杯食べた。私は58杯ぐらいだったかな。それでもふと思い出したのは、22歳で社会人になってから乗っている車はずっとオープンカーだったりします。かっこいい、かっこよ。かれこれ運年、秘密って書いてある。なんで秘密。何台か乗り換えていますが、必ずオープンカーは保有しています。必ずオープンカーは保有しているということは、他にも車があるということですね。すごいな。晴れた日には屋根を開けて颯爽と走っていましたが、髪はぐちゃぐちゃになるし、エアコンは意味がなく、実は熱中症寸前でした。それでもあの爽快感に惹かれてしまったんですよね。おそらくこれからもオープンカー歴は継続していくでしょう。体力が続く限りですが。

そして先週あかりさんに吠えていただいたおかげもあり、あ、先週のねメッセージテーマ吠えたいでした、うん、無事に流星群を見ることができました。ありがとうございましたって書いてあるけど、私のおかげではない、私は見れなかったです。リクエストは流星群つながりで、とある方に思い出させていただいた世界の終わりの RPG でお願いしますということで、ありがとうございます。聞けましたかね。夏休みも折り返し、残りも楽しんでいきたいと思います。放送頑張ってください。それではバイビーとメッセージいただきました。いや素晴らしい、いいね、オープンカー羨ましいな、乗ったことないな。はい、まるまるさんメッセージありがとうございました。一旦 CM を挟みまして、皆さんからのメッセージご紹介していきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: Pod, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 時刻9時47分を回っています。8月17日月曜日、 FM パルルンハピネス、週の初め月曜日はあかりがお届けしています。さあ、今日のメッセージテーマは私の最高記録でお届けしています。ラジオネームのっちアットマーク静岡さん、あかりさんおはようございます。のっちさんおはようございます。7月末に帰国していろいろな手続きは終わりましたが、まだ健康診断が残っています。私は生活習慣病のデパートなので今回は何が引っかかるかドキドキですデパートかい気をつけて。さて、最高記録ですか。以前四国お遍路をやっていた時、1日で70キロ歩いたことがあります。およそ15時間かな。宿舎の感覚でどうしても歩かないといけなかったのですが、とってもきつかった記憶があります。四国のお遍路は一周1200キロなんですが、88の霊所は等間隔ではないので、一番開くところは85キロくらい離れてるんですよね。でも何も考えずに歩くのが好きなので、もう3周回ったんですけどね。すごーい、3周。いや、これはなかなかにヘビーなヘビーな記録ですね。とはいえ、アビジャンで贅沢をしていたら10キロ太ってしまって、今は毎朝の5キロの散歩もきついです。またお遍路に行けるようダイエットしなきゃ。そうだね、膝にね負担かかるからではまた来週です。今日はこれからハローワークに行ってきます。今日も10時まで頑張ってくださいということで、もうねハローワーク行かれて手続きとかしてるかもしれない、聞けてないかもしれないけど、のちさんありがとうございます。四国のね、私もそれ興味はあるんだけど、歩ける自信がないなんかその膝がとかっていうよりかは、それだけ歩くって思っただけで辛いやらないだろうけど、3周回ったのっちさんすごすぎるね。え、まあ、ちょっとデパートならないようにしっかり健康管理していきましょうね。のっちさん、メッセージありがとうございました。聞けてるったらいいなそしてラジオネームまさし

郎さん。おはようございます、あかりさん。政次郎でございます。今週もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。政次郎さんも来たよ。今日のテーマ、風任せの散歩で1万5000歩ほど歩いたことがあります。風任せの散歩でそんだけ歩ける？これが最高記録になりましょうか。地元のシンボル、佐沼の遊歩道1周6キロを60分で1周したのも最高記録です。すごい。お散歩で60分って早いよね。そっか、政次郎さんも歩くのが好きなのか、のっちさんも歩くのが好きね。町長さんは旅行で歩いたんだったな。私はね、お散歩が苦手なんですよね。なんか目的があって、ここに行くっていう目的があれば歩いたり、駅と駅を一駅歩くとかはできるけど、こうなんとなく風任せで散歩するなんて、多分10分ぐらいで帰ってくる、すぐ帰ってきちゃうかもしれない。すごいね。はい、政次郎さんメッセージありがとうございました。1万5000歩歩いたね。そしてラジオネーム、土佐のいごっそうってすごそうどういう意味？土佐のいごっそうってすごそうさん、メッセージありがとうございます。赤ルイーン、おはよう。みんな元気？声が小さい。あっそ。ということで、私の最高記録はちょっと待って、さくらんぼの枝を口に入れて結べる速さがすこぶる速いってことです。体感5秒。チッス検定3級の赤ルイーンには負けません。なんなら、二重くくりもできます。今度勝負しようぜ勝負しない、勝負しません。すごいな、あのさくらんぼの枝を結ぶのってすごく流行ったよね。流行ったかな、流行った気がする。うん、でこれはね、結べるとキッスがうまいっていう、あったね、そういえば。あ、でもそんなことすっかり忘れてたな。あ、私はね、正直に言いましょう、全然結べません全然結べませんということで、検定の9も取れないぐらいね、下手かもしれないんですけど。そうですか、じゃあ今度ね、1分間で何本の枝が結べるのかっていうのをね、チャレンジして結果を報告してください。お待ちしております。土佐のいごっそうってすごそうさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、シャオンさん、今週もありがとうございます。あかりん、リスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥からシャオンと申します。今朝も福岡の糸島の方で震度4の地震がありましたね。続かなければいいがね。そう、九州ちょっと地震が続いてますね。今朝の糸島震度4でしたけどね、大丈夫だったかな。さて、私の最高記録ですか。これは個人的に世界記録だと思っています。笑い。小学校6年生の頃、体育の授業で体操服を忘れてしまいました。その当時、まあまあの年齢だった女性の担任に話すと、急に怒り出し、脱げ！パンツ1枚になれ！と言われました。時代を感じるね。今だったら大問題になるだろうし、その当時でもトラウマ級ですが、アホな僕はすんなりパンツ1枚になりました嘘でしょ？そうなんだ。その当時の科目が斜め懸垂でしたが、クラス全員が見ている前でその斜め懸垂を18回やりました。もちろんまだまだできましたが、さすがに恥ずかしくてそこでやめました。これは多分誰もやっていないと思うので世界記録かな、笑いパンツ一丁で斜め懸垂18回ね確かにパンツ一丁ではやってないかもしれない、やってないけれども、いやダメよね、小学校とはいえ小6でしょ。女子も見てる中でさ、やっぱそれは辛いよね。先生ちょっとそこは

えてほしかったね。はい、世界記録をじゃあ私が与えますはい、ありがとうございました。シャオンさんメッセージでした。熊本もね気をつけてね。はい、そして最後かな、全部読めたかな、ラジオネームまゆてんさんメッセージありがとうございます。あかりさんおはようございます。まゆてんです。テーマ私の最高記録ですが、思い当たらなくて困りましたね。向上心がないのでしょうか、それとも記憶力がないのでしょうかそうね、記憶力はちょっともう自信がないね、私たち世代はね。強いて言えば体調を崩してからほんの少しずつ体重体脂肪が減り続けていることですかね。素晴らしい。ほぼ日への記録もまとまって、記録も頑張れています。ほめほめノートも始めました。ありがとう、ほめほめノートをやってくれて。モーニングページと振り返りを見開きで書いて、振り返りに付箋紙に今は5つだけ書いています。私にとっていろいろ良い変化が得られますように。そしてお盆休み終了で今日からパパのお弁当始まります、ではではとメッセージいただきました。お弁当のお写真もありがとうございます。ちょっと今開けない、ちょっと開きますね、ちょっとお待ちくださいね。あ、もう一件ありましたね、もう一つ、宮崎市のにゃん太郎さん、おはようございます。あかりさん、にゃん太郎です。テーマですが、昔勤めていた会社が思いっきりブラックで3ヶ月休みなしで出勤しました。退職しました今もこの会社はありますが、待遇が改善されていることを願います。僕はこれから山に囲まれたお店に向かいます。あかりさんお疲れ様です、とお仕事の合間にメッセージありがとうございます。そしてお写真もありがとうございます。はい、ということで、あの X にもねつぶやいてくださっている方いらっしゃいました。ありがとうございます。ラジオ聞いてますというね、あのつぶやきもありがとうございます。パンちゃん、そしてサワローさん、そして食味さん、ありがとうございます。食味さんからはね、最高記録、秋っぽい私がヨガ、かれこれ10年、隙間のスクワット6ヶ月続いてるとメッセージいただいておりました。メッセージというかね、つぶやきいただいておりました。にゃん太郎さんのにゃんこの写真がすごい、あるちょっとホラーな写真が、ありがとうございます。皆さんね、あの写真なんかもあの添付していただいてありがとうございます。あ、まゆてんさんの手帳のお写真ありがとうございます。すごい可愛い、あすごくね可愛くデコレーションした手帳のお写真送っていただきましたよ。はい、ということで皆さん3時間生放送でお届けしてきましたハピネス、そろそろお別れのお時間です。ラストナンバーはですね、サザンオールスターズ、ややあの時代を忘れない。こちらは先ほどのね、高知県の、イホッソーってすごそうさんからのリクエストでした。バイバイ、あかりでした。

0: Ben Holland, CEO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: Podcast Partner, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palalu.
3: おはようございます。
4: ますます。
3: 8月17日月曜日、お盆明けの月曜コミューンです、
4: はいはい、
3: よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: 今日お送りしますのはチサッティこと鈴木千里と、
4: はい、のじここと神永春奈です。
3: よろしくお願いします。お盆が終わりましたな。
4: 終わりましたな。皆さん元気ですか？
3: 元気ですか？いろいろまあね、お休みといってもね、
4: うん、
3: 帰省したり、
4: ね、
3: 旅行行ったり、
4: うんうん、
3: まあ、体は疲れてんじゃないでしょうかね。
4: ね、うん、もう今日なんか日本の生産性は普通の時の 20% ぐらいですよ。
3: 限りなくゼロに近い。
4: ゼロに近い、
3: うん。今日はもう出勤をしただけで偉いというのはね、のじこさんのよく言うことで。
4: はい、今日は生きてるだけで100億円です。
3: そうです。
4: 大丈夫です。
3: 私たちも月曜コミューンに遅刻せずに来たので、もう100億満点でございます。
4: 100億満点ですね。
3: じゃあこの後ちょっとあの、シエスタ
4: 早くもシエスタに入る。
3: ここからとりあえずシエスタで3時間
4: 目が覚める頃には全て終わっている。
3: 全てが終わっている。クレームの嵐
4: 超怒られるんだ。
3: なんか全然聞こえないんですけどって
4: 何も喋ってないんですけど超怒られますね。
3: そうならないようにね、曲がりなりにもなんかおしゃべらないとね。
4: 喋らないとね。中身がなくてもね、喋らないとね。
3: そうですね、おっしゃる通り。
4: スカスカだとしても
3: まあでもこのスカスカがね、だんだん癖になってくるっていう、ね、
4: そうだよそうだよ、
3: 有識者の意見です
4: スカスカも意識してやると難しいからね。
3: そうなんですよね、
4: 本当にね。
3: そうなんかね、スカスカにしなきゃって思ったら途端にこうなんか、うん、意味のあることを喋り出しちゃうっていう、これ結構難しいんですよね。
4: 政治の話とかしたくなっちゃうから。
3: そうなんですよ。
4: 人はね、そういう生き物だから
3: ちょうどね、帰省のタイミングで、
4: うんうん、
3: 両方のこう実家に、私と夫の実家にそれぞれ顔を出して、うんうん、お墓参りも行ってきたりしたんですけれども、
4: はいはい、
3: あの夫の実家に行った時に、うん、やっぱりあの夫のご両親に、私あのラジオをやってるんですよっていう話を、はいはい、始めた時に伝えたんですけど、そしたらあの結構聞いてくれてるみたいで、
4: あら本当に、
3: うん、で千里さん聞いてるよって言ってくれて、おうおう、 ありがとうございますって言ってるんだけど、なんかお父さんがね、あまりにも私がこう、うつろなこと、あのない話ばかりをしているのを見かねてか、千里さんももしかしたらあれかもね、あのなんかあの勉強とかね、うん、していろいろ知識をこう増やした方がラジオの種になるかもねみたいなこと
4: シンプルダメだし
3: シンプル遠回しにダメ出しをこう、いただいて、お父さんやっぱ聞いてくださってる。
4: そうですね、しっかりとしかも聞いてくださってる。
3: ちゃんと聞いて、あの私のウィークポイントを的確に教えてくれてる。
4: お父さんありがとうございます。
3: そうそう、お父さんがさ、あのだからあの人とかいいよね、あの天体の話してる人って言ってくれてて、
4: 優勢ジュジュ
3: さん、はい、ジュジュ先輩の話をって引き合いに出してて、はいはいはい、そっか、まあ天体は優勢ジュジュさんがいるから、
4: そう、ね、
3: なんか別のあれを探さないとなって思ってるんだけど
4: 何がいいだろうね、なんかあれですか、あのすごいつまんなかった映画の話とか、
3: あ
4: もう刺さらなかった映画の話だけをするコーナー。
3: なるほどなるほど、大好き。
4: 多分すごい面白いと思うんだよな。
3: あの好きなものより嫌いなものの方が弁が立つんですからね。悲しいかな。
4: そうそう、悪口の方がバリエーションがあるから。
3: でもな、それを好きな人がね、世の中には絶対いるわけだよ。
4: そう、その人を傷つけないようにどう喋るか楽しいだよね。
3: あ、こう腕の見せ所だね。
4: これはそうだね、本当にね。
3: 結局知識が増えても、
4: うん、
3: あのそれをどう伝えるかっていう語彙力の問題
4: 確かにな、知識だけではどうにもならないカバーが必要だよね。
3: それで言うとね、あの、うん、あんまり知識がなくても、
4: うんうん、
3: それをなんか何でもいいから表現する言葉の豊富さがあれば、
4: ああ確かに、ね、
3: 本当それこそうつろの話をしててもいいわけだから結局はあのお父さんが言いたかったのって、
4: うんうん、
3: あの語彙力、表現力を増やしなさい的なことだったのかもしれない
4: なるほど、そっちか。
3: そうかもしれない。
4: そうだね、あのうつろさにも説得力が増すもんね、
3: 今日
4: ね、
3: そうそうそうそう、
4: 語彙力あるとね、
3: 細部がね、
4: そう細部最終的に何の話だったみたいになるけど、
3: なるけれども
4: 聞き応えはあるみたいな、
3: うん、
4: あなるほど。
3: だから逆にもう方向性はこのまま行く、
4: はいはい、このスカスカな感じ、
3: うつろで、
4: うつろで
3: ない話で虚無の話をし続ける
4: はいはいはい、はい、
3: そこのこう、うん、明度をピクセル画素数を上げるっていう方向にちょっと シフトしていこうかなと思って。
4: あ、いいですね。ない話の画素数を上げるってすごい新しい発想。
3: 新しい、多分あんまりないと思うラジオで。
4: ない話しないからな、そうだね、そもそもな、普通な、
3: あの少なくともパルルンでは被ってない。
4: いない、その個性はいない、
3: うん、そうだね。ということでね、今日のメッセージテーマにつながるんですけど、
4: はい、何ですか、
3: はい、今日のメッセージテーマは早速ない話でございます。
4: なんだなんだ。
3: 営業時間外の施設どこに入ってみたい教えてくださいなんですよ。いや、ぴったりだね。
4: ぴったり、妄想シリーズね。
3: 今日私はこのテーマを試金石にして自分のこうレベルを上げていこうと思います。
4: そうですね、ここの取っかかりとしてね、はい、やっていきましょう。
3: はい、よろしくお願いします。今日も3時間お付き合いください。メッセージですが、ファックスの方が029-307-8055 029-307-8055、 E メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp。

fm76@fmpallun.co.jp までお送りください。また FM パルルンの公式ホームページから簡単にメッセージを送ることもできますので、そちらもぜひご活用ください。番組午後2時までお送りしています。さあ、まずはこちらのナンバーです。ブリーチのアニメ、ブリーチのオープニングでね、全オタクをこう、くー、これが見たかったんだっていうね、ドツボに落としました。このナンバーです。アジアンカンフージェネレーションでアフターダーク。

0: 送りしましたのはアジアンカンフージェネレーションでアフターダーク。このねブリーチのアニメのオープニングめっちゃくちゃかっこよくて、
1: しびれたね。
0: しびれるんですよ。あのすごいですよ。あの何がすごいってアニメなのに、うん、オープニングが大事なところ白黒なんですよ。
1: そうなんだよ。うますぎんのよ、ね、あの使い方が。
0: で、あの長テーブルを囲んだアランカルっていう敵の幹部を、
1: はいはいはい、
0: なんていうのかな、カメラがねずっとこう動いていって、うんうん、両端のそのキャラをこう映すんですけど、
1: はいはいはい、
0: 最後に出てくるグリムジョーっていうキャラだけがカメラの方を見ている。肘をついて顎を
1: 止まんねー。
0: あーかっこいい。
1: やっぱねアランカルの中でもグリムジョーはちょっと特殊な位置づけなので、そこがここでちょっとこうアピールされるんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、うん、グリムジョーの本名ね、うん、フルネームは、はい、グリムジョージャガージャックって言うんですよ。
0: あーかっこいい。
1: 名前のセンス良すぎ。
0: 五感のセンスが本当に秀でているね。もうね、久保太斗先生は。
1: 久保太斗先生は雰囲気だけで漫画を終わらせた最後の漫画家ですよ。
0: 最後の漫画家。
1: 雰囲気のかっこよさだけで押し切った。
0: かっこいい。あの余白にこう美しさが残る漫画家さんっていうのはなんか確かにもう最近見ませんよね。
1: そうなの。みんな最近こうなんかすごい、うん、
0: ジャンプでは。

0: かり物語を作り込んでる感じがあるから、うん、初めの頃との矛盾が生じるみたいな漫画がいなくなりましたね、
1: うん、あなくなったね。みんなちゃんとしてるね。
0: ちゃんとしてんのや、
1: うん、真面目な作家さんが増えた。
0: 増えました。そうなんです。良くも悪くも、うん、
1: ちょっとなんか芥見ゲゲさん、あの呪術廻戦
0: で、ね、あ、はいはいはい、
1: おなじみ の, あの作家さんなんですけど、あのジャンプ作家さんは多少そのブリーチの久保大斗先生に影響を受けてるって公言してる方で、
0: うん、あ確かに雰囲気が
1: 雰囲気ね、
0: そうね、あるわ。
1: 踏襲してるところありますよね、うんうんうんうん、なんかあの謎にこのカットはいるのかなみたいな、ちょっと空白があったりとかさ、はいはいはい、
0: うん、
1: あの外しっていうのこう、
0: そうね、
1: はしごを外す感じのこうギャグとかもちょっとこう似てるよね、うんうんうん、あの久保大斗と富樫義弘のこう、はいはいはい、ミックスというか、
0: あ確かにその辺の影響を強く受けた雰囲気はあるね、う
1: ん、やっぱりあの IQ が高いんだよね。
0: あ
1: IQ が高くてこう好むもののセンスがいいというか、
0: あなるほどね、
1: 心のこうオマージュ元がこう分かるんだけど、それがこうテンポも良くて小気味良いっていうね、う
0: ん
1: う
0: ん、きちんと使いこなしてる感じっていうの、そう
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 振り回されてない、そのオマージュ元に、
0: そうだね、
1: うん、あブリーチやっぱり全部ちゃんと読まないとな。
0: ちゃんと読んでください。
1: びっくりするでしょ、あの私全部読んでる人間じゃないこの熱量なんですよ。
0: アニメのオープニング語ってんのに全部は読んでない
1: そうなんです。でもあのかっこよさはちゃんと伝わってます。
0: いやもう何よりですよ、
1: 本当あの死ぬまでにはちゃんと読みます。
0: まあね、正直かっこよさが伝わってればもうブリーチの魅力 98% ぐらい理解してると言っていいですよ。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: かっこよさだけなんで。
1: やった、私の一番好きなキャラは、
0: はい、何ですか。
1: 宇野花烈。
0: あ
1: かっこいい。
0: いいとこついてくるな。
1: いいでしょう、
0: あの穏やかでね、物腰の柔らかいけどとんでもない力秘めてるやつね。
1: 私どうしてもああいうキャラね好きなんですよね。
0: あ大好物ああいうキャラ、わかるわかる、そういうの出るよね。
1: 十二国旗の楽春と、
0: はいはいはい、
1: 少女ファイトの小田切学が私本当に大好きで、
0: 同じジャンルですね。
1: もう完全に同じジャンル。
0: 基本的に物腰が柔らかいやつが好きみたいな。柔らかい
1: で本当の本当にあの切れさせたらやばいやつみたいなね。
0: 確かにな、そういう魅力のあるキャラクター。
1: たまらん。
0: 楽春は本当にたまらん、うん、
1: 本当に楽春はね光。
0: そうだね、
1: うん、
0: 人気投票やとな、あの各国の王とかよりも楽春が人気が出ちゃってたりとか、
1: ぶっちぎりですよね。
0: ぶっちぎりなんですよ、やっぱいいですよね。
1: 十二国旗というのはね、小野冬美さんというあのホラー作家さん、日本を代表する、はい、ホラー作家さんの、少年少女向けに書いた、
0: うんうんうん、
1: ホラー作品、ホラー作品じゃないの、ファンタジー作品っていうのかな、
0: ね、
1: うんうん、あのまだ異世界転生が今みたいにこう覇権を取る前、
0: そうだ
1: よ、異世界転生という言葉が生まれる前にそういうものをやり始めたこう先駆けの方なんですよね。
0: しかも異世界転生 の, その背景とか理由がめちゃめちゃしっかり描かれているっていうところがすごいよね。
1: 設定が本当にじゃ全部ちゃんと緻密に練られていて、 それが後からそれこそなんていうかこう考察をさせる暇もなく、
0: うんうんうん、
1: その作品の中で全部回収をしたり、また新たな謎をこう提示したりとかっていう、
0: うんうんうん、
1: 本当にうまいんだよ小説が。
0: あれは面白かったな、本当に面白いね。
1: 考察をさせられてるっていうなんかそういう誘導すら感じないんだよね。
0: そうだね、うん、ただどっぷりハマっているだけで心地よいみたいな、
1: その物語に完全に浸れる。
0: そうなんだ
1: な、安心して。
0: あんなに謎が多いのにストレスはないという、
1: ね、うん、そうなんだよね。
0: そう、うますぎんの。
1: それがストレスではなくワクワクの方に行くんですよね。
0: そうそうそう、まさにそれ。
1: いや十二国旗もね、最新短編集が今度販売されるということで、
0: すごいよね、何十年にわたってですよ、
1: ね、本当に小野主将ありがとうございます。
0: ありがとうございます、いつまでもお元気でよろしくどうぞお願いします。本当に
1: 最新作はですね、約7年ぶりの新作です。小野冬美十二国旗シリーズ、有名の騎士。
0: タイトル
1: かっこいい。
0: タイトルが毎回かっこいいんだよな
1: ね。小野冬美先生もさすがこう日本語をね使いこなしているよね。
0: 月の影、影の海。
1: あーかっこいい。
0: かっこいい。あーたまらん、
1: たまらん。白金の丘、黒の月。
0: うまい。
1: かっこいい。
0: 白金と黒がね、
1: こう、そうそうそう、白と黒の対比。
0: かっこいい。
1: 幽霊の幽に冥界の冥の騎士ですよ。
0: あー有名の騎士ですか、これで。
1: 有名の騎士。
0: いや漢字ってこんなにかっこいいんだって。
1: そうだね。でもかっこいいって大事だよね。
0: まあ一番こう引きが強いよね、やっぱかっこよさっていうのは。う
1: まずあのダサくない、これをこう安心して読めるっていう信頼感をそこで作る、提示するって大事なんだよな。
0: ダサくないことの大切さ。
1: くー、小野主将楽しみです。
0: 楽しみですね。
1: こちらはですね、9月販売。
0: あ、

0: そうですか、
1: はい、9月販売。あーなんか紹介したくせに詳細情報を今ちゃんと出せないというバカ野郎、はい、2026年9月17日販売です。
0: やっと
1: 新作オリジナル短編集有名の騎士、あー皆さん楽しみにお待ちしましょう、
0: はい、連休はそれを読みましょう。
1: そうですね、連休の、ご褒美ということで、ね、
0: そうですね、
1: それを読みましょうね、はい、はい、お知らせでございます。コミューン on 76.2 FM パラルーン。
2: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
4: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
1: さあ現実の話なんてね、ここぐらいにいたしまして、
0: はい、何でしょう。
1: またうつろな話に戻ろうと思います
0: うつろな話にな、は
1: い、今日のテーマ、はい、営業時間外の施設どこに入ってみたい教えてください。そんなことはねできないんですよ
0: ありえないですね、
1: は
0: い、
1: ここは法治国家日本
0: まずありえない話、
1: はい、まずありえないので夢の中だけでこう話しましょうね。
0: そうですね、素敵ですね、
1: はい、メッセージいただいております。ラジオネームかおちゃんです。
0: かおちゃんいつもありがとうね。
1: ありがとうございます。なじこさん&ちーちゃんこんにちはです。
0: こんにちはです。
1: です、やっとお盆が終わりました。そうだ、かおちゃんはニーボンで大変だったでしょう。お疲れ様でした、
0: ね、お疲れ様でした。本当に
1: めっちゃ疲れましたとおっしゃってます、う
0: ん、やはり
1: だよね、
0: だよね。
1: いろいろ挨拶とかね、あのいらした方のねご対応とかしなきゃいけないもんね、うん、
0: 人狂って疲れるよね、
1: うん、あの神経張るよね、
0: うんうん、
1: さあこれからは稲刈りに集中しなくては。あー一難去ってまた一難。
0: そんな時期なんだもうね。
1: そうもうそうだよ。
0: そうだね、
1: だってもう夏も終わりよ。
0: 早いな。
1: お盆過ぎたらね、もう暑さ寒さも、あそれは彼岸までな暑さもちょっと続きますけれども、うんうん、まあなんかやっぱり夏っていうのが終わるよね。もう
0: 気持ち的になんかそうね、そう終わりかけな雰囲気あるよ、ね、
1: 8月も後半でございます、うん、もう少しの辛抱ですね。頑張ってくださいね。ところで今日のテーマですが何があるかな。強いて言えば、あいいですねこれ、うん、博物館の展示物を交換するときかな。
0: おー面白い。
1: 確かにケースからね外したり、おそこからあの生のこう本当に触れられる距離の、
0: そうだよね、
1: 搬入搬出、
0: 国宝の生身の状態みたいな。
1: あーいいね、
0: あいいね、
1: 緊張感がすごいだろうね。
0: ねえ、いやドキドキするわ。
1: もうね私やってみ、はいはい持ちました、あつるっつるっ
0: 本当にそういうことないのかなって思っちゃう。なんかドキドキしちゃうね。
1: まあ中にはねありますよ ね
0: 中ないよねきっと事故はね。
1: そうね、やっぱり長いものとか無駄に長いものとかあるじゃん、まあ、国宝とかさ、
0: 長いもので
1: か
0: いもの
1: 芸術品ってさ、
0: はいはいはい、
1: 長くてでかくて重いもの
0: あるでしょうね。
1: ああいうのな、もうこう無傷で搬出搬入する方々の本当にこう技術のね、
0: そうね、プロってすごいよね。
1: プロってすごいよね。そのおかげで我々はその現存の ものをそのままの形で見れてるわけですからね。
0: そうですね、本当にそういう人のおかげですよね。
1: あのさ奈良の正倉院ってあるじゃない。
0: あ、はいはいはい、
1: あの正倉院のものを結構定期的にいろんな博物館でこう、うんうん、貸し出しをしたりしてるんですよ。
0: ありますね。
1: そうあれなんかさ壊した日にや、
0: いやもうお金の問題じゃないもんね、うん、あれは歴史の問題だから。
1: そう
0: 本当だね、なんか考えるだけでちょっとお腹痛くなるもんな、ね、
1: 日本の2000年の歴史を背負ってるわけですよ。あれあそこって
0: それを人の手で運ぶわけじゃん。道とか走んだもんね。
1: そうだよ、
0: 当たり前だけどさ高速道路とか走るわけじゃん。
1: そうそうそう、
0: いやー恐ろしい。
1: 中にはさその事故っちゃいけないと思って急ブレーキとかかけるわけよ、
0: うん、
1: 万が一にも奥に一にもさ、
0: まあねあったらね。
1: でそうなった時にねもうパキッ
0: な
1: った
0: ら、
1: 考えただけで怖いよ。
0: どれほどの緊張感で運転するんだろう ねそういう輸送の業者さんって。
1: そう、
0: 恐ろしい。
1: なんか恐ろしく高い保険とかに入ってんだろうね。
0: まあ多分そうだろうね、だって個人で応援

0: る責任じゃないもん。
1: じゃないもん。
0: もはや当然、うんうん、
1: 一企業とかがね、
0: そうだね、
1: 責任ではないよね。いやー、あーでも私もさ、この搬出搬入のこの展示物を交換するとき、
0: うんうん、
1: あの運び出しには全く関わらずに手をこう後ろに組んでこう見守っていたい。確かにそれは見たいかも。
0: 偉い人のポジション。
1: そうそうそうそう、
0: あ気をつけてねって言ってる人のポジション、
1: 現場監督ポジション。
0: あなるほどね、
1: よしって言って
0: 指差し確認だけする人。
1: でも私のよしもあんまり当てにならない気がする
0: 絶対どっかのフックとか外れてそう。
1: 全然なんかあの人が走ってる時によしとか言いそうなんだよ
0: 何がよしですかみたいな。
1: 何もその自分の役割を理解してなさそう
0: 口だけ、
1: そう口だけ
0: 言うだけ。
1: なんか来たらよしって言わなきゃいけないんだなっていう
0: そのポジションでよしだなって
1: 因果が逆になってんの
0: ベルトコンベアの人だ。
1: そうそうそうそうあーでもこれいいね。では今日も仕事、あ今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますと、かわちゃんいただきました。
0: ありがとう。
1: 早速いいの来ましたね。
0: そうですね、これいいですね。
1: かわちゃん偉いな。なんかあの商業施設のそのカルディに忍び込むみたいな私みたいなことは考えないんだな
0: 浅はかな感じじゃないな。
1: そしてかわちゃん珍しいよね、あのテーマにさ、特にないですばっかりなのにさ。
0: 確かに私もてっきり今日も特にないですが来ると思ってたよ。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 母ちゃん
1: 今日はなんかこう金銭に触れたようで嬉しい。
0: ありがとうね。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいよ、はい、
1: 母ちゃん稲刈り今後もね頑張ってくださいね。
0: はい、
1: 無理せずに。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあもう一通ご紹介しましょう、うん、こちらはラジオネームけいこちゃんです。
0: けいこちゃんいつもありがとう。
1: いつもありがとうございます。なじこさん、ちさっちこんにちは。
0: こんにちはです。
1: 今日からまた早起きの日々が始まりました。
0: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。昨日ふといつも早起きしているからたまの長い休みが嬉しく感じるんだなと、いつも休みだったらこんなに嬉しくないのかなと思いました、うんうん、確かにね、こうなんかちょっとお盆休みの時はね、うんうん、自分も体を休める意味もあって
0: スペシャル感あるね。
1: そう、ゆっくり起きて遅くまで起きて、
0: うんうん、夜更かしして
1: 夜更かししてね、それが1週間終わったらまた。でも戻せるのもすごいよね。
0: ねえ、戻すのしんどいからな、本当
1: これってな。そう、私はあの1日徹夜しただけで5日間ぐらいちょっと戻すのに必要になる。
0: ああ、なんか1週間ぐらいダメだよね。
1: ダメ、
0: ね、やっぱ1日の徹夜ね、
1: うん、やっぱりあのお盆明けの1週間はあの仕事もねなんかなあなあで
0: まあそう3割くらいでいいんじゃないですかね。
1: 3割、そう3割2割打者でいればいいというぐらいの気持ちでねさ、こんなに、年を取って毎日家にいるときは何かしらの時間割を決めたいと思いましたよ。あ
0: ー、なるほどね。
1: 自分でね、うん、ある程度のそのスケジュールを。確かにこれ決めないとな。
0: 決めないと多分ずっとソファーの上でネットフリックスしちゃうもんな、
1: うん、しちゃうしちゃう。
0: おー、マジで
1: それ。ずーっと YouTube でおもころ見ちゃう。
0: あー、特に何の身にもならないやつ
1: とかそうそうそうそう、
0: ただ面白いだけのやつ見ちゃうな。
1: そうなんだよ。
0: 何時からは庭の水やり、うん、何時からはウォーキングみたいに、うん、ちゃんと決めとくのいいね。
1: 実家帰った時もさ、うん、あのやっぱりあのおじおば夫婦がこうちゃんとこう決めてるわけよ。こう何時には起きて、うん、あのお掃除をし洗濯物を回し、うん、お買い物に行き、なんかあの間に日中に用事あったらそれを済ませとかってね。
0: あ、ちゃんと生活をされてるお母さんたち。
1: そうそうなんですよ。だからでもそれをやらないとこう人間ってやっぱりこうダメだね。
0: そうだね、うんうん、なんか結局どんどん堕落していく。
1: そうそうそうそう、
0: 本当に、
1: うんうん、低気に流れていってしまう。
0: そうそうそう、楽な方になっちゃうから。
1: そう、そんな低気に流れている私ひどいんだよ。あのウェディングフォト撮ったって言ったじゃない。
0: ああ撮ってたね、
1: うん、そう、それでもうあの6月の頭に撮ったから8月になる前にはこう届いたんですよ、そのアルバムとかが。
0: おー、いいじゃんいいじゃん。
1: 出来上がったものが届いて、うん、あ、じゃあちょうどお盆の時に持ってってあげようって、
0: うんうんうん、
1: あの各家にね、うん、1冊ずつこう用意したから持ってこうと思って、前日の夜までは、うん、うん、持ってくもの、アルバム、そしてあのお泊まりセットみたいなね、はいはいはい、感じでやってたのに、うん、当日やっぱりあのさ整ってないから、ね、あの起きる時間とかがもうガッタガタだから、急いで起きて急いで荷物持って急いで車乗って行ったら、うん、あのアルバム持ってくの完全に忘れまして、
0: 一番楽しみにしてるやん、
1: みんな。 それがなんならそのタスクだったわけよ。
0: そうよ、お泊りセットなくてもなんとかなるじゃん
1: 今年の夏はアルバムさえ持っていけば万全だと思ってたのに。
0: そうだよ、
1: 肝心なそれを忘れて、ただあの実家に帰ってピザをごちそうになった
0: 楽しみにしてたでしょみんな、
1: ね、
0: 実家の子、
1: 実家帰ってあのおじおばの顔を見た瞬間に、あ、あーやったと思って
0: 積んどけ車に、ね、
1: 本当にね、そうなんだよ ね,
0: ねえ、また持ってってあげないとね、楽しみにしてるでしょ皆さん。
1: やっぱりお彼岸にね、うん、今度は持っていこうと思います。
0: そうですね、ばあちゃんも見たいでしょうよ。
1: もう今からさ、あの車のトランクに積んどこうかな。
0: 積んどきな、積んどきな。
1: え、大丈夫かな、あの熱でこう飛んだりしないあのそのプリント、
0: なんか劣化したりとか、
1: 劣化したりとかしない、
0: そういう怖さはちょっとある ね熱すぎるからね、
1: フリクションみたいに
0: 消えた全部。
1: そうそうそう、ちょっと後で調べてみようと思います。そうですね、
0: はい、はいはい、
1: さあけいこちゃん続きがあります、うん、さてテーマ、私はやっぱりあディズニー、ディズニーかな、はあ、
0: テーマパーク系ね、うん、
1: いいね、
0: いいね、これは
1: これはワクワクしちゃうぞ。でも怖いよねちょっと、閉園後のディズニーって。
0: あー、なんかあのお化け的な意味で、それともなんか現実感がある意味で、
1: あのなんか広大なお化けもあるし、うんうん、広大な場所にこうポツンと誰もいない、
0: あーあー、そういう怖さってある。
1: うん、
0: 私は動機がしてきそうだ
1: な。あー、そうそうそう、
0: ドキドキして、こう
1: なんかいたたまれなさ。
0: そうね、そうね、そういたたまれなさだな。
1: こんなに広いのに誰もこう空間を埋めていないというね、
0: はいはいはいはい、
1: 本来機能するべき空間がこう機能していないといういたたまれなさにちょっとゾクッとしましたね。
0: ちょっとホラーっぽいね。
1: うん、あーでもいいな、そうゾクッとしたい気持ちもある、
0: せっかくならね。うん、
1: さあディズニーって、うん、アトラクションの中って基本的にあんまりこう自由に乗り物のところっての行けないじゃん、行き来できないじゃん。
0: まあそうね、通路も決まってるよね、
1: うん、そう、装置があってそこにこのライドのものがあって、
0: うんうんうん、
1: そこに乗って我々は決まった順路をこう、
0: そうですね、
1: 行くだけだから、あそこを裏側から見るとどうなってるんだろうみたいなのは閉園後にちょっと忍び込んで見てみたいかも。
0: 外れたらどうなってるのかみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: ものすげえ現実なんだろうなきっとな。
1: カリブの海賊のあの裏に引っ込んでいったあの海賊とその追われてる人たちは裏でどうなってんのって私は思っている。
0: もう裏であれだよ、なんか歯車とかむき出しだよ
1: ね
0: モップとか置いたんだよ、
1: 無機質なのかな、
0: 無機質だよ絶対。そんな、
1: ただレールしかないのかな、
0: ないに決まってますよ後ろまで。そんな、いや待って、でもディズニーさんは本物だから、うん、裏まで全部夢がちゃんとあるのかもしれない、
1: う
0: ん、
1: そうかもね、
0: そこは嘘つかないのかもしれない、うん、その辺どうなんでしょうね。
1: なんかホテルみたいな内装のやつは本当に泊まれるんだきっと。
0: ああそういう、
1: 全部ちゃんとコンシェルジュがいるんだ
0: と信じたい。
1: 100回に1回はそこに実際に泊まっている人が現れちゃうんだと信じる。
0: ホラーもうちょっと入ってくる、
1: ホラーも。そう、え、そんな人いなかったですよ、ドゥーン、
0: ドゥーンまあ、どこまで夢が続いてんだろうな、
1: ね、
0: それはちょっと知りたさありますよね。
1: そう、夢をこう 見させ通すっていう ね、
0: そうだね、
1: どこまでやってんだろうね。
0: 前あのテレビで見ましたけど、実際あの、うん、ほらお掃除とかはね夜にやってらっしゃるし、
1: ね、あ、はいはいはい、
0: 出てて、あの徹底してこう床とかね、
1: うん、
0: あのアトラクションの中の小物とかを拭き上げるみたいなお仕事をされてる方がね、うん、いるってことでしたけどね。
1: そうですよね、うん、だってさ、あの人口密度的には本当にさ池袋とかさ、あの都心のあの密集具合と同じぐらいじゃない、
0: まあ、
1: 東京ディズニーランドってさ、
0: ね、
1: ディズニーランド、ディズニーシーって、
0: そうだね、渋谷みたいな感じだよ、ね、
1: そうだよね、行き来が本当に激しくって、それなのに全くゴミ落ちてないもんね。
0: あんなに綺麗なのすごいよね。
1: あの開園中もその、うん、なんていうかこう綺麗なさ、その服装した
0: いるよね、キャストさんがね、
1: キャストさんが
0: お掃除の方が
1: ゴミのさ、あの持ち運びできるゴミ箱をほうき持ってさやってるじゃん、
0: なんかエンターテインメントの掃除してる
1: んだよね。あ、そうそうそうそうなんかこういかにもこうピシッと見られてる意識がちゃんとしてる人たちがさ、
0: ね、まさにキャストとしてお掃除してるって感じ
1: の
0: ね、
1: そう、うん、あれすごいよな、
0: かっこいいよな、プロだよな、あれな、
1: ね、あのちょっとテーマとそれるんだけど、あの人たちがその何従業員のロッカールームで着替えを終えて、うん、出てった瞬間がちょっと見てみたい
0: 普通の人に戻った瞬間どうなってるのかみたいなね、
1: そうそうそうそう、スイッチをオフした瞬間ってどんな感じなんだろうってすごい気になる。
0: 確かにな、なんかどこまで切り替えてやってんのかなっていうのはありますよね、うん、
1: タバコはランドから何メートル離れたら吸っていいんだっていう話
0: そうだね、本当に、
1: ね、
0: 実際その辺とかねどうなってるのかなっていうのはありますよね、うん、
1: だからあのあれじゃない、下手したらアルバイト終わったその足でパチンコとか行っちゃダメみたいなさ、
0: あ、そういうのどこで見られてるかみたいな、
1: そうそうそうそうあるんじゃない、もしかしたら
0: 実際本当はその辺ってどうなってんのって、ね、意外といないからな、身近にはな、ディズニーのキャストして
1: ますよね、ますよね。でもなんか職種によっては本当にそういう縛りが結構あの厳しかったりするところもあるよね、
0: まあ、ありますよね、まあ、それこそあの舞妓さんは舞妓さんの格好でコンビニ行けないっていうやつあります
1: か、はいはいはい、言うよね、
0: うん、近いものはあるんじゃないかっていう気はしますけどね。
1: はい、ということでね、お知らせいってみましょうか、はい、引き続きお話ししていきましょう。コミューン on 76.2 FM パラルーン。
2: Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して、住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
5: Asahi Busan Delicious Food Navi. Navi brought to you by Asahi Busan.
1: デリシャスフードナビ。この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りします。さあ今日もこの時間がやってまいりました、はい、もう我々毎週楽しみに待っておりますので、ね、はい、今日も聞けることが嬉しいです。さあではお二人どうぞ。
6: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていますが、まあ、先週からトリュフの話を伺ってて、しみじみ食べたことがないけれども男の香りって言われて、へえそうなんだ今度目いっぱい食べさせてあげましょうかって言われて、うーんと考えてしまいましたけれども、さあ今週のお話はどうしましょうか。
7: そうですね、せっかくトリュフの話が出たので、うんうんうん、皆さんがまだ知らない、未知の激レアキノコの話でも、
6: 私ね、日本の鍋に使ったりとか炒め物に使ったりとかって、うん、結構キノコは大好きなんですけれども、
7: いいですね、はい、
6: でもそんなもっと何倍もあるなんて言われたら、うん、毒キノコの場合もあるんじゃないのっていう不安が出てくる、食べたことないものになったら、はいはい、うん、それってどうやって見分けるんだろうとか、味はどうなんだろうとか、うん、いろいろ考える、う
7: ん、もうねキノコって本当に種類によって全然違うんですけど、本当にお肉みたいな、うん、味食感、うん、するものもあれば、本当にこう癖がない、うん、麺類のような、
6: うん、
7: そういったものもあるし、で日本でやっぱり先週もお話ししたと思うんですけど、日本だとせいぜい100種類あるかないか、
6: そうそうそうそう、
7: ところが先週お話しした中国の雲南省なるところではなんと野生のワイルドキノコ900種類以上、うん、流通してます。
6: キノコは栄養価が低くて、うん、はい、口当たりが良くて、はい、いくらでも食べられるからいいですよねって、
7: そうそうそう、
6: 言われますけれど、はい、そんな何百種類もあったら食べ放題ですね。
7: もうとやっぱりね、取れる量も違いますし、中国はで、あともう種類も豊富、もう世界の3分の1くらいがここで集まってるんじゃないか、
6: うん、ああそうなんだ。私ね、松茸、
7: はい、
6: 中国の人って食べないじゃない、うん、で日本の松茸よりは香りは随分劣りますけれども、うん、でも形は綺麗な松茸が来たりなんかすると、うん、お松茸食べないの、こんな美味しいものって思ったことがあった。
7: ね、雲南省の方は、うん、まあ、やっぱ産地だけあってめちゃくちゃ松茸食べますよ。
6: 本当なんかさ、海外って結構日本人が大好きなものを食べたことないって、うん、私のトリュフと同じで結構無駄にしてるなっていう話聞くけど、雲南省の人は食べるんだ。
7: あと、まあ、中国産ね松茸もシーズンになると日本ある程度入って、
6: うん、
7: 来てはいますけど、やっぱりね、でみんな賛否あるじゃないですか、その海外産 竹の松茸に対して香りがうんぬんかんぬって、うんうんうん、まあ松茸も皆さんご存知の通りあれ香りをほぼ楽しむものなので、うんうん、だけどねやっぱり現地で食べた僕の松茸の感想を言っていいですか。香り、うん、いやむしろこっちの方が上じゃないって、
6: うん、食べ方はどうやって食べました。
7: うん、普通に野菜炒めみたいにして食べましたね。
6: あ、そうなんだ、うん、松茸の私天ぷらって食べたことありますけど。
7: あ、いいですね。
6: 松茸の天ぷらもむちゃむちゃ美味しい
7: ね。美味しいですよね、
6: うんうん。あ、でもなんか野菜炒めに入れる松茸ってあもったいないと思う。
7: もったいないですよね。でも結構ね現地の方たちには松茸、まあもちろん向こうでもそこそこのいい値段で取引されるんですが、うん、もうこんなもんじゃないわけですよ。あの松茸レベルのさらに上を行く希少なものがゴロッゴロしてまして。
6: 松茸の上を行く。
7: もう全然ありますよ。
6: 香る松茸味しめじって言ってそれがもう最高峰だと思う。
7: いやいやいや何をおっしゃいますやら。もう世界は広いですよ。
6: 世界広いね。
7: 世界広いです。なんとですね、もっと希少で、うん、当時の末端価格、何割高かな、松茸の 1.5 倍増しぐらい高い幻のキノコとかたくさん見ましたね。
6: 味がどんなものって。
7: いや美味しかった。これは香りも良かったですけど、名前はね一つ言うとガンバージョンおすすめ。
6: ガンバージョン
7: なんだそれって話ですけど、うん、見た目なんかひだひだで、僕が見たのはグレーっぽくて、
6: うん
7: うん、あの松茸ってこうねニョキって いかにもキノコっていう、
6: そうそうそうそう、
7: あの形してますよね。まあちょっと一説にはねそのピンクネタで言えばこう男性っぽく見えるんじゃないか的なね、うんうんうん、言う人もいるしね、うん、あれがザこうキノコ。ガンバージョンはどっちかっていうとなんかこうちょっとなんかこう海藻っぽいっていうか、
6: あ、花びらだけみたいな感じ。
7: そんな感じですかね。 あ、はい、あれをちょっと大きくしてグレーっぽくして、だものすごく松茸とは比べ物なんないぐらいいろんな条件が重ならないと本当に出てこないのでさらに希少価値が高いんですね。
6: でもそうなってきて値段も松茸の 1.5 倍もするってなるとどうやって食べるんでしょう。
7: やっぱりあの中国人一番大好き野菜炒め
6: もったいない、
7: うん、あとはねあの現地の方たちなんかさっきの松茸なんかもそうですけどお酒にするんですよね。
6: ん
7: ガンバージョンもお酒になんかにしてお酒に漬け込むんですよ。松茸酒とかガンバージョン酒って。
6: そうするとその香りがついて、うん、さらにまあ日本酒が美味しくなる、
7: うん、特にその現地 のチベット族、うん、なる方たちが古来からそういう楽しみ方を。でまたねお酒に漬け込んだ松茸やこういうガンバージョンだとか幻のキノコ系漬け込んだやつをまた酒のあておつまみにして食べるんですよ、
6: うん、
7: いやそっちの方がもっと美味しかった。びっくりびっくり。
6: でも漬け込むっていうのは生を漬け込むのそれとも焼いたもの、う
7: ん、生
6: まあ、アルコール消毒されちゃうから食べても大丈夫なんだ
7: あのね味とか香りとかもっと凝縮されてましたね。すごい美味しかったです。あれいくらでも食べれると思って。
6: あ、そうなの。
7: それ食べてるだけで、まあ、アルコールも入ってるから酔っ払えるみたいな。
6: そうなんですね。よくさ梅酒の梅、
7: うん、
6: 子供たちが梅食べて酔っ払っちゃって、はい、うまいよねって言いながらなんかフラフラしてるっていう話聞いたことあるけど、まあそれのキノコバージョンみたいなものですよね。
7: そう、まさにチベット族の子供たちは松茸酒とか の漬け込んだ松茸食べて酔っ払ってる子も中にいました
6: そうなんだ。でもなんか香りっていうのがすごく際立ってきてるんだろうけど、うん、あれが酒のあてになるんだっていうのがちょっと想像がつかない。
7: あ、結構ねポピュラーみたいですよ向こうの人からすると。うん、僕もねああいう贅沢な松茸お酒に漬け込むってあんまり日本人やらないじゃないですか。
6: そう、
7: やっぱり松茸日本人好きなのはやっぱり七人で焼いたり、
6: うん、
7: 何でしたっけ、ドビムシでしたっけ。
6: ドビムシ、
7: はい、
6: ドビムシなんかちょろっとしか入ってない、
7: ねえ、うん、野菜炒めで豪快に松茸しか入ってない野菜炒め食べたことあります。
6: ない
7: あとやっぱりあのヨーロッパで有名ですけど、あのポルチーニね。
8: あ、ポルチーニね、アミガサだけね、
7: うん、あれ美味しいですよね。
8: でも日本の何倍もの種類のキノコがあって、それを野菜炒めでほぼほぼ食べるっていう、その国民性がなんてバチ当たりと思いました。
7: それぐらいね、やっぱり多いんですよ。よく取れるし、あの辺は、あの赤松がね、あのすごく自生してるので、最近やっぱり中国ももちろんその自然環境がやっぱりあの伐採とか進んだりとか破壊されてるから、やっぱりキノコ守ろうって言って、うん、すごいあの現地でも盛んに取り組んでますけど、でもそれであの量取れるんだから、日本ってね、あの昔松茸とか献上されてたって僕聞いてますけど、あの知ってます、松茸が日本だと、国力の江戸時代、なんだろう、測るあれだって聞きましたよ。
8: へ、
7: 取れる量がなんでだかお分かりになります？
8: え、だってあの広島って割と松茸っていっぱい取れるとこなんですよ、
7: はい。なるほどなるほど、はいはいはいはい、はい、
8: だからみんな普通に松茸ってありがたがって食べるっていうことはないの、
7: うん、うわ羨ましいですね。
8: 羨ましい。
7: でやっぱりそのなんでかって時代を見ると、これもよくやっぱり日本ってあのね、戦後そのやっぱり焼けちゃったから植林して杉の木が多くなっちゃって、
8: うんね、うんうん、
7: 昔は松茸の方、あの赤松の方が多かったんですよ日本。あのやっぱりなんでかってそこ理由がありまして、あのキノコのために赤松を増やしてたわけじゃないんですって。
8: あ、そうなんだ。
7: あれって炭のためって知ってました？
8: へえ、油がいっぱいあるんだ。
7: いや、あの良質な炭を何に使ってたかって言いますと、戦国時代ですね、刀鍛冶。
8: ああ、なるほど。
7: が赤松の炭をよく使ってたらしいんですよ。
8: 硬いから
7: で、うん、やっぱりいい刀 イコール戦力ですよね。
8: あ、そうですね、
7: 昔の
8: 昔はね、うん、
7: なのでついでに赤松がいっぱい生えてるってことは松茸もよく取れると。
8: あ、そう
7: だから松茸の献上が多いっていうことはその国の強さを表してたって僕聞きました。
8: へー、
7: だから やっぱりあの日本ももっと松茸が取れるようになると
8: 本当にいいですね。
7: ですね、
8: はい、ではまた来週です。今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
1: 赤松の根元には松茸が生えてるっていう、なんかあのアシリパさんみたいな、その知識の豊富さ、
0: ゴールデンカムリーみたいな、
1: なんかあの自然をこう観察する中でこう得てる知識みたいなものがやっぱり料理人にも、いや食材ハンターにも通ずるものがあるんですね、きっと。
0: まあやっぱそうね、キノコの話とかしてくれるとね、あ、やっぱ食材ハンターだぞ渡辺さん。渡辺さんが今日の放送の中で、あの野生のワイルドキノコっていう言い方して私も今後から全部その言い方しようと思
1: って。いいね、ワイルド。で、意味が二重になってんのよ、野生とワイルド
0: って。そうなんですよ、そういうところすごい好き、
1: そう、素晴らしい。五感、全ては五感。
0: そうです、わ、うん、かりやすい。
1: 私も使っていきます。
0: はい、
1: 以上、デリシャスフードナビでした。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。クリーピーナッツのナンバーをお届けしましょう。音のけ。

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: FM Paladoon. fmpaladoon.co.jp
3: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
7: すみません、けいこちゃんのメッセージ途中になってしまったのでね、引き続きご紹介いたします。けいこちゃんのメッセージです。営業時間外の施設にどこに入ってみたいかなんですけど、このディズニーランドとけいこちゃんはおっしゃってます。
8: はいはいはい、
7: 終わった後の様子を見たいな。どんなかな。特に9月14日に終わり、15日からはハロウィンになります。
8: あー、そうなんだ。
7: どんな夜になるのか楽しみな。バケバケケイコでしたといただきました。
8: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。あー、飾り付けの前後
8: すっごい大変だろうね。
7: すっごい大変だろうね。そこを何の手伝いもせず腕を後ろに組んでよしという
8: 現場監督スタイル。
7: 現場監督をやりたい。
8: 現場監督一番責任ある
7: まあね、うん、だから基本透明になって忍び込みたいよね。
8: まあ、そう、なんか自分の存在を気にしないでもらいたさはある。
7: そこにいるからといって何かこう役割を与えられるとかではなく、
8: ではなく、
7: その博物館にしろディズニーランドにしろ、
8: そうですね、
7: そう、
8: 何もできませんよっていうポジションでいたい。
7: 何もできない、レンタル何もできない人として。
8: 何もしない人じゃなくて、何もしない人じゃなくて、
7: 何もしレンタル何もしない人はやろうと思えばできるんだけど、うんうん、何もできない人は本当にやろうと思ってもできない。
8: いらねえ。レンタルする意味、
7: レンタルする意味、
8: レンタルする意味、
7: よっぽど金持ちの享楽だよね。
8: そうだね。ただいてほしい。まあ、でも
7: ただいてほしい。
8: レンタル何もしない人もそうなのか、ただいてほしくてレンタルするのか。あれは
7: そうかも
8: ね。
7: だからレンタル何もできない人はただいることすらできない。
8: 本当に何もできない。
7: 何もできない。
8: わー、無用の人だ。
7: 無用の人。
8: 説明。
7: なんていうかこの哲学的ですよね。
8: そうだね、なんかね、深いね、そこはね。
7: そう、うん、そう、何もできない人はなぜいるのかっていう。
8: あー、一生解けない命題だ。
7: 一生解けない。
8: かっこいい、うん、
7: 人生の課題みたいなところに行ってますから。
8: そうだね、これはね。
7: でもあのハロウィンに忍び込むときは何もできない人になって忍びたいサティでした。はい、けいこちゃんありがとうございました。
8: ありがとうございます。
7: さあ、もう一通ご紹介いたしましょう。
8: はいはい、
7: ラジオネームまさじろうさんです。
8: いつもありがとうございます。
7: いつもありがとうございます。こんに

0: ではのちこさん、ちさっぴーさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 世間ではお盆休み明けですね。
1: うん、
0: 僕はシフトでお休みです。
1: あ、いいですね。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。勝ち組でございます。
2: そうですね、ハッピー休みです。
1: 17日に休める人って本当にこうなんか勝ってるよね。
2: いいな、
1: 世間に勝ってる、うん、
2: これは高笑いが出ますよ、本当に。
1: 高笑いが聞こえてきますよ、松次郎さんの。
0: 事後報告です。8月10日に54回目の誕生日を迎えました。あら、
2: おめでとう。
0: おめでとうございました。
2: ハッピーバースデー。
0: ハートの日に。
2: あ、本当だ
0: ね。え、世の日本人が1番か2番目ぐらいにこう席を入れそうな日に。
2: 確かにね。今年はあの8月8日すごい多かったらしいですね。
0: あ、そっか、令和8年だから。
2: そうそうそう、
0: 888
2: ね。ハッピーですね。
0: なんだか縁起がいいですね。
2: なんかいいよね、めでたい感じします
0: ね。末広がりって言ってね。
2: そうそうそう。
0: へえ、なんかあれでしょ、こう令和8年8月8日も、うん、めでたいんだけど、なんか7億7772年後の8月8日にすれば、うん、すごい蜂が並んでますよみたいな、よた話を聞いたんですけど。
2: なんて身のないことを言う人がいるもんですね、本当にね。
0: こういうの大好きなんだよな。
2: 大好きですね、本当にいいね。
0: 確かに、じゃあ待つかとはならないんだよな。
2: ならないからな。
0: その前に死が2人を分かってしまうから。
2: 言う必要あるかそれっていうやつ ね、わざわざ計算した人も
0: いる。そうそうそうそう、ちゃんと計算したんだよな。
2: ありがたいな、そういうのな。
0: そっか、あー、なんかいいタイミングだったね。そしたら本当に、
2: うんうんうん、
0: 令和8年8月8日
2: そうっすね。
0: 本当になんか記念日にするにはもってこいの日だったわ。
2: 絶対忘れないもんね。
0: うん、絶対忘れない。
2: 忘れないよ。
0: そうそうそう、
2: 私結婚記念日覚えてるけど、うん、何年っていうの忘れたもん。
0: わかる、
2: もうあれ覚えられないよね。
0: そう、うん、年まではな。
2: そうなのよ、
0: もうもはや3年を超えると昔だから。
2: そうそうそう、もう、まあ、何年だろうな、10年くらいみたいな、ね、ざっくりした感じになるから。
0: ざっくりと。今思い出そうと思って思い出せる？今ちょっと喋ってるから私。
2: 8年とか9年とかそのくらいみたいな感じ。
0: 8年から9年
2: 前だから
0: 2015年とか4年
2: 2016とか7とか多分その辺だと思うみたいな感じ。
0: あれじゃあもうちょっとで10周年
2: もう、そう、多分来年か再来年くらいで10年くらいになるはずっていう数え方してるの。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。まあ、先の話なんですけどね。今年じゃないんですけど。
0: 来年以降の話をすると鬼が笑いますからな。
2: そうですね、だいぶ早いですからね。鬼もね、もう来たと思って
0: ます。いや、そっかそっか、うん、いやでもあっという間だった。
2: まあでもそうね、生活してるとすぐ過ぎる
0: んだな。そっか、日常に戻るとね、不思議とあっという間なんだろうね。
2: あっという間ですよね。
0: 確かに、うちもさ、結婚してもう2022年に結婚したんですけど、はいはいはい、22年だから
2: 4年
0: もう4年、
2: うんうん、
0: あと1年で5年だから、確かにそう考えるとあっという間。
2: あっという間っすね。
0: そう、
2: もうね、
0: うん、その間に職が変わったり、ラジオを始めたり、
2: いろいろ起きてますよね。
0: いろいろ起きてます ね、人間って。
2: そう、人生ですよ、人生。
0: まだね、ただ息を吸って吐いてるだけのような気もしたんですけれども。
2: まあそれだけでも生きた証明にはなりますからね。
0: なりますか。
2: あっといけない、かっこいいこと言ってた。スカスカなことを言わないと。
0: 今のブリーチの何ページに載ってるんですか。
2: 言いそう、久保太斗先生。
0: 最後のね、締めのところでね。
2: そうそうそう、それが生きた証明だ。
0: あー、かっこいい。
2: あー、かっこいい。室外は東四郎あたりだ。言いそう。
0: 血液にブリーチが流れ込んでんだな。
2: そうなんですよね。もう私、遺伝子に組み込まれてるんですよ。
0: 素晴らしい。
2: 久保太斗の精神が
0: 螺旋の中に組み込まれている。みんなも読もうブリーチ。
2: 一日の始まりと一日の終わりは大体コミックスの一番初めのページのポエムみたいなやつが頭の中で流れて、始まりと終わりを告げますね。
0: 本当にそのレベルなんだね。
2: もうだって
0: そのレベルで好きなんだ、ね、
2: 当たり前じゃないですか。14、15歳の時にあれ読んだらそうなりますわ。
0: ああ、確かに
2: 当たり前じゃないですか。
0: 人生左右するよな。
2: します。
0: そりゃ極の番のやつ全部空で言えるの
2: か。言えます。もうそうですね、もう栄翔抜きで私はもう軌道が使えます。
0: 軌道が使える。使い手だ。
2: もうそうです、口木白夜と同じレベルなんです。
0: 素晴らしいですね。さあ、ということでね、正次郎さんはお誕生日を迎えたということで、おめでとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 本筋ですよ、
2: こっちから。あ、そうですよ、そうですよ。
0: 今日のテーマです、これからです。健康センターなどのスーパー銭湯でしょうか。
2: あ、
0: ふむふむ。誰もいないお風呂、美味しいご飯を堪能したいです。なるほどね、
2: お風呂ね。確かにこれはあるわ。
0: スーパー銭湯のでっかいお風呂を
1: 局貸し切りしたいというところから欲求が出ているような気がする。
2: そうだね、うん、のんびり入りたいお風呂に。そう、う
1: ん
2: う
1: ん、ああいうとこっていつ行っても混んでるからね。
2: まあそうね、
1: 大盛況だから ね、
2: 混んでるね、うん、
1: ご飯食べるのにもちょっと順番待ちが発生したりしてさ。
2: そうですね、う
1: ん、いいな、スーパー銭湯入りたい サウナにいつでも入れて、入りたい電気風呂の中にいつでも入れる。
2: いいですね、うん、入りたいジェットバスにいつも人がいない。そうそうそう、うん、最高。
1: 寝そべりのあの露天風呂の
2: こ、あそこ、ね、うん、
1: 誰の目も気にせず入れる。
2: あ、いいな。隣の人との距離近いとちょっとあれだから
1: ね。そうなのよね、あの吐息を感じちゃうのよね。
2: そうなんだよね、難しい。
1: そう、
2: 人気あるからな、スーパー銭湯今どこ行ったかな、
1: なんかね、あの県南の友達が、うんうん、あのゆらの里ってあるじゃないですか、はいはいはい、スーパー銭湯の系列で、うん、あそこでバイトをしていて、
2: いい、ね、
1: でそのバイその人ここがね、うん、あのやっぱりひたちなかのキラリの湯、
2: はいはいはい、ありますね。
1: そう、あそこってすごい評価が高いって話をしてて、
2: あそこは人気あるよねやっぱ、
1: うん、あそこもやっぱいつでも混んでますもんね、うん、
2: でもいつ行っても満足度が高いもんね。
1: 高い高い、
2: 自分でもそれはなんか納得って感じ、
1: うんう
2: ん、
1: 混んでいようと、あの滞在時間短かろうと、やっぱりあーいいお湯だったなってなるよな。
2: そうそう、なんか満たされたなって思う、あそこ大好き。
1: うん、なんだろうな、やっぱりちょっとこうあのラグジュアリーな感じですかね。
2: なんかそうだね、うんうん、落ち着いた雰囲気があっていいなって思いますよね。そうそうそうそ
1: う、なんかあの極楽湯とかのさ、あのファミリーがこうにぎやかになってるのも私は好きなんですけど。
2: そうね、あれはあれでね、うんうんうん、
1: なんか確かにお風呂のその何泉質、
2: うんうんうん、
1: とかをこうしっかり感じたいときは、
2: そうね、じっくり楽しめるっていう点ではすごくいいな、
1: 落ち着いたお風呂に入りたい気がする。
2: 大好きですね、
1: うん、あ、いいな。さあ、ということでね、この時間も、こちらはごめんなさい、お知らせいきたいと思います。
2: はい、
1: この後も番組午後2時まで続きます。よろしくどうぞ。

0: COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 大谷哲情心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲情さんの言葉をお届けしていきましょう。のっけからすごい言葉でしたけれども、ステージ4というがんの診断、余命1ヶ月と宣告されたお方が、がんを恨むのではなく、がんも自分の一部だと受け止め、残された時間をがんを含めた自分の存在にありがとうという言葉に出して感謝する決意、実行し続けたところ、がんが消滅、医師も驚いたという話を聞きました。本当にあるんですね。このような話は信じられない、やたまたまと受け止める人がほとんどでしょう。しかしあり得ると直感しました。その理由は、言葉にはすごい力が潜んでおり、特にありがとうは声に出して伝えた時に力を倍増すると信じているからです。目に見えるもの、見えないもの、向かい合った人、そして自分自身に素直にありがとうと言えると、全く違った世界が目の前に広がります。これこそが薬師寺で学ぶ第一義です。最初は照れくさかったり無理やりになるかもしれませんが、繰り返し実践しましょう。ありがとう、このありがとうが無意識に言えるようになれば、きっと幸せが近づいてきますよということですが、そうですね、ありがとうって本当に感謝の言葉ですよね。私たち言葉の商売をしていると、その言葉の響きとか、その奥に隠れている感情まで見えることがあります。そしていろいろこう喋っている人の性格そのものもおしゃべりに出てくるものです。わがままな人はわがままな喋り方が、俺様な人は俺様のなんか感じが、甘ったれは甘ったれさんに、そして誠実な人は誠実な人に、なんかね、いろんなちょっとしたことなんですけれども、言葉の端々にニュアンスが出てくるものです。あ、今朝夫婦喧嘩やらかしてきたのねみたいなことも分かることもあります。本当に言葉って微妙なものですけれども、ちょっとしたニュアンスの違いなのかもしれませんが、ああ、何かあったなとか、ああ心の底から言ってくれているんだなって感じられることがあります。だからありがとうっていう言葉も、本当に心の底からありがとうございますって思っているのか、ありがとうって軽く本当は思ってないのにありがとうって言っているのか、うん、ありがとうね、ありがとう、ありがとうってなんとなく義理で言っているのかとか、ちょっとしたエッセンスに出てきますよね。出している人はそれがきっと気がついてくれないっていうか、気がつかないで大丈夫だろうなと思って喋ってるのかもしれませんが、受け取る側はんって思ったり、なんだって思ったり、はあって思ったり、いろんな思いをしてその言葉を受け取っているのではないかと思います。だからありがとうって言った場合にも、心の底から本当にありがたい、感謝していますっていうありがとうっていう言葉と、全然思ってなくてありがとうっていう言葉では全く伝わり方が違うということですよね。やっぱり言霊っていう言葉がありますけれども、言葉には魂が宿っている。だからこそ、このステージ4のがんだった方も、自分でありがとうって言ってるうちに活力というんでしょうか、エネルギーをきっともらえたんでしょうね。で、そのことがどんどんこういい方向に回っていって、がんがなくなってくれたっていうことにつながっているのかもしれませんが、本当にね、くよくよする前に元気になりましょう。そして感謝をして日々過ごしたいと思いませんか。頑張りましょうね。さあ、そしてもう一つです。私の願い事、世界平和は日々の言葉の31日目の言葉です。この言葉を発表した2006年6月は、 2003年に起こったイラク戦争が尾を引き、世界に不安が満ち満ちていました。その時に平和を一心に願って書いた言葉です。世界平和への願いを書くための構想を練っていた時、アメリカとイスラエルがイラクを攻撃し、決して誰も幸せにはならない戦争がまたもや始まってしまいました。強い因縁を感じえずにはいられません。私の父は東京大空襲により11歳で戦災孤児になりました。71歳でその生涯を閉じた父から孤児と呼ばれた時代の話は一度も聞いたことがありませんでした。本当に辛かったからこそ何も語らなかったのだと思います。そんな父の姿から戦争は絶対にあってはならないものだと強く意識して生きています。1分1秒でも早く戦争が終結し、世界が平和になることを祈ってやみません。本当にそうですよね。今どんどん私たちの目は宇宙へ宇宙へと広がっていっています。見上げれば満天の星空が広がっています。で、反対に宇宙から地球を見たら本当に星々の一つでしかないんですよね。そんな小さな地球上の上で、あいつが気に入らないから、こいつが嫌だからって殺し合いをするってどうなんでしょうか。宇宙全体から見たら私たち微生物ですよね。微生物なのにお互いが殺し合ってたらどうなってしまうんだろうかって思いませんか。どうしてそれぞれの主義主張があったり、生き方考え方があったり、地域性があったりする、それを尊重し合って生きていくことができないんでしょうか。まあ、肌の色が違う、言語が違う、生活水準が違う、いろんなことを言ってくる人がいますけれど、でもそれってその人が選んでそうなったんでしょうかって、そうじゃないこともたくさんありますよね。私たちは今、平和と言われている日本に住んでいますが、スパイにとっては天国って言われています。そして今世界中の方々がおいしいものを求め、平和を求めて日本にやってきていますが、そんな外国から来た人たちがじゃあ日本の中でどうしているんだろうか。住んでいる私たちはバスにも乗れない、電車にも乗れない、交通渋滞がひどくて、なんか生活するのにもすごく不便を感じて、ここは入らないでくださいって言っているのにもかかわらずどんどん入ってくる、予約も取れない、いろんなことで文句をブーブーって言っている人たちもたくさんいますよね。自分たちの生活を侵されたからこそそう言ってくるんだと思いますが、やっぱりね、限度っていうのは確かにあると思います。何でもいいよいいよでは済まされないと思いますが、でもそれぞれがその地域で日本みたいにおいしいものが食べられて気兼ねなく生活してっていうことができるようになったら、何も日本に一極集中にはならないんじゃないかと思いますよね。なぜね、宇宙から見ると一つの点でしかない地球で殺し合いが勃発するのか、なんでいろんな考え方をぶつけ合って殺し合わなければならないのか、本当に難しい問題だとは思いますが、もし自分がやられちゃったらどうなるんでしょうか。やっぱ考えたらそら恐ろしいと思います。みんなそれぞれがあってそれぞれでいい、そんな地球に早くなってくれればと思いますよね。ではまた来週です。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: 大谷鉄条心の法話会、この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpotterdoon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
3: メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム、こちらは2回目の投稿ですね。ありがとうございます。りーくんさんです。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
4: こんにちはです。
3: 今日のテーマですが、私は渋谷駅、新宿駅、秋葉原駅のどれかです。
4: あ、駅ね。
3: 巨大ハブ駅ですね。
4: はいはいはい。
3: これはワクワクしますよ。
4: これは面白いかも。
3: うん。理由は、普段の日中人に溢れている瞬間が途切れない場所の営業していない人がいない瞬間、営業していない人がいない瞬間が怖くもあり、その静けさに包まれた非日常的なところが好きだからです、
4: うん、なるほどですね。これはなるほどですわ。
3: よくわかります。確かにな。あの線路の上とか歩いてみたいもんな。
4: あ、確かにね。これは本当人がいない時じゃないとできないやつね。はいはいはい。
3: 少し違うかもしれないですけど、たまたま深夜3時とかに目を覚ますと YouTube で渋谷のスクランブル交差点の定点カメラを見て、誰もいないスクランブル交差点を見るのが好きです。
4: あー、
3: あんたも好きで
4: こういうの確かにな。今はライブ

0: ラの楽しみ方あるよね、うんうんうんうん、神社のライブカメラとかな、
1: ありますね、
0: 誰もいないやつ見るの面白いよね。
1: あれだよね、あの岩手遠野のさ、
0: ありますね、
1: の神社の定点カメラありますもんね、はいはいはい、
0: あの田んぼの真ん中のね、
1: そうそうそう、あれ絶対何かが起きてるよね、
0: 絶対
1: 見てない時にね、
0: 牛蜜時なんか起きてる
1: そうそうそう、
0: すごいそのくらい雰囲気がいいんだよね、あれね、
1: やはり午前3時が狙い目ですかね。
0: いやいいですね、やっぱ最も人のいない時間ということでね、はい、そうそうそう、面白いですね、
1: 草木も眠るとね、
0: いいですね、
1: うん、あとはあれだな、あの水族館動物関係の定点カメラ、
0: ラッコの定点カメラとか、
1: ね、あとかね、とかね、
0: ありますからね、
1: ありますからね、
0: ありがたいですよね、ああいうのね。
1: なるほど、渋谷のスクランブル交差点も定点カメラでいつでも見ることができるんですね。
0: できるんですね、これね、
1: これは知りませんでした。
0: 確かに夜中の3時とかね、いつもあんなに人がいるのに誰一人いないっていう状況ね、なんかいいですね、
1: ちょっとリミナルスペース的なね、
0: そうそうそう、
1: あのワクワク感ありますよね、
0: そういう怖さがありますよね。
1: そっかそっか、あ、今日の夜ちょっとプチ徹夜をする予定なので、
0: あ、プチ徹夜するの、
1: うん、3時頃にちょっと見てみようかな。
0: おー、いいですね。
1: そう、あのね、エンフェスのね、衣装が全然終わんなくて、
0: あれいつだって、あれ来週末、
1: はい、8月の30日の日曜日に、はいはいはいはい、1日だけの公演をやります。
0: 終わんないですか作業が。
1: 終わんないよ、
0: 手作業でいろいろつけたり切ったり、
1: 今回もあのフェルトを全部祭りの衣装で作業が
0: そうなんですよ、ね、伝って今回で言うの君とジャグジーさんなんですけど、
1: はい、
0: フェルトがね、前もいっぱい貼ってあるお衣装があったんだけど、うん、あれ私びっくりしたのよ、舞台で見て、うん、あのね、貼っつけてないのよ、全部祭り縫いしてんのよ。
1: 怖いね、
0: 何十枚だよ
1: あれ、あの要は貼っつけるだけだと、その本番中にこの接着テープが取れてね、
0: そうね、ペリーンってな、
1: 落ちちゃう可能性があるから、あの念のためこう祭り縫いをしてるんですけど、うん、もはやあの祭り縫いがその伝統みたいになってきてるからね。
0: そうだ、あれ、いや、気が遠くなるよね、
1: 気が遠くなる
0: 本当にすごいですわ
1: まあそこら辺の衣装のね、美麗さもちょっと注目の一点としてね、見ていただければと思うんですけれども、そうです
0: ね、
1: はい、あの、え、芸術館があの300人のキャパですので、もう、はいはい、ぜひ皆さん当日でも構いませんので、いらしていただければと思います。
0: そうですね、うん、みんなでご覧いただきたいですね、本当にね。
1: そしてあの演劇フェスティバルはですね、2週にわたって、うん、さまざまな団体が公演をいたしますので、そちらも後ほどねご紹介していこうと思います。りくん、ね、はい、さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私も今夜見てみます。さあ続きまして、こちらラジオネームふんわりこさんからのお便りです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。なじちゃん、ちーちゃん、こんにちは。
0: こんにちはです。
1: こんにちはです。今朝はウォーキング休んで気になってた庭の草取りをしました。
0: えらい、
1: えらい、
0: えらい、
1: 1時間半疲れました。
0: お疲れ様です。
1: 日の出る前にやったのかな。
0: ねえ、えらいわ、
1: えらいな。ふんわりの農園のオクラ、毎日3本も取れます。あ、コンスタントに出してますね。
0: いいね、うん、
1: オクラ嬉しいね。
0: 嬉しい、
1: 夏に食べたくなる食材だわ。毎日3本、何を作ろうか悩んでいます。ミニより大きいトマト、これわかる、
0: ちょっと大きくなるよな、わかる、
1: ご家庭で作ってるトマトはあるある、うん、あのプチでもミニでもない、
0: そうそうそう、
1: あの大きさのトマトね、わかりますよ、
0: 顔でかいなみたいなやつね、
1: はい、うん、私も今年あの義実家から大量にいただきましたので。
0: いいですね、いいですね、はい。
1: そしてキュウリ、ナスも何を作ろうか悩む毎日です。
0: いいな
1: あ、いいな、これあれだよね、多分もう作ってんだろうけど、うん、ラタトゥイユとか食べたいよね。
0: あ、いいですね、夏食材のね、
1: 夏野菜の、美味しそう、全部美味しい。さあテーマ、私は、営業時間外にの施設入れるとしたら水族館だよって言ってます。
0: あ、これもいい、
1: これいいな、これはもうさ、あれだよね、このお客さん側の照明を落とされた場所の、
0: はいはいはい、
1: だ状態で見る水族館、
0: あ、幻想的、
1: 水槽、
0: うん、
1: もう一生忘れられないよね、その景色
0: ね、
1: 幻想的だろうな。
0: 何年か前にあのお泊まり企画ありましたよね、
1: うん、ありました、ありました。
0: あれね、行きたかったよね、いいよね。
1: もうあのジンベエザメに食われたい、そのまま。
0: あ、いい、食われたくはない、ごめんいいとか言っちゃった、よくないや
1: ん。
0: いや、でもそういう気持ちで見たいよな。
1: 見たい、
0: うん、あの大きさを楽しみたい、うん、
1: マジで自分も海の一部みたいなね。
0: そうだね、
1: より一層あるよね、周りに人がいなくてね。
0: 夜中目覚めた時の夢うつつ感、うん、やばいだ
1: ろ。すごい、なんか異世界入ったみたいな感じだよね。
0: 本当そう思うと思う。
1: そうだから、水族館美術館は確かにナイトツアーみたいなのやりたいよな、
0: うん、いいよね、
1: うん、
0: なんか異世界観だよね、本当ね、あれこそ ね、
1: その夢を実現させようとしたのがあの映画ナイトミュージアムなんだろうね。
0: 確かにね、みんながやっぱ思うんだな、あそこはワクワクするってことをね。
1: やっぱ全人類の夢ですよ。
0: いいですね、素敵です、
1: 素敵、私もそこ行きたい。マンボウは寝てる、サメは、イワシは、 エイはずっと泳いでいるのか確認したいです。かわいい、
0: かわいい、
1: ふんわりかさんめちゃめちゃかわいい、
0: やることかわいい確かにね、
1: そう、彼らがそういつ寝ているのかね、気になるところですね。さあふんわりこさん、今日はですねこのテーマに合わせたぴったりの曲をリクエストでいただいております。こちらのナンバーお届けしましょう。ウインクで寂しい熱帯魚。

0: Commune on 76.2 FM Palalune.
1: fmpalalune.co.jp
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: コミューン on 76.2 FM Palalun。
5: 気になる話題の交差点クロスポイントです。
6: はいはい、
5: 今日はですね、一件ちょっと気になったニュース、こちらをご紹介したいと思います。
6: はい、何でしょう。
5: 茨城新聞クロスアイからの記事です。 SNS 型投資詐欺、日立の52歳女性がなんと1960万円の被害に遭われたというニュースです。
6: いや、なんか身近なところでびっくりしちゃう、
5: ね、そうだね、めちゃめちゃ近所っていうね、
6: なんかね、
5: うん、もう少しこう車を飛ばせばこう実際に行ける場所っていうのも、これはやっぱりあの SNS を使った詐欺ですので、
6: うんうん、
5: もうその場所がどうとかではなくて、本当にあのスマホ一つあればこう詐欺に遭ってしまう可能性があるという危険をね、ちょっとあの提唱するようなニュースなんですけれども、
6: うんうん、
5: はい、茨城県警日立署は14日、日立市の会社員、女性52歳の女性が、交流サイト SNS で知り合った投資家を名乗る者らに現金1960万円を騙し取られたと発表しました。
6: いや、すごい金額だ。
5: うーん、これね、どこから捻出したんだろうっていうね、ちょっと考えただけで悲しくなってしまう ね、
6: 胸が痛いですね。
5: 胸が痛くなってしまう、
6: うん、
5: これは SNS 型投資詐欺事件として捜査をしているそうなんです、うん、警察署によると、女性は5月6日インスタグラムで日本株投資の大きな勝ち組というアカウントを見つけ、ダイレクトメールを送って投資家を名乗る者の LINE アカウントを登録したそうなんです、
6: うん、
5: でそのままアシスタントを名乗る者から株取引用のアプリをインストールするように提示されました、
6: うんうんうん、
5: 株の購入を勧められ指定口座に現金10万円を振り込んだところ、アプリ上で利益が出ているように表示されたそうなんですね。
6: うん、
5: でもこのアプリもその、まあなんていうか、こう実際にこう正しいアプリではなくて、その詐欺師が用意したそのフェイクのアプリだったということなんです。
6: 儲かってるかのように見せかけたもの ね、
5: うん、そしてですね、6月8日から7月16日までの間で8回にわたって現金計1950万円を振り込んでしまったそうなんです。これね、あの警察庁の方でちょっとこう危険喚起、
6: うんうんうん、
5: 注意喚起の記事があったので、こちらも一緒に紹介したいんですけれども、
6: うんうんうん、
5: SNS からの儲け話には注意をしてください。 DM を使った投資話は詐欺を疑ってくださいということですね。これなんかね、あの確実に利益が出るだとか、絶対に儲かる、あなただけに教えます、何々先生の無料投資教室がありますよっていう、こう出所のわからない情報は基本的に詐欺だと疑った方がいいということですね。
6: 投資なんて絶対に儲かるって保証があるものなんかないと思った方がいいですね、うん、
5: あの確実にリスクのあるものですからね。
6: そうだね、
5: そう、うん、どんなにこういろんな人がね今流行っていてやっていると言っても、うんうん、それら全てがこう泡に帰す可能性があるとい
6: う、ね、
5: 一面があるというのは、あの肝に銘じておいた方がいいと思います、うん、
6: 100%はないね。
5: いや本当ですよね、うん、だからこそこうなんていうか、 やる人もいるしやらない人もいるし、上手い人は儲かってるし、こう下手な人は実際こう損をしているっていうのも事実ですからね、はい。この SNS のダイレクトメッセージで接触後、被害者を LINE などの他の SNS に誘導し、株や暗号資産に投資すれば利益が得られるなどと言葉巧みに被害者を信用させ、最終的に投資金や手数料などという名目でネットバンキングなどの手段により金銭等を振り込ませる詐欺の手口が SNS 型投資詐欺と言われています。
6: なるほど、
5: はい。で、一度騙されるとね、詐欺と気づくまでお金を何度も何度も振り込んでしまい、さっきのあの事件でもそうですけれども、1000万以上の高額被害になってしまうこともあるそうなんです。
6: へ
5: ー、うん。で、手口のね、被害の実態なんですけれども、一例挙げます。SNS の広告なんかで結構その10万円を元手にいくらいくら絶対に儲かりますみたいな、こうポップなさ、広告が流れてきたりするじゃない、広告なんかで、でそれをまず見てしまったりすると、犯人側との接触でね、コンタクトを取れるようになってしまうんですよ、そのダイレクトメールだったり、そういうものでグループに招待をされて、そのまま儲かっているなどの、その桜の人たちもこう一緒にそのグループに入ってきて、これ実際私もすごく得したんですよとか、儲かりましたよみたいな話を聞くうちに、あ、ここは大丈夫なんだなっていう安心感を得てしまい、
6: 怖いよ
5: 怖いよ、投資家やそのアシスタントを名乗る者から提示指示があるそうなんです。だからなんか複数人がね、寄ってたかって、その一人をこう集中的にこう騙そうとする手口なんですね。
6: はい、やっぱ周りの人がそう言ってるっていうのと安心感につながっちゃいますからね。
5: 一人が言うだけならまだしもね。
6: そうだね。
5: 偽の利益を掲示し、その一部、少額をまず被害者口座へ振り込みするそうなんです。だから一時的には確かに10万円なり5万円なり、そういったお金が振り込まれることでより信憑性を増すということですね。
6: 初めだけね、そうやってね、はい。
5: さらに高額の偽利益を表示し、全額引き出しのための手数料などを要求。ここでもまた被害を受けているそうなんです。
6: なるほどな。
5: 最終的にはまあ、いくらいくらこう積み重なった投資額をそのまま持ち逃げされ、突然連絡が途絶える。
6: いやー、恐ろしい。
5: そこで初めて被害者の方が、連絡してください、もしかして詐欺ですか、お金を返してください、警察に通報しますよ、などなどこう言っても、もうその時には〇〇先生と呼ばれていた人だったり、その一緒に実際に儲かったっていう何々さんっていうのはそのグループから退出していたりなのね。
6: もう追っかけることもできなくなっているというね。
5: これ恐ろしいのが、我々が簡単にその手に取ることのできる SNS からつながるところなんですよね。
6: そうだね、スマホをみんな持ってる時代だから、どこからでもね、入り込まれてしまうよね。
5: はい、認知件数としましては、だいたい5893件がこう明らかになっているうち、インスタグラムが 23%、
6: ああそうなんだ、
5: X が 11%、
6: はいはい、
5: そして LINE 10%、 TikTok 9%、 Facebook 9%、 YouTube 7%、 その他の SNS などなど、なんかもう今羅列しただけでも、普段私たちが実際にこう、ね、動画を見たり、
6: ね、見て触れて使ってるものだからね、
5: 触れて使っているものからこう、騙されるきっかけになっているんですよね。
6: あまりにも身近だね、きっかけがね、
5: あまりにも身近すぎる。だから、これもあの変なバイアスがかかって、いや、こういう詐欺があることは私たち分かってるから、私だけは絶対に大丈夫だろうって思わないことですよね。
6: そうだね、思っちゃうからね、やっぱりね。
5: そうそうそうそう、何がきっかけでね、そのルートにこう誘い込まれるかっていうのは、我々にもこう可能性は本当に眠っていますので、
6: 気がついたらっていう感じになってたらかもしんないもんね。怖いよね。
5: そうなんですよ。で、一つ気づけるポイントとしましてはね、あのこういった、セミナーだったりアプリでこう儲け話をこう出された時に、誘導されるのが大体が LINE グループなんです、なんだそうです。あ、
6: なるほどなるほど、
5: はい。全部の件数のうちの約 96% がその後あのメッセージをやり取りしましょうっていうことで LINE に誘導されるんですけど、
6: あ、そうなんだ、
5: はい。その時点でちょっとこう怪しい、この集まりは大丈夫かっていうのを一度疑った方がいいかもしれませんね。
6: そうですね、
5: はい。ということでね、そうなんですよね。60代男性ですとかね、もう中には6000万ぐらいこう振り込んでしまっただったりね、
6: 金額が大きいね、
5: 中には1億以上振り込んでしまった方もいらっしゃるそうです。
6: うーん、
5: 気をつけるポイントとしましては、 ダイレクトメッセージを使って接触を始める手口が増加しています、うんうん、さらにその後 LINE に誘導するのが典型的な手口です、うん、投資話を持ちかけられた場合は特に注意が必要です。また紹介された業者が実在する安全な業者かどうかを 見分けるため金融商品取引業者等に登録されているかを確認しましょう。
6: なるほどね。
5: この金融商品取引業者等っていうのは、うんうん、無登録でこの取引や暗号資産交換業は違法なんですね、
6: うんうんうん、
5: はい、ここに登録されていない人がやることがそもそも違法ですので、そういったものを誘われた場合は業者さんの名前を必ず確認する、

0: うん、っていうことを念頭に置きましょう。
1: そうですね、
0: はい、これはですね、金融庁、無登録業者との取引は要注意、無登録業者との取引は高リスクの、こうインターネットサイトにこう載っていないところ、あ、このサイトから簡単に調べることができますので、ぜひね、皆様ご活用してください、
1: はい、
0: そしてさらに、必ず儲かる、あなただけといった文言に注意です。犯罪者はこうした言葉を巧みに操ってあなたの心につけ込んできます。必ず儲かるなどは、あなただけに教えるなどの投資の勧誘といった誘いはまず疑いましょう。
1: 必ず儲かるものはない、
0: ない、そんなものはない、
1: うん、
0: さらにさらに、若い子にちょっとありがちなのが、まあ、有名な方が推してる、有名な方がその進めているから安心だって思われる方もいるかもしれませんが、うん、著名人などになりすました詐欺広告をクリックして被害に遭うケースが相次いでいます。
1: 今 AI で何でも作れますからね。
0: 名前は実際にいる方でも、
1: うんうんうん、
0: それをなりすましてる可能性が多いです。著名人が無料で投資教室を開催したり、確実に利益が出る投資話を無料で教えたりすることは基本的にありません。
1: ないよ。
0: はい、これは警察庁のサイトで明記していることですので、基本的にありませんと考えていただいて大丈夫です、うんうんうん。お金を振り込んだりする前に、なりすましではないか、まず疑い本人の公式アカウントからの発信情報などを確認しましょう。さらにさらに、実在しない架空の暗号資産への投資を勧められたり、偽物の投資アプリをインストールさせられたりするケースが相次いでいます、
1: うんうん、
0: 必ず勧められた暗号資産や投資アプリの名前をインターネットで検索しましょう。詐欺グループが送ってきた URL から飛んでしまうのはいけません。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 詐欺に使用されている架空の暗号資産であることや偽物の投資アプリであることが口コミ等で分かる場合もありますのでチェックしてください、うん、などなどですね。いや本当に今身近になったからこそこういう被害が増えています。
1: そうですね、うん、
0: 大切な資産をね自分で守りましょうね。
1: はい、
0: はい、以上、クロスポイントでした。皆さんご注意ください。さあこの時間はお先にラーメンブリッジさんからのリクエスト曲をお届けしましょう。シモン・マサト、懐かしいナンバーですね。泳げたい焼きくん、うん、

0: Commune on 76.2 FM Palloon。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: ハートビートラディオ 76.2
8: FM パラルーン。ネコニャース。
9: さっきもやってまいりました、いつネコニャースのお時間ですということで、はい、今日はこんな動物のニュースをまずお届けしていきましょう。
10: お願いします。
9: ジジ .com の記事。静岡県にあります御前崎市私立御前崎総合病院で非常勤職員として働くのは、メスのヤギのメイメイ。
10: かわいい。
9: 非常勤職員のメイメイだよ。で、このメイメイにですね、なんとおめでたいことに4匹の赤ちゃんが誕生したそうです、ね。
10: あら、めでたい。
9: 子ヤギたちは7月24日に生まれまして、小さな体でじゃれ合いや追いかけっこをするなど元気いっぱいに成長しているというニュースです。あー、誰も傷つかない。
10: 働くママさん偉い。
9: そうですね、ワーママヤギの話。
10: ワーママヤギ。
9: まあ、この病院ではですね、看護師の方が飼育している大人のヤギ2匹と今回生まれた子ヤギ4匹が保健所の許可を得た上で不定期で病院に出勤しています。ヤギたちは患者の皆さんや職員さんの心を癒すアニマルセラピー活動のほか、病院の中庭の草を食べる除草のバイトをしているそうです。
10: もう何でもやってくれるんだね。何で
9: も
10: やって
9: くれる。もう用務員さんと同じ。もう本当に除草バイトもしてくれる。
10: 仕事の幅が広い
9: 広い。2024年5月から活動しているヤギの皆さん、当初は中庭の除草を担当していたんですが、次第にヤギの存在が患者や職員にとって可愛いと話題になることが増えていった。そんな中で診察の待ち時間の長さに苛立つ患者の苦情が減るなどの効果も現れ始めた。
10: いいじゃん。
9: まあここヤギ一貫だみたいな感じでね、
10: まあ、ヤギ見てればいっか。
9: そう、ヤギ見てると1時間はすぐ過ぎるなと。
10: 溶けるわ
9: 溶けるわ。ヤギっていいもんね。なんかね、院長先生のコメント。病院を取り巻く経営状況などは暗いですが、今後もヤギが元気を与える存在となり、病院が持続できる状態になってくれたらと期待しているということでね、ヤギに背負わせる責任が重たい。だいぶ
10: ヤギ家族がね、一生食うに困らないよう繁栄してほしいですね。
9: そうですね、そっちが先ですね、これね。病院に頑張っていただきたいと思います。病院今全国的に経営状況暗いところ多いですけどもね。まあ、その中でもこのヤギの希望をね、見出していっていただきたいなとは思いますよね。
11: あれどちらなんでしたっけ、どちらにある。
9: 静岡県御前崎市です。
10: 静岡県
9: いいですね、とってもね。光の国で生きるヤギたち、頑張っていただきたいと思います。このお母さんのね、メスのヤギの名前がメイメイっていうのもいいよな。名前が可愛いんだよ、名前がな。
10: なんかハッピーになる名前だね。
9: なんかいいですよね。ということで、メスのヤギメイメイ、そしてお子さんたち

0: 口が横に開いてる
1: んだ、ね、そうなんだ、あれどういうことなの、ね、どういうシステムなんヤギの目ってマジで
0: なんでなんだろうねあれは ね、
1: あれだけが子供の時からダメで、あの近くに寄れない引きで見てるとすごい可愛いなと思うんですけど、
0: ね、意外と目が怖いでおなじみの草食動物たち、
1: そうなんですよヤギたちねということでね、今後も頑張っていただきたいなと思います、うん、さあもう一つはこちら行こうかな、ポーン、あの阿波踊りがすごい話題になってました、最近ね、まあ、あの阿波踊りの、まあ、お祭りの時期だったっていうのがあるわけですけれども、やっぱあの中で、阿波踊りって、うん、阿波踊り連って言って、まあ、そのグループがあるわけですよ、チームが、
0: はいはいはい、
1: でそのチームがたくさんこの参加するっていうのがあるわけですよね、うん、あのお祭りの時っていうのは、うんうん、でそんな時に便利なアプリができましたということで朝日新聞にまとめられています。徳島市で開催されていた阿波踊りなんですけれども、この阿波踊りに合わせまして、うん、主催者の阿波踊り未来へつなぐ実行委員会が皆さんが推してる阿波踊り連、要するに推しのチームが今その会場のどこで踊っているのかが分かるアプリを開発したということです
0: 。すごい、
1: これすごい熱意だよね。でみんなさ、やっぱ近くのさ行く人とかそのファンの人っていうのは推しのチームがいるんだっていうことも初めて知ったわけ。これ、
0: なるほど、
1: ね、なんか我々にはこの身近じゃない文化なもんで、そういう見方するんだっていうの知んなかったんですけど、
0: なんか結構女踊りか男踊りかって全然違うっていうのは聞いたことがあるんで、
1: そうですね、結構 SNS なんかでもね最近よく流れてきますけれども、ね、
0: なるほど、これはグループごとにやっぱり推しというかね、
1: そう、推し阿波踊り連があるわけですよ。みんな
0: 個性があるんですね。
1: アプリの名前は踊り連追っかけプラスというもので、はい、英語表記にも対応中
0: うわー手広い、
1: 手広い、インバウンド対応できます。掲載された33の有名連、これ要するに有名チームですね、
0: 33もある、
1: はい、有名なものだけで33、
0: うわーすごい。
1: この掲載された33の有名連のうち、お気に入りの連がどこで踊っているかが全地球測位システム GPS の位置情報
0: すごい
1: に基づいて地図上に表示されるということで、
0: あ、じゃあそのグループの誰かが GPS を持っているんだ、
1: 多分何かについてんでしょうね、きっとね、で今ここにいるって言ってそこに見に行くみたいなことができるという、これ面白いなと思います。でこれ大事なのはですね、うん、最寄りの演舞場のほか救護所やトイレなども表示できる。さらにですね、地震や津波が発生した時には簡単に津波避難マップに切り替えることができ、近くの緊急避難場所や津波避難ビルなどが表示される仕組みになっているということなんです。
0: もうこのアプリを一つ入れていれば、もう全てにおいてこうバックアップをしてくれると、
1: ね、そうですね、阿波踊りも楽しめるし緊急時の対応もすぐに分かるということなんですよね。これすごく大事なことですよね。人がたくさん集まってるところで災害が起きたらどうするかっていう、うん、その避難の方法ですとかそういったものをみんなに知ってもらうための一つの方法だなと思って、すごくいい試みだなと思いました。踊り連追っかけプラスはスマートフォンのアプリストアなどからダウンロードできるということなんですね。まあ、ぜひ皆さんこちらねチェックしていただきたいなと思います。いや見に行ってみたい。
0: そうだね、
1: これ見に行ってみたい、マジで。
0: の装飾が本当に美しいよね皆さん。
1: そうなんだよね、
0: 整然とね、そうそうそうそう、みんな同じこうユニフォーム着物を着て
1: 綺麗な隊列でね踊るわけですよ。
0: あの傘ね、
1: そうね、うん、あれ美しいのよ、
0: っててさ、
1: そうそうそうそう、
0: あれ美しい。
1: あれであのすごいのはさ、うん、あの下駄みたいなやつでこうつま先立ちみたいなのしてるんですよね。
0: はいはいはい、
1: どんなバランスなんあれと思って見てるんですけど、
0: 基本かかとついてないんだよ
1: ね。そうそうなんですよ、ね、だからもなおのこと美しいんですけれどもね、本当にあのあれよね、こう演劇もそうなんですけど、うん、やってる側がしんどいことやればやるほど見てる方は面白いっていう、そう、ね、マジであれなんだよな。
0: 負荷がかかっている姿ってそれだけやっぱりこのエネルギーが強いからね。
1: そうなんですよね、それを全面的に浴びることができる。いや一度行ってみたいですね。
0: あのですね、あのトランス状態になっているダンサーさんすごく好きで、
1: うんうん、まさにこういう阿波踊りの時とかってね、
0: あの単調な、ね、リズムをこうずっと繰り返すことによってこう、はいはいはい、到達できるあの至りみたいなところがあるじゃない、
1: ね、まあ祭りのきっと本来の意味ってそういうところにあるんだろうなと思いますからね。
0: そうだね、夏場の暑いところをね元気出したり、その神様にこう近づくみたいなね、
1: そうですね、そういった意味もあるだろうなと思います
0: ので、
1: ね、
0: いいんだよな、
1: ぜひ皆さんこういうねアプリがあるよということを知っていただきたいなと思います。
0: 素晴らしいです。
1: さあ今日メールをねたくさんいただいてますので、ちょっといくつか紹介しちゃおうかななんて思います。
0: お願いします。
1: こちらはラジオネームエリア51さん。
0: エリア51さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。のじこちゃん、ちさっぴー、お盆明けおつおつ様です。
0: おつおつ様です。
1: 涼しい涼しい、うん、今日も部屋のエアコンの出番はなさそうですということで、
0: ありがたいね。
1: 本当にね、今年の夏は涼しい日が続いております。まあ皆さんでもね、お外に出るときには油断しないでね、うん、日が

0: など活用していただきたいと思いますが、今日も水戸はなんと最高気温が30度ということで、最高気温30度だって、
1: ちょうどいい、ちょうどいい、こういう時期が一番いい、うん、
0: マジ夏はこれですね、本当は。
1: 実は今年の夏さ、あんまりその、うん、去年一昨年よりかはこう暑くなかったじゃない、
0: はるかに涼しいね、
1: まあ、もちろん暑い日もありましたけど、全体的に見るとはるかに涼しかったので、こうついね、あのアームカバーをつけずに外出することが多かったんですよ。
0: あ、なるほどね、日焼け防止のやつをね。
1: そして去年よりめちゃめちゃ腕焼けちゃって、
0: やっぱり効くんだアームカバー。
1: アームカバーってちゃんと効きますね。
0: 大事ですね。
1: そしてやっぱりあの涼しくても、あの紫外線とね、
0: そうだね、
1: 熱はちゃんと伝わっているということがね、
0: は
1: い、
0: そこはご注意いただきたいですね、はい、昨日はお盆の送り火でした。
1: はい、
0: お墓参りに行ったら、おや？お線香が上がっている。しかも半分残ってるし、少し前に誰か来たらしいんですが、うん、誰だろう？わからん。ほんのりホラーじゃないですか。
1: なんかドラマがありますね、
0: ここね。なんかありますね、ここね。で、長い長い連休明け、皆さん多分リハビリ中ではないでしょうか。
1: そうですね。
0: お土産が集まってお茶会なんかしてたりして、お盆明けあるあるですね、これもね。さて今日のテーマ、営業時間外のどこに忍び込むかですが、はい、まずは、電気屋さん。
1: ほうほう。
0: 営業時間に行くと他のお客さんがいたり店員が近寄ってきたりするからじっくりいじれないんですよね。見た目やスペックではわからない使い勝手は触っていじって動かしてみないとわかんない、うん、でそれからブックオフみたいなリサイクル店も行きたいです。ほうほう。特にジャンクのコーナー、うん、電源コードだけ壊れたから代わりがないかなとか、機械の中のあの部品とか基板とかちょいとマニアックなものをゆっくり探したいなという時行きたいです。
1: なるほど。
0: 昼間は同類の人が何人もいてなかなかじっくり探せないんですよね。
1: それこそスーパーのお惣菜値引きコーナーみたいな状態だよね。
0: そうですね。みんなで集まってきちゃうからね、昼間はね、確かにね。
1: みんなこう先立ってる。
0: 最後は車のディーラーさん。新型車いろいろ試乗できそう。
1: あー、なるほど。
0: 申し込んでも大体一つだけでしょ。乗り比べってなかなかね、うん、これも実際座って動かしてボタンの位置とか視界の広さとか乗り心地とかカタログだけでは分かりまへん、うん、でも誰もいない施設に忍び込むってなんかワクワクしそう笑い。
1: わかる。
0: いや、なんか具体的だな、アイデア51さん、すごい。やりたいことも全部はっきりしてる。
1: いや、そうなんだよな、お店ってさ、まあ当たり前なんだけど、
0: うんうん、
1: あの店員さんがいるから、
0: まあそうな、
1: なんかこのちょっとただ見たいだけない、見たいだけなんだけどなって時にもこう、ついてこられちゃったりするとね、
0: まあ、あるよね。
1: そうそう、なんか付き合わせとくのも申し訳ないなって思っちゃうんだよ ね。
0: そういう時に確かにゆっくり見れるっていう点では、うんうん、この営業時間外ってのはありかもしれないな。
1: ありあり、ありよりのありでございます。
0: ありありのありでございます。ありがとうございます、エリア51さん。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、今日もお聞きいただいているということで、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、というわけでこの時間も1曲お届けしましょうか。
1: はい、あ、うわ、私やらかしましたね。
0: あ、なんかね、私準備してありますよ、これ。
1: 準備してあります
0: 。はい、 CD が入ってますよ。
1: さすがのじこさん、
0: さすがのじこさん、こういう時の、はい、困った時ののじこさんです。
1: 困った時ののじこさんでございます、はい、ではお届けしましょう、こちらですね、乃木坂46で裸足でサマー。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全第一を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生し、離岸流が起きることがあります。ヘッドランドの周りには決して近づかないようにしてください。小さなお子さんからは絶対に目を離さないでください。ボートで海に出るときは次のことに注意しましょう。最新の気象海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用してください。見張りを徹底しましょう。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行ってください。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。海上保安庁の緊急通報用電話番号は118です。またボートのオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁の公式ウェブサイト上でご覧いただけます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
3: Commune on 76.2 FM Palloon。
4: さあ、というわけでメッセージたくさんいただいてますので、どんどん紹介していくよ。
5: はいはい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。こちらは岩手県奥州市からいただきました、透明人間フェーズ2さん。
5: 透明人間フェーズ2さん、
4: ありがとうございます。ハッピー黒猫感謝の日ということで、今日黒猫感謝の日なんだ。
5: 817は黒猫感謝
4: 語呂合わせて何も発見できなかった。今817なんやねん。
5: なんでなんだろう。
4: 黒猫以外全ての猫に感謝すべきだと私は思います
5: けど。ああ、猫過激派から
4: 。猫過激派、強火なファンですから、私はね。
5: また別の柄の猫は別の日に感謝してるのかな。
4: じゃあ365日毎日じゃないですか。猫の柄なんか365日全部違いますよ、本当に。
5: 明日はメインクーンに感謝する。
4: ああ、素晴らしい。メインクーンの中でもやっぱり色も分けなきゃいけないしね。
5: 細分化されている、
4: もう何万通りもの猫の感謝の日が必要ですけど。自分はさっぱりわかりませんが、野次子先生わかりますか。これってスターウォーズですか。ほこりかぶってるのを発掘しましたということで、はい、あの画像を添付していただいてましてね、うん、これ多分昔あのペプシコーラのおまけでついてた
5: 懐かしい
4: スターウォーズのボトルキャップコレクションだと思うんですけど、は
5: い、キャップの上にキャラクターのこう上半身図っていうんですかね、
4: はい、フィギュアがね、こう載ってます、うん、これそうですね、スターウォーズです。ドゥーク伯爵と皇帝のロイヤルガードでしょうね、うん、はい、あの、まあ、悪いやつですね。
5: 何ですかこの右側の卑猥な形の。
4: 卑猥じゃないでしょ別に。ロイヤルガードめちゃめちゃ強いやつだよ。
5: そうなんだ、
4: めちゃめちゃ強いんやこいつは。
5: ミリシラだから。左のおじさんが一体どういうポジションになるか何もわからない。
4: 左のおじさんはもともと正義の側にいた人なのに、あの悪の方に身を染めてしまったっていう。でも このおじさんの過去をよく知ると、うん、本当に彼が悪者だったと言えるのかみたいな気持ちになる感じの悪役のおじさんです。
5: え、闇落ちイケオジってこと？これ
4: 闇落ちイケオジです。
5: やばい、めちゃめちゃ癖だわ。
4: 好きでしょ、
5: 私大好き、ね、
4: ちなみになんですけどスターウォーズ基本的にイケオジしか出てきませんので、
5: あーもうみんな、はい、そしてみんなどこかしら闇を持ってるんでしょ。
4: 闇を持ってます、もちろん。
5: だって闇と光の戦いだもんね。
4: その通り、いいこと言うね。光の中にいるイケオジたちにもどこか葛藤と迷いがある。ああ、これがスターウォーズ。
5: たまらんよ。ちょっとダメだ、ラジオやってる場合じゃなくなってきた。
4: そうなんですよ、詳しく知りたくなってくるでしょ。スターウォーズはただの SF ではない、あれはヒューマンドラマだということを強くお伝えしたいと思います。はい、ありがとう。いや、これすごい貴重なもんですよ。
5: 当時のものじゃね。
4: そう、ほこりかぶってるの発掘しましたって書いてあるけど、マジ20年くらい前じゃない？多分これエピソード1とか2とかが公開された頃に出てきたもんだと思うから、20年以上前だよね。
5: 本当に今プレミア価格がなんならついちゃってるぐらいのやつ
4: かもしんないね。どのぐらいの価値になってるかね、調べていただきたいと思いますが、ね、さあメッセージテーマ、はい、営業時間外に潜入したい施設、なんかやばいテーマじゃない？かっこ汗。自分は水族館かな。
5: 水族館2人目ですね。
4: 独り占めできるから。
5: わかる。
4: 下手に夜の大きな施設だと肝試しにもなるよねということですけど、
5: うんうん
4: うんうん、やっぱ水族館、動物園、最近は動物園もありますね。あのナイトサファリというイベントがね、はい、ありますけれども、うん、あれすごくいいよね。
5: ナイトサファリもさ、夜だからあの空いてるかと思いきや、みんなやっぱり夜の空いてるやつが行きたくてみんな来ちゃうっていう、
4: ね、激込み、申し込みがね、もうすごくいっぱいになっちゃうということで、まあなんせ夜行性の生き物が多いからね、
5: うん、そうだよね。肉食獣と結構夜の方が元気だったりしますよね。
4: そうそうそう、だから動いてるところ見たいっていう方はね、本当にねいいかなと思いますけどね。
5: 水族館やっぱりいいな。
4: うん、夜の水族館いいな、なんか夢があるな。え、そしておまけでいただきましたのは、私がよく見る夢を AI 診断してくださったということで、私もちょっとざっと読ませていただいたんですけど、あなたが現在守りたいものを失う空腹や自分の努力が空回りしている無力感に直面していることを示すということで、今私はすごい大変な状況にあるらしい。
5: 大変だ。結構緊迫の状況じゃないですか。
4: 今私すごい大変な状況らしい。
5: 大丈夫か。
4: ありがとうございます。このことを心に留めてね、意識的になんか自分を緩めていきたいと思います。
5: なるほどね、うん、気を張りすぎているかもしれないとね。そ
4: うです。ちなみに自分がよく見るというか、うん、全く同じ内容を3回見たのは、うん、雪女が地域に侵攻してくる夢です。
5: さすが岩手の方は見る夢からちゃんと岩手ですね。
4: そうね、土地が見えるね、見る夢から。え、すごくない？雪女が地域に侵攻してくる夢。めっちゃ面白くないですかこれ。
5: 沖縄の人は絶対見ない夢だよね。
4: 絶対見ないだろ。雪が身近じゃないもんな。
5: そうそうそう、
4: これは面白い。
5: 面白い。
4: で、全く同じ内容3回見るぐらいだから、うん、透明人間フェーズ2さんはどこかでこのことを本当に怖いと感じてるんだよな。雪女が侵攻してくること、
5: それか先祖に雪女に殺された男がいるか。
4: これはあるな、
5: ね、実際
4: ひいひいひいおじいちゃんからのね、
5: そうそうそうそう、
4: 潜在的な意識がなんか来てるのかもしれないみたいな。
5: 大丈夫ですか、透明人間さんの何代か前の子孫、あの先祖って、あのマタギとかじゃなかったですか。
4: 山で出会っちゃったんだろうな。

0: 雪女とな、
1: それが DNA に溶け込んでるんだよ。
0: うわーかっこいい。これはなんかあれだよな、透明人間フェーズ2さんがやっぱ欧州史からくれてるということで説得力がすごくある、
1: 説得力が断地ですね。
0: ありがとうございます。
1: なんか夢あるな。
0: 夢ある。
1: やっぱり岩手の方は階段的な夢を結構見るっていうね。
0: これな、水戸に住んでる我々ではなんか出会えない感覚だもんな、
1: う
0: ん、
1: 出会えないな。
0: これはいいですね。
1: うちの夫が昨日さ、うん、俺昨日変な夢を見たんだよって
0: 言って、
1: なんか隣で髪の長い女がニヤニヤ笑っていて、で、かろうじて俺は金縛りに合ってるんだけど、かろうじて左手だけ動いてるんだよね。でそこで星を描きながら、その臨氷投射怪人列在前後つぶやけばなんとかなるっていうのが分かってて、で夢の中でそれをやってるんだけど、実際にはうなされてるだけで、なんかハッて起きたら隣で千里さんがどうしたの大丈夫って声かけてきたって言っててさ、でしかもその夢見終わってまた寝に入ったら今度私がうなされてて、
0: おなんか来てたじゃん絶対、
1: なんかね、あー誰かーって言ってたらしいのよ。
0: なんか来てた、絶対同じでしょ、同一のもんは。
1: 無印の怪異が多分うちに現れてた。
0: 無印の怪異が、
1: 雪女とかそういうメジャーなやつじゃないんだけど、
0: ブランドものじゃないやつ、
1: ブランドものじゃない、無印怪談が来てました。
0: いいなぁ、何だったのか1ミリも分かんないあたり。いいな
1: ぁ。いや水戸あたりだとやっぱなんかね、そういう言われがあんまないから、
0: そうだね、ふわっとした怖さしかないよね。そうそうそう、
1: カジュアルな会しか来ない。
0: カジュアルな会、
1: いいなぁ。うちら夫婦も雪女の夢見たいです。
0: まあ、でもカジュアルな会をね、ちさちんちのね、旦那さんがちゃんと成敗しようとしてたのめっちゃ面白いね。そうそうそう、ちゃんと臨病通したってやろうとしてた。
1: でもそのうなされてる時、私もちょうど目が覚めて声で聞いてたんですけど、とても言えてませんでした。
0: 言おうとしてたんだろうな、
1: 一生懸命何かを言おうとは抗ってはいた。
0: 戦う選択肢普通ないだろう。
1: 漫画脳なんだよね、そこ
0: ら辺ね。漫画脳だね、本当ね、たまらんですね、それ
1: ね。ちなみに私は夢の内容は全く覚えていなかった。
0: まあ、きっとでも怖かったんだろうね、うん、助けて誰かって言ってたぐらいだもんね。
1: きっと髪の長い女ですよ。
0: ニヤニヤ笑ってたんだろうな、
1: 実際いたんだろうな。
0: なんでかんだ夢の話面白いな、
1: 面白いな。
0: さあ、というわけで続いてはこちら、豆福さん、
2: いつもありがとうございます。
0: なじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
2: こんにちはです。
0: お盆明けもまだまだ暑い日が続いております。暑くて猫のもち太郎はいつもの段ボールホールで毛づくろいをしながら過ごしています。
2: いや、かわいいね。
0: あんよの爪の毛づくろいをしていらっしゃいます。
1: あい、爪どころかもう肉球までカミカミしてるんじゃないか。カミカミカミ
0: カミ、かわいいね。営業時間外の施設に入れるとしたら、やっぱり動物園とか水族館に入って夜の動物たち観察してみたいです。
1: 目標数多いですね、やっぱり。
0: やっぱそうだね、ナイトサファリ、ナイト水族館ですね。
1: なんか商業施設、こういうアミューズメントパークはやっぱり混み合いっていうのが一個ね、ハードルになっちゃってるところありますよね。
0: そうだね、なんか静かなところで見てみたいみたいなところがあるんでしょうね、きっとね。
1: 今どこ行っても人いますからね。
0: まあ、まして夏休みですからね、本当にね、余計にその願望が強まるなっていうのはありますけどね。夜の動物たち、現在のところかなり得票数が多い感じです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マメクさんちはね、あの猫ちゃんいるからね、毎日ナイトミュージアムできていいですね。
1: あ、本当だ、
0: 毎日ナイトサファリですね。
1: うん、羨ましい限りです。
0: ナイト猫カフェ、
1: あれでしょ、寝ててもドスンって言って起こされるんでしょ。
0: そうですよ、あの顔に猫パンチしてきたり。特に用事もないくせに。
1: 用事もないくせに。
0: まあなんとなくなみてえの面してな。ありがとうございます、マメクさん。ぜひね、涼しい日続いてますんでね、猫ちゃんたちも元気にお過ごしいただきたいなと思います。
1: はい、
0: さあこの時間も1曲お届けしましょうか。
1: はい、はい、この時間はこちらをお届けします。まあ今年はね、そんなでもないんですけど、とりあえずベースボールベアかけときましょう。
0: ああ、いいですね、とりあえず、はい、
1: ベースボールベアでサマーメルト。

0: Commune on 76.2 FM Paloon。
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
10: Heartbeat Radio 76.2
11: FM Paladoon FM Paladoon。
12: いやー、なんか今年やけにお洋服買うなと思ってて、なんでだろう、去年あんまり買ったものねえなと思ってて、あれよね、去年暑すぎたからさ涼しさだけが最優先で服なんか買ってる余裕なかったんだよ。なんか
13: 去年着た服なんてあのキャミソールとショートパンツ
12: で、あ、マジそういう感じ、
13: の家の中で過ごす、ね、
12: そうそうそう、うん、でその他はあのなんかゆったりした涼しい風通しのいいやつだけみたいな感じでさ、
13: そうそうそう、本当にそう、
12: おしゃれ楽しむ余裕なかったんだけど、今年涼しいからだなと思ってね、いろいろ買っちゃってますけれども、うん、まあ、あのお盆がありまして、うん、お盆休み実家に帰ったらうちの兄の家族がいましてね、
13: はい、
12: まあ、長男も次男も大きくなりましたけども、そしたら兄の家で、うん、猫飼い始めたらしい。
13: やだ、おめでとう。
12: スコティッシュフォールドを飼い始めたらしい。
13: ほんまスコティッシュフォールド、
12: ほんまスコティッシュフォールドなんやねんと思って。
13: よかったね、もうじゃあ遊びに行きまくりじゃないの。
12: 行きまくりですよ、今度猫見せてくれと思って、今2ヶ月半って言ってて、
13: かわいい。
12: でもですよ、2ヶ月半の猫でも実は可愛いじゃん、で可愛いし、今夏休みだしで家の中に常に誰かいるから、あの1日5、6時間遊んでんだって、誰かしらが猫を構って。さすがに猫の方がちょっとだれてきたって言ってました。やっぱ一人になる時間欲しいんだねって。
13: まだ赤ちゃんだしね。
12: そうだね、いいですよね、
13: なんかね、ぜひ帰省のタイミングには、ね、お猫様もね連れてきてもらって、ね、
12: 来年はぜひ連れてきてもらいたいなと思いました。本当に家に置いとくなら連れてこいみたいなね。
13: あれ、お兄さんどこ住みなんだっけ。
12: 水戸ですね。
13: あ、水戸か、あ、はい、近いからいいじゃん。
12: 今度遊びに行こうと思っておりますけどね。
13: 大量のチュールを持って、
12: もうそうだよ、あのこの人はいい人だっていうね、そのスイッチをもう猫の方に押しておこうと思ってね。うらやましい。
13: あ、なんか本当にさ、あの前兆なく親族が飼い始めたね。
12: うん、そう、なんかいきなり聞いて、で猫飼い始めましたみたいな、なんかあのでも可愛いねとかよりなんか羨ましすぎて妬ましさが先に来た。
13: 引きこもごも
12: ギリギリギリ。
13: そうだよな、あの兄弟といえどね、お互いに家庭持っちゃうとなかなかこう容易には行き来はできないからね。
12: まあそうだね、あいつだけが猫とハッピーライフを送ってると思うともう唇から血が出るほど噛みしめて、
13: やっぱりお兄さんもその前の猫バクちゃんと一緒に暮らしてた時期あるから猫ちゃんは好きなの。
12: あのね猫と暮らしてた時期ないんですよ。
13: あ、いや、そうなの。
12: 兄が結婚して家出てからなんで、
13: うん、あ、そうだったんだ。
12: 兄にとっては今飼ってる猫が初猫なんですよ。
13: 羨
12: ましい、
13: 羨ましい限りだ。
12: だからね、うちの兄はすごい猫初心者だから、
13: うんうん、
12: うちのバクちゃんを見て、うんうん、おい、これなんかゴロゴロ言ってんだけど怒ってんのかとか言ってたんですよ、10年くらい前に。あいつバカの発言だよ、バカの発言。そんなやつが自分
13: ちで、誰しも
12: 誰しも初心者の時期はあるって、ね、バカの発言なんて言っちゃいけないよ。
13: いや、でも微笑ましいじゃないですか。
12: そうです ね、その兄が猫を飼って1日何時間も遊んでるって、いいですね、羨ましいですね。
13: 自分は猫飼いだったから、あの猫の言動とかなんとかなんとなく分かるマウントが取れる一方でも、実際に ずっと24時間一緒に暮らして
10: る。そうなんだ。
13: 苦虫を噛みしめたような顔してる。
12: もうね、何をこっちがマウント取ろうとも勝てないんだよ、うん、今あいつには猫がいるから。
13: 複雑な心境。もう皆さん、ネットご覧の皆様、今動画をつないだんですけど、野次子さんが本当苦虫を噛みつぶしたような顔をしてますね。
10: 羨ましい。
12: いいですね、
13: 取り入りましょう、
12: 取り入りましょう、本当そうですね、うん、何か困った時にはうちに預けなさいっていう部
13: 分、あー、いいね、いいね、
12: 強めに言っておこうと思います。
13: 強めに言っておいてください。
12: さあ、というわけでメッセージもたくさんいただいてますので紹介しますよ。こちらはラーメンブリッジさん、
13: いつもありがとうございます。
12: 先ほどいただいたリクエスト、泳げたい焼きくんをお届けしました。
13: ありがとうございます。
12: 泳げたい焼きくんの歌詞しみじみ初めて聞きました。
13: はい、
12: えれーしみた。
13: 2番から急にシビアになります
12: 。本当にいきなり現実社会が厳しい、
13: うん、
12: サメに追いかけられたりなんだりしてる挙句最後食われて終わった。
13: 彼の短い一生の中にね、いろいろ詰まってたんだ ね。
12: 何を思ってあんな曲作ったんだろう。
13: あんこだけじゃなかったん
12: だ。あんこだけじゃなかった。本当に
13: あんこ、逆にあんこがみっしり詰まっている場所から、その、うん、あのシモンさんはね、あの作曲家の方はちょっとこう何かしら感じ取るものがあったのかもしれませんね。
12: そんなことできんの、ちいかわの長野先生だけじゃない。ちいかわの長野先生が書いてんじゃないの、泳げたい焼きくんって。もはや、
13: いや、多分生まれてないんじゃないの。
12: そうか、そうだよね、まだお若いもんね、長野先生 ね。いやでも絶対そうだと思う。あの同じ匂いがするな。
13: あー、確かに。
12: だから泳げたい焼きくんがバズったのも、今ちいかわがバズってる理由と同じなんだと思うよ。
13: およたい、
12: およたい、
13: ちいかわなら
12: ぬおよたい。いいリクエストありがとうございます。
13: ありがとうございます。
12: 最近は猛暑日にはならず、真夏日で住んでいる京都南部、ありがたいことです。ただいまご仏壇に備えられた和菓子を食べながらメールを作成しています。画像は栗パイと楽眼です。
13: で、一番おいしいやつ。
12: 私は楽眼と言っていますが、妻は白線香と言っています。
13: 白線香、
12: 楽眼じゃない言葉を初めて知った。
13: 私も楽眼タイプだな。
12: こちらではお盆のお供えとしては定番中の定番です、ということですけれどもね。なぜ仏壇に備えられた饅頭はあんなに美味しそうに見えるのか問題。
13: 不思議ですよね。
12: 白線香、はいはい、うん、はい、検索しました。
13: はい、
12: 楽眼やん。あ、でも楽眼との違いもある。白線香の香、全く見たことのない字。
13: そうだね、白い雪のおにゃにゃにゃっていう字だね。
12: そう、おにゃにゃにゃっていう字ですね、これね、
13: あの吉原電柱と五花棒みたいな関係性なのか、
12: 関係性なのかな。あ、ちょこっとだけ、うん、ちょこっとだけ作り方に違いがあったり。でもこの2つを区別しない地方もあって、両方含めて楽眼と言ってる地方もあるなどというご意見がある。地域差があるようでございます。
13: あ、なるほど。
12: いずれにせよ美味しいことには間違いない。ありがとうございます。お写真をいただいておりますね。
13: 可愛らしいにゃんこのお皿に乗っております、ね、
12: 何これ可愛い、ちょっととぼけた顔してんじゃないの猫。
13: これあれか、ハチスか、あの、あ、レンの、
12: これハチス、あれレンコンの、あれ
13: レンコンのお花の部分の、うんうんうん、
12: ハスの花 の、
13: そう、花が落ちた部分の落眼じゃない。
12: お盆にぴったりのやつ、
13: ね、おしゃれだね、
12: おしゃれだね。この辺がな、あ、京都さんだなっていう感じがするわけですよ。
13: わびさびちゃんと表してますね。
12: そう、素敵やんこれ、
13: うん、素敵。
12: 営業時間外に入ってみたい施設ですが、うん、和菓子屋さんに潜入したいです。それも早朝の時間外に、
13: うんうん、
12: 大好きな粒あんや白あんがどういう風に作られているか。おはぎ、今の時期は夜船というそうですが、これも自分で作ってみたいものです。和菓子屋さんのいろいろなノウハウを体験してみたいです。
13: あー、これ、いい、これちょっとなかったわ。いいよね、あの、
12: これいい、
13: お菓子屋さんの開店前の準備、うん
12: うん、いいね、
13: これ絶対楽しいよね。
12: これ楽しいな、あの餅をついたり、うん、あんこふかしたりとかしてるところね。
13: ここにレンタル何にもできない人として入りたい。
12: ただぼーっと後ろに手を組んで見てるだけの人。
13: そうそうそうそう、
12: すごい邪魔。
13: 本当に何もできない。
12: いいですね、
13: 何もできないくせに一発に、帽子とかエプロンとかをマスクをつけて
12: ちゃんと格好だけそれっぽい格好して何もやってない人、ね、そ
13: う
12: そ
13: う
12: そ
13: う、後ろで手組んでるだけ。
12: 本当に邪魔
13: 邪魔。
12: 和菓子屋さんのね、あの後ろなんて絶対広いとこじゃないのに。
13: そうだよね、うん、
12: 本当に
13: 限られたスペースでやってる。
12: そうそうそう、 和菓子屋さんのノウハウは本当に面白そうだな、これは。まあ、ケーキ屋さんも多分めっちゃ面白いと思う。
13: 面白い
12: ね。やってみたいな。
13: パン屋さんとかね。
12: あ、いいですね。パン屋もいいな。
13: 楽しそう。
12: パン屋もいい。なんかご飯とか食べ物作ってるとこっていいよね。
13: いいね。
12: 楽しいよね、絶対ね。私あのたまにこうテレビとかで出てくるさ、うん、あの給食センターの調理場の映像とかすごい好き、
13: はいは
12: い
13: は
12: い、
13: ありますね、わかる。
12: あの超でかい鍋でチャーハン作ってるやつとかすごい好きなんですけど、
13: そう、なんか大鍋で作る料理ってね、景気がいいよね。
12: いいよね、ワクワクするよね、すごくね。ワクワク、ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
12: ラーメンブリッツさんは食べ物シリーズをくださいました。
13: いいですね。
12: もう一ついっちゃいましょう。こちらはおみおつくさん、
13: はい、いつもありがとうございます。
12: いつもありがとうございます。なじかさん、ちーちゃん、こんにちは。
13: こんにちはです。
12: 週末は水戸のホテルで高校の学年同窓会に行ってきました。
13: あら、いいですね。
12: 当時同学年は400人いましたが、日程が良かったのか78人も参加しました。
13: うん、
12: そうかそうか、同窓会か。卒業以来30数年ぶりに会う友達もいて懐かしかったですし、年の取り方がバラエティに富んでいて、うん、みんな途中いろいろあったとは思いますが一瞬で当時の気持ちに戻ってしまいますね。年の取り方がバラエティに富んでるって言い方すごくいいですね。
13: でも確かにな、人によって本当スピード違うよね。
12: そうだね、人生いろいろですね、本当にこれね。職業も会社経営や大学教授やら様々でしたが、うん、お医者さんが一番多く参加していて幸せそうでした。かっこ笑い。
13: なんかオペできちゃうんじゃない、その場で。
12: もう全てのね、あの専門家がいそうですよね。僕たちできない子はそんなことない、そんなことない。僕たちできない子たちは久しぶりに会ったのに酔っ払ってたわいのないことで喧嘩してとほほの場面もありました。
13: いいな、やんちゃしてるな。
12: やんちゃしてるな、
13: やっぱり当時に戻るからね。
12: そうですね、これね、笑っちゃうな、これ。応援部のリードで久々にみんなで校歌を歌えて楽しかったです。
13: あ、その喧嘩もまたそれも良きかなですよね。
12: そうですね、喧嘩した後にみんなで校歌を歌うって超熱くないですか。
13: 熱い
12: ヤンキー映画の喧嘩いないよ、これ。3次会でみんな疲れてその日のうちにはお帰りです。
13: あ、でも3次会まで行ったんですね。
12: すごいな、元気だな。さて今週のお題ですが、はい、夜に入りたいのは大阪城や松本城や犬山城とか日本全国の名城の天守閣です。
13: なるほどね。
12: そこから都会の夜景や田舎だったら満天の星空とか UFO を眺めたいです。
13: あ、なるほど、
12: ありがとうございます。
13: そうだよね、当時の武将たちがそこでね、昼、
12: そうだね、
13: 昼夜問わずこう眺めていた景色を一緒に見られるというね。
12: これをさ、夜に入ってみたら本当にもう漁師の気持ちですよ、
13: うん、そうだね、マジで手中にって感じでしょ。
12: そうだよ、ここからあの山の麓まで見えるところは全部わしのものじゃという。 あれですわ、
13: かっこいい、
12: かっこいい、
13: ロマンがありますよね。
12: ロマンがありますね、これね。確かにね、城もさ営業時間内に行くと混んでますからね。
13: 確かにね、
12: 人ばっかりですからね、本当にね。
13: おみおつけさん、最後に UFO を眺めたいですいや夢あるな。
12: UFO がいる前提だからね、
13: これね。あ、 UFO はいますからね。
12: いますからね。
13: UFO だの、あの、なんだっけ、あの、ユーマ。
12: あ、いますね、
13: はい、
12: 全部ね。
13: いますよ。
12: あ、雪男も何もかも全ていますん
13: でね。ムケレンベンベンもいますよ。
12: 土の子もいますよ。
13: チュッパパカ、チュッパカブラもいますよ。
12: チュッパカブラ、
13: チュッパカブラ。チュッパカブラ、イエジナ。
12: UFO 眺めたいですね、本当にね。まあ、別にあの UFO なら城からじゃなくて大丈夫ですけど。どこでもいいんですけど。
13: 城で見つけて、あの、砲台を打ちたいですよ、UFO に向けて。
12: 撃てーっつって
13: 。
12: ドーンドーン。
13: 打ち方やめー。
12: そう。あー、かっこいいな。
13: やったか。ボクボクボク
12: やってるわけねえんだ
13: よ。
12: やってるわけねえんだもん。
13: 倒せるわけがない。
12: 倒せるわけがない。
13: いいな。
12: いいな。城っていいな、なんかやっぱ。なんかいつでもこう夢がある感じがすごくいいですね、本当にね。
13: 日本の城もね、現存してる結構あの昔のものをそのまま残してるところは見応えありますもんね。
12: ありますね、やっぱ面白いからね、城ってね、観光地としてね。ありがとうございます、おみおつけさん。
13: ありがとうございます。
12: メッセージ紹介しました。さあ、この時間も1曲お届けしましょうか。
13: はい、こちらです。

0: rocking your day with more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: fmpalaloon.co.jp.
2: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップ。

0: できる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ハートビートラディオ 76.2
3: FM パラドゥン。
4: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。
5: はい、
4: さあ、というわけで第57回水戸市芸術祭演劇フェスティバルのお知らせです。
5: ありがとうございます。
4: はい、チサティも参加するということでね、はい、はい、こちら1個ずつちょっと紹介していきたいと思います。日時は8月22日23日今週の土曜日日曜日&29日土曜日30日日曜日来週の土日です。いずれもですね、分かりやすく16時午後4時の開演となっております。すべて会場時間は20分前3時40分の会場です。全席自由となりますので皆さんお好きな席でご覧いただけます。水戸芸術館 ACM 劇場で開催します。8月22日土曜日は茨城大学演劇研究会の皆さん、演目のタイトルがいいですね、
5: はい、
4: 僕らの力で世界があと何回救えたか。タイトルが好きすぎる。
5: 素敵ですね。
4: はい、こちら料金1000円です。そして8月23日日曜日はプロフェッショナルファウル、バラしたいやつらのオーバーチュア、こちらは一般1500円、大学生以下は500円でご覧いただけます。8月29日土曜日は劇団オーネンズアウトオブオーダー、一般1200円、高校生以下の皆さんは500円でご覧いただけます。
5: 安い。
4: そして最後8月30日日曜日がチサッティも参加されます、君とジャグジーデモン&リリー、こちらは料金1500円でご覧いただけるということですね。
5: ありがとうございます。
4: 上演時間はチサッティのやつはどのぐらいで、
5: 今2時間すり切りいっぱいでございます。
4: 2時間すり切りいっぱいでございます、
5: はい、
4: 休憩なしだね。
5: 休憩なしですね、
4: はい、ということですので、はい、ぜひ皆さんねご覧いただきたいなと思います。
5: 楽しいよ、
4: 楽しいよきっとこれで。チケットはですね、取扱い水戸芸術館エントランスホール内チケットカウンターまたはチケット予約センター、水戸芸術館ウェブサイトでもチケットお買い求めいただけますので、ぜひ皆さんこちらチェックしていただきたいと思います。
5: よろしくお願いいたします。
4: まあいろんなね、本当にいろんなものが見れるので、
5: うん、
4: 結構あれだよね、投資で行く方多いですよね。
5: あ、そうですね、
4: 4作品全部見ますっていう方もたくさんいらっしゃる、
5: 猛者の方がいっぱいいらっしゃいます。
4: そうですね、
5: ありがたい限りです。
4: はい、ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います、はい、水戸芸術祭演劇フェスティバルのお知らせでした。もう一人はもう一つこちらですね、
5: はい、
4: いや茨城県これ多いなと思うんですけど、今年もやりますテレビアニメ薬屋の独り言の世界観に没入する AR 体験、
5: あら、
4: マオマオと人種と巡る AR 旅第1弾夏、茨城 AR フォトスポットマオマオ人種と夏巡り開催です。
5: あ、なんか定期的に本当にやられてますよね。
4: そうなんですよ、これコラボね定期的にやってますね。
5: ありがとう薬屋の独り言さん、
4: ありがとうだね、本当にね、嬉しいですよ。8月8日から9月30日に水曜日までの期間限定でテレビアニメ薬屋の独り言の人気キャラクターマオマオと人種と一緒に写真撮影を楽しめる AR フォトスポット企画が開催中です。でこの企画はですね、常陸太田市、筑西市、大洗町、阿見町の4つのエリアに設置された QR コードから AR フォトフレームを取得することで、それぞれの市町村内でマオマオや人種と一緒に記念撮影をお楽しみいただけるというサービスです。
5: なるほどね、
4: 作品の世界観と茨城県の夏の絶景が融合した観光体験がお楽しみいただけるということで、う
5: ん、本当に海と山両方をね楽しめますね。
4: そうですね、一面のひまわり畑や雄大なあの竜神橋、
5: はい、
4: そして開放感あふれる海水浴場など茨城県ならではの多彩なスポットを巡りながら旅の思い出をキャラクターと一緒に写真に残すことができますということですね、まあ、ぜひ、ね、皆さんお出かけいただきたいと思います。4箇所ございます。常陸太田市は QR コードの設置場所は水府物産センター、筑西市 QR コードの設置施設は道の駅グランテラス筑西、そして阿見町 QR コードの設置施設は阿見プレミアムアウトレット内阿見観光物産館です。 そして大洗町、こちらは QR コード設置施設が大洗観光情報交流センター海町テラスに設置しているということです。まあ、夏の楽しみ方いろいろありますけれどもね、こういう楽しみ方も一つとしてぜひ皆さん参加されてはいかがでしょうか。以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
2: パラルーン Weather Information。
4: パラルーンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。高気圧が本州付近に張り出し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の空模様をお伝えします。今日は南東の風で曇りで所により雨となるでしょう。明日は北東の風のち南東の風で曇り時々晴れでしょう。海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。雨の降る確率です。今日この後深夜0時までは 20%、深夜0時から明日の夜にかけては 10% でしょう。気温です。今日日中の最高気温は29度、明日朝の最低気温は22度、明日日中の最高気温は30度でしょう。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
2: コミューン on 76.2 FM パルルーン。
3: 1曲お届けしましょう。こちらはカナブーンのナンバー、まっさら。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: FM Paloon Music Lovers。
6: さあさあさあ、メッセージをいただいてますので紹介しますよ、はいはい、こちらはラジオネーム、たなともさん。
7: たなともさん、ありがとうございます。
6: 千里さん、のじこさん、こんにちは。
7: こんにちはです。
6: 月曜日にお休みが取れるとコミューンが聞けるという特典ありということで、2週間ぶりの拝聴です。
7: やったー、
6: ありがとうございます。
7: どんどん虚無の話をしていきましょう。
6: そうだぞ、中身は何もないぞ。軽快なお話を聞きながら素敵な休日を楽しんでおります。
7: ありがとうございます。
6: そうですね、あの軽さには自信がありますね。何も詰まっておりませんので。
7: 羽毛布団のような軽さを、ね、あ、そうです、目指しておりますよ。もう
6: 上質なダックのね、
7: ダックの
6: ふわふわ感でお届けしていきたいと思います。物はいいようですね。
7: そうですね、いいように言ったなと思いました。
6: いい表現です。
7: 素晴らしい。
6: テーマですが、
7: はい、
6: 大きな水族館の閉館後に入ってみたいです。
7: 今日はもう MVP っていうか1位ですね。
6: 1位ですね、水族館。いつも元気に泳いでいるみんながどんなプライベートな時間を過ごしているのか。プライベートな時間ですか。魚のプライベート。
7: 魚のプライベート、なるほど。
6: 大きな水槽の前で大の字になって横になってゆったりとした時間を過ごしてみたいです。これやりたい。寝っ転がって見るのやりたいね。
7: プライベートは多分あの彼ら寿司とか食べてるんで
6: しょ、ね、おいおいおい、やめてくれよ。嫌な話じゃないですか。やだよ、お前は。アジが、おい、親父サーモン握ってくれって言ってんの。最悪じゃないですか。
7: 結局サーモンに行き着いちゃうんだよな。
6: そこじゃない。どこにも行き着いちゃダメだ、君たちも。私事なんですが、本日アクアワールド大洗の年間パスポート更新してきました。
7: おー。
6: 年パス持ってんだ、すごいや。
7: 田中さんはこれあれかな、31日までに購入したから、あの隅っこ暮らしの年パスをゲットできたのかな。
6: 隅っこ年パスじゃん。年パスでも閉館後はかなわないんですが。
7: 、ね、
6: 確かにね。去年は50回くらい元気をもらいに行きました。
7: あ、
6: すっごい年パスの元取りまくりじゃん。
7: 本当だ。なんかね、あの確かにあの海辺のあの揺らぎって心にこう落ち着く作用をもたらしてくれますよね。
6: いいよね。いやすよね。しかし田中さん、50回ってこれあれだよね、うん、毎週行ったみたいな感じ。
7: それぐらいのレベルだね。
6: すごいな、羨ましいな。年パスやっぱり強いの。
7: 演劇を見に行くかアクアワールドに行くかぐらいの。
6: すごい極端な週末だね。
7: いやでもなんかそこに並び立つ演劇でね、来てくださっててありがとうございます。
6: 本当にありがとうございます。暑い日が続きますがお体お気をつけください。そしてお二人の舞台

0: とは被っている。そうなん
1: だ。今日デリシャスフードナビキノコの話だったんよ。
0: ちょうどキノコの話をやってましたよ。
1: 何の奇跡だよこれ。奇跡の無駄遣い。
0: 引力が働いてますね。
1: キノコの引力が。先週ちいかわを10回見た方、これ紹介してくれたんですよね、うん、そういう人がいるよって、は
0: いはい、いらっしゃいましたね。
1: 土曜日に14回目に突入していました。
0: 増えてる。
1: すげーや。それほどまでにちいかわには吸い込まれる要素があるのでしょうか。今後も記録更新を目指してほしいですね、ということで。まあ魅力がありますわね、あれはね、素晴らしかったですからね、う
0: ん、やっぱりなんか根源的なその可愛いとか、あの素敵みたいな、
1: うんうん、
0: そういうとこも満たされる、優しさみたいなものを満たされますからね、うん、
1: そしてね、最後見終わった後に、うん、永久に考え続ける命題をぶち込まれますからね、うん、本当にね、深い映画ですよあれは。
0: これ今お世話になってるあの君とジャグジーさんの織笠さんが、
1: うんうん、
0: この間見に行ったらしくて、昨日の稽古で、うん、最後罪と罰だったよねって言ってましたね。
1: マジでそれなんだよな。
0: そう
1: 罪と罰と命の話なんですよ。
0: そうなんだよな。
1: いやぜひね、あの芋息子さん、うん、まあ、あのお友達の記録更新じゃなくて、ぜひね芋息子さんにも行ってほしいなと思いますよ。本当に
0: ぜひボンボンドロップをゲットしてくださいね。
1: そうです、ボンドロね、あのまだね続くのかな、あの得点ね、
0: 気になるところ、
1: 気になるところです。
0: 第3弾は本当に一体何が出てくるんでしょうね。
1: 何が出てくるんだろうね、本当ね、楽しみですよね。
0: 楽しみ。
1: マジであのチーカーはね、このままの勢いだとあのコナンを超えるんじゃないかっていう話も出てますから。
0: すごいことだよ。
1: すごいことですよ。
0: 恐ろしい。ゲスト声優もねえ
1: いない
0: のに、
1: 誰か特別な人がエンディングテーマ歌ってるわけでもない、ね、素晴らしいですね、本当にね。みんな応援してこ。
0: そうだね。
1: そしてテーマ、営業時間外の施設どこに入ってみたいですか、ですが、
0: はい、
1: ひたちなか海浜公園。なるほど、
0: なるほど、なるほど。
1: 誰もいない広々とした敷地を散歩してみたいですね。
0: あの今もやってるかどうかは分かんないんですけど、うん、昔ひたちなかの海浜公園のパーク内を自転車をレンタルして、
1: あ
0: の
1: 爆走
0: できるサービスあったじゃないですか。
1: あるあるある、チャリンコ。
0: あれ人がいない状態で爆走したいですね。
1: 気持ちいいよね、本当にね。あれあの多分自転車のね道が、専門用の道があったりとか、
0: そう
1: 走りやすくていいんですよね、うん、今もねひたちなか公園、あのコキアが緑色のいい時期で結構混んでますよね。この間あの逆方向に走ってたら、やっぱりみんなこう帰っていく車がたくさんで、
0: うん、
1: であのもう他県ナンバーものすごいたくさん来てましたね、やっぱりね。
0: やっぱネモフィラ以外にもコキアも有名になってきたんですね。
1: コキアすごいです。特にあの赤くなった時がすごいんだけどね、今緑の状態でもあれだけの人が来てるということですので、大変に盛り上がっていますね。
0: 色づいたら爽快ですよね。
1: ねえ、ありがとうございます、今もすかさん。さあそして続けていきましょう。こちらはまゆてんさんです。
0: はい、ありがとうございます。まゆてんさん、
1: 営業時間外の施設どこに入ってみたいですが、
0: はい、
1: ベタですけど美術館や博物館ですかね。
0: おお、かわちゃんに引き続き
1: ね。気分はキャッツアイ、怪盗キッド、セイントテール、怪盗ジョーカー、ルパンレンジャー、多いな。
0: 多い、
1: 怪盗の引き出し多いな。
0: なんかね、あの一時期怪盗もののコンテンツがねすごい増えたんですよね。
1: そうだね、ほんとにね。懐中電灯だけで回って、かっこ警備員じゃねえキッド様は懐中電灯使わないのよ。懐中電灯だけで回って名画たちを堪能してみたい、うん、BGM は NHK みんなの歌メトロポリタンミュージアムですね。あのメトロポリタンミュージアムはね、ちょっとね、あの当時みんなの歌で流れてた映像がほんのちょっと怖いっていうのでね、話題になりますけども、
0: ちょっと薄暗いんだよね。
1: そう、ね、うん、まさにナイトミュージアムの感じでした。朝飯までやバックヤードを覗ける番組、ドキュメント72時間100カメなどの、はいはい、テレビ番組好きですだからかなということですけれども、
0: うんうん、やっぱり裏側ものっていうのは需要があったんですね。
1: 面白いよね、うん、裏側もののやつって ね、やっぱりね、ドキュメント72時間はね、うん、あのいいテレビですよね。めっちゃわかる、めっちゃわかる。
0: ちょっと前に日立市の花山バラックっていうね、うんうん、あの飲み屋街、
1: はいはい、ありましたね。
0: あれもドキュメントに72時間で取り上げられてたんですけど、やってました。あれ私もあのちょうどあの放送されたすぐ後に友達と行ってきたんですけど、
1: うんうん、
0: あのやっぱりあの放送の影響なのか人手がちょっと増えていたっていうのを、ね、あ、やっぱり聞きました、ね、
1: やっぱテレビでやると混むんだ、
0: うん、やっぱりねテレビの力って今もすごいんですね。
1: ねえ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてこちらはにゃん太郎さんです。
0: はい、にゃん太郎さん、いつもありがとうございます。
1: 春菜さん、千里さん、こんにちは、にゃん太郎です。
0: こんにちはです。
1: テーマですが、僕はクレーンゲームを一晩中気が済むまで遊んでみたい。ラウンド1は確かそもそも24時間営業なので覗きます。 景品は誰かにあげるとしてとにかく取りまくりたいですねとくださいました。ありがとうございます。
0: これあのにゃん太郎さんおそらく上手い人のあれですよね。
1: 多分そうだね、う
0: ん、時間さえあればもう無限に

0: に取れる
1: 取れる人、
0: あ、なるほどね、
1: 厳選っていうネタは考えてなかった、確かに。
2: そして猫ちゃんの写真も送りいただいてます、うん、超ドアップです、
3: かわいい、
1: 猫なのかどうか写真開いた瞬間一瞬分かんなかったぐらいのドアップ、
0: かわいいけどすごい哀愁、
1: すごいなんか目に悲しさがこう帯びている感じ、超かわいいです、
0: の猫ミームの顔と同じ顔してるね、
1: 本当だ、懐かしい猫ミーム、あっという間に消えた、インターネット怖い、
0: 懐かしいね、あのクレーンゲームでも一時期猫ミームのチャームが取れたりしてましたよね、
1: ありましたけどもね、一瞬で消えましたもん、
0: いや流行が早いんですよ今、
1: ありがとうございます、ジャンタラさん、
0: ありがとうございます。
1: さあというわけでね、今日はいろんなメッセージ紹介させていただきましたけれども、はい、今週の金曜ロードショーはトトロです、
0: マジか、
1: 夏の終わりはトトロだよね、
3: トトロしかねえな、
1: もうダメなんだよ、30超えるとね、もう隣のトトロで号泣するからマジで、
0: 基本ジブリはなんか泣かせに来てるよね、
1: なんかあれすごいな、子供の時ただ面白いと思って見てたのにさ、先週ナウシカやってたじゃん、ナウシカ私ずっと泣いてたわ、
0: わあやっぱり
1: やっぱ染みるんだな、
0: 染みるな、なんかあのあそこのアニメーションにかけられた熱量とか、うんうん、技術の粋を思うと、
1: そうだね、なんか
0: あの本筋じゃないところでも泣くし、
1: なんか人の訴えたいことみたいなところで泣くんだよね、いやでもさ、あのなんですよ、ジブリすごいんですけど、うん、来年あの年明けにですね、はい、ディズニープラスでスターウォーズのドラマ、うん、アソーカシーズン2が公開になるんですよ、うん、超楽しみにしてまして、
0: はいはい、
1: まああのチサッティ全然アソーカとかスターウォーズ興味ないと思うんですけど、まあ、チサッティに分かる言語で一個だけ情報を喋りますと、うん、ジェイセン・シンドゥーラっていうキャラクターが出てくるんですけど、うん、そのキャラクターの日本語吹き替え版の声優が8割の子です、はい、田中くんです
0: まさかの、
1: だからその子が、うん、僕もジェダイになりたいって言うと、もう8割がジェダイになりたがってるようにしか聞こえない
0: すごいすごいコラボレーションだ、
1: すごいでしょ、
0: え、8割くんの子すごい大躍進だね、
1: めちゃめちゃ仕事してんだな、あの子、
0: 8割だけじゃなかった、
1: 8割だけじゃないです、
0: あら、まあ、
1: スターウォーズファンにとっては彼はジェイセン・シンドゥーラですからね、
0: すごいジェイセン・シンドゥーラ、
1: はい、頑張ってほしい、
0: うん、あのなんか卑猥な形の赤いマント、
1: 違う緑の髪した超可愛い少年ロイヤルガードを卑猥というのさあというわけで今日ラストナンバーなんですか、
3: はい、こちらをお届けいたしましょう、今日はですね東京事変の透明人間

0: まあ、先ほどあのスターウォーズのねスピンオフドラマアソーカ2が来年の年明けぐらいにあの公開になるとしたんですけど、
1: はい、
0: ジェイセンの声が8割以外にもう一個チサティに分かる共通言語で喋ると、
1: 庵野秀明がやって
0: る
1: のかな。
0: 庵野秀明はやってない、まあ、似たようなことやってるけどあの一番でかい敵のスローン大帝徳っていう敵が出てくるんですけど、
1: あ、なんか名前は聞いたことある、
0: はい、そのスローン大帝徳を演じてる俳優さんが、
1: はい、
0: マッツ・ミケルセンのお兄さん、
1: あ、マッツ・ミケルセン北欧の至宝マッツ・ミケルセンのお兄さんなんですね。
0: お兄さんが演じてらっしゃる、はい、あの皆さんにも分かるね、そんな豆知識を披露しました。ぜひ興味を持った人はアソーカの1をまず見てください。あとアソーカの1を見る前にクローンウォーズ全133話を全部見て反乱者たち全74話を全部見てから見てください。
1: 急にハードルが高くなった。
0: アソーカは予習難易度が一番高い、ね、
1: あ、そうなんだ。そう、それでもね新シリーズが出るっていうだけあってやっぱファンに支持されてるんですね。
0: すごいですよ。あの、うん、普通のドラマって分かんない人が見ても面白いようになんかうまいことこうやってくれるじゃないですか、
1: うん、
0: アソーカって、うん、分からない人を時速200キロで置き去りにしていくんですよ分からない人結構ですって。
1: どんどんふるいにかけていくんだ。
0: そうなんです。
1: 攻めの姿勢だね。
0: よく訓練されたファンしかついていけないコンテンツ、ぜひ皆さんも見てくださいね。さあ、というわけで来週のメッセージテーマのくじを引きましたね、
1: はい。

0: ドドン。お、出ましたよ。理想の上司は誰ですか。
1: おいいねいいね。
0: 毎年あのミトちゃんとか所ジョージの上位にランキングしてくるやつ
1: フリーザ様とかもねランクインしてるやつでしょ
0: フリーザ様理想だよな。
1: うん、意外と理想なん
0: だよ。意外と理想ですよ。指示も明確だし
1: ね。そうそうそうそう、うん、
0: というわけでぜひ皆さんの理想の上司、アニメのキャラクターとか芸能人とか、まあ、身近な人とか誰でも結構です
1: ので、ね、架空の人でもね、
0: はい、架空の人でも OK です。ぜひあの理由なども添えてお送りいただけますと嬉しいです。
1: はい、
0: というわけで今週も皆さん元気いっぱい過ごしましょう。今日のお相手は私のじここと神永春菜と
1: シャッティこと鈴木千里がお送りいたしました。
0: 連休明けの1週間元気に乗り越えて来週も元気にお会いしましょう。
1: バイバイ。

0: 跨越点 COJP。
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

This program is Jazz's music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期

0: Fan Pod, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Paloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。台風15号8月11日にね、茨城県南部に上陸しました。今まで1951年からの統計らしいんですけど、初めての茨城県の上陸なんですね。いつもだったらね、沖縄の方からこう徐々に北上していくイメージだったんですけれども、今回かなり雨風強かったみたいですが、皆様ご無事でしょうか。最近本当に台風、地震、異常気象ね、世界各地天災による被害のニュースをよく目にしていて、コロンビアでもね、この間すごく大きな地震があったそうなんですけれども、台風に関してもなんかこう年々台風の発生が早くなっているような気がするんですよね。なんか夏の終わりぐらいがシーズンだったような気がするけどね、5月ぐらいから台風が来たりして、まあ、地球温暖化が関わっているというふうに言われていますけれどもね、もしねこれが続くとしても、それをこう上手に生かして生活をする工夫が必要になってくるし、こうした台風でこう大雨が降って土砂崩れとか洪水とか被害は起こる一方で、恵みの雨としてね、農作物を育てたりとか、あとは海のお水をかき回してね、海水の温度を下げたりとか、この地球の営みにはなくてはならないものだったりもするのでね、まあ、地震に関しては本当にいつ来るかわからなくてね、なんか最近頻発してるような気がするのでドキドキしちゃいますけれどもね、こればっかりは本当にどうにもできませんからね、まあ、普段から注意をしておきましょうね。はい、そしてですね、今週は様々な点

0: 大現象が立て続けに起こっています。13日の木曜日はですね、新月、あとは日本で見られないんですが皆既日食とペルセウス座流星群っていうのが極大になるということで、街明かりの影響がない暗い空の下だったら1時間に100個ぐらい流れているそうなので、まあ、ちょっとね今関東曇っていますけれども、見られる地域の方はぜひぜひペルセウス座流星群見てみてください。今夜もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組は収録なのでご紹介は来週となります。ご了承ください。メッセージはツイッター、改め X で募集中、アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひ番組への感想、ご意見、リクエストお送りください。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子でお願いします。それでは早速先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずはですね、徳島からライジングドラゴンさんです。しょうこちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私事ですが、また一つ年を重ねました。自分を祝うというよりも両親に感謝ですね、ということで、お誕生日おめでとうございます。そうですね、本当に年を重ねれば重ねるほど、こう普通の日々日常を送るということがどれほど幸運なことかっていうことを考えさせられますよね。素敵な一年にしていきましょうね。はい。二十四節気、やはり昔の基準だったんですね。今風にアップデートすると立秋というのは10月から11月ぐらいなのかな。そして先週のルイ・アームストロングの楽曲、平和を願う機運が特に高まる8月前半にぴったりですね。残念ながら今の、世界は素晴らしいとはとても言えない状態に進み続けている気がします。それでは次週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。そう、先週はルイ・アームストロングの、お誕生日が近かったということでですね、彼の素敵なナンバーをお届けしていきました。代表作の What a Wonderful World の中でも歌われていますけれども、なんて素敵なんだろうとか、なんて美しいんだろうっていうことは、この世の中、この世界でたくさんたくさんあるんだけれども、そんな美しい世界で一体何をしているんだいっていう問いがこの曲には入っているんですよね。私たちがほんの少しチャンスを与えるだけで、この世界がどれほど素晴らしい場所になるかを見てほしいという、そんなことが歌われています。ライジングドラゴンさんがおっしゃる通り、ね、いろんなことが今この世の中で起きていて、戦争をしたり喧嘩をしている場合じゃないんじゃないかと、今大切なのはそこじゃないんじゃないという思いは日に日に大きくなってきています。ただ本当にそのね、大きな世の中の大きな動きっていうのは一人で止めることはできませんからね。それぞれが思う本当の幸せ、ささやかなものだと思うんですけどね、それってそろそろ考え直す時かなと思います。最近よく私も考えています。豊かさってなんだろうなっていうこれからどうしていこうかなみたいな感じでね、ふんわり考えています。今回メッセージとともに送られてきたお写真が本当に What a Wonderful World、 とても素敵なお写真でですね、これはシラサギなのかしら、アオサギかな、遠くを見つめる鳥のお写真なんです。で、これは朝焼けなのか夕方なのか、さわさわとね、お水の波が立っていて、そこにポツンと佇む、1羽の鳥のお写真を送ってくださいました。とても素敵な写真、ありがとうございます。今夜も素敵な音楽を流していきます。ぜひライジングドラゴンさん、また聞いてたらね、メッセージ送りください。では続いてのメッセージは佐藤恵子さんからです。翔子さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 台風が接近しています。被害が出ないことを願いたいです。翔子さんの選曲、浜辺のハンモックに揺られながら聞きたいなと思って聞いていました。サッチモは朝ドラを思い出します。戦争が終わって美しい地球になることを心から願います。サッチモの声に癒されたな。夏の暑さも少し和らいだような気がします。お盆休み水戸に来ますか？

母を連れてお墓へ行くのですが、天候が悪い時はお母さんは車の中からお参りにしようねと思っています。翔子さんの歌も柔らかい音楽で、夕方昼間の疲れが癒されました。ふと小野梨沙さんの歌が聴きたくなりました。翔子さんはどの曲をかけてくれるのか楽しみにしていますね。今週もありがとうございました。来週も楽しみにしてます。体調に気をつけてお過ごしください。佐藤恵子でした。ラビューということで、ラビラビュー、ありがとうございます。台風大丈夫でしたかね。今年は私水戸にね、お盆休み帰れないんですよ。まあ、家族もみんなそれぞれ忙しいということで、ちょっとね、夏が落ち着いてから、涼しくなってからみんなで集まりましょうってことになったんですけど、母が代表してお墓参りに行ってくれることになりました。恵子さんおっしゃるように夏の暑さが和らいだような気がします。朝晩結構涼しくてね。ただこのままこう夏が終わってしまうのか、それとも秋になって思い出したように暑くなるのか、まだ油断ができませんが、まあ、こんな夏はですね、わしゃわしゃと大盛り上がりというよりも、少しね、心穏やかに、夜風を感じるような音楽がいいかなと思っていたところなんです。なので小野梨沙さんのリクエストはとても嬉しいです。今日は番組の最初におかけしようと思っておりますので、楽しみにしていてください。はい、今日も好きな音楽が見つかるといいんですが、またね、この曲かけてとリクエストいただけたら嬉しいです。はい、恵子さんありがとうございます。では続いてデリさんからのメッセージ。こんばーす、こんばーす。高校野球にペルセウス座流星群お墓参りと終戦記念日、それに逆走台風。今年のお盆休みは6日もあるけど、気がついたらあっという間に終わっていそう。そんな気ぜわしさはサラカーンとボーイズトゥーメン、カラパナが中和してくれた。素晴らしき里ショコセレクトに残暑お見舞い申し上げます。マーマレードみたいな夕日、夕空に浮かぶ月、月の光が結ぶ影、魚眼レンズの朝露、耳を澄ませば生き物の息遣いに満ちたこの素晴らしき世界の幸せは気づいたもん勝ちのプレゼント。それは世界への愛だよベイビー。サッチモの音楽が生み出す幸せと豊かさは時を超えて未来に僕らに届く、ということでありがとうございます。私も先週サッチモの曲を聴きながら、もしね、人が今後滅んでしまったとしても、この曲はこの地球、この宇宙に残っていくんだろうななんて、なんか映画みたいなことを考えてしまいました。アナログだけど、なんか壊れたラジオからこの曲が流れてくるみたいなね。そこにはもう人がいなくて、人間が作った街やビルはどんどんこう自然に飲み込まれていって、皮肉にもなんて素敵な世の中なんだという、この曲がかかっているという、そんな映画ありそうですよねあったかもしれないな。ちょうど今週はね、お盆休みになるんですね。デリさんもご家族で過ごされているのかしらね。えせっかくの連休ですから、お天気持ってほしいですけれども、デリさんもそして皆さんも素敵な時間を過ごしてくださいね。はい、ありがとうございます。今夜もきっとデリさんが喜んでくれるような曲あるはずなので、ぜひぜひ聞いてたらメッセージ送りくださいね。はい、それでは里ショコイズム、今夜も1時間のんびりお送りしていきます。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。まず最初にお送りするナンバーは、佐藤恵子さんからリクエストいただきました小野梨沙さんが歌うマシュケナダからいきましょう。

サトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズムサトショコイズム
さて、暦の上では秋。台風のせいか、関東では一旦暑さが落ち着き、なんだか夏としてはちょっと物足りないようなお天気が続いています。ただしね、今年はこれでいいのかも。暑いと疲れちゃうからね。こんな夏は、虫の音を聞きながらのんびりジャズなどいかがでしょうか。今夜はですね、3人の若手アーティスト、若手天才アーティストのジャズナンバーを、3曲お届けしていこうと思います。それでは早速、まず1人目にご紹介するのはアルバ・アルメン・ゴーという女の子です。私の大好きなカタルーニャ、バルセロナの近くにあるですね、サン・アドレウ・ジャズ・バンドという、音楽学校、そこのこうジャズメンバーの、1人なんですけれども、お送りするナンバーはスス・ロス・デル・ビエントという風のささやきという曲です。ジャズとカタルーニャと、そしてちょっとブラジルも感じる、そんな素敵な曲です。

さて続いてご紹介するのは11月に来日が決定したヴェンナの曲です。グラミー賞受賞を誇る UK 出身のキエサックス奏者です。前にヨセフ・デイズの来日公演にね、一緒に出演して圧巻のパフォーマンスで印象を残した、そんなヴェンナがですね、今回はご自身のデビューアルバムを引っ提げて11月の15、16とブルーノート東京で公演があります。それでは早速そんなヴェンナのニューアルバム、デビューアルバムですね、マリクからお送りするのはトゥイスティングフィーチャリングレオン・トーマス。

さてこのコーナー最後にお送りするのはジャズに新風を吹き込む圧巻のベルベットボイス、グラミー賞にも輝く現在26歳の新生ジャズボーカリスト、サマラ・ジョイです。20代なんて信じられない、本当にディーバの風格、まるでねサラ・ボーンを思わせるような圧倒的な表現力は、ニューヨーク生まれゴスペル育ち、ジャズの三大女性ボーカリスト、サラ・ボーン、エラ・フィッツジェラルド、ビリー・ホリデーかな、もう彼女たちに続くのはサマラ・ジョイしかいないんじゃないでしょうか。お送りする曲はですね、スタンダードジャズナンバー、ラッシュ・ライフという曲です。普通に訳すと豊かな人生という意味になりますが、この曲で歌われているのは飲んだくれ人生って感じでしょうかね。それではお送りしていきましょう、サマラ・ジョイ、ラッシュ・ライフ。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音楽をお届けしていきます。今日はですね、1954年8月12日がお誕生日のパット・メーセニー。カンザスシティの音楽的な家庭に生まれ、8歳でトランペットを始めたパット・メーセニー。12歳でギターを手にし、15歳になる頃にはカンザスシティで最も優れたジャズミュージシャンたちと定期的にプレーをするようになり、18歳にはバークリー音楽院の講師も務め、1974年パット・メセニーは世界的なジャズシーンに登場します。ファーストアルバム「ブライズ・サイズ・ライフ」をリリースした彼は、新たな世代のプレイヤーたちのために伝統的なジャズギターサウンドを再発明し、そのキャリアを通じて新たなテクノロジーを用い、可能性を切り開くことに常に取り組んできました。人生の大半をツアーに費やしており、デビューして以来年間120回から240回の公演を行っています。ジャズ界で最も輝かしいスターの一人。今年71歳になったパット・メセニー、今年もですね、世界のジャズフェスを飛び回っているようです。今夜はそんな彼のですね、美しいギターを堪能していこうと思います。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: テルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。久々に今日はですね、生歌を録音してみました。まあお盆ということもあるかもだけど、急にこの曲が歌いたくなってね、金信幸子さんの美空という曲です。何度か番組でもおかけしていますけれども、今日はカバーバージョンを歌ってみたいと思います。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日はですね、夜風の涼しい、夏の終わりにぴったりな楽曲をお届けしていきましたよ。実は、明日の朝からですね、初めての胃カメラを飲むんです。最近なんか胃の調子がずっとおかしいなということで、病院に行ったら、今まで飲んだことないなら一回やってみなって言われて、ちょっとドキドキして、います。お腹もペコペコです。何もないといいんだけどね。小さい時から、まあ、これといってですね、何か賞を受賞したりとかすることないんですけれども、小学校と中学校の時に原稿優良児っていうので表彰されたことが私の自慢なんです。どういう基準で選ばれてたのか今はちょっと謎なんですけども、まあ本当に小さい時から大きな病気もしたことないですし、大きな怪我っていうのもなくてですね、あんまりこう病院と無縁な日々を過ごしてきたんですけれども、やっぱりね、こう年齢とともにあれということが、ちょっとしたことが増えてきまして、で、まあ、過信せずに病院に行った方がいいよっていうことで、初めての胃カメラです。ドキドキしております。はい、皆さんもね、体に気をつけてください。熱中症に気をつけてってずっとこの夏言い続けるつもりだったんですけれども、急に涼しくなってきましたのでね、こういう変わり目、風邪ひきやすかったりとかしますんで、また来週皆さんに元気でお会いできることを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さんこんにちは。8月17日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルムコンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターは新潟帰りのゆきくんです。今日もよろしくお願いしますね。先々週は伊香保行って、先週は新潟も贅沢な夏休みを過ごして、楽しかったですか？天気良かった？向こうは、あ、本当、ちょっと若干日焼けしてるよね、先週と比べると遊び明けでございます。はい、さあね、お盆休み明けの月曜日、がっつりお休みだった方は今日一日憂鬱だったのではないでしょうか。まあね、お盆中お休みだったという方はですね、この先しっかりゆっくり休んでいただきたいと思います。先週の火曜日ね、山の日の祝日でしたが、観測史上初めてね、茨城に台風が上陸という日だったんですが、そんな中私はですね、鹿島まで行きまして、高校演劇東地区大会の審査員を無事に勤めてきました。もう帰りが大変で、もう車のドアが、あれ、こうロック解除されてた、開かない、これ風のせいかみたいな、それぐらいの暴風で、でまあ鹿島はね、高速使うこともないんで、ずっと海沿いを走るからさ、余計にこう暴風に見舞われまして、でちょうど道中、帰りの道中、雨が止んだタイミングで大洗のコンビニで おトイレと一服休憩したんですけど、あれだけ髪の毛がもげるんじゃないかっていうぐらいの暴風の中で一服したのは初めてでしたね。いやいやいやいや、ほんとね、まあ雨は大したことなかったんですけど、風が強かった。まあちょっとね、被害もところどころであったみたいですけどね。まあまだまだ台風シーズン続いておりますから、皆さんお気をつけください。まああとはその後ね、子供を連れて、3泊4日で、栃木の方にも帰省しまして、まあ、その期間もずっと天気やっぱ悪くて、佐野市はやっぱ盆地なので、この季節は最高気温が40度近くぐらいまで上がって、常に全国の気温ランキングのトップ10に、ね、入るぐらいの暑さなんですが、多分滞在期間中ね、30度超えた日はなかったんじゃないかな。うん、佐野もね、とても涼しい夏になっておりました。お墓参りももちろん行きましたし、旧友とも遊びに行けましたし、何よりチビがね、息子待望の大宮にあります鉄道博物館にも、行くことができて、満足な夏休みを過ごしました。もうすごかったよ。あ、いい5系はやぶさがある。もうはやぶさ大好きなんですよ。で、はやぶさのコサッシュと T シャツと靴下とも全部買ってね、もう大変でした、散財がこれからね、私の夏休みも終わったので、しっかり働きたいなと思います。今日もですね、番組では皆さんからのメッセージ募集いたします。そこで今日の気になるテーマは、推したいあなたのふるさとグルメ。今日の気になるテーマは、推したいあなたのふるさとグルメということで、まあ、地元の人しか知らない隠れた名物から、まあ、全国にね、自慢したいソウルフードまで、あなたのふるさとの一押しグルメを教えてください。ね、地元が茨城の人はちょっとプレッシャーだよね。え、何、みんな知ってる。何を紹介しようかなとか。でも逆にこう水戸に住んでいても、水戸の要するに名物グルメ知ってはいるけど実際に食べたことないとか結構多いじゃない。うん、そういうところもですね、皆さんぜひお寄せいただければと思います。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、ファックスからの方、ファックス番号は 029-307-8055、ファックス番号は 029-307-8055 番です。また FM パルルンホームページのメールフォームからも送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はコンボックス310公式夏の抽選会のお知らせをお届けします。ね、今日からすでに抽選の配信がスタートしております。

そして5時20分頃からは世の中の今にフォーカス Into the World、 5時55分からはミトシティガイド、続いて6時台に入りまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、この時間はお土産としましてですね、私のふるさと栃木県佐野市のふるさとグルメ大試食会ということで、評論家の越川祐希さんにですね、佐野グルメをちょっと味わって全然違うという美食家のもう伊香保新潟でいろんなものたくさん食べてきたと思いますんで、もう舌が肥えてますから、そんな祐希くんにですね佐野グルメ、ちょっと堪能していただければと思います。お楽しみに、6時45分頃からは、トゥデイズナビ、今日はですね夏休みの自由研究にも使えるんじゃないかなということで、最近私知りました、SNS でも話題になっているカラーハンティングのすすめね、あのウォーキングとかあのよくやられる方はですね、やっぱ同じルートをたどっていくとそのうち飽きてくるじゃないですか。このカラーハンティングはね導入するとですね日々のウォーキングも楽しくなるんじゃないかと思います。こちらを紹介します。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネットの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日のゲストは内野手の車谷仁選手がスタジオに登場です。ね、公式戦残りもう8試合ということでね、もうあっという間終わっちゃうよという感じなんですが、前回ねご出演されてから打線爆発ということで、再びパワースポットこちらのスタジオに遊びに来ます。合わせてお楽しみに。ゆうすけがナビゲート、 FM パラルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはあなたの推したいふるさとグルメ、他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。そして今日3時間ゆうきくんがセレクトしてくれた楽曲なんですが、テーマにちなんでふるさとの景色ね、前半はふるさとへの帰省、中盤は実家への帰宅、後半は実家の景色と空気感、こちらをコンセプトに選んでくださいました。こちらも合わせてお楽しみに、ね、今回お盆は私の奥さんが、お仕事で休めずに私一人での帰省だったんで、子供を二人連れて、まあね景色とか楽しむ余裕なかったですねまあちょっと1日だけねあのお休みもらって遊びに来て、そこら辺もちょっと番組でお話ししようかなと思います。今日も夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション、カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。オープニングはノリノリのナンバー、なにわ男子、曲はギラギラサマー。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビッドタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日ご紹介しますのはコンボックス310公式夏の抽選会2026開催のお知らせです。こちらの開催日時ですが、今週の土日22日土曜日、23日日曜日、両日ともに午前10時から夕方6時まで行われます。2つの抽選会が行われます。まず1つ目は LINE の抽選会。こちらは計5回 LINE 抽選を配信いたします。気になる商品なんですが、1等が JCB ギフト券5000円分が5本、2等に JCB ギフト券3000円分が15本、3等に紀ノ国屋まとまる保冷バッグが50本、4等が USB 充電式ハンディファン110本、テナント A 賞は1万円相当の旅行券、こちらが1本、テナント B 賞は選べるテナント賞ということで映画鑑賞券や牛丼券、レトルトカレーなど、こちらが76本抽選で当たります。なおこちらのね、 LINE 抽選の配信は今日から始まっております。簡単です。参加はコンボックス310の公式 LINE をお友達登録するだけでね、あとは待つだけ、抽選のボタンを押すだけということで、私は早くも1等とテナント賞を外しております。はい。なお1等の JCB ギフト券ね、2等のJCB ギフト券、そしてテナント A 賞の旅行券が当選された方は、引き換えの際に税込み500円以上の施設内レシート、またはユナイテッドシネマの映画館の半券が必要になります。こちらのレシート半券の対象期間は8月8日土曜日から23日日曜日の期間になります。ご注意ください。合わせて開催されますのが居酒屋くじ、ね、こちらはくじ引きの抽選会になります。開催は同じく22日土曜日と23日日曜日、午前10時から夕方6時までの間。景品はオリオン餃子のお食事券5000円分、花の舞お食事券が5000円分、月読みのお食事券5000円分がそれぞれ8本ずつ当たるという居酒屋くじでございます。こちらは景品がなくなり次第終了になります。こちらのくじの参加方法なんですが、くじ引き抽選会ね、抽選の際コンボックス310、税込み500円以上の施設内レシート、またはユナイテッドシネマの映画の半券が必要になります。こちらも対象期間は8月8日土曜日から23日日曜までの期間が有効です。なお抽選はお一人様最大5回までの抽選。

0: となります。ぜひ皆様のご参加お待ちしております。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ、続いては2012年に解散、透明感のあるボーカルと繊細さのある歌詞が魅力的なアーティスト、スクールフードパニッシュメント、曲は帰る。

0: CoJD.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM Palalu。Open the door to your brand new world. Into the world.
6: 続いては世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。約30年ぶり、長期金利一時 2.930% に上昇、30年ぶり高水準。前立腺がん、大竹誠さん前立腺がんを告白、7時間かけて摘出、俺なんかが役に立つとは思わないけど、公表理由明かす。長野芽衣、着物ドレス姿で新境地、元ナンバーワンキャバ嬢役で主演&初プロデュース、日待ちの女王実写化。中村種之助、歌舞伎俳優中村種之助さんが結婚を発表、お相手は一般女性、芸道に精進してまいります、披露宴は今年の秋を予定。ドラクエ人生ゲーム、ドラゴンクエスト人生ゲーム、タカラトミーが10月24日発売、伝説の勇者を目指す。さて本日この中からピックアップするのはこちら。ゆうすけはレベルが上がったということで、局長何やってんすか、三田さん、なんつか、お疲れ様です、ありがとうございます。局長&三田香織さんご一行が団体でスタジオの外から見学という、なんですかこの急なプレッシャーということで戻しますが、人生ゲームね、もう誰もが、プレイしたことあるんじゃないかと思いますけど、私なんかこういうボードゲーム系で人生ゲームは好きなんで、ゲームソフトとかでもね出てたんで、プレステとかファミコンとかでもよくやりましたね。そのドラゴンクエスト版がですね、10月24日、発売するということで、タカラトミーモールで今日からですね予約受付を開始しております。ロールプレイングゲームドラゴンクエストシリーズの誕生40周年を記念した商品ということで、プレイヤーが冒険者としてさまざまな職業の仲間やゴールドを集め、最後に待ち受ける大魔王ゾーマをルーレットバトルで倒して伝説の勇者を目指すゲーム。おなじみの車型の駒が馬車になり、戦士や僧侶、魔法使いなどの仲間を集めながら冒険を進めていくと。ダイヤマ神殿では賢者に転職できたり、スライムなどのおなじみのモンスターに遭遇したり、世界樹の雫などのアイテム収集など、ドラゴンクエストならではの要素を随所に取り入れております。ドラゴンクエストのゲームを再現したマス目やアイテムと交換できる小さなメダル集めも魅力の一つということで、アナログゲームでありながらドラゴンクエストの世界に没入できるということなんですね。もう昭和世代にはたまらないボードゲームになっておりますが、ゆうきくんはドラクエとか FF は通ってきた？
7: そうですね、お父さんがやって
6: た。お父さんがやってた。そうだよね、ゆうきのお父さんと年がそんな変わんないからさ、まあ、その世代だよな、やっぱな。僕もゲームは幼い頃からやってましたけど、あんま RPG 系は好きじゃなくて、次男がねもうずっとやってたから、それを横で見てたりして、まあ、ドラクエとか FF の知識がある程度あって、あとうちの奥さんも大好きなんだよ、もう RPG ばっかりやってて、 FF の

0: なんかコンサートとかあるじゃん、なんとか交響楽団シンフォニーみたいな、ああいうのも一人で見に行っちゃったりするぐらい好きなのでね、ちょっとあの気になるかもしれませんが、気になる、価格はですね、希望小売価格は税込みで7150円だって。ボードゲームって今こんなにするの？まあまあドラクエのちょっと専門的に特化した部分もあるから、まあ、ちょっと割高になってるかもしれませんが、こちら宝トミーでドラゴンクエスト人生ゲームは10月24日発売ということが、発表されております。以上、世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: さあ続いては嵐のナンバー、今では中学生の合唱曲の候補の一つとして選ばれる有名なナンバーですね。いい曲ですよ。曲はふるさと。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
4: 時刻は午後5時31分を回っています。お送りしています FM Palaloon コンボックスライブディスカス、月曜日。お相手はお盆しっかり1週間休んで、今日は朝からだるかったよ、ゆうすけでございます。よろしくお願いします。今日の気になるテーマは、あなたの推したいふるさとグルメということでね、皆さんお盆はちゃんと帰省してお墓参り来ましたか、ね、私はもうお盆はしっかりね、毎年お休みをもらえるので、今年も子供連れて行ってまいりましたが、まあ、やっぱお父さんもね、ゆっくり休みたいということで、じいちゃんばあちゃんに一日子供を見てもらって、旧友と一日遊び行ってきたんですけど、その友達がですね、ボートレースが好きなんですよ。私はギャンバラもっぱらお馬さんなんですけど、桐生協定場に行きまして、その日はね、まあ一日いたんで指定席を買って楽しんでたわけですよ。でそしたらちょうど同じ時間ぐらいに来た前に座ってた親父さんに絡まれて、もう多分地元の人なんでしょうね、どれぐらいやってんだとか、ここ何回ぐらい来てんだっつって、僕はもうほとんども初心者に近いから、まあ、友達を中心にいろいろ話したんですけど、だんだん仲良くなるにつれて、中盤ね、キッチンカーで出てたもつ煮をプレゼントしてくれて、まあ、友達が運転手だったんで、まあ、僕はビールとかレモンサワー飲みたかったんですけど、まあ、ちょっとね、気の毒だなと思って、まあ、私も我慢したんですけど、すんごいもつ煮は普通の4人前5人前ぐらい、これな鍋じゃねえのっていうようなパックにぎっしり入ってて、もう減らないの、食べても。まあね、ごちそうになってなんか文句も言えないんですけど、もう本当に一日もつ煮食べてましたね。だからボートレースというよりはなんかずっと一日もつを食べてた、もつ煮を食べてた、そんな一日でしたけど、まあやっぱり桐生の方もね、佐野と一緒でやっぱ盆地の方なんで、やっぱ変わりやすい天気だから、もう途中ね、この世の終わりと思わすような真っ黒な雲がね、南の方から近づいてきて、で案の定もう風と雨がすごいくんで、30分ぐらい中断したんですよ。あ、やっぱこれ実家だな、ふるさと帰ってきたなっていう、そういう瞬間でもありましたけどね。まあでもやっぱ面白いですよ、ボートレースの。リスナーさんでぜひ詳しい人がいたらメッセージを送ってください、いろいろ教えてください。さあ皆さんはね、いかがでしょうか。グリーンアップル君、栃木県からありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうき君、こんにちは。こんにちはです。先日ついにアイドル夢のせい全員のバルーンアートが出来上がったので、コラージュで並べてみましたというね、5人分ね、バルーンアートが完成したんだ。やっぱり時間かかるからね、一つ一つ作るのに、5人並べるまでにどっちかがこうしぼんじゃったりとかそういうのがあるから、ああでもね、よくできて、じゃ髪の毛の色とかもやっぱメンバーに合わせて風船の色を変えたりさ、いやー手が込んでますよ。どんな感想が聞けるのか楽しみですというね、ぜひゆうすけからっていうのを一言添えておいてくださいよろしく言ってましたっていうのね。ちなみに次のライブ参戦は9月末の予定ですという、まだちょっと先ですけど、まあでも1ヶ月ね、まあ、あっという間ですよ。そしてテーマ、地元グルメといえば那須地域のね、栃木の那須、阿久という中華料理店などにあるスープ焼きそばです。その名の通り、焼きそばに鶏ガラスープを浸したもので、まさに B 級グルメと言えるでしょう。ちなみにこの阿久ではメニューに焼きそばとだけ書いてあるので、初見でビビる人もいるとかいないとか、自分も食べたことありますが、濃いめのチキンラーメンの味がしました。ぜひゆうすけさんにも食べていただきたいですし、なんなら木曜日のあの方にも紹介してほしいくらいですというね、ラーメン堂焼きそばはラーメンじゃないね、これ今街ブラの番組ばっかりじゃん、テレビ でどっかで見たな、やっぱ栃木とか特集されるとついつい見ちゃうんだけどね、あの 見たことありますよ。焼きそばだけど、要するになんか汁が入ってラーメンみたいになってるね、スープ焼きそばですよ。でメニューでも焼きそばしか書かれてなかったら、あのあれだよね、あの俺これなラーメンじゃんみたいなさ、ソース味のようなラーメンの醤油味みたいな、だから濃いめのチキンラーメンの味がするのかな。ねえ、那須行った時今度ちょっと挑戦してみようかなと思います。グリーンアップル君、グリーンアップル君もありがとうございましたね。ちょっと今日朝から仕事してきたんで、やっぱり口が回んないよね1週間やっぱね遊んでるとさ、やっぱ調子出ないよね。まあ言い訳してますけど頑張ります。残り2時間半。愛知県からは星座さんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。連続勤務が終わり、やっとゆっくり聞けますという、お疲れ様でしたね。2週間くらい休みなくてつらかったですという、まあ大変だったでしょうね。向こうも気温も暑いだろうし、いやぜひぜひ本当ゆっくりなさってください。そしてテーマ、僕は実家暮らしなのですが、僕の町はちくわとブラックサンダーが名産ですという、すごくね幅が練り物とお菓子。ちくわは値段が少し高いですが、地元のではないとダメですねと。ちくわが大好きでよく食べますが、地元のを買いますと。やっぱりね、本格的に作ってるところ、原料とかにこだわってるあの練り物系とか、やっぱ美味しいところは美味しいですよ。もう一つ選ぶなら赤味噌ですね。味噌汁は赤味噌が一番ですと。これも地域性かな。ね、なかなか赤だしこっち出ないもんね、普通の味噌汁飲んでてもね。やっぱブラックサンダーだな、愛知といえば。私もね、あの豊橋に有楽製菓の本社があって、まあ今もブラックサンダーってお菓子で言ったらもう全国区じゃないですか。ゆうきも食べたことあるでしょ。でもトーストに乗せるブラックサンダーは知らないでしょこれね、名古屋に旅行行った時お土産屋さんで見つけて、だ多分地域限定であそこに行かないと買えないんだと思うんだけど、あの食パンに乗せて、でちょっと薄型のブラックサンダーなんですよ。で食パン乗せて焼くだけ。そうするとなんか出来たてのチョコパンみたいな、であのサクサク感は残ってるし、すんごい美味しかったの。まあ、子供も喜ぶだろうと思って3枚ぐらい買ったんだけど、結局全部自分が食べちゃったのそううまって、何これと思って。ぜひちょっと星座さん、あのブラックサンダー の食パン乗せるだけのやつ、あのこっちでもあの販売するよう社長さんにねが、あのお願いしに行ってください。ぜひぜひおすすめです。星座さん食べたことあるかな。あでもさすがにあるだろうな。多分あの調べてみれば、きなこ味とかね、新しい味とかも出てて、あ食パンきなこ味のブラックサンダーいいじゃんと思って。またちょっとね違ったんだよね、あのコンビニとか駄菓子屋で売ってるやつとは。うん、だそれ専用に多分作られてるんじゃないかな。そんなに高くなかったし、うん、またあのあっち方面行った時には買いたいね、一品でございます。はい、セラさんお仕事お疲れ様でした。ゆっくり休んで、メッセージありがとうございました。さあ続いては陽水のナンバーです。これ夏の名曲の一つですね。陽水さんで少年時代。

さあ続いては玉置浩二さんね、陽水さんがこの流れも夏の終わりのハーモニーコンビでございますよ。1996年7月にリリースされました言わずと知れたこちらも名曲です。8月23日には埼玉で公演が予定されてます。行きたいな玉置浩二さん。田園

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。お、親切だな。ブ
3: ーズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
6: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。スムーズに流れています。変わって一般道、まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、また枝川方面から300メートル、ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル、坂戸町では茨城町方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上線千葉十字路では偕楽園方面から300メートル、おさえんでは国道50号バイパス方面から1キロ、千葉山では偕楽園方面から300メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では歴史館方面から300メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル、大工町では南町方面から300メートル、また栄町1丁目方面からも300メートル、おしまいに国道349号青柳町では南町方面から300メートル、また枝川方面からも300メートル流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: バルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタがお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災が1件ありました。今日午前10時39分水戸市三川2丁目で段ボールが燃える火災がありました。今日の午前10時39分三川2丁目で段ボールが燃える火災がありました。なおこの火災による怪我人はありません。原因は現在調査中です。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供からは目を離さないでください。

0: 118番、118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただきますと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: さあ続いてはジュディ&マリーのナンバー、こちらはアルバムオレンジサンシャインからのシングルカット、曲は自転車。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに三輪三川商店会 M&M サマーフェスタのご案内です。模擬店や大抽選会など地域と商店会が一体になって盛り上げます。開催日は8月22日

日土曜日、時間は11時から19時です。小雨結構です。場所は日吉神社。お問い合わせは三輪三川商店会飯島方、電話080-2006-2645、 080-2006-2645、 もしくは水戸市役所商工課、電話232-9185、 232-9185 へお願いします。次に水戸学講座、青嵐社に学んだ人々のご案内です。講座名と開催日の順にご案内します。3回あります。1、藤田祐国と教育、開催日は8月23日日曜日です。2、吉田則代の生涯と学識、9月20日日曜日です。3、会員岡崎忠政、開催日は10月11日日曜日です。いずれも時間は10時から12時です。場所は常盤神社。料金は無料です。定員は先着各100名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは常盤神社、電話 221-0748、 221-0748、 もしくは五軒市民センター、電話 226-4156、 226-4156 へお願いします。最後に自転車の交通違反制度、詳しく教えてのご案内です。自転車に乗る方と自動車を運転する方の両面から制度を学びます。開催日は9月10日木曜日、時間は14時30分から16時です。場所は千葉市民センター。対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤通学する18歳以上の方です。料金は無料です。お申し込みは8月18日火曜日までにホームページから申し込んでください。定員は抽選で30名です。お問い合わせは水戸公文カレッジ、電話 303-6602、 303-6602へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: 6時台1曲目にお届けしましたのはファンキーモンキーベイビーズ、今月5日に周年イヤーを記念して3曲入りシングル夏子をリリースしました。ジャケ写には芸人のね横澤夏子さんが起用されています。曲は西日と影帽子でした。さあゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはあなたの推したいふるさとグルメということで、ぜひ皆さんのねふるさとの名物グルメを教えてください。もう地元の人しか知らない隠れた名物からね、もう全国に自慢したいソウルフードまで、お待ちしております。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp までお待ちしています。まあお盆でね、まあ3泊4日で実家にいましたけども、その間もやはりですね、甲子園はずっと見ていまして、我がふるさと栃木県佐野からね、代表で出ました佐野日大ね、2回戦も突破して、昨日か3回戦だったんですが、隣のね群馬の県大高崎に1対4で敗れてしまいまして、でくしくもね同じ日に昨日、茨城代表の霞ヶ浦もね、3回戦2回戦突破して3回戦まで出場していたんですが、神奈川の横浜高校ね、沖縄尚学も破った横浜がですね2対5で、勝っています。まあ、どっちもね佐野日大も霞ヶ浦も先制したので、これはあるなと思ったんですけど、ね、結局敗れてしまいまして残念ですよ。だ僕はもう今後押すのは熊本代表のね被災地の人たちに大きな希望を与えた有明高校ね、もう奇跡の大逆転でした、この間の試合もね、あれもね感動しましたよね、ぜひ応援しようかなと思います。まあ、サッカーもね、やっとホームが、行われまして、 J1 の鹿島が、名古屋相手に2対1で勝利ね、もう2連勝ですよ。一方で我らが水戸ホーリーホックは同じくホームでね、水戸信用金庫スタジアムで、ね、行われましたが、ガンバ大阪相手に1対1のドローということで、これもね先制したんですけどね、まあでも勝ち点1を収めております。1勝1敗ということで、スポーツも盛り上がっています。さあ今日もねたくさんメッセージお盆明けありがとうございます。豆福さんありがとう。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです。8月になりましたが夏はまだまだ続き大変暑い日が続きますというね、まあ、確かに今日もまあ30度までは水戸は行ってないですけど、まあ、ちょっと日中汗ばむぐらいの陽気ではありますけど、でも去年の暑さと比べたら全然じゃない。いやさっきもゆうきくんの話をしていて、なんか僕らが小学生ぐらいの夏はこんな感じだったっていうね、もうここ 4,5 年なんか去年なんか本当は暑すぎるから外に出ないでくださいとかっていうね、そういうアラートなんかも出てましたけど、今年全然起きてないもんね。本当佐野もね涼しかったし、ね、なんかこのまま夏が終わっちゃうんじゃないかなって思いますけど、愛病のプリホルちゃんは涼しい段ボールホールで毛づくろいしながら今日もだらけてますという写真いただきました、ね、今日ちょっと正面ショットですけどちょっと目が見えないそう、うちの実家でもですね2年ぐらい前から本当にさまよい猫で、本当ちっちゃい生まれたばっかりのとこから来て、でいつしか飼い猫になっていて、まあ、オスなんですけど、本当茶色だからチャー君というね、そのままじゃねえかっていう、チャー君も本当もう子供のおもちゃにされますから本当にもうチビとかもう怖いもん知らずだから、もう普通に抱っこし始めたりとかね、ありましたよ、うちにもこの段ボールが、まあ、爪とぎもなるんだねこれね、もうボロボロのね段ボールがありましたね、段ボールホールみたいなのが。豆福さんの、ふるさとは、ひたちなか市、おしたいグルメはスタミナラーメンです。レバーや野菜の炒めたあんかけラーメンですが、夏にぴったりのスタミナをつけるとともに、冷たくても、美味しいラーメンとして時々食べていますというね。さっきほら焼きそばってメニューに書いてあるけど、実際来るのはスープ焼きそばっていうね、そのギャップにびっくりするかもって、このスタミナラーメンもあるあるじゃない。スタミナ冷やしっていうからさ、みんな冷やし中華みたいなのを知らない人は連想するからね、これ冷やしなのっていう、あん熱々だけどみたいな。またこのよく詳しく分かんないんだけど、スタミナラーメンもどこが本家なのかっていう、水戸発祥なのかひたちなか発祥なのかっていう、まあ僕が家の近くで通ってるスタミナラーメン大新っていう、まあ、焼肉ラーメンが有名なとこなんですけど、勝田駅前のそこの前の店舗がなんか元祖みたいなね、あった金ちゃんだったかな、って言われてますけど、実際のところどうなのかっていうね、その論争もありますよ確かに、スタミナラーメン奥が深い。豆福さんもありがとう。エリア51さんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうくん、大して暑くないけどお疲れですお疲れです ね、でしょ、そうなんだよね、今年ちょっとどうかしてるよね、お盆も終わり、皆さん連休明けでやる気のない人、朝辛い人いるんじゃないかなというね、どっちも当てはまってますね。朝辛かったしやる気もなかったというね、自分も少しずつ体調が良くなってきたので、そろそろ再起動しようかと、というわーよかった、もう毎週毎週ね、もう病気の話しかもらってなかったから本当心配しましたよ。今年の夏涼しくてよかったよね。そしてテーマ、ほとんど地元水戸にいるからねとは、水戸かエリアさん、改めてご紹介とかみんな知らんやろ的なものはありません。自分が他県の方におすすめするとすれば、ローズポーク、常陸牛、そしてスタミナラーメン。ローズポークは茨城県が誇る最高峰の銘柄豚肉ね。あの茨城来て初めてですよ、あのお塩でとんかつを食べるというね、いい肉は本当にあの塩で食べる方が美味しいなって思いました。常陸牛は泣く子も黙る有名和牛ね、知ってはいるけどそうそうありつけませんよね。食べた最近常陸牛？食べてないよね俺も全然食べてないよ。そしてスタミナラーメンね、他県の人に説明するのが大変で面倒い、でも一度食べてと勧めるソウルフード。まあなかなかこう家庭で作れるものじゃないじゃないですか。いやね、あの用意する食材もレバーなんかも一回素揚げしなきゃいけなかったりね、ニラに人参にかぼちゃでしょ、ね、結構大変だよね。チェーン店にはない地元店だけ、どこかのコンビニとかで出しませんかね。なんか前コンビニでコラボして出てなかったかな、あの食べてはないけど、あとカップラーメンでも出てました最近、うん、食べたけどやっぱ全然やっぱスタミナラーメンで具の大きさとかじゃない、うん、だから味はちょっとそれっぽいけど、うん、やっぱちょっと違うなっていうね。その時にはけんちん汁もという、出たけんちん汁あのフットボールラボラトリーの大塚岩尾ちゃんはおけんちん汁って言うんだよ地元の人みんなそうじゃないの、茨城出身の勇気はおけんちん汁って言わない、なんかこう聞いた時え何っていうさ、おけんちんおけんちんって言うけどね、あいいち一部の人だけか、明日聞いてみてなんで大つけるんですかって、じゃあ聞いてるよということでエリアさんありがとうございます、ね、油断せずに、そしてケロロとタママさんもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです、今日のテーマですが、イタリア料理で茨城といえば県内全域でのことになりますが、グルービーさんのパスタね、グルービーもうちの近くにあるけど美味しいよね、特に海賊スパゲッティ、海鮮にトマトソースにホワイトソースをかけたオーブンで焼いたスパゲッティね、だいたい私もこれですよ。焼きスパゲッティってなんだよって思ったけどね、やっぱユキも好きでしょね、あのサラダも美味しいんですよ、あの人参ドレッシングみたいなやつが市販もされてるけどね、トマトソースとホワイトソースがあってとても美味しいですというね、ちょっとお腹空いてきたなこの時間な、あとは日立海浜公園のネモフィラ時期や鹿島スタジアムのホームゲームや県内イベントに出店するイズラハムのハム焼きも美味しいです。たまらない、ハム焼き食べたことある？ない、ない、茨城県民だろ損してるよ勇気。な、今でこそちょっと物価高騰で値段上がってると思うけど、だいたい1本500円ぐらいだった時は3本ぐらい食べてましたね。めっちゃ美味しいんだよ、その場で焼いてさ、ハム焼きな、ちょっと焼き鳥みたいな感じ、串に刺さってるやつで、うん、あのもうビールとレモンサワーに最高だよね。ハム焼きも久しく食べてないな。いや、いっぱいあるね茨城グルメね。俺もスタミナラーメンばっかりかなと思ったけどね、グルービーのパスタもそうだし、確かにハム焼きもそうだわ。やっぱりこうね、茨城にあの遊びに来た人には食べさせたい一品だよね。なかなかこう出くわすこともない。そう、確かにこう大きいイベントとか、こうサッカーの試合とかね、海浜公園とかネモフィラコキアがやってる時しか食べられないですね、確かにね。ゆうすけさん、放送頑張って体調気をつけて過ごしてくださいといただきました。ケロロとタママさんもありがとうございました。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、 水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: さあ、この時間はチェックボックス、ね、今日の気になるテーマ、推したいふるさとグルメということで、先週まで実家に帰ってきた私が、皆さんに勧めたい佐野、栃木県佐野市名物の、銘菓を一つご紹介したいと思います。その名も甘露、ね、これカタカナで甘露でございます。佐野市の銘菓甘露、栃木県佐野市には甘露というちょっと不思議な名前のお菓子があります。まあ、甘露という、ね、言葉を聞くと飴を、ね、思い浮かべる人もいるんじゃないかと思います。甘露ののど飴とか、ところが佐野市のその甘露はいわゆる飴とは全く違います。その正体は寒天です。昔ながらの製法で作られた寒天に黒蜜をかけて食べるシンプルなお菓子なんですね。特徴的なのはやはりその見た目なんじゃないかな。佐野

0: この甘露には昔ながらのオレンジ色をした甘露、まあ、一見すると、まあ、物が今このスタジオにあって勇気も開ける瞬間人参みたいって言ってたんですけど、またオレンジ味のゼリーのようにもね見えると思うんですけど、まあ、食べてみると全然ねオレンジ味ではありません。あのもう寒天そのものなので、まあ、この味は非常にシンプルで、まあ、付属の黒蜜をかけて食べるものなんですが、まあ、見た目から想像する味と実際に食べた時の味にちょっとしたギャップがあるお菓子なんですね。まあ、この甘露というのは、まあ、佐野市では昔から親しまれてきたローカルスイーツでございます。まだ私なんか子供の頃とかはもう本当にね、お菓子おやつ代わりにね、食べていたものなんですけど、まだせっかくだからこのテーマにするにあたってゆうきくんにも買ってきてあげようと思って、考えていたんですけど、今どこにも売ってない。いわゆる昔は駄菓子屋さんとか、あと他にも佐野の名物芋フライっていうね、じゃがいもふかしたじゃがいもを一口サイズに切って焼き鳥みたいにして、あの油で揚げてフライにして、そのまた佐野オリジナルのフルーツソースというね、普通のソースではないソースにビタビタに浸して食べる芋フライっていうのもあるんですけど、その芋フライのお店屋さんとかの片隅にね売ってたりしたんですけど、だスーパーで見つけましたもん。今その駄菓子屋さんもなくなってきてるし、なかなかね芋フライ単独でってお店もちょっとなくなっているので、探すのにも一苦労しました。であとはもうサイズが変わっててびっくりだよねまあこのご時世だから仕方ないんだけど、本当に2分の1のサイズになってるし、なんか容器もちょっとおしゃれになってましたね。まあ、もちろん価格も私が食べていた頃のまあ 1.5 倍か2倍ぐらいになってるんじゃないかなと思います。ただその甘露なんですが、まあ、現在もこの佐野市の佐野ブランド認証品の一つとして紹介されています。まあ、全国的にね有名なお菓子というわけではありませんが、まあ、こうしたその土地では知られているけど県外の人にはあまり知られていないという存在こそね、この今日のテーマにぴったりな地域のメーカーの面白いところじゃないかなと思います。まあ、本当佐野市民しか知らないから甘露って言葉だけ聞くと何それと思うんですけど、佐野市民は出て甘露って言うと分かります。なぜね甘露という名前なのかっていうのもね調べてみたんですけど、やっぱ漢字でね甘いつゆって書いて甘露っていう風に言葉があると思うんですけど、まあ、やっぱ甘露という言葉そのものにはもう甘い蜜や非常に美味しいものを表す意味があって、まあ甘露に黒蜜をかけて食べることを考えると、まあなるほどそういうことなのかなっていう名前なんですが、あとねこの魅力はねもう何と言ってもシンプルさ、もうほんと寒天と黒蜜だけ、基本的にはこの組み合わせだけです。まあ他ね最近だと様々な素材を使ったスイーツが登場したりして、映える写真が撮れるような濃厚なクリームとかチョコレートとかフルーツとかナッツとかね、味も見た目もどんどん華やかになってますけど、見てよこの甘露、ザ素朴でしょ。この素朴さがいいんですよ。つるんとした寒天に黒蜜の甘さ、ね、派手さはありませんが、まあ、どこかしら懐かしさを感じさせてくれるねメーカーだと思うんですが、まあ、こうしたね地域のお菓子には、まあ、その土地の食文化とか歴史も詰まってると思います。まあ、全国どこでも買えるものではなく、まあ、その地域に行ったからこそ出会えるというね、まあ、だからこそご当地のメーカーとしての価値もあるんじゃないかなと思います。まあ、他にもね佐野市というと佐野ラーメンとか佐野厄除け大師とか、まあね、最近だとプレミアムアウトレットなんかも思い浮かべる人も多いかと思うんですが、ぜひ皆さんこれを機に甘露という、ね、名前を覚えておくと、今度佐野を訪れた時に楽しみ方がね少し変わるんじゃないかなと思いますね。観光地を訪れてちょっとした有名なものを食べるという、まあ、旅の楽しみの一つなんじゃないかなと思います。まあ、これこそねご当地旅の醍醐味と言っても過言じゃないかと思うんですが、栃木県佐野市の銘菓甘露でございます。知る人ぞ知る地元の味。なんと今日はですねそんなこの甘露をですね美食家のディレクター越川雄貴さんに、
1: 美食家じゃ全然ないですよねはい、全然です。
0: どうですか見た目、どうですか
1: 見た目。やっぱりまず匂いがもうなんか人参のゼリーかなっていう
0: 匂い、人参する
1: なんか感じが、
0: 人参の匂いってなんだよ。人参多分絶対入ってないと思うけどね、
1: キャロットゼリー的な、
0: そう印象操作だよそれはじゃあぜひ今もうすでにその甘露オレンジ色のね、
1: そうですね、
0: 寒天に蜜をかけた状態でスタマってますから、はい、じゃあ一口いただいてください。
1: いただきます。
0: 今日もキンキンに冷やして保冷剤に入れてきました、保冷バッグに。はい、
1: めちゃくちゃ蜜がもうダイレクトに来て美味しいですけどね合ってますこれ
0: 合ってます、いや分かんない個人的感想聞いてんだよ今、せっかくだから。
1: ちょっとなんか蜜がもうなんていうんですか、 割と水分目が強くて、
0: あ、そうそうそうそう、そんなにこうドロッとしてるじゃなくて、
1: ドロッとしてる感じじゃなくて、
0: サラッとしてる感じの、
1: すごい何ですか、うん、食べやすいというか、うん。

0: すごく美味しく感じます。
1: 美味しく感じました？
0: 感じます。
1: ゆうきくんは茨城出身で、
0: はい、
1: 笠間市ですけど、
0: はい、
1: 笠間市といえば、
0: 笠間市といえばやっぱ栗ですかね。
1: あ、栗か。
0: 栗ですね。
1: まあそうだよな。
0: で、今道の駅笠間っていうところができ
1: て、あるあるある、行ったことあるよ。
0: そこのモンブランが
1: 食べられなかったよ、もう時間遅くて。
0: やっぱそこが一番おすすめかなって出ちゃいますね。
1: 今もう高級スイーツでしょ。
0: 目を本当に
1: モンブランになるとね。
0: はい。
1: うん、そうだ、食べたことあるの、細い感じの。
0: いやー、さすがに自分も食べたいと思って食べれなかったです。
1: そう、地元の人やっぱ出会えない感じなんだ。
0: やっぱたくさん人が来ちゃって、うん、地元で人も食べられなくなっちゃうみたいな感じ。
1: まあそうだよね、
0: はい。
1: 山口の豚骨ラーメン1号さんから、甘露飴は山口県の銘菓です、佐野パクりましたねっていう。ださっきの説明聞いてた。甘露と聞くと飴を想像するけど飴じゃないって話。もうね、ちょっと皆さんに振る舞ってあげたいぐらいなんですけど、じゃあ最後にこの私のふるさと栃木県佐野市のメーカー甘露、星いくつでしょう。
0: うわー、 4.2。
1: 4.2 なんで中途半端な、
0: 微妙な。
1: しかも星出たら3つですじゃないの。
0: 酒井さんになれないですね。
1: 巨匠にはなれない、
0: 巨匠にはなれないです。
1: ぜひ、佐野市名物甘露ね、お近くに、訪れた際はぜひちょっと手に取ってみてください。この時間はチェックボックスをお届けしました。さあ続いてはジルさんね。ジルさんといっても星座5ラウンドのあの方ではありません。アーティストの方です。7月8日に先行配信しているニューシングル夏セミを9月2日 CD で発売が決まっています。曲はただいま。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後6時28分を回っています。お届けしています、 FM バルルンコンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。実家帰りの私、今日の気になるテーマ、あなたの推したいふるさとグルメということで、たくさんのご参加ありがとうございます。まだまだお待ちしておりますよ。地元の人しか知らない隠れた名物から、全国に自慢したいソウルフードまで、あなたのふるさとの一押しグルメを教えてください、ね、皆さん本当親切にいろいろ詳しく教えてくださってますけど、多分ここの人住む人しか知らないだろうというものは、詳しい説明もね、つけていただくと助かります。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp。 放送は8時までまだ間に合います。ぜひご参加ください、ね、私の横ではまだ勇気が甘露を食ってますちびちびちびちび、もうがっつり書き込むんがいいんですよ、それ性格出るよね、そういう食べ方でもねまあでも美味しくいただいてくれてるみたいな、満足でございます。買ってきてよかった、この時間メッセージご紹介しましょう、シンクロイネズマさんね、先ほどスタジオ前までありがとうございます。ジュースの差し入れもごちそうさまでした、お久しぶりです、シンクロイネズマです、ということでお久しぶりです、ありがとうございました、見た目は JC ね、JC 中学生でも20代ゴーホーロリナナナミコナミちゃんです。写真もいただいてます。これなんか秋葉原にお盆中ライブに行ったらしいですよ。千葉がすごく雨だった日、なんか帰ってこれないんじゃないかってすごく心配したけど、無事帰ってこれましたっていうね話してましたけど、まあでもね、あの雨もだって1月分8月の降水量を3倍超えるぐらい一気に降っちゃうわけでしょ。まあだから改めてちょっとこの線状降水帯の恐ろしさといいますか、まあちょっと茨城のね県南の方にもかかったみたいですけど、やっぱ本当注意が必要だなって改めて思いましたよね。いや一方でね、海外で見るとヨーロッパの方では大干ばつが起こっていて、もう取水制限とかね、水についてのなんか新たなルールなんかも定められてるみたいですけど、やっぱなんかね、ああいうの今年も結構台風も来てるしさ、世界規模で一人一人じゃなくて、なんかもう全体でなんかしないと、地球のことを考えていかないとなって本当に思いますよ。そんな、コナミちゃんね、どんなだよって話ですけど、送っていただいたね、ライブやってたコナミちゃん、ゆうすけさんの娘ちゃんに似てませんかっていうふうに書かれていて、写真見たんですけど、全然似てないですよこれ。あのコナミちゃんの方が全然可愛いですからね。えいやいやって勇気言ってるけど、いやまだ小学校3年生だし、こんなおへそがっつり出してたらもうほんとグーパンチですよ。親の顔が見てみたいっつって家に入れませんよまあでもなんかこうね、あの男心をくすぐるというかさ、このピンクの可愛いね衣装なんかも、これもやられちゃうよ。シンクの稲田さんもね、大雨が降ろうが秋葉原行っちゃうよね。テーマですが、水戸ならではのスタミナラーメンですと。やっぱ茨城なスタミナラーメン多いかな。ね、ありがとうございました。またあのスタジオでもお待ちしております。そして山口県からは豚骨ラーメン1号さんいただいてます、ありがとうございます。ニセ陽水さん、ゆうきくん、こんにちは。
4: こんにちは、お元気ですか
3: いいね、こういうちょっとしたボケをこう振ってくれるのがね、助かりますよゆうすけさんの X を見たら、鉄道博物館でゆうすけさんがスマホを片手に持って、はやぶさをバックに息子ね、かっこちんちんではありますね。わかるわ私の息子の話でしょ。あ、ややこしいわ4歳のチビの話ね なんでハヤブサをバックにジンジンと一緒に写真、あ、ダメ、6時台だからダメ、これ怒られるじゃん、知りすぎたら、シーって、4時台すぎたね、自撮りした写真がありました、思わず顔がでかっと思いました。以前から大きいとは言われていましたが、手に持って写真を撮ると顔が近くなるからなおさら大きく写りますね、ゆうきくんもそう思うよねっていう。どうなんですか、やっぱ圧感じますか、そこまで。だって舞台俳優だもん。もう今の若いやつは逆にも小さすぎる。言われた、この間もあの3階席で見てたお客さんが、仲間が、お前の顔がよく見えた、表情が3階からでも、あとはみんな小さくて分かんねえっていう。ね、もうそのために生まれてきたようなもんですから、役得ですよ。でもでかく映っていたので、ハヤブサの巨大な顔は迫力ありましたね。ハヤブサの顔の話、緑色の殻も綺麗だし、手に触れる距離から撮ると臨場感ありますねというね。ほんとそうで、あのうちのチビがもう電車とか車とか乗り物がとにかく好きで、もうパトカー、消防車、救急車で、もうこのもうすぐ5歳になるんですけど、だんだんその新幹線っていうものから E5系ハヤブサとか小町とか、どこでまで YouTube でそういう動画見てるから学んだんだろうけど、そういう細かいところまでこう分かるようになってきたんで、あ、じゃあちょうどいい機会かなと思って、あのどこ行くか内緒でね、あのこっそり鉄道博物館電車に乗って行ったんですけど、もうずっとはしゃいでたよ。あー、パパの後ろいい子系、はやぶさ、はやぶさある、小町もあるつって。で昔の新幹線なんかもあったりするんで、いや昔はこう新幹線こういう形だったんだよってね、やっぱ新幹線一つとっても顔が違うじゃないですか、一つ一つが。そういう面白さもね、改めて大人になっても楽しめましたね、うん。そしてそう、あの細かく見てんな、あの息子くんに買ってあげたんですよ、新幹線のシールをね、冷蔵庫が娘さんのシールでいっぱいなら、ゆうきくんの実家の冷蔵庫に貼りましょう、だってスペースありますか。そう、あのインスタに上げたらコメントで書いてくれて、ぜひ冷蔵庫に貼ってください。でも残念ながら冷蔵庫はうちの娘がもう先に占有しちゃって貼る場所ありません。そっからじゃあちょっとゆうきくんの冷蔵庫に輸入して貼りたいと思います。はい、新幹線は憧れですねと。長女に運転手が務まるかな、責任の重さから新幹線の免許が取れなくてもそれはそれでホッとするかもと。そう、娘さんそっち行ったんだよね、お仕事でね。そうだから、うちのそのチビもまだね4歳だけど、これから先その電車の運転手とかね、いいんじゃないかなと思って、もしかしたらとんこつラーメン1号さんの娘さんの部下になるかもしれないね。やっぱほんと世界って狭いからさ、ここでつながるみたいなのあるじゃない、うん。それだったらね、そういう日がもし来たら、あの距離取りなさいってちゃんとしっかり教育しようかなって思います。いや仲良くなっちゃうと思うよ、多分私馬があってね、うん。そんなとんこつラーメン1号さんのふるさとグルメ、山口県のラーメンインスタグラマーの末席に名を連ねているつもりなので、地元の味と言われるラーメン、九州ラーメン太陽の、お盆休み情報をインスタに載せました。地元の、出身の方がフォローしてくれているので、少しは役に立ってるのかなと思ってました。しかし帰省した次女には情報が届いていなくて、結局食べられず、フォロワーさんに知らせるなら娘にも知らせろと怒られましたという。父ちゃんフォローしてないのかな、意外と お父さんのインスタとかもフォローしないかね。そう、ゆうすけからの挑戦状で10ポイント貯めるとご褒美あるじゃないですか。でとんこつラーメン1号さんが出演してくださった時に、ラーメンの話をしてくれて、まあ、山口でおすすめのラーメンって何ですかって時に、この太陽っていうのをね紹介してくれたんですよ。ね、だ私もね本当山口行った際はこの太陽のラーメンは絶対食べたいなっていうふうに思ってるんですけども、ね、フォロワーさんもすごくいっぱいいるじゃん、メッセージありがとうございました。またお待ちしております。続いて、船橋の伊太郎さんからもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけ&ゆうきこんばんは、いやどうも、いやどうもです。先々週末は、地元伊太子の例大祭、伊太子祇園祭礼に町内若頭の頭を務める次男の弟、そして副頭の三男の弟、京都に嫁いだ妹など一家のほとんど総出で楽しく参加というね。お天気も良かったみたいで、わめっちゃいい天気じゃんね。出汁の前で、写真を撮ってるんですけど、これ4人いるってことは、これ伊太郎さんのご兄弟かなね、男3人と妹さん。もうほんと祭り家族だね、すんごいいい写真だけど、やっぱり まあ知ってるからってもあるけど、やっぱ伊太郎さんが一番やっぱ様になってるよね、このお祭りの格好が一番左あね、左が伊太郎さんね、雪もいいですねっていう、やっぱ頭なんじゃないの、裏の伊太郎さん。いやいや、いい写真だよ。なかなかね、大人になって兄弟揃ってこういう写真って撮らないからね。うちも3兄弟で、私長男ですけど、本来次男家族もね、同じタイミングで帰省する予定だったんですけど、甥っ子が出発当日に熱出して吐いちゃって、でその何日か後にお姉ちゃんにも移っちゃって会えなかったんですよ。だもう、 うちの娘がそれ一番楽しみにしてたから、もう来れないっていうのが分かって、本当にもう泣いちゃうぐらいね、落ち込んでたんですけどね。いや、すごいよ。そして花火の写真もいただいてます。これは、先週は世間はお盆休みの裏でしっかり働き、昨日の牛久で行われたアストロプラネッツの花火ナイター、たくさんのファンと応援してタイブレークで勝利と、楽しい一日でしたというね。昨日は牛久で行われましたけども、結局9回裏まで引き分けで、10回のタイブレークか、裏でサヨナラ勝ちっていうね、もう相手のエラーで得点だったんですけど、もう勝ちは勝ちですから、もう6連敗ストップで、私もほっとしましたよ。いや、もうこれどこまで連敗続くのかなと思ったんですけどね。いや、ほんとよかった、お疲れ様でございました。そしてテーマ、イタコが誇るグルメは国道51号線イタコの、一中前かな、イタコ一中前が本店の純喜の味噌ラーメンが有名ですがね、私知らないよまあ、イタコじゃもう知る人ぞ知るかな。純喜が有名ですが、地産地消では道の駅イタコで食べられる本場ベトナム仕込みのイタコ産米粉フォーを推薦。同じくイタコで取れるマコモだけを使ったマコモラー油と一緒に食べる豆乳担々フォーもおすすめですという、その写真もいただいております。フォーなんだ、米粉作ってんだイタコ。いや、茨城歴長いですけど知らないこともいっぱいあるね。でしかもこの豆乳担々フォーもさ、担々フォーの横にこれ普通にご飯山盛り乗ってるんだけど、これ白飯と一緒に食べるパターンなのラーメンチャーハンみたいじゃん。すっげえなこれな。まあでもフォーは体にいいから、まあ、ご飯食べても全然カロリーはね控えられてるかなと思いますけどね。そっかそっか、ちょっとイタコ方面これもチェックしていきましょうね。美味しそうです。お祭り男イタロウさん、お疲れ様でした。メッセージありがとう。また待ってます。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって。
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy. Combox. Live discussion.

0: Gus, we will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite, today's savvy.
1: 続いては Today's Savvy。 月曜日はゆうすけの Now をご紹介しています。まずはサビ寸劇から。何？カラーハンティング？おお、夏休みの宿題、これいいじゃん。小学生をお持ちのお父さんお母さんはですね、毎年この時期になると子供たちの自由研究とか宿題大丈夫かなってね、お盆を明けて不安になる時期かと思うんですが、私もこれ先日ね、知ったんですけど、これその宿題代わりにもいいんじゃないかなと思ったし、まあ、あとはね、本当最近は忘れた頃にやってます、ジョギングとウォーキングをね、半分半分ぐらいにやったりするんですけど、どうしてもやっぱりね、こう長続きしないじゃないですか。やっぱこう車に乗ってこう走れるところとか行ってもいいんだけど、やっぱ汗かいた後の帰りとかさ、やっぱ車運転するのも嫌だし、すぐにこうね、シャワー浴びたい、お風呂入りたいって気持ちになってしまうから、どうしてもこう家の近所の同じコースになってしまうんですけども、そんなお悩みのあなたにももってこいなのがカラーハンティングでございます。まあ夜だとちょっと厳しいかなというところなんですけど、まあ、特にね、日中とか朝早朝早く起きて歩いてる方とかおすすめでございます。街の中から色を探す新感覚の街歩き、それがカラーハンティングでございます。まあ、最近ね、 SNS とか中心に注目を集めてるそうなんですが、このカラーハンティング、その名の通り街の中にある色を探して楽しむ遊びなんですね。もうルールはとてもシンプルです。まず出発するときに探す色を一つ決めます。例えばじゃあ青色、ブルーにしようと。でそこから街を歩きながら青いものを見つけてスマートフォンで写真を撮っていきます。まあ、青い看板とか青い車とか青い自動販売機ね、青い花、青い建物、青い服、青い小物など、対象は何でも構いません。そして集めた写真の中からお気に入りを選び、同じ色の写真を並べてコラージュする、まあ、つまり街そのものを舞台にした色探しの宝探しみたいなもんなんですね。まあ、このカラーハンティングの面白さは、普段なら気にも留めないものが突然宝物に見えてくることなんですね。まあ、例えば、まあ、普段いつも通ってる通ってる駅までの道とか、例えば今日ね、黄色を探そうと決めた瞬間、今まで見えていなかった黄色い看板とか、あ、この看板これ黄色入ってたんだとか、あとお花とかね、まあ、ついついやっぱり茨城車社会ですからね、ゆうきくんなんかも歩くことないって言ってましたけど、こう同じ景色でもちょっと違って見える、道路標識とかお店のロゴとかね、次々と目に入ってくるじゃないですか。まあ、同じ道を歩いているはずなのに見えてくる景色が全く違ってくるという、これがね、カラーハンティングの大きな魅力の一つなんじゃないかなと思います。だ、僕はこうがっつりこのカラーハンティングはまだこれからの未経験なんですけど、まあ、ちょっとこれを知った瞬間、例えばね、ちょっと外歩いたり買い物の道中とか、ちょっと緑探してみようかなと、意外と緑ってないんだなと思ったりとか、プチカラーハンティングちょっとやってみたんですけど、まあ、その時点でもね、面白かったです。でまた色によって難易度も変わるんですよ。赤とかね、青とか黄色っていうのは比較的見つけやすい一方で、例えば紫とかね、水色、オレンジとかになるとだんだん少し難しくなってきます。まあ、今日は30分で紫5個を見つけるといった具合に、まあ、自分なりのルールを設定することも可能です。まあ、あとはもう一人でも十分これ楽しめますけど、まあ、友達とか家族とか、まあ、子供と一緒に、まあ、運動がてらね、一緒にやるのもおすすめでございます。まあ、例えばね、同じ場所を歩きながらそれぞれの別の色を担当したりとか、一人は赤、じゃあ君は青ね、じゃああなたは黄色ね、で最後に写真を見せ合ってみると、同じ街を歩いていたはずなのに集めている写真が全く違うという結果にね、あ、そんなところに赤あったんだとか、いや、その青をよく見つけたねっていう発見も生まれます。で最後に完成した写真を SNS に投稿するのもカラーハンティングの楽しみの一つです。同じ色の写真を並べることで自然と統一感のある作品になります。特別なカメラや高価な道具を用意する必要もなく、本当スマートフォン一つあればね、始められる手軽さも人気の理由になっているということなんですね。でまたこのその街らしさっていうのもね、見えてくるところも面白いと。まあ、例えばこうね、茨城だったらこのシーズン海とか近いと青が多かったり、商店街とかになるとやっぱ目立つ赤とか黄色の看板が多かったり、 で一方で住宅街に入ると緑と

か茶色とか落ち着く色が多かったり、やっぱ探す色によってね、その街の特徴までもね見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、要するにカラーハンティング、単なる写真撮影ではなく何かを探すというね目的を持って歩くことで、いつもの街ね少し違った目線

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。スリーピースロックバンド、月見のボーカルギター、ニーちゃんです。月見は11月15日、日曜日に、ミトライトハウスというライブハウスにて、ツアー茨城公演を開催いたします。これから流れる曲を聴いて、気になった方は、ぜひ見に来てほしいです。それでは、聴いてください。月見で、クラウンベイビー。
2: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy Low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: 次第1曲目にお届けしましたのはバンプオブチキン。こちら2010年4月から5月に NHK で放送されたみんなの歌に流れた楽曲。幼い頃叱られた後に涙ながらに食べた晩御飯の情景をもとに作成されたナンバー。曲は魔法の料理君から君へでした。どうちゃんとやってみた。おっしゃ急にテイスト変わっちゃう。でもキャラじゃないでしょ。キャラ違うね、なんか違うね。いや笑わずにちょっとこれかかったらやろうって今日は意気込んでたんで、よかった。いつ来るのかって事前に聞くのもあれかなと思って、いやよかったです。はい、今日の気になるテーマ、あなたの推したいふるさとグルメということでね、たくさんのご参加ありがとうございますね。本当にお盆休み皆さんしっかり取られたのかな。そうお盆明け帰ってきて郵便受けを見たらたくさん郵便物が入ってて、その中に、もう数ヶ月前に話したプレミアム商品券、今もう水戸市はもうねもう配布されていて、当たった人はねそれ買って今使ってる頃かと思うんですけど、ひたちなかはちょっと遅くて結果が発表されました。ひたちなかはお一人様5セットまでで1万円で1万4000円分で4000円分お得の券なんですけど、まあ一応うちは家族4人、子供2人含めて5セットフルで応募したんですけど、結局1人3セットずつ当たりました。だから12セット、まあ12万を用意しなきゃいけないの、ちょっとね夏休み遊びまくったんでちょっと痛いんですけどね、それかける4000ですから、まあ、5万弱お得なんで、秋はね小林家は贅沢しようかなと思っております。よかったです。どうせ1セットだろうとか言ってたんだけど、意外とやっぱ知ってる人少ないのかな。絶対お得だもんね。大体のお店でさ、水戸もそうだけど使える商品券だからお得だとは思うんですけどね。というわけで今日もね、メッセージたくさんありがとうございます。続いていただきましたのは水戸市のガップリナチュラルさん、ありがとうございます。今日のテーマね、あなたの推したい故郷グルメ、ふるさとグルメ、ゆうすけさん、こしかさん、こんばんはということで、こんばんはです。今日のテーマですが、私は以前東京都内の足立区に住んでおりましたね。いいとこですよ足立区も。足立区のふるさとグルメはお祭りや縁日で必ず屋台で出店していた文化フライです。ね、文化はあの漢字の文化ですよ。文化の日の文化にフライ、ね、私これ知らなかったんですけど、文化フライとは具のないご当地の揚げ物、ね、駄菓子って書いてあるけどです。ハムカツにハムが入っていないフライのようなものです、ね、小麦粉にガムシロップなどで甘味を加えて練り、小判型にしてパン粉をまぶして揚げたものでソースをつけて食べます。実は文化フライは発案した人が旅立ってしまい絶滅してしまいましたが、現在足立区内の一部の飲食店で復活しているようです。また西新井大使の夏祭りや縁日で文化フライの屋台が稀に出店されているようです。だってユキ知ってたこれ。知らなかったよね。なんで文化フライなんだろう。だ本当にもう衣を揚げただけみたいな、そういう感じなのかな。私は子供の頃地元の縁日で文化フライの屋台が出店されていたら必ず食べていたので、久しぶりに食べたくなりました。だってそっかそっか。じゃあねそっち方面行った時にぜひ探してみてください。そう私もこの冬にね東京で滞在でお稽古することがあるんですけど、まあちょっと休みもあると思いますから、ね、あでも見た目は何これ、こうほんと楕円形、たわしみたいだね。たわしって食べ物を表現するのたわしって、いや語彙力ないですね私。でこうソースがたっぷりかかっていて、なんかねうちの地元の佐野市の芋フライを彷彿とさせるような感じな見た目ですけど、いやいやなんか美味しそうだね。食べ出したら止まらないみたいな、中には何も入ってない小麦粉練っただけみたいな簡易的な駄菓子系のおやつということで、文化フライかね、勉強になりました。がっぷりナチュラルさんありがとう、またお待ちしてます。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。 コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: さあ、引き続き今日のテーマ、あなたの推したいふるさとグルメ、皆さんからお寄せいただいているメッセージご紹介してまいります。続いていただきましたのはラジオネーム太田の石政さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、どうもこんばんはです。こんばんはです。メッセージありがとう。土曜日は笠松運動公園にある水戸信用金庫スタジアムへ、水戸ホーリーホックのホーム開幕戦ガンバ大阪戦を見に行ってきましたというお疲れ様でございました。観客1000人の時代から見ている自分にとって、1万3000人も集まった水戸のサポーターが作る雰囲気はまさに圧巻でしたよというね。やっぱりそのケーズ電機スタジアムに移る前はこの笠松でやられていて、その古くからね、やっぱホーリーホックを応援してるファンからしたらもう感慨深いもんがあったんじゃない、ね、公式発表1万3226名ですからね、本当に、まあ、笠松移ってどうなのかみたいな話も最初ありましたけどね、やっぱこんだけこう満員になったら嬉しいんじゃないですかみんなね。結果は惜しくも引き分けね。そう、前半鳥海くんが決めた時、あれこれちょっとガンバに勝っちゃうんじゃないかなと思いましたけども、ね、やっぱり粘ってましたねガンバもね。正直勝ちたかったけど J1 リーグ初勝ち点ですからねと、これもクラブの歴史の一つということで大事にしていきたいなと思いましたといただきましたね。ほんといい試合だったけど、これはだから100年構想リーグこの前まで行われていて J1 だったけど、記録としてはやっぱ初勝ち点なんだね。なんだったんだよじゃあこの間のっていう思うけどな。うん、まあ、夏から始まるね、異例のこの新しい、まあ、海外リーグと同じっていうね CM で今やってますけど、やっとねサッカーも開幕しました。そして、今日のテーマともつながる話なのですが、スタジアムの周りにずらっと地元の出店が並んでるのも本当また圧巻の光景ね。スタグルってやつですよ、いわゆる。涙が出るほど嬉しかったです。スタミナ冷やしやグルービーのスパゲティ、笠間のモンブランやあん肝もつ煮などなどね、もう皆さんからもすでに寄せていただいてますよね。グルービーも今あるんだ。アウェーのサポーターにも地元のグルメをアピールできるのがいいですねというね。本当にこう試合のもう数時間前に行ってさ、もうとりあえず地元グルメというかね、スタジアムグルメを満喫してお腹いっぱいになって試合見るというね、あ、その時間も最高ですよ。もちろんスタジアムで売っていたものの中にも地元常陸太田市ね、石政さんの地元常陸太田市のおすすめグルメがありました。それは常陸太田市内でしか栽培されていないブドウね、ブドウは初めてですね。この時間常陸青龍というブドウがあるそうで、マスカットのような酸味がありつつ巨峰のジューシーさを合わせ持つ贅沢なブドウなのです。だってブドウの中のブドウだよ、ブドウオブブドウ。ゆうすけさん、これからが旬のブドウですので、道の駅や直売所で見かけた時はぜひ食べてみてくださいといただきました。ありがとうございます。常陸太田の常陸青龍ね、青い龍と書いて常陸青龍、名前がかっこいいじゃん。まず常陸青龍ってこの字を見た時にブドウっていう連想しないよね。なんだろうっていうさ、新しい力士のしこ名かなみたいな。そうで、ブドウもね、私のふるさとの栃木の佐野はあのフルーツも有名で、フルーツラインっていう道路があるくらいなんですよ。だから佐野はね、梨とか桃とかそれこそブドウで、この時期はね、だから実家にこの間先週帰った時もあのデザートからにブドウが出てきて、でうちの子供はやっぱブドウって皮を剥くのが面倒じゃないですか。だから結構毛嫌いしてたの。だからゆっくりブドウ食べられたんだけど、失敗したなと思ったのがブドウの食べ方を娘に教えちゃったんですよ。事前によく皮を洗って、例えば巨峰とか粒の大きいものとか口の中に入ればスルッて剥けるじゃん。それやってみなっつったら、本当にできたっつって、それからバカバカバカバカ食っちゃって全然食べられなかったんだ俺、佐野のブドウ。そう、学んじゃって、あ、教えなきゃよかったなと思って、今まで一個一個手で剥いてたからさ。なんでこうちょっと常陸青龍を手にした際はちょっとね、夜あの子供が寝静まった頃も、こっそりいただきたいなと思います。太田の石政さんもメッセージありがとう、またお待ちしてます。さあ続いては気まぐれん、2008年7月にリリースされたアルバム逗子に収録されているナンバーです。曲は離れてわかること。

0: FM 桃园 CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。Go beyond your limits. Support the Ibalucky Astroplanets, the professional baseball team active in the BC League. Ibalucky Astroplanets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もこのスタジオには素敵な選手ゲストが来てくださいました。本日のゲスト、背番号7番内野手の車谷仁選手です。こんばんは。
5: こんばんは。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします、
4: ね、今日はファンの方もありがとうございます。
5: ありがとうございます、
4: ね、サーモン食べてますか？
5: 食べてます
4: 本当、
5: はい、
4: とにかくサーモンが何よりも好きだというね、はい、お話ありましたけど、どういうあれで食べるのサーモン？
5: お寿司屋さん行って。
4: あ、やっぱお寿司か、
5: はいね、スーパーで買った
4: り、うんうん、茨城はあのやっぱ海も近いし美味しいサーモンいっぱい出会いました。
5: はい、美味しいです、
4: ね、いや、よかったよかったね。そんな車谷選手、2003年2月3日生まれの23歳、奈良県の葛城市出身でございます。葛城市といえば苦笑い、急に苦笑い。
5: え
4: 今日のテーマ、推したいふるさとグルメとね、3時間やってるんですよ、5時から
5: 葛城市といえば
4: みんなこうなんだよね。なあ、郷土愛はないのかよ、みんな。別にグルメじゃなくてもスポットとか見どころ観光地はない？
5: 葛城はないっすね。
4: ないっていうか言い切るなきっとあると思うんで、ね、改めてちょっと探してみてください、
5: はいはい。
4: 身長177センチ、76キロ、右投げ右打ち、福井工業大学附属福井高校、そして福井工業大学を経て、昨年まで2年間関西独立リーグの堺シュライクスに、所属、今シーズン入団の1年目選手でございます。改めてよろしくお願いします。
5: お願いします、
4: ね、地元奈良県ですけど、はい、高校野球盛り上がってますが、はい、天理高校ね、残ってますよ、
5: はい、
4: 明日、準々決勝で三重かな、ね、同じ近畿対決ですけど、はい、やっぱチェックしますか？
5: はい、チェックします、たまに。
4: どういう視点で見てるの？
5: どういう視点？
4: 若えなとか、あ、こういうそこの選手いいなとか、やっぱこっちコーチ目線で見ちゃったりとか。
5: いや、それはないですね。今の高校生すごいなと思って見てます、
4: ね、
5: はい。
4: でね、敦賀気比は、負けてしまいましたけども、智弁和歌山に。地元は奈良で、
5: はい、
4: 出身高校は福井じゃないですか、
5: はい、
4: どっちをぶっちゃけ応援するの？
5: まあ地元です
4: ね。 やっぱ地元か、
5: はい、
4: ね、じゃあ明日ね、準々決勝三重の試合ありますけど、ね、あの応援してあげてください。
5: はい、
4: はい。2回目の登場になりますけども、前回はね、仲良しのピッチャー武田良平選手との出演でね、あのあいつがずっと空回りしてて、はい、ゆっくり話聞けなかったんですけど、今日はお一人様ということでね、はい、いろいろ詳しくお話聞いていこうかと思いますよ。
5: はい、お願いします。
4: 武田君とはその後連絡取ってますか？
5: はい、ちょくちょく取ってますね、
4: うん、なんかね、オーストラリアの方にまた戻ったみたいですけど、はい、元気してます？
5: 元気してると思います。
4: 多分なんだ。どういう話をするの？
5: どういう話？
4: 連絡取り合
5: って。そんな普通の話じゃないですよ。
4: 普通の話、
5: はい、まともな話できないんであいつは
4: そうだね、でもいいんでしょ、なんか会うんでしょ、一緒に行って楽しくて楽なんでしょ、 ね、面白い関係性だよね、はい、現在アストロプラネッツは45試合を終えまして、20勝25敗、ね、9チーム中6位ということで、再び順位が下がってしまいました。先週は4試合予定されておりまして、11日山の日火曜日は信濃戦、こちら台風でね残念ながら中止になってしまいまして、ちょうどその前の日東恩納選手がこのゲストですんごい意気込んでたんだけどね、やっぱり台風の力には勝てなかった、かわいそうだった。そして14日金曜日が埼玉戦3対4で負け、15日土曜日も同じく埼玉戦で4対6で負けてしまいました、ね、本当僅差なんですけどね。そして昨日は山梨戦、ね、10回のタイブレークに持ち込みまして3対2でサヨナラ勝ちという6連敗でストップということで、やっぱ昨日盛り上がったんじゃないですか。
5: そうですね、だいぶ盛り上がりました ね、う
4: ん、
5: ね、
4: はい、やっぱりファンもやっぱ花火ナイターだから、
5: そうですね、
4: いつもよりたくさんお客さんいたと思うんですけど、はい、花火もがっつり楽しめました。
5: はい、見ました、全部。
4: なかなかやっぱこの時期花火大会とか行く機会もないからね。
5: ないですね。
4: どうでしたか。
5: 久しぶりに見ましたね、うん、花火、うん、オールスター以来。
4: ああ、そっかそっか、はい、やっぱそういうイベントごとでも上がるからね。そうです、うん、まあでも良かったですよ。どうですか現在チームの状況は。
5: でも前の試合勝って、うん、みんなもやっぱ嬉しそうにしてたんで、はい、ここから連勝して、うん、プレーオフ行けるように頑張ってますね。
4: ね、はい、本当残り、公式戦も8試合だからね。
5: そうですね。
4: いやー、ちょっとあと30試合ぐらいやってくれないかな。なんかもう、あ、本当に毎年思うけど、あっという間のシーズン。はい、どう、選手とプレイヤーとしてはどうですか、この機会は短く感じる。
5: 短いですね。
4: あ、そう、はい。じゃああと30試合ぐらいやってもいい。
5: 全然。
4: じゃやってください。はい、ね、車谷選手はですね、全45試合、ね、スタメン出場でございますよ。素晴らしい。やっぱこう体調管理の秘訣というか何かやってるんですか。
5: 秘訣ですか、
4: うん、特に

0: 特にやってないですけど、はい。
1: なんか毎日ルーティーンとかないの？
0: いや、ないですね。とりあえずストレスを抱え込まないっていう、はい、そんな感じです。
1: どういう風にストレス発散したりするの、その時は？
0: まあ、よく辻元さんとカラオケ行って、うん、あ、日だとも3人でよくカラオケ行って、
1: はい、うまいからね、また辻元くんね、はい、もう聴いてるだけでもなんかリラックスしちゃう。
0: マジでうまい
1: っす。本物が歌ってんじゃないかみたいな、はい、いや、このスタジオでもあの生歌披露してもらったことあるんですけどね、すごいですよね。あ、そうですか、はい、辻元くんと仲いいんだ。
0: 仲いいですね、
1: ゆうしんくんともみんなで。
0: そうです。
1: なるほどね、はい、じんくんは何歌うの？
0: 僕は昔の歌だったり、うんうん、そうですね、大体そんな。
1: やっぱ尾崎でしょ。
0: 尾崎、はい。
1: そんなね、熱唱するジンクも見てみたいなって思うんですけど、機会があったら歌ってください。
0: いや、
1: ね、歌自信ないの？は
0: い、いや、普通っす。
1: ね、ね、そんな車谷選手ですけど、実はね、前回がゴールデンウィーク明けぐらいだったんですけど、まあ、正直ね、打率も2割切っていて、はい、元気なかったじゃないですか。はい、ね、本当に武田君いてくれてよかったと思ったんですけど、その翌日ですよ、火曜日の山梨戦で今季初ホームランを含む5打数4安打ね、
0: はい、
1: でその2週前に辻元君が出てくれて、辻元君もこの番組出てからバーンと調子上がって、あれ今年ここパワースポットになってるんじゃないみたいな話も上がったんですけど、何かあったんですか、きっかけみたいなの？それもない、
0: やっぱ、はい、うん、このラジオのおかげなんじゃないかなと。
1: それを待ってたんだ。ね、だって今だって3割キープしてるじゃないですか。
0: はい、そうです。
1: いや、すごいなと思いますよ、ね、やっぱりあの打つべき時に打ってくれて、やっぱきっちり仕事をしてくれる、本当まさにね、職人だなと思うんですけど、ね、どうですか、調子は最近は？
0: あ、はい、順調にいい感じで来てると思います、
1: うん、ね、
0: はい、
1: その後ホームランバンバンいって今6本ですから、
0: はい、
1: 10ぐらいいけんじゃない？
0: 10いけたらまあ、ね、いいですね。
1: 半分だから、
0: はい、
1: 1試合2本打っちゃってもらう、ね、あとはね、先月は BC リング選抜にも選ばれましてね、はい、おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 福岡の方へソフトバンクとの交流戦ありましたけど、はい、いかがでした？
0: 僕自身多分福岡が初めてで。
1: あ、そう、
0: はい、うん、やっぱご飯美味しかったですね。
1: 何が美味しかった、はい、やっぱ福岡は。
0: 福岡ラーメン。
1: あ、ラーメン
0: か。はい、
1: でも豚骨系の。
0: 美味しかったっす。
1: あ、そう、
0: はい、
1: ラーメンも好き？
0: 好きです。
1: そうなんだ、試合の方ではどうでしたか？
0: 試合の方はまあいい日もあれば、うん、悪い日もありましたね、はい、
1: ね、そういうのあると思うんですけども、まあじゃあプライベートの時間も楽しめたんだ、
0: はい、
1: ね、それは良かったですね。で、まだね、NPB との交流戦も残ってますから、はい、ぜひね、アピールしてほしいなと思います、
0: はい、
1: ね、茨城に来てだいぶ経ちましたけど、茨城での生活、なんかイメージ、印象ありますか？
0: 若者の子が元気だなって。
1: いわゆる茨城ヤンキーってやつ。
0: そうですね、はい、
1: そう、なかなかね、他の県行くといないからさ、はい、特にね、あのジン君なんか寮の近くとかはもうブンブン隊とか、
0: ね、はい、そうですね、
1: 走ってますから、はい、じゃあ結構迷惑だったり。
0: そう、うるさいっすね。バイク
1: 一緒に混じっちゃう。
0: いやいや、
1: バット担いで薄れてもやろうって言えば、でもジン君ぐらいでもでかい体をね、来たらちょっとこうおーってなるかもしれないよね。それもいいんじゃないか。ね、事件起こしてダメです。はいはい、車谷選手宛てにたくさんのメッセージいただいております、はい、ラジオネームシュンビーさん、ありがとうございます、いつも応援してますと、小学生の頃から公式だったみたいですが、お父さんはどんな存在ですか？どういう流れでこの質問？でもお父さんもやっぱ野球やられてたんですか？
0: はい、
1: その影響もあって。
0: そうですね、
1: どう、ジン君から見てどんな存在？
0: まあ、一から野球を教えてもらった。
1: あ、そう、
0: まあ、一番の指導者の人だなって感じです。
1: へえ、ね、だってお母さんお母さんで昔から全部動画撮ってくれたりとかして、ね、
0: はい、
1: じゃあもう一丸となってサポートしてくれてるんだね、
0: はい、そうです、
1: うん、いや本当に優秀の美を飾ってほしいなと思います、はい、そしておはようさんからもいただいてます、車谷選手いつも応援してます、最近ホームランをたくさん打たれていて本当にすごいです、これからも頑張ってくださいだって、はい、
0: ありがとうございます、
1: ね、またパルルン来ちゃったから、
0: はい、
1: もう本塁打10本いけるよ、
0: 頑張ります、
1: 頑張ってほしい、そして、キラキラさん、ありがとうございます。なんかジン君ファンは知的な名前が多いですね。打って走って守って攻守両面でチームを支えている車谷選手、ここぞという場面での一打や積極的な走塁も本当にかっこいいです。 これからもチームを引っ張る活躍を期待しています。車谷選手頑張れ頑張れ、茨城アストロプラネッツといただいてます。
0: ありがとうございます。
1: いや嬉しいよね、
0: はい、ここ嬉しいですね、
1: 細かいところでね、
0: はい、
1: 言ってもらえるとね、あと応援団代表の船橋市のひとしさん、ありがとうございます。車谷選手こんばんは、いやどうも、いやどうも、
0: あどうも、
1: いやどうも、
0: どうも、
1: いやどうも知ってる、
0: いや知らないです、
1: 茨城の挨拶です。
0: そうなんですか、
1: もう全部何かあったらいやどうも、いやどうも、いやどうもだねっていうね、特に意味はないんですけど挨拶ぐらい、そうだ、せっかくだから使ってください、
0: わかりました、
1: いやどうも、
0: はい、
1: あの気合入れとかでいいんじゃん、いやどうもで、
0: いやどうも、はい、やります。
1: はい、昨年小山市で開催された日本独立リーググランドチャンピオンシップでの活躍を初めて見てから茨城に来るという情報を知り一番の戦力補強と喜びました、あの時から見てくれてる、
0: ありがとうございます
1: ね、私と同じ業界で働きながら堺で応援している応援団代表の思いも背負って引き続き応援してまいります、だって、
0: はい、ありがとうございます。
1: そっか、じゃあひとしさんの知り合いが堺にもいるんだ、すごいね、
0: すごいっすね、
1: それがまた茨城に来てねプレーしてるっていうさ、はい、いや本当世の中狭いなと思います、そうっすね、はい、あと山口県の豚骨ラーメン1号さんから、福岡の女性と豚骨ラーメンは、美味しいとよってきましたけど何言ってんだよラーメンだけですよね、
0: そうですね、
1: 福岡の女性とかじっくり見たりとかしてました、
0: いや見せないです、
1: 見てないって、やめてください、変なイメージ植え付けないでくださいはい、ありがとうございます、ね、ちゃんとみんな聞いてくださって、
0: はい、いろ
1: んな
0: ところ、ありがとうございます、
1: はい、ここでですね、私の方から今週の試合をご紹介します。今週は2試合です、20日木曜日がホーム戦、相手が福島、17時から日立の市民球場、ね、新しくなったところです、22日土曜日がビジター戦、相手が群馬です、15時から伊勢崎にありますセブンナッツスタジアムで行われます、ね、福島群馬首位2位ですよ、
0: そうですね、
1: やっぱ上行くにはやっぱここを勝たないといけないので、
0: はい、
1: まあね、もう陣下は絶好調ですから、まあ、ここへ来てまたね、あのパルルンパワーを充電してくれたと思うので、はい、大活躍期待しております、
0: 頑張ります、
1: はい、というわけであっという間にねお時間が来てしまいました、じゃあ最後に、この放送を聞きのファンの皆様に、まだ来てる、すごいどんどん来てる、広島市からいただいてます、レイジタピョンさん笑ってる、誰かわかる、
0: 多分友達ちゃうっすか、
1: え、
0: 友達じゃんすか、
1: 友達でしょ、はい、車これ放送できない言葉使われてるんだ車谷選手は大学の頃から貧しかったのでプロになって恩返ししてほしいです、レイピョンよりレイピョンにどうぞ一言、
0: うるさいっすね、
1: うるさい、え、何の人、同じ
0: 大学の一緒の同級生です、
1: うん、福井時代の、
0: はい、
1: ちゃんと聞いてくれて広島からねえ、レイピョンありがとう、あの多分大活躍してもう20倍返ししてくれると思います、期待しましょう、はい、じゃあ最後に改めて、
0: はい、
1: ファンの皆様にメッセージお願いします、
0: まあ残り少ないんですけど、はい、ここから連勝して全勝してもプレーオフ行っても勝ってグラチャン出て、うん、優勝できるように頑張るので応援よろしくお願いします、
1: はい、残り8試合でね、
0: はい、
1: もうわずかですけども残りも楽しんでいただければと思います、はい、はい、というわけで本日のゲスト背番号7番内野手の車谷仁選手でした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: Fan Club, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、
4: 今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
7: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
8: さあ、続いてはアンジェラ・アキさんのナンバー。8月20日木曜日、兵庫県の辰野市総合文化会館赤とんぼ文化ホールでライブが予定されています。曲はホーム。

さあ続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まず外況です。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在曇りや晴れとなっています。17日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。

0: 南東の風、曇りでしょう。波の高さは 1.5 メートルでしょう。明日火曜日の天気です。北東の風のち南東の風が強く曇りで、昼前から時々晴れ、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。波の高さは 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率です。この時間から明日いっぱい 10% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は22度、日中の最高気温は30度まで上がるでしょうね。今日と同じくらいな感じになりそうです。おしまいに注意報が出ています。茨城県内全域に濃霧注意報が発表されています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Love music 76.2 Music Lovers FM

本日のラストナンバーは V6、 2021年9月にリリースされた14枚目となるオリジナルアルバムステップに収録されているナンバー、来年1月に公開される香取慎吾さんが主演の映画にも出演されます。曲は家族でした。さあ今日のテーマはね、あなたの推したいふるさとグルメということで、夕方5時から私ゆうすけがお届けしてまいりました。最後の最後もね、たくさんのご参加ありがとうございます。ふんわりこさんありがとう。ゆうすけこまみ、こまみです。今日は朝活ウォーキング休んで庭の草取り1時間半でした。疲れたので1週間ぶりに湯船お湯張って入りました。シャワーだけよりゆっくりしたよという、そうそうそう、今ねそんなに暑くないからやっぱ湯船に浸かることもね大事ですよ。この間ねお風呂の話とかもやりましたけどね、あのお風呂タイム大事だと思います。そしてふんわりこさん、地元民です。グルメ何があるかな、つけけんちんそばかなという、つけけんちんそばといったらもうあの水戸駅出て南町の黄門そばとお店ですよね。知ってる、いらっしゃいいらっしゃい、いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、お似てる、上手一時期通い詰めたから最近行ってないけど、いや初めてね、同じ劇団員のマットさんと一緒に2人で行って、知らなかったからさ、その盛りがすごいってところ、あの大盛りを2人とも頼んじゃって、僕はギリギリ完食できたんだけど、まともくん食べられなくて、あのパックに詰めてそばだけ持って帰ってきてたんだよね思い出しましたね。いや行きたいなね。あのふまりこさんはおついてないわ、けんちんだわ、おけんちんじゃないわ。少し高いけど卵はおくくじらんしか食べないよ、だって贅沢贅沢だね。この間大悟温泉旅行行って、あの道の駅に売ってたけど手伸びなかったもん。もうただでさえお金使いすぎて、おくじの卵美味しいのは分かってるけどね、もう TKG にしたら最高ですよ。ふまりこさんありがとう。ゆっきーちゃんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。お盆も終わり、今日から通常営業ですね。と思ったら、お盆と変わらず仕事が激混みで、走りまくって足がもう痛いです。だって、お盆はゆっくり休めたのかな。ねえ、お疲れ様でございます。だって今日道混んでたもん。混んでたっていうか、その道路情報ですね。でもいろんな箇所が結構長い距離混んでましたからね。そして地元の推しグルメといったら、やっぱり栗でしょうと。ね、だゆうきと一緒じゃん、ゆっきーちゃん。笠間。お盆中に実家に帰ったらもう栗ができ始めてて、まだ胃が青いので今月末から来月には早生が落ち始めると思います。早生って何、あんま知らない堂々と言われた、面白ないです地元のグルメとか名物調べときなさいよ。あのアスペラの選手のこと笑ってられないよ きっと来月頭でも、残暑厳しくて汗だくになりながら栗拾いしてるでしょうねと。でもこのね涼しさだから、もう9月に入って35度とかないんじゃないの、さすがに。手伝いに行った時、売れない割れ栗をもらって、栗ご飯、栗の甘露煮、モンブラン、冷凍した栗でお正月は栗だけの栗きんとんなどをよく作っていますが、売ってるものの値段を見ると驚愕しますと。ね、ブランド化しちゃってるから、笠間の栗も気づいた人すごいなと思って、笠間の栗でいけんじゃないか人儲けっていうさ、あのモンブランなんてさ、あのね昔で言う洋菓子店に売ってるモンブランじゃないじゃん、今おそばみたいになっててね、すごいよね。実家に栗畑があってよかったと思う瞬間ですというね、ちょっとぐらい譲ってもらってもいいけど、だモンブランが食べられれば文句ない私はね。ね、ゆっきーちゃんのモンブラン、美味しいモンブラン久々に食べたいな。実際に栗を使った商品が売ってる道の駅や小田木商店でいいのかな、栗の家など常にお客さんで賑わってるので、本当に栗効果はすごいなと思います。これからも町おこしになるよう栗ブームが続いてほしいものです。それでは放送頑張ってということで、ゆっきーちゃんありがとうございます。いやもう笠間の栗は永遠でしょね、いつ行ったって道の駅は大行列だし、いやすごいなと思うよ。あ、そう思い出した、あのゆっきーちゃんがずっと言ってるすき家のシェイク、美味しい美味しいって言ってたじゃん。あの先週の月曜日ほらお盆で二郎難民だったんで、すき家で食べたんですよ。で、あそうだと思ってマスカットシェイクを飲んだら確かに美味しかった。あのなんだろう、あのシェイクそのものも美味しいけど、あのフルーツソースが美味しいのかな。だからそれからあのマスカットすき家のシェイク美味しいんだよって話したら、その友達も行きたいっていうのが続いて、俺先週3回行ったもん、すき家昨日も飲んだしでみんな喜んでた、確かにうまい、これからちょっと食べるわ、飲んでみるわっていうね、すき家のシェイク、あのコンボックス310、3階にもありますから、ぜひ皆さん飲んでみてください。ゆきちゃんありがとう。
下妻から正次郎さんありがとうございます、今日はお休み、夕方にお世話になった大先輩から電話があってしばらくお話ししましたというね、やっぱりこの時期ならでは、お盆ならではじゃないですか、そしてテーマ、僕は生まれも育ちも下妻市です。下妻のふるさとグルメというと道

助も優秀なんですよ思い出した、先週散々言ってたから、大宝八幡宮の境内にある恵比寿屋さんの宝ラーメンと開運団子でしょうかというね、あのほら笠間の稲荷、笠間稲荷もでっかくてさ、だいたいラーメン屋さんあるよね、こういう演技系のねラーメンとか開運団子とかね、お隣の、下館には下館ラーメンがありますというね、いただいてありがとうございます。あれ伊達もなかは先週紹介した館もなかが正確にはね、地元では伊達もなかっていう、食べたことないかな。まさじろうさんありがとう、デニスさんありがとうございます、ユースケ&キーおつこんざんすおつこんですどういうことだ、もうめんどくさいからもう一つでされてるの、ユースケもユーキも一緒だからもうユー一つでもうスケ&キーですよめんどくさがらないでちゃんと一つ言ってよ、打って打ってよ一個一個ねスケ&キー、今まで見えてなかったものが見えるって、それだけで世界がキラキラしてくるよね。まあ見えたら怖いものもあるけどね、なんて素晴らしき世界南山署、街の中から色を探って多分私は得意かも、かっこして太陽を直視した時まぶたの裏に見えたりする様々な色なんて裏技はありという、スマホカメラをまぶたの中に入れられればねそうだからカラーハンティングの話ね、だから紹介しながらデリさんなんかもうすでにやってんじゃないかなとか思ったけどね、好きそうじゃんね、ぜひカラーハンティングやってあのレポート出してください、写真のコラージュをね、そんな下市のね、下市人からハイソな千葉町民になった私のソウルフードはね、下市の人に怒られっからいや水戸市のその事情は分かんないけど、やっぱ千葉町民はやっぱちょっとハイソなの千葉港を望むみたいなはあるかな。下市もいいとこだぜ、あの商店街とかね、何ロードだっけ、ハミングロードだっけね、素敵なとこですよ、やっぱあそうだハミングロードが書いてある、下市本町ね、ハミングロードの名店伊勢屋の醤油ラーメン、みたらし&あんこの団子にお稲荷さんとかんぴょう巻きの伊勢屋フルコースだよね、オプションできんぴらまんじゅうも美味しいよというね、フルコース食べても多分2000円ぐらいじゃないね、きんぴらまんじゅうが好きなのよ、あの草餅みたいなになってて、くるんだってね、うわ伊勢屋も行きてな、なんて書いて食べたくなっちまったから明日寄ってこようかな、だって何時集合仕事やっちゅうな人もね、水戸の実家にもいわきの第二の実家にも実家フードと呼べる名物料理があったけど、あのサンマの煮物も筑前煮もごまときな粉とあんこのおはぎもカレーも卵チャーハンも豆腐の味噌汁も全てレシピはあの空の向こう、お袋の味、親父の味は生きてるうちに伝承しとかないとねってね、そうなんですよね、まあ、だからこそもう食べられないからこそっていうのもねいいんじゃない、私のデリカレーは誰が継いでくれるのかしら、きっと天国にはそんなレシピがいっぱいあるんだろうな、デリでしたという、だ息子さんが同じこと言ってるよ、あの親父のカレーはなー食べたかったなーっていうねまだまだ遠い先の話だ、デリさんありがとう、サーママさんありがとうございます、こんばんは、こんばんはです、ふるさとの推しグルメ、それはもちろんあんこうのドブ汁ですという、あんこう鍋は食べたことあるんだけどドブ汁までは食べたことないんだよね、あるゆうきくん、1、2回あんの、なんぞ1、2回って贅沢ドブ汁、肝を煎って野菜とあんこうの水分だけで煮込んだあの濃厚なスープ、去年お取り寄せで味わってしまった娘はもうあんこうはドブ汁しか食べないと宣言というさあちゃんちょっと贅沢だよ、ゆうくん食べたことないよ、水戸や大洗でも食べられるしあれはあれで美味しいのですが、地元北茨城の味とは違うのが不思議です、やはり北茨城のドブ汁がナンバーワン、実家ではかつて父が毎年常磐沖のあんこを入手して作ってくれました、中学生くらいから私の誕生日はドブ汁とケーキね、すごい組み合わせだな進学で家を出てからも冬の帰省の時には必ず作ってくれていました、しかし、東日本大震災の原発事故後は常磐沖のあんこが出回らなくなったのか作らなくなりました、そっか、いろいろ落ち着いて昔のように流通する頃には父がすっかり衰えてしまい、結局肝を煎って野菜とあんこを入れて煮て味噌を入れるというものすごくざっくりした作り方以外は教われず、晩年認知症になった父も昨年他界し、父のドブ汁は二度と食べられなくなってしまいましたという、なんか続くねこのエピソード、お盆だなねえ、そっか、ちゃんとしっかりね、デリさんもそうだけどレシピ聞いとけばっていうね、だうちもあるな、今度母親のハンバーグのレシピ聞いとこ、うん、いやほんと実家飯といっても

0: ハンバーグですね、うちの母親の、それでもドブ汁は食べたいということで今年も北茨城からお取り寄せする予定。父のとは少し違いますが美味しいです。ゆうすけさんたちもぜひ北茨城のドブ汁を食べてみてくださいという、ありがとうございます。ぜひ私のドブ汁デビューはあの北茨城市で食べようかなと思います。はい、さままさんありがとう。続いては札幌市北区のヤマニンさんからもいただいてます。ヤマニンさんもありがとうございます。今日のテーマ推したい、グルメは生まれ故郷の小樽。小樽出身なんだ、おしゃだね。小樽のお菓子パンジューです。ひらがなパンジュー、ざっくり説明すると味は今川焼き、見た目はたこ焼きですという。いや、このコナンみたいに言われても見た目は子供ね、頭脳は大人みたいないやでも美味しそうだな。パンジューか、いや知らないグルメがいっぱいあるな。ありがとうございます。山兄さんまたお待ちしてます。そして、山口県から豚骨ラーメン1号さん再び、今日もおつでしたね、かっこしてパイはいらないですよ。娘ちゃんが寝静まってから剥いてもらってください。僕は昨日おとといと働いてテンションマックス下がりですという。まあでもね、メールの文言は絶好調だけどね、あのブドウを剥きたいと思います。はい、何の話かって話ですよ。というわけで今日もね、本当たくさんのメッセージありがとうございました。なかなかね、あのやっぱ茨城のグルメに関してはみんな知ってたけど、やっぱ県外ともなると、あ、こういうものがあるのかというね、驚きの連続、発見の連続でございました。お付き合いありがとうございました。ゆうすけとはまた来週もこの時間元気にお会いいたしましょう。バイバイキーン。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人は Let's テレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. ケンジャノドンドンヤッテミオ on 76.2 Music Lovers FM。
6: 皆さんこんばんは。歌を看護師岡田健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師岡田健介と夢を追う仲間たちが週替わりで一緒にお届けしております。ということで今回ね、一緒にお届けしてくれるのは大阪の社会人お笑い講師ムックンでございます。ムックンお願いします。
7: はい、今熱いアニメ、それはスーパーの裏でヤニスー2人、どうもムックンです、よろしくお願いします
6: ムックン、それごめんなさいね、私全然知らなくて申し訳ないんですけど、熱いんですか、それは
7: 面白い。
6: もう一回ちょっとタイトル聞いていいですか。
7: はい、スーパーの裏でヤニスー2人です。
6: そんなのあるんですか。今
7: もう何にも知らないんです、
6: ね、何も知らないなんか連載中どっかで
7: 連載してますし、
6: 何で連載されてるんですか。
7: それはちょっと忘れたけどな。
6: ちょっとじゃあ、まあ、せっかくですのでね、リスナーの皆さんでも知ってる人もいるし知らない人もいると思うので、はい、もうちょっとでいいですから、簡単なあらすじは何ですか。ちょっとスーパーの裏でヤニを吸ってるんですか。
7: ヤニ吸ったり、
6: うん、そういう話なんですか。
7: あの日常系、今って日常系の漫画が流行ってるんですよ。
6: あ、そうなんですか。
7: そのバトル版いっぱい、バトル漫画とかね。あ、平休みはもちろんご存知ですよね。
6: 私ドラマの方で知ってまして、
7: あ、ドラマ、あれもなんか あれもアニメ漫画ですよ。あれも
6: そうだったんですよ。でも僕ね、でもね、ドラマめっちゃ大好きで、
7: あれめっちゃおもろいっす、
6: ね、めっちゃ面白くて、もう毎週見てたし、毎週っていうか毎日ね、あれ、はい、夜ドラだったんですよね。夜の15分を毎日やる。
7: よかった、若菜さん見てくれてて、あれ
6: ごめんなさい、ドラマの方ですいません見てたんですけど
7: 森七菜さん
6: 最高じゃなかったですか、あれ。
7: あれも漫画見てから見てくださいよ。
6: あ、もうぴったり。
7: いや逆にようできたなと思った
6: の。あ、そうなんだ。でもね、僕はドラマしか知らないけど、はい、森七菜さんの演技が何も神すぎるっていうか、はい、普通な感じをなんかもうすごい上手にやってるっていうか、
7: ね、田舎から出てきた女性感すごい出てたでしょ。
6: 出てたし、何このちょっとふんみたいな、何力抜けた感じですか。
7: そうそう、もうお兄ちゃんみたいな、その
6: あれ漫画とぴったりなんだ。漫画と合ってた感じなんだ、あれは。
7: あと岡山くんも最高やったしな。
6: もうね、お二人がすごかった、あれは。他にもいろんなね方々出てたからすごい良かったけどね。
7: あれも今皆さんアマプラでもまた見れますから、
6: うん、見てほしいですしね。
7: 見てもあれは面白い。でスーパードラどっか行ってしまいましたね。
6: でしたね。もう平休みばっかり、
7: もう平休みで、ごめんなさい9分いっちゃいますけど、
6: もうあなたのラバーズですけど、ここそれになっちゃう。
7: 全部この2つで余裕でも全部いけますけど、大丈夫ですけど。
6: とりあえずじゃあその何、スーパーの裏で
7: ヤニス2人っていうのは
6: 日常系なんですね。
7: 日常系です。44歳の佐々木さんっていう方が主人公。
6: スーパーで働いてる。
7: 働いてない。その人は社会サラリーマンですよ。普通にそのスーパーを、スーパー S っていうところをよく通うとこ人なんです。
6: ほうほうほうほう。
7: で、ある時タバコ吸いたいけどタバコ吸うとこない、どこ行ったらいいねっつったら、20代ぐらいのちょっといかつめのお姉さんがですね、こっちやったら吸えますよっていうのが、それが山田さんっていう人なんです。
6: 山田さんは、
7: はい、スーパーで働いてるアルバイトの、アルバイトの方なんです。
6: うんうん、なるほど。でその2人がじゃあそのスーパーの裏で
7: ね、ピアニストを言いながら、こうなんか2人の悩みとか日常こんなことあったよっていうのをすぐやっていくんですよ。
6: へえ、
7: これがね、もうね、もう言わせてください。
6: どうぞ。
7: 今まだね、これ半年に1回しかこの番出てへんすよ。
6: え、半年
7: に1回しか単行本出ないんですよ。月刊誌やから、これもともと。
6: なるほど。
7: 長い
6: 待ち遠しいってこと。
7: 待ち遠しい、長い。
6: ムック月刊見ればいいんじゃないですか。
7: それは見ちゃダメ。
6: 見ちゃダメなんだ。
7: 僕は単行本で読みたい、ちゃんとしっかり。
6: なるほどね。月刊をこう見る人もいるけど、
7: いや僕はもう、ごめんなさい、
6: 単行本派なんですね。
7: 5巻ぐらいからめっちゃもう涙の
6: 増えてくる。何、ごめんなさい、感動なんですか。結構
7: 感動があるんすよ。まあ、めっちゃ、でもこれからね見る人もいるんで、ちょっとちらっと言うと、
6: うん、どうぞどうぞ。
7: 佐々木さんはちょっとね、やっぱ過去を振り向いて、うん、過去の失敗をね引きずっちゃうタイプなんですよ。
6: 佐々木さんは会社の人、
7: 会社員、40歳の、44歳、45歳になりました。でやっぱ後ろ振り向いては、こう、あかん、調子乗ったあかんとかね。
6: なるほど。
7: あ、俺はどうせできないやつだみたいな感じで、ちょっと自分を卑下しちゃう。
6: うん、
7: でもそういう時に、その山田さんがですね、
6: うん、
7: どうってことないよって言って背中を押してくれるんですよ。
6: 山田さんがそういうあれなんですね。若いね、スーパー団体という山田さんが。
7: さんが、でも山田さんも実はこう気持ちの中で隠してることがあって。
6: それありますよね、人間ですから。
7: そう。で、それを今度は佐々木さんが背中を押すと。
6: ほう。
7: お互いがお互いの実は背中を押し合ってたっていう、この。
6: はい、いい漫画。いいですね。だからお互いにこう励まし合うというか。
7: はい、
6: そういうこうあれなんですね、こう仲間になっ てたまたま出会った、その
7: 2人 が呼んで、
6: 今、ま、何巻まで出てるんですか。5巻。
7: 7月の時点で、7月の終わりの時点で、9巻までです。
6: 9巻まで。
7: はい。
6: あ、じゃあ今ね、こう今から読みたい人は9巻一気に読めちゃうから楽しいですね。
7: 読めちゃう。まあアニメもやってますんで、木曜の深夜にやってますんで。
6: アニメもやってるんだ。
7: はい。
6: あ、これは見れないのかな。
7: 見れます、これは。
6: アマプラとか。
7: アマプラではやってないですね。
6: まだやってないんだ。
7: ネットフリックスか、アメバか。
6: お、でもなんかそのうちドラマとかならないのかな。
7: なってもいいけど、なってほしいような、なってほしくないような。
6: あれだね、こうやっぱ実写ってなるとあれだよね、こう ね、アニメとかこう漫画の人たちはこうイメージがありますもんね。その
8: そうなんですよ、難しい。でも平休みってすごいのが、そのドラマ化された後もっと今度はアニメ化されますからね。
6: あ、なるほど。
8: はい、
6: あれアニメはまだできてなかったんですけど。
8: そうです、アニメまだやったんです。今度するんですよ、平休みアニメバ

0: そういうパターンもあるんですね。
1: 平休みも長い。平休みも半年に1回しか単行本出れない。
0: でもそのね、待ち遠しい期間がまた楽しかったりするんですね。まだからまだからみたいな、ね、
1: で半年経ったら、あ、もう半年経ってるやんって
0: あ、来てたみたいな。
1: いやもう経ってるやんって
0: でもそれもまたいいですね。なんか、あ、買いに行けるみたいなね。
1: そう、もう今やったらもうネットでパンって買えちゃうから
0: すぐ見れたりするからね。
1: すぐ見れるからもうい
0: やいいですね。じゃあこうちょっとまずはね、その
1: まずはスーパーの裏でヤニス2人をアニメで見て、で、あ、いいなと思ったら単行本買って
0: 見て、
1: でまだちょっと半年先ちょっと時間なと思ったら平休み買って
0: 、うん、平休みはいろいろドラマもあるしね。
1: 平休み10巻までなんですけど、
0: 10巻まである。夏休みのね、学生さんとかちょっとお休みある人はいいかもですね。
1: ぜひもう平休み見てください。もう平休み
0: 暑いしね、
1: はい
0: ムックン、あ、ラバーズ
1: ラバーズ、大丈夫
0: ちょっとだけ、いや、一言時間、
1: 一言で言うんやったら、まあ今回のテーマ、あの、ダメな自分を愛そうということでは
0: い
1: やったんですけど、まあ何かって僕はちょっと気遣いすぎる自分を、
0: うん、
1: ダメやなと思ってしまう。
0: うん、
1: 何があったかっていうと、これ、まあ、若菜さん、電車とか乗りますか？
0: 乗る
1: 時に、例えば横にどでかい、まあ、男性が座ってきたらどうしますか？
0: どでかい男性が座ってきたら
1: ドーンって座られた時、自分のもう狭ってなった時に
0: ちょっとこう、あれするかな、なんていうの、自分のあれを
1: 座る位置変える。でも変える位置変えても相手の肩がひっつくぐらいだとします。
0: お、まあ別にくっついたままにするかもしれない。
1: あ、気になれへんねや。
0: あ、なに、くっつくことが、
1: はあ、ずっとくっついて狭いと思うのは別に気になれへん。
0: あ、めっちゃ狭かったらちょっともう移動するかもしれないけど、でも別になんて狭いと感じなかったら別にちょっとぐらいのひっつきは大丈夫です。
1: 僕はね、この前それがあったんですよ。結構もうぎゅうぎゅうでもしんどったなって、う
0: ん、あ、しんどってなったな、
1: うんうん、座ってる方がしんどいんちゃうかと思ってきて、
0: うんうんうん、
1: でもね、なんか今立ったらこの男性がですね、うん、自分の体型のことで気使わせたかなとか考えちゃうと思って、ちょっとも申し訳ない気持ちで僕は立てなかったんです。
0: ムックン優しい。
1: そうなんで、優しいです
0: 優しいですそんなダメな自分じゃないじゃないですか、そんな。
1: いやでも別にね、自分の言う気持ちを優先させたらいいじゃないですか。
0: うん、
1: あ、しんどいと思えたら立ったらええやんと。
0: うん、
1: でも僕はちょっとなんか相手の気持ちを考えすぎちゃって。
0: あ、でもなんかそれ逆に素敵だなと思いました、ムックン。
1: ちょっとね、なんか気になって、まああともう一つ言う時間大丈夫？
0: うん、大丈夫
1: あとスタバ行った時にね、僕、うん、まあ、横にね、若い女の子が座ったんですけどね、うん、なんかね、飲み物取った瞬間パッてどっか行ったんですよ。
0: 飲み物、うんうん、なるほど。
1: そのほら、なんかドリンク取りに行って帰ってきたら、なんか、うん、僕の横じゃなく別の席に行きはったんですよ。
0: なるほど。
1: なんか僕はその瞬間、あれ、僕のなんか加齢臭におったんかなとちょっとやっぱ心配になってしまって
0: でもさ、そういうのは僕とかもあるよ。だって僕とかとかなんて、そういう気にしちゃう。僕加齢臭もあるか分かん、あったら悲しいけど。
1: そうだ、分からないです、加齢臭、
0: ね、分かんないよね、自分じゃ分かんないからね。
1: そう、あれ、俺出てるかと思ってしまう。
0: でもさ、なんかこう自分的にこうあれすることあるよね、想像しちゃうこと。向こうはそう思ってないのに。
1: そう、
0: 向こうは別にたださ、例えばだけね、例えばちょっともうちょっと広いところに行こうみたいな感じで、
1: ほんまにそうです、
0: してるかもしんないけど、なんかこっちとしては、え、もしかしたらみたいな。
1: そう、もしかしてだけどって言うんです
0: けど、もしかしてだけどみたいな
1: もしかしてだけど、俺の体臭によってんじゃないの
0: かなってちょうどいいですね、曲あー、なるほどね。でもそれ、どっちもダメな自分という感じではない。
1: ちょっと気使いすぎてしまう、
0: ね、気使っちゃう。あ、でもなんかすごくあれです、ね、ムックンこう結構ね、ほんと気を張ってくださってるから、周りにね、それは一つなんかね、いいところでもありますけどね。
1: これが20やったら多分ね、体臭とか別に金銭と入れたんでしょうけど、うん、やっぱ40あるとやっぱもうね、体臭、
0: ね、気になってくる時期ですよね。
1: 自分のフケは分かる、フケってあれですよ、別に髪の毛じゃないですよ、
0: うんうん、
1: フケてきた自分が気づかんままね、
0: 年を経てね、
1: まだ若いままやと思ってたけど、やっぱもうこれはやっぱ気になってしまう、
0: うん、でも結構やっぱリスナーさんの中でもそういう人は多いかなとは思いますよね。そういうのね、みんな何かしらちょっと思っちゃうところは僕だってあるしね。
1: 堂々と言いたい
0: ね。え、

0: 時に堂々と、あ、どうぞどうぞ
1: 胸張ってね、
0: 胸張っていきたい
1: いやいや、ありがとうございます。じゃあちょっとそんな思いも込めて、この曲はそれに合ってるのかな。
0: あ、はい、同じステップの毎日じゃです
1: めっちゃ私、僕の世代でもありました この曲を。ちょっとじゃあムック紹介いただいてもいいですか。
0: はい、久々にこの曲を聴いてください。スピードさんでボディ&ソウル。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 看護師かなケンスケがお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師かなケンスケと夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは社会人お笑い講師ムックンでございます。ムックンお願いします。
2: はい、お願いします。
1: それではムックン、どんどんやってみよう、行ってみましょうか。
2: はい、私はですね、まあ、6月、うん、7月とちょっとライブがありまして、お笑いのね、
1: うん、
2: あったんですけど、6月が実はですね、まあ、僕、まあ、さっき社会人お笑い講師っていうのが、まあ、若菜さんから紹介してもらったんですけど、まあ、僕そこでちょっと講師をやってるんですけど、うん、そこの6月はですね、僕の生徒さんのライブがあったんです、ね。
1: へ
2: ー、まあ、去年の12月から、まあ、僕の教え子たちが、うん、ライブをすることになったんです。でそれが半年後でまた今回あったんですけど、
1: う
2: ん、まあ、僕出ないんですよ。別にそれはもう教え子さんたちの
1: ライブやるってことね。
2: はい、僕はただセッティングして、
1: うん、
2: 箱を借りて、
1: うん、
2: お願いやってくださいみたいな感じ。
1: うんうんうん、なるほど。
2: 自分が出るよりドキドキするんですよ、毎回。
1: あれなんですか、やっぱ自分の、例えばですか、僕は、ね、親ではないし子供もいないですけど、はい、自分の子供をこう見るイメージなんじゃないですか、やっぱ発表会とか自分の子供が
2: 頑張れって言うとこう
1: ねえ、そうなんだ。親心的なやっぱね、先生の立場っていうのもあるし、
2: うまくいってくれと、受けてくれと生徒さんのネタ見ながら受けてくれって。
1: 素敵。どんな感じだったんですか、ちなみに。
2: でもいや、うん、でも若菜さん、これやっぱ自分じゃ分かれへん感動がやっぱあって、
1: うん、
2: やっぱ、うん、自分の成長ってなかなか見えないじゃないですか。
1: そうだね、自分の成長って確かにね、見えないかもね。
2: でも人の成長って結構すぐ分かったりするじゃないですか、
1: うんうん、あね、第三者としてこう旗から見たりね。
2: そうなんですよ。で去年、まあ、さっき言ったように去年の12月1回目があって、今回2回目やったんですけど、
1: うんうん、
2: めちゃくちゃみんな上手くなってたんですよ。
1: へ
2: ー、びっくりするぐらい。
1: へー、すごい。
2: 去年はやっぱなんか正直やっぱちょっとね、フリートークの時間があってもちょっとうんってなんかみんな遠慮してんなと思ったんですけど、もう今回はもう仲良くなったからか知らんけど、結構うまいことをこうトークでね、
1: お
2: 互いを助け合ってたりとかね、
1: うん、
2: あとネタはネタでこう、うん、昔はちょっとごちゃついてたんですよ、いろんな、なんかちょっと見にくいなと思ったんですけど、
1: うん、
2: 綺麗にまとまっててね、
1: へー、
2: 面白くなってて、もう危なかったです。あとちょっと長かったらもう涙流して
1: た。素敵。でもやっぱそういうのってムックンがこうね、教えてきたっていうのもあるんでしょうね。教えて、
2: そうだからね、子供の成長を見て親にする涙の気持ちが分かりましたね。
1: へー、すごーい。
2: 俺はやっぱ人のを見て分かるって感じですね。
1: でも確かになんかこうね、やっぱ自分の成長を見に分かんないから、こうやっぱ人からこうね、例えばこう よかったよとか、こういうところが良くなってたよっていうのだと結構ね、うん、気づいたりするけどね。でも逆にそうやってね、自分の教え子とかだとさらに旗から見てる立場としてわかるんだよね。
2: で笑いが起きたらもう僕がもう心の中でガッツポーズです、よしよし。
1: すごい。
2: まあ一つ反省点があるとしたらですね、うん、皆さんやっぱトーク上手くなりすぎてですね、喋る時間が長い長く、うん、あれって
1: だからあれですね、もうもうね、あれが取れたからもう楽しくなっちゃうんですかね。か緊張とかがちょっとこう外れて
2: エンディング10分や言ってんのに倍喋って20分喋ってたから何回なんだ
1: っていうか、倍は結構すごいですね。
2: なんかと思って、
1: でもそれだけあれですね、もうね、緊張っていうよりもなんかこう自分の楽しさとかね、そういうのをこう表現できるようになったんですね。
2: もうずっと後ろでもう早終われよと思ったんですけど、まだ終われへん
1: そこが反省ね。
2: もうね、分かる、ライブって最後、まあ、エンディング曲っていうのがあるんですけど、
1: ありますね、
2: 大体まあ 1,2 回ですよ、
1: うんうんうんうん、
2: 4回流れた時俺何回これ曲聴くねと思って、何回同じ曲聴かせんねと。
1: なるほど。じゃあそこはじゃあ次回への時間もね、
2: 守れよっつって、ちゃんと守れよっつって、
1: 時間も大事なあれですからね、要素の一つでありますからね。
2: そうそう、楽しいの分かるけどちゃんと減らせよっ
1: 素晴らしい。先生としてそこは。
2: 先生としてちょっとそこはちゃんとしっかり注意しておきました。
1: はい、ということでこちらもちょっとお時間でございますので次の曲いってみたいと思います。若菜健介で僕らの夢の青写真どうぞ。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、ということでどんどんやってみよう後半戦いきたいと思います。前半戦はですね、6月のライブね、ムックの教え子さんたちのライブのね振り返りしましたが、次はちょっと7月のライブのね振り返りしていこうと思います。社会人お笑い講師ムックンお願いします。
2: はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。ということでいきましょう、後半戦。
2: 7月のライブなんですけどね、うん、まあ今度は僕が出るライブなんですけど、
3: わお。
2: でね、やっぱ6月生徒さんのやっぱ刺激受けましたから、
1: うん、
2: 私ももう7月はもうやったるぞと、
1: やったるぞ、いいっすね、
2: もうガバガバ笑いとるぞと。
1: いいね、6月だってあれだったんですもんね、
2: ま
1: あ、
2: 6月はやっぱ
1: 生徒たちがね、
2: 生徒さんのやつみたいな、もうこれは自分もやらなあかんと、
1: うん、
2: まあ、こういつまあいつもより気合は入ってたんです
1: よ。最高、いいじゃないですか。
2: そうですよ、
1: うん、
2: でありがたいことにその日ね、うん、友達が4人来てくれたんですよ。
1: お、いいね、ムックの勇姿を見に。
2: そうです、うん、ありがたい、
1: ありがたい。
2: 席もなんかこう、まあ僕からしたらちょっと一番奥の奥ではないですけど、そんなまあ広いあれじゃないんですけど、うん、奥の方の真ん中にいてたから、うん、まあ見えるんですよね、
1: その来てくれた人たちがね、
2: 来てくれたメンバーが。だからもう届けてやろうと、
1: お、気合入ってるしね。
2: 気合入ってる、やったろう
1: ぜ、やったるぜってね、
2: やったんです、漫才を、
1: うん、
2: やったんですね、うん、やれどやれど笑ってる気配がないと、
1: あー辛い
2: あれと、
1: うん、
2: 暗いからそう見えてるだけかなと思ったけど、
1: なるほど、
2: うん、全
1: 然受けてない、
2: 受けてない、えっ、もう脇から汗びっしょりですよ、やりながら、
1: うん、
2: たらたらたらたらもう脇から汗が止まらない、
1: ほう。
2: でも時間は、ネタはどんどん終わっていく、
1: 過ぎていくばかり、
2: 過ぎていくばかり、
1: うん、
2: 終わった、
1: 終わった、
2: 終わった、もうその瞬間放心状態です。
1: あ、結局総評としてはどんな感じだった
2: んですか。まあその後ですね、まあ飲みにね、来てくれたメンバーと飲みに行ったんですよ、
1: うん、
2: で、まあ聞けない、なかなか聞けない自分の感想、
1: うん、
2: 怖くて聞けない。でも、
1: うん、
2: 聞くしかないじゃないですか。
1: そうだね、せっかく来てくれたしね。
2: あ、うん、どうだったって言ったら、うん、ムックの声よう通ったよって。うん、元気いっぱいだねっていう。
1: なるほど。
2: あれ、笑いの話一個もない。やっぱね、相手も社会人やから気使ってくれたんでしょうね。
1: なるほど。
2: 悲しい、気使わせてしまった。
1: でも一つね、はい、声が通ったっていう、そこはすごい。
2: 何それ、声通ったって
1: よかったとこですね。声ちっちゃいよりはね、通った方がいいね。
2: やっぱイオンモールで期待させ
1: てじゃあられたあれが出ましたね。めっちゃこうね、イオンモールこうざわざわしてる中で、これまで1年間ね
2: 1年間声鍛えられた、さらにパワーアップしてるから。いやちゃうねん、笑い取りたいね、待てはあかん。まあ、ちなみにあのコーナーも任せられてたんですよ、そのこのライブで、ね、
1: コーナー、
2: ほうほうほう、コーナー、あの、うん、ゲームコーナーみたいな、
1: へえー、そんなのあったんだ。
2: はい、それもあって、でそれも司会させてもらったんですけど、
1: うん、うんうんうん、
2: そっちはまだね、いけました。
1: お、
2: まあ、僕だけじゃない、力じゃないんで、やっぱそこはまあ、ね、同じ演者さんが頑張ってくれたから。
1: でも僕そういうパワーすごいありますよね、そのね、誰かをこう盛り上げたいとかさ、あの僕のイベント、はい、イオンモールのイベントとかもやっぱ高校生とか学生さんとかね、演者をこう引き立てる系はすごくね、お上手だし、
2: 自分をもっと引き立てるって話なんですけど、
1: だから今後はそこを強めた方がいいぞってことですよね。だから
2: まあね、ずっとそこを目指してるんですけどね。岡田さんすいません、あのずっとそこや、目指し続け、別にあの僕最初にまず周りをって思ってないです。あのすいません、僕自身をちゃんとずっと引き上げようとしてるんですけど。
1: でもなんかそこなのかな、ムックンはね、こうね、結構周りに気を使ったりっていう、そういう能力は長けてるから、
2: はい、
1: 今後はなんかそこを自分に向けてもいいのかもしれないですね。
2: わかりました。すいません。自分に向けてるんですけど。
1: でもまだ足りないってことなんじゃないですか。結構やっぱり。

0: 周りに行く率がやっぱ今まだ高いから、
1: はい、
0: ねもっと行っていいんじゃないですか。
2: ちょっとも出していいですか。
0: そう、もっと、もっとなんじゃないですか。今のままじゃまだ足りないんじゃないでしょうかね。でもだって
2: もっと声出せよっつったら誰もついてこいんかって。
0: でもムックンのそうやってね、学生の教え子さん、
2: 学生じゃ、学生じゃないですけどね。
0: あ、学生ちょっとね、あの、あれね、あの、その、そう、社会人のね、はい、それで、6月のライブでは、みんな成長してるわけだから、
2: はい、
0: で、そのノウハウはね、ムックンだって、ね。
2: そう、持ってるんですけど。
0: 持ってるわけだから。
2: これやっぱ自分でやるのって、やっぱ人に教えるのと違い
0: で
2: しょうね。
0: 違うんでしょうね。
2: 若菜さん、もし歌うまくなりたいですって言われたら何で言うんですか？
0: あ、相手に？
2: はい。若菜さん、すいません、僕、若菜さんの、あの茨城愛してる、もっとうまく歌いたいんですって言われたら、
0: はあはあはあ、あ、でもそうだよね、だから教えるってことだよね。
2: カラオケで入れた時にもっと若菜さんの茨城愛してる、もっと点数高く伸ばしたいんですって言われたらどう
0: でも一番最初に今思い浮かんで言っちゃうのは、
2: はい、
0: パッションだぞって。
1: それ何
0: あれは一番はね、まあその技術面もあるけど、
2: そんなパッションでそんな採点機能上がらないですよ。
0: でもあの歌はもうとにかくもう盛り上げてみんなで楽しくっていうのが一番だから、
2: いや点数取りたい言ってんのに。
0: まずはそうだ、点数取りたいって言ったけど、まずあの歌に関してはもう一番大事なのはもう楽しく、もうみんなでもう盛り上がるっていうやつだから、
2: ジョイサウンドに若菜さんの茨城愛してる入れたらパッションだ言われたって。
0: パッション項目があればいいよね、点数に。
2: パッションもあるじゃないですか今、あれ最低
0: あるのかな、ね、
2: なんかいろいろ細かいのがある
0: 。パッションというか、なんか気持ちとかね、
2: なんかいや低いでしょパッション項目そんな。じゃあ分かりました、じゃあ明日へジャンプを上げたいって言われたらどうしたいんだ。
0: 明日へジャンプ、
2: ジャンプをもっと上手く歌いたいですけど、どこ気付けたらいいですかって言われたらどうする
0: 。でも難しいかもそれね。今までだからそれ自分でさ、
2: はい、
0: 歌ってるだけだから、おっしゃる通りやっぱ教える、自分がやるのと教えるのやっぱ違うなと思いました。
2: でも分かんない、3の曲もね、やっぱカラオケにジョイサウンドに入るでしょうから、
0: うん、
2: 歌い方知りたい人いっぱいいると思いますよ。
0: まあそうだよね。でも僕も実はね、あのレッスン受けてるんですよ、歌のレッスン。
2: あ、そうなんですね。
0: あ、そうです、そうです。だから結構あのそう受けて、あのちゃんと先生にね、先生に受けてやってるから、結構僕もめちゃくちゃあの教えていただいていて。
2: いや、それやったらなんで茨城愛してるパッションだ言うたんですか。
0: あ、でもね、まずね、そこはね、先生にも言われた。
2: あ、パッションだと。
0: そう、パッションっていうか、なんていうの、これはみんなで楽しくだから。
2: あ、
0: そう、でもそこってね、やっぱあのごめんなさい、これは本当の、あの本気で言ってるんですけど、あのやっぱり一番はね、気持ちは大事なんですよね。そう、気持ちっていうか、なんていうの、歌に関して、
2: はい、
0: なんか一番そこが出ると思ってて、僕もなんかその思いの部分っていうんですかね、まあ、悲しい歌だったら悲しいさだし、楽しいだったらもうほんと楽しいっていうのも前面に出さないと。
2: どこがじゃあ、茨城愛してるとどこを一番こう気持ち込めたらいいんですか。
0: あ、もうあのみんなでやるところだから、やっぱ愛、茨城だったらね、茨城だったら、はい、IPARAK 愛してるのところはもう思いっきりやってほしいし、愛してるに関しては思いっきり愛、はい、もう愛してる思いをぶつけてほしいですよね。だから
2: 誰かを浮かべながら、
0: そうそう、とかね、あと地域でもいいし、そう、誰かを浮かべながらでもいいし、
2: はい、
0: そう、なんかそこはすごく思って作った。あそこはもうみんなでも、あそこはもうやりたいし、みんなで一つになるっていうのがね、一番の目的で作ってたから。
2: でも言ってください、歌う前に、じゃあ皆さん歌う前にね、これの歌い方の、
0: あ、そうだね、そうだね、
2: レクチャーをします。
0: そうだね、
2: ファッションでやってたって人を見たら ポケーってしますよ。
0: ねえ、でも一番は気持ちだからね。技術面ってね、なんかそのあるね、なんかそう思うよね。なんかそこら辺今最近僕も思いますもん。なんか上手い人なんていっぱいいるから、
2: はい、
0: ねえ、どういうところで自分の個性を出すかというかね、自分らしさっていうのが一番大事なのかなっていうのは普通に思ってます。まあね、
2: 面白いな、まさか歌い方のレクチャーパッションだ言うと思うからな。
0: まあね、気持ち、思いっていうところですね。パッションというか思いっていうのは 一番大事かなと思いますね。
2: 愛してるだから皆さんもね、茨城愛してる歌うときは、
0: うん、そうパッション思いね、愛する愛している思いっていうのを一番大事にしてほしいなとは思いますね。ということで続いての曲いってみましょうか。
2: はい、
0: まあ、今回じゃあお願いいたします。
2: はい、今回ちょっとなかったことにしたかったんで、郷ひろみさんでなかったことにしてです。

0: We're all on your side. Kencha no. Don Don Yatemio. On 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師岡野健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦主将を目指すシンガーソングライター歌う看護師岡野健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは社会人お笑い講師のムックンでございます。ムックン最後よろしくお願いします。
2: 皆さん最後もよろしくお願いします。
1: はい、じゃあ元気いっぱいのムックン最後は行きましょう、お願いします。
2: はい、もう夏がこれね、うん、もう夏が終わっちゃうと、ま、夏休み期間がね、
1: そうだよね、だって今8月17ってことですもんね。
2: 今って若菜さん知ってます、小学校ってもう31日までじゃないんすよ。
1: ええ、いつまで、結構早い、
2: 早いんですよ。だからもう8月25とかでも始まるとことかあるんですよ。
1: そうなんだ。で、たまに秋休みがある学校もあったりしますもんね。
2: そうなんですけど、もう短くなっちゃってるんですよ。
1: あら、なんで、そうなんだ
2: みたい。僕も知らなかったんです、最近知った。
1: 僕たちの、まあ茨城っていうかね、僕たちの頃はね、1ヶ月、まあ7月20日ぐらいから、まあそれぐらいから 8月31日、1ヶ月ちょっとですよね。
2: はい、
1: へえ、そうなんだ。
2: そうなんですよ。だもう終わっちゃうっていうところで、その、うん、終わる前にこの曲を聴いてほしいと思って今回紹介するのがゆずの夏色。
1: もう夏色はもう世代ですね、僕もめっちゃ聴いてた。
2: じゃあ聴きたくないですか。
1: なる、絶対なる。あとなんかこう夏色のね、あのこの PV がなんか自転車こいで、
2: そう
1: あの颯爽とあるあれがちょっと夏っぽくて気持ちよくて、なんかいいなって思いますね。
2: なんかこれってなんか聞き終わりってなんか夏の最初の曲かなと思うんですけど、なんか僕の中でもちょっとゴロゴロしてるとかあるから、やっぱなんか夏の最後の方のあれなんかなと、いろいろやった後のなんか曲なんかなってちょっと思ったりとかね。この中一番こうやっぱグッとくる歌詞がですね、
1: うん、
2: いつか君の涙がこぼれそうになったら何もしてあげられないけど、うん、少しでもそばにいるよっていうところ、この部分が好き
1: あれですね。一番あれですよね、 C メロというかこう、ね、そうですね、最後のサビに盛り上がる前の、
2: そうです、
1: いつか君の涙がのとこですね。
2: そうそうです、
1: こぼれそうになったらっていうとこですね。
2: そう、ガッてくちゃう余計なこと言わんでいいって男はなんかアドバイスしたがちやけども。
1: なるほどね、そばにいるってことが一番大事ってことですね。
2: はい、なるほど、ね、我慢してほしいですよ。
1: でもこの曲ほんとね、そういうなんかね、夏といえばっていう感じですよね、この曲ね。
2: あ、これも古い曲ですよ、98の曲ですよ。
1: だからどうなんだ、今の人たちはね聞いたことあるのかな、その今の人たちいたらだけどね、学生さんとか若い子たちはね。
2: ゆずさんがでも歌ってるから多分ゆずと好きに、ね、聞いてるかなと思うんですけど。
1: でもこれライブバージョンだと、
2: はい、
1: あのさくらんぼみたいな感じでもう一回っていうのがある。
2: そうそうそう、流行ってるなやっぱり。
1: で、それがねあるから、なんかライブはライブですごいこの夏色ってすごい盛り上がって面白いなってすごい思いますよね。なんかね、
2: わかんないさ、こんななんか夏色的ななんかアップテンポの夏のソングってあるんですか。
1: あ、ハッピーサマースノーっていうのがあるんですけど、
2: ややこしいな。
1: ハッピーサマースノー、
2: 雪も入ってる。
1: そう、これね、なんでかって涼しくなってほしいから。
2: あ、そういうこと。
1: そう、スノーを入れてるのと、あと一番最後が、あの、はい、ダジャレ、あのつまらないダジャレを言うんですよ。
2: ちなみに教えてもらっていいですか。
1: ね、あ、忘れちゃったけど。
2: なんでやねん。
1: なんかね、そう、
2: 自分で言っときながら、
1: なんかお疲れ様みたいな感じで言うんです。でも、もっとあったんだけど、お疲れ様ってこう、
2: ね、安のって言ってないですか、安のって、安のって、
1: そう、お疲れ様、それはね、言ってないんだけど、なんかちょっとこの歌のテーマは、そうやってこう、ちょっとみんなで涼しくなろうみたいなイメージで、
2: はい、
1: そう、で、一番最後にこう、ダジャレを言って、あ、寒いダジャレ言ってんな、みたいな。
2: あえて体を冷やしていったっすね。
1: そうそうっていうね、曲はあります
2: いつもすの。で、もう一回だ、ね、もう一回だ。

0: もう一回つってダジャレもう一回言うんですか、それ
1: もう一回
0: もう一回つって言ってその後もう一回ダジャレを言う。
1: それほんまライブバージョンとかだったらできるかもね。もう一回
0: なんでもう一回ダジャレ言うような感じ
1: リベンジでね面白いダジャレが来るまで言い続ける
0: すごいですね。
1: ね、
0: 新しいダジャレを終わるって。
1: あ、でもそれ面白いかもね、ムックンね。もう、うん、面白いダジャレが来るまでもう一回やる。
0: 自分地獄でしょ。
1: 地獄。
0: わかるさんがしんどいでしょ。
1: そういう時はもうムックンとかイーソーさんがいたらもうバトンタッチするから。
0: ダジャレで。
1: ダジャレパートはムックンお願いしますみたいな。
0: もう自分もう会場借りてたらもう終演時間まで終わった。
1: ねえ、はい、ということで、
0: あ、
1: ね、
0: もう時間来ました。
1: あなたへのエールということで、最後はね、この曲で締めたいと思いますので、ムクン今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、じゃあ最後の曲紹介お願いします。
0: はい、ゆずさんで夏色です。

0: We're all on your side. Ken Chan Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週末

わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは社会人お笑い講師のムックンでございます。ありがとうございました。ということでここからはお知らせコーナー

に来ました。バイト頑張れそうだよ、ありがとう、マコモだけいっぱい買いますということでメッセージいただきました。そしてですね、 YouTube のアーカイブの方にも実はコメントが先日来まして、ね、あのちょうどコアラッコさんとの会のアーカイブを聞いてくれた方なんですけど、花ラブさんありがとうございます。若菜さんとコラッコさんの対談楽しかったです。バナナジュース好きなのがうちの子と同じで思わずコメントしました、笑い。コアラッコさんの農園いつか行ってみたいですということでいただきました。ちょっと農園の発音が悪かったです。コアラッコさんの農園ね、農園農園ねえ、ということでメッセージ嬉しいです、ありがとうございます。ちょうどね、まずはコアラコさん最初のね、方、コアラコさんのね TikTok から来てくれたということで、コアラコさんがね TikTok ライバーでもありますので、そこからねこうやってラジオを聞いてくれるっていうのも一つとっても嬉しいなと思いました、ありがとうございますね。本当に夢を追う仲間たちみんなそれぞれ活躍しているので、ぜひ皆さんねこう応援していただければと思います。今日のねムックンで言えば社会人お笑い講師ということでね、いろいろねお笑いの学生さんたちを育てたりしてますしね、元銀行インストさんは M1 に向かって頑張ってますしね、リズさんはね編集、動画編集ディレクターということでやってますし、ナンシーちゃんもね福岡の反町隆史としてもちろんね笑いもやってますがね、そこばかり僕は頭入っちゃうけどね。ねえ、ということでね、僕は僕でねこうやって全国展開とか紅白歌合戦目指して頑張ってますのでね、ぜひ皆さんも頑張ってることを一緒にね、叶えていければと思います。そしてね2つ目、 YouTube のアーカイブの方でもねコメントいただいた方ありがとうございます。バナナジュースがお好きなんですか、お子様ね嬉しいですね。ほんとバナナ、その時言ったのはバナナジュースを作るんですけど、僕がね作るって言って、バナナとちょっと氷入れて牛乳入れて、そこにミロを入れるんです。ミロね。なんかミロってちょっと体に良さそうじゃんみたいな話をしたんですけどね、バナナジュースめちゃくちゃやっぱ僕はすごい好きでね、きっとこの子も好きなねということで嬉しいなと思います。ぜひねミロも入れて飲んでみていただければと思います。ありがとうございます。ということで今日はちょっといつもと違う構成にはなりますが、もう一曲ここでちょっと短い曲なのでね、先ほどお話に出たハッピーサマースノーっていうのをちょっと聞いて、一度皆さん最後の最後ですからちょっとクールダウンしていただきながら、はい、進めたいと思います。それではもう一曲最後の曲聴いていただければと思います。ハッピーサマースノーで涼しくなりましょう。

0: 今日は雪ですの。お疲れ様。
1: まあ一回、まあ一回とか言ってね、あれですね。これ最後がね、ダジャレに、あのさっきはお話ね、あのラジオの時にしましたが、これが最後ダジャレになってるんですね。今日も雪ですの。お疲れ様。ね、スノーとサマーをねかけているという、ちょっとね

い、ダジャレを入れておりました。これもう一回とか来たらこれやばいっすね。新たなこうダジャレを言わなきゃいけないんで、もう面白いまでやらなきゃいけないっていうのはちょっとこれ新しく面白いかもですね。 いつの日かそれを実現したいなと思いますが、新しいもう一回ということでね。はい、ということで皆さん今週もどうもありがとうございました。またね、来週会いましょう。今週もどんどんやってみましょう。それでは皆さん、お疲れ様。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Radio

Юмор, мой мол! Free fall the damn to the ass! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローマン Trap やかな星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Starasto You said Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ今夜

Say the Go Round is broadcasting from FM Paradumito. Viva Rocky, get Rocky! Hi everybody, how's it going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?8月17日月曜夜9時、パルドンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は8月22日土曜日夕方6時。やなことみんなサッタンズデイナイトの始まり。さあ今週はなんといっても8月19日水曜日が旧暦の7月7日、そう伝統的七夕ということで、しかも郵政従順水戸市民会館ショーホール&芝生広場におきまして DJ プラネタリウムライブショー&スターウォッチング GO GO 天の川キャンプということで、もうすっかりですね七夕モードでみんなとですね1週間楽しんでいきたいと思います。で22日再放送を聞いてくれている人はもう終わっちゃったじゃんって思うと思いますけれども、もう最初からね解禁しちゃいますよ。ミトライブ次回は10月23日に決定しました。この日もね旧暦でとってもいい巡り合わせなんですよ。10月23日は十三夜のお月見クリ名月マロンティックムーンナイトで、しかももうほぼハロウィンに近いということで、なんとロマンティックハロウィン DJ プラネタリウム&ムーンウォッチングで行いますのでね、え今回の来てくれた人もそれから来て逃し来るのがねできなかった人もまだ次回もありますんで、ぜひ楽しんでもらいたいなと思うんですが、さあ Get Back to Monday 8月17日に戻って、いよいよ2日後にライブということでですよ。ジュジュもですねちょっと今ネタ仕込みにすごくねちょっとね追い込みをかけなきゃいけない状態なので、今週番組の方は流しモードで流しそうめんでいやどう流そうかなと思ったんですけど、これはねいいひらめきがありましたよ。これまでね過去3年間この切り口ね七夕すっげーいいなって自分でも思ってるんですけれども、もしも織姫が誰々だったら、もしも剣佑が誰々だったらということで、このもしもシリーズをやってきまして、まあ、2024、25、26と3年経ったので、そろそろベスト版がいいんじゃないかということで、今週は過去ね3年間に作ったもしも織姫がシリーズの中からベスト版としてお届けしますから、全然流しじゃないでしょ全然流しじゃないですよ。ということでこのベスト版っていうのをねやっていくのもいいかなと思って、過去なんたってこれ20年以上ですね制作ゴーラウンドやってきて、自分でも何年か前のを振り返ってみると、いや面白いなってもうね作っては忘れる体質なんで、こう自分でもこう再発見があったりとかするんでね、それをちょっとねやっていこうかなとも思うんですけれども、さあまずはこれは去年お届けしたもしも織姫が千と千尋チッチだったら、この週はなんともしも織姫がチッチで剣佑が阿部サダヲだったらっていうこのねこの対比でやった週だったんですよ。これもね面白かったんですけども、さあチッチのねもう本当になんだろう直球ラブソングね直球ラブソング、もう本当ど真ん中つくよっていうラブソングをこの週はこう重ねたんですけれども、その中でもあのねこの気持ちわかるんだけどそれ七夕で言っちゃダメでしょっていう言っちゃダメでしょっていうのをもうねタッカラッカーに歌い上げてるナンバーがあるんですよ。どうなったっていいってどうなったっていいって、君と一緒にいられるんだったらもうどうなったっていいのって、いいのって言ってたからこうなったんでしょみたいなですね、織姫と剣佑懲りない2人に捧げるどこまでもラブ第一みたいな、これはもう七夕レボリューションをですねプラネタリウムの世界にこの足を踏み入れてからずっと行ってきた織姫解放宣言をねずっとこう歌ってきたジュジュにとっては、もう本当ね最高のナンバーなんですよ。
で改めてですけども、夏の大三角、今ね空の高いところに輝いているはずです。そこから織姫星と牽牛の彦星、そしてもう一つ夏の大三角関係になっているあの白鳥座の北十字と、これをこうね見上げてもらって、だ運命の十字架がいつもね織姫と牽牛の間、天の川に建てられているんですけれども、もう何だったらその十字架よじ登ってそのてっぺんでこのナンバーをね、19日伝統的七夕の夜はやってもいいはずなんで、2人のね変わらない思いを、さあ北十字のてっぺんでこのナンバーで高らかに掲げイヤオメン、チャカチャカチャカラウ。君と僕がこうしてられるなら繋いでいたいの、yeah。 もしも織姫が千と千尋チッチだったら千と

もしもオリ姫が千と千尋チッチだったら、もうどうなったっていいラブシンドロームお届けしました。ねえ、いいっすよ、やっぱりこれですよ。どんなことがあったってね、1年に1回しか会えない運命に引き裂かれたとしたってですよ、したって愛のね、この熱量は永遠に変わらないどころか、ますます燃え盛ってるのっていう、この俺姫ちっちのナンバーこれぜひねそういうね、もうなんかこう心の中でもう燃え上がるこの恋の炎にね、もうなんかこう耐えきれなくなっているみんなはあなたはぜひね、織姫星を見上げながらこのナンバー掲げてもらって、そして夏の大三角の中に刺さってますね、キューピッドの弓矢が矢座をね大好きな大好きなあの人のもとにキュンってこう打ち放つような恋の願いをね頼む、お願い矢座行ってよかっぺって行ってよかっぺっての変な話ですけどね、行ってよかっぺっていうか、つうがね、ダメだからね。そうだから、この矢座に願う時はこのコータみたいになったらダメだからねっていう話をしたかっただけです。鉛の矢になっちゃうからねっていうところで、黄金の矢にするためにはやっぱり今夜もね輝いてました。僕本当夕方ね見てた時、夕空西空が結構、夕焼けが雲にちょっと遮られる部分が多くて見れなかったんですよ。うっすらとその雲の向こうにアルテミス様、月の女神様は、今日が大体月齢4から5で、いよいよ夜かずきゴーゴーゴージャスで見れてたんですけれども、そのそばに宵の明星ヴィーナス様、アフロディーテ様の金星が見えてなかった。キューピッドエロスはそう、ヴィーナス、アフロディーテの息子なので、この金星が見えている時に矢座に願いをかければ、これどう考えても黄金の矢だと思うんですよ。だからそういうね、黄金の矢を放つには金星をって思って、いや見えないなと思って、見えねえなこれっていう風に思って見てたんですけど、車でね六国をねパルルンのサカルスタジオまで走ってくる途中に綺麗に見えてました。お月様も金星も水戸の空の頭上に、水戸の街中のね街のすぐ上にちょうど輝いてたんですよ。今夜のね、ほんとね7時半とか8時とか夜になってすぐぐらいだと、ほんと水戸の街のすぐ上にヴィーナス様が輝いてる。でお月様もね、まだ今日だったらすごい早い時間に沈む時間巡りだったので、ちょうどいいとこ輝いてたんですけど、それがね19日の水曜日にもきっと水

都市民会館から西空に見えているはずなので、そこもね見ながらね、やっぱりみんなでねこの恋のね思いをね星空で分かち合いたいなと思うんですけど、さあ続いてもしも織姫がシリーズベスト版、2人目は松田聖子です。これはね、これは去年お届けしたんですけど、いや聖子ちゃんナンバーもですね、本当になんていうかこう、特に80年代の曲なんかはもう可憐な思いが溢れている、権威に対してっていうところでいっぱいこう重ねられたんですけれども、なんといってもまずはやっぱりこれやっぱりね言っときたいなっていうのは、夏の大三角ですよ。夏の大三角、3つの星の名前はっていうんで、やっぱいろいろこうねあるわけですよ。いろいろあるわけですよって。このシリーズもな、そう紹介してませんでしたが、この夏の大三角ボケネタシリーズ2026、まあ今年はねあの風薫るつながりでナースの大三角をねちょっと新しくさせてもらったりとかしましたけど、みんなからもねよかったらの募集ずっとしてますから、なんだったら19日に直接水戸市民会館であのねやりますよ、もちろんやりますよ、あのネタはね、あのネタもちろんやりますんですが、あのこれもね聖子ちゃんだったらやっぱりこれだよなっていうところを、そうだからメールアドレスですよ、メールアドレスはfm762@fmparallel.co.jp って早口言葉じゃないんだから、 fm762@fmparallel.co.jp、 パラレルのスペルは PALULUN、 SNS は @yuseijuju でチェックしてください。 X インスタ、今週のお月様、もう七夕の時にはここにいらっしゃってっていうような流れをね、こうあのしっかりこうアップしてますから、それ片手に置いてもらいながらなんですけど、夏の大三角に聖子ちゃんだったらやっぱりこれなんですよ。でこれを夏の大三角にこの曲で魔法をかけてね、何かをくぐって2人でこの縛りのないね、1年に1度しか会えないなんていう、こんなね縛られきった監獄みたいなところじゃないところに抜け出していっちゃいましょうよって、このナンバーで

やっぱり夏の大三角はフレッシュフレッシュフレッシュ で扉がね、織姫星のすぐそばに可愛らしい平行四辺形がね輝いてるわけですよ。あれがまあ織姫だったら旗織機で、星座だったら琴座なので、琴の弦が張ってある部分なんですけど、これどう考えてもこの平行四辺形、小さな夏の扉、ここからね、どこへでも私を連れてって剣言って、開けて早くっていうそういう思いをね、こう重ねるのにぴったりだなと思ったんですけど、これでもね、最後のフレーズが裸の二人手招きをするじゃないですかね、こうなんかこうすごくいいじゃない、織姫と剣遊がと思ってると、いや、夏の大三角のすぐそばにいますから裸の男二人みたいなねえ、蛇使い座のアスクレピオスとヘラクレスがもうムンムンムンムン、またまた今夜も向かい合ってチュッていう、本当に怪しい男2人が上半身裸でね、獣はね裸にねなりたがるからねっていうところでいるんで、こっちにね変な扉を開けられそうなね夏の夜っていう、こういうとこですよね、やっぱこれはいいよなっていうところで思い出すんですけど、さっきね登場しました大月様です。大月様はこの七夕、旧暦の七夕の時には必ず7日目のお月様になるわけじゃないですか。だからほぼ半分ぐらいのお月様がいつも天の川のそばに輝いていて、時には天の川に浮かんでいてっていうことで、この半分ぐらいのこの月の小舟に織姫さん、剣遊さんが乗ってね、ここが2人の愛の巣になっていて、一晩をね過ごすんじゃないかなっていうのが、この月はね空を渡る船っていうのは昔からこの万葉の時代からもねずっと言われてたイメージなので、これに乗って夏の扉を開けてね、天の川からどっか宇宙の果てへと旅立っていきたいっていうイメージにはぴったりなんですけど、

そんなお月様に捧げたい、もしも織姫が松田聖子だったらナンバーが秘密の花園だったんですよ。でこれなんて言ったって入り江の奥は秘密の花園って、でお月様にいろんな入り江があるわけですよ。海と並んでね、海のように大きな場所じゃないんですけど、もうちょっとこうちっちゃめな場所をこの入り江っていう風に呼んでたりするんですけど、でいいなって思うのはやっぱり虹の入り江っていうのが、これがちょうどねウサギの体でいうとこの胴体のあたりのちょっと北側の方にあって、これ実はこの月齢7、旧暦の七夕7日目のお月様だとちょっと隠れてるんですよ。少し影になってるところに入っていかないとその入り江が出てこないっていうところで、このね虹の入り江はねとってもいいなと思って、でしかもこの虹の入り江に岬があるんですよ。でこれこの秘密の花園の歌詞の大事なところで、月明かり青い岬にママの目を盗んできたのっていう、これで始まるんですよ。だから岬がないとダメな入り江にでこの虹の入り江にラプラス岬と呼ばれている岬がありまして、このねこれピエール・シモン・ラプラスさんから作られている名前なんですけど、これフランスの数学者、物理学者、天文学者でラプラスの悪魔というですね、この運命未来は決定づけられているっていう、それを解き明かそうとした、力学的にね解き明かそうとした彼のこのですねラプラスの悪魔が、だからこう運命は決定づけられていないということをねこの二人が証明するために、このお月様の秘密の花園にね、虹の入り江の奥にあるラプラス岬にやってきてるっていう、すごくないですかこのイメージ本当に。でそこにだからお月様を見上げてもらって、そんな想像をしてもらって、このナンバーを、もしも織姫が松田聖子だったら秘密の花園。

さあ、アスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。まず今夜はですね、おととい両国で引退試合を行ったあの猛牛天山広義に、これはエールをというよりも剣牛を重ねたいと思います。なんて言ったって猛牛ですからねなので、もしも剣牛が天山広義だったら、織姫さんカモーンみたいなところでね、もう男らしく、もう織姫さんをね、もう抱えて抱きかかえて、ずっしずっしとですね、もう天山上を行ったんじゃないかと思うんですけれども、いや感動的なね、引退試合、引退セレモニーで、しかもですよ、昨日はこの天山を師と仰ぐね、まな弟子元付き人の大岩良平がなんと予選からですね、勝ち上がって G1 を勝ち取るという史上初の快挙。しかもね、上村優也と新日本生え抜きの2人がもう互いのですね、本当レスリング技術、もうニュースタンダードと呼ばれているこの新日のねスタイル、野毛道場で培ったもうグラウンドからのあらゆる技術を、しかもこの現代の2020年代バージョンに進化させてということで、本当ニューストロングスタイルをね、もう見事にこう成し遂げてくれて、まあ本当ね、僅差でね、大岩のもとにこう冠はね行ったわけなんですけれども、いやもう本当すごい試合でした。で、天山さん、思い出すのは天山さんね、本当 G1 を過去ね3度制した、もう蝶野正弘と並ぶね、もう G1 のレジェンドなんですけれども、これ覚えてるんです今でも。で、新日本よりもノアの方が圧倒的に業界の名手と言われていた2000年代初頭に、あの秋山純がですね、最強外敵として G1 に乗り込んできて、決勝が天山秋山だったんですよ。これは本当ですね、武藤高田信弘武藤高田戦以来のなんかすごいこう大一番で、ここでもし負けたらっていうところでは本当ね、すごいなんか緊張して僕も見守った記憶あるんですけど、見事に勝ったんですよ天山さん。それなのにですよ、打ち返って俺は見事に G1 勝ち取ったぞっていう風に帰ったら、おめでとうパパって言って奥さんが出てきて、おめでとう、じゃあお風呂洗いよろしくって天山さん G1 を勝ち取ってパレードしたその足でお風呂洗ってた事件みたいなそういうですね、そういうナイスガイなんですよ本当に。なんか剣牛っぽいでしょ。ということで今夜もね、剣牛さんはもしかしたら1年に一度4月7日なのにもかかわらず、いきなりお風呂洗いかみたいな、そういうところもあるんですが、さあそういうところでちょっと天山さん剣牛さんモードで行かせてもらったところで、いやこっからですよ今週の星出エローは。いや行ってきました8月15日土曜日、笠松運動公園、水戸信用金庫スタジアム、我らが水戸ホーリーホック J1、 本当のね J1 のホーム開幕戦、見事にと言いましょう勝ち点1をですね、本当見事にゲットして、なんて言ったって相手はもう J のレジェンドガンバ大阪。いや本当にね、宇佐美怖かったわみたいなところでですね、本当そのガンバ相手に、まあ相手がね ACL 帰りで疲れてたっていうところもあったとしてもですよ、本当にあの最初の10分ぐらいは全然ボールつなげなくて大丈夫かなと思ったんですけど、徐々にねこのガンバの圧にも慣れて、本当に非常にその後はもう拮抗したいいサッカーをね本当繰り広げて、本当どっちかクロスバーと本当にポストに嫌われたのが入ってたらっていうようなところだったんですけど、ここでまず勝ち点1でこの最初の半歩を踏み出したっていうところが、もう本当それこそ牛歩のごとくじゃないですか。水戸ホーリーホックのこの歩みっていうのは、本当牛が一歩一歩ゆっくりとこう進むようにここまでね30数年やってきた、そんなホーリーホックにふさわしい勝ち点1だったんじゃないかなと思うんですよ。で、あのスタンドからは残念ながらさすがにこのねスタジアムの照明ちょっと正面だったので、その頭上に夏の大三角見れなかったんですけど、スタジアムの外に出たらもうすぐにね
頭上に夏の大三角がね輝いてくれてました。そしてそのそばに先週ねホーリーにエールを送ったあのリュウザのエルタミンも輝いてましたんで、これね長い時間をかけてねこの地球に近づいてきてどんどんどんどん明るくなっていくエルタミンのようにね、これ少しずつやっぱ明るくなっていくこのホーリーの未来を星でもねちょっと重ねることができたんですけれども、さあこっからですよ今日のエールは。あのねやっぱ改めてやっぱガンバとかこの J のね歴史を刻んできたチームはすげえサポーターの圧がね違うなって、本当に何人いたんだろうね、スタジアムの一角しか占めてないのにもう本当スタジアム全体に響き渡るこのねガンバの凄まじいこの声量熱量音量が夏の大三角となって押し寄せてきてて、やっぱここにやっぱり向かっていかないといけないんだなっていうところで、まあアントラーズなんかさそういった意味では日本最強のサポを持ってるわけじゃないですか、ガンバ以上にねアウェーであれをこうやっている、そう思ったら捧げるのは剣佑の過去ですよ。過去ってあのヒストリーの方の過去じゃなくてね、パストじゃなくてね、川の鼓を剣佑は持ってるわけじゃないですか。あの剣佑の両脇にあの2人のね子供が輝いていたあの三つ星を、あれを中国では川の鼓過去というふうに呼んでいて、そっから軍太鼓を打ち鳴らすって天の川に向かってっていうのがそういうイメージですか だからこれまさに水戸サポにこの剣佑のですねこの過去を授けてもらって、ものすごい熱量声量音量でこれからね日本中の J1 アウェーに向かっていってもらいたい、そんな思いを込めて、さあ打ち鳴らせ過去

やっぱりサッカーといえばサンバのリズムですけれども、今日はそれだけじゃないんですよ。もう僕もね、ああそうだったんだなって、なぜこれ気がつかなかったかなっていう、これはね今日皆さん織姫ベストですけど、剣牛新ネタですよ。剣牛1年間織姫さんに会える日以外何してんですか。織姫さんをずっと待ってるんでしょ。そうですよ、剣牛は待つ、剣牛待つけー。

オレー、金牛はマツケン。どうですか、やっぱりどうですか。これはね、本当に降ってきましたよ。本当にペルセウス座流星群のこう残り流れ星みたいな感じでね、飛び込んできましたね。それ最高じゃない。だってあのワールドカップの時 のハーランドが、ね、バイキングローでバンバン叩いてたあの太鼓ですよ。あれが剣牛の過去っていう風に思えばさ、まさに本当ね、剣牛あれを叩いて牛飼いローで織姫さんにマツケンサンバを捧げるんだね。これ天の川のほとりでね、いやこれゴーゴー天の川キャンプの最強ネタがねできたなと思っているんですけど、やるかどうかですよ。本当にやるかどうかですね。正直ね、この星座ゴーラウンドを聞いてくれている皆さんはもうまた来たな、これマツケン最高だなって今思ってくれてるはずなんですけど、重々初心者は本当にね、これが響くのか引くのか大問題なんですよ。というところで、慣れてくると最強なんだけどなみたいなところで、ちょっと今ね悩んでるところなんです。こういうこのね、いっぱいあるんですよ。もう本当3時間でも4時間でも七夕モードでみんなにね話したいことたくさんあるんですけど、どれをどう組み合わせたら呪々初心者の皆さんにもうまく届くかで、本当にあの呪々熟練者の皆さんも楽しんでもらえるかっていうことで、この部分がねちょっと今悩みどころで、そんなところでデリさんからメッセージいただきましたんでご紹介します。 Thank you, ガファボジュさん、お疲れんです。お疲れこんばんです。もうすぐやってきますね、ジュジュライブ。ネタ探しの苦労と一緒に、ネタ探しじゃないんですよ、今言ったようにどれをやるか。これをやるか、このね、なんだろう、トランプ、麻雀牌、なんかもうとにかくね、なんか組み合わせをこうね悩んでる最中なんで、これの場合になんかいいエールを送ってもらえるないですかね、欲しいね、うまく整理付けてくれるみたいなね。でそんな苦労と一緒に嬉しい悲鳴も聞こえる気がしますが、いかがでしょう。嬉しいですね、やっぱりね、ライブは本当楽しいので、楽しみ 100% 心配 100% の 200% 状態なんですが、さあ最近のスパイダーな夜空が心配ですが、星空見えるといいですね。本当です。今日もね、昨日もそうだったんですけど、星空ガイドに一番の難敵なんですよ、雲がちょっとあるっていう。本当にね、ちょうど雲の隙間から見えてくると、あれなんだろうっていうのがね、これはね大変です。さあそんなスパイダーな夜空の打開策を昨夜思いついちゃいました。なんと情熱大陸でドローン数百機で夜空に星座を描いている映像を見かけてしまいまして、そんなやつなんですね。そこでドローン一機一機に天体の位置情報を入れて、ドローンの光で星空をつけれたらいいんじゃないかって。これならスパイダー関係ないですよね。でもそれってギャランティーいくらになるんだろう。本当ですよ。なるほどね、天体の位置情報でその本当に星がある方向にドローンが星を映し出してたら、まさに天然プラネタリウムになるってことですね。すごいな。本当に、いやいや、でもね、ちょびっと見える星にも、あ、こんないろいろね重ねられるんだなっていうのを、ジュジュはねみんな楽しんでもらいたいので、明日も見えるやつをねなんとかね拾いまくっていきますよ。さあそんなところで、今週は8月19日伝統的な七夕、旧暦七夕に合わせて、もしも織姫が誰々だったらシリーズのベスト版お届けしてるんですが、次はねこれを思いついたおかげでこのシリーズが始まったっていう最初のファーストアルバム、もしも織姫がアイナジエンドで清少納言だったらという、この重ねをねちょっといきたいんですけども、でちょうどね、あの大河ドラマ光る君へで清少納言がねファーストサマーウイカがやってて、で改めてこの枕草子の世界っていうのを僕もちゃんと知った気がしまして、でそれであの清少納言がこう語ってた、枕草子で語っていたいろんなね、こんなのがいいのよ、これはダメなのよっていう、その当時のこの平安の宮中のね女性たちマインドをちょっと七夕に重ねて、さらにアイナの本当にあのね、なんだろうね、もうあのスイーパーどころじゃないムービングファストボールを本当に重ねまくってっていうところで、すごいねこれいい切り口だったんですけれども、まだね今日はね時間に余裕がありますね、珍しいですね。ということで行ってみましょうか。これはね
明日はあんまりこうやりすぎると時間なくなっちゃうんで、明日と明後日19日はやらない予定なんですよ。でも夏の大三角の切り口の中ではこれもありだよなって、夏の

の大三角だからナッツの大三角だろうね、カツの大三角だろうね、シャツの大三角だろうね、ナースの大三角だろうねってそこ行っちゃうんですよ。ついついそこ行っちゃうんですけど、あ、こっちもこっちひねったらいいんじゃんって思ったのがこの曲この曲なんですよね。ナッツの大三角の3つの星の名前みんな知ってるでしょ。そう、知ってますよ。ワンワンワンってそいつはナッツの犬三角だよ。

台無しエンド雑巾ドッグということで、そうなんだよ、これもね、こういうこうなんかことって後から考えたらなんてことないんですけど、夏の大三角台に点つけたら夏の犬三角じゃねえか、剣牛私の犬になってっていうそういうですね、そういう恋人じゃなくてペットだったらずっと一緒にいてもいいですかみたいな、ペットだったら働かなくてもいいですよねみたいなみたいなところに行けんじゃないかっていうような、そういう織姫さんのですねスーパー変化球がここにあるわけで、これやってると本当大三角だけでさ先行かないんで、今回あのお蔵入りにしたんでねラジオのみんなだけにお届けするんですが、こういうのでね夏の大三角を見上げたら飽きないんだよねっていうところで、さてそしてここからこの時にねアイナのナンバーでしかも清少納言でっていうところで重ねたのは、あの七夕の夜、これはあの新暦でも旧暦でも一緒ですけれども、っていうのは何にもね起こらないんですよ。なんか七夕の夜になったら例えばこの2つの星がちょっと近づくとかね、なんか天の川の中になんか発光体がね現れるとかね、で2人がそこで出会ってるように見えるとかね、そういうことは一切起こらないですから本当に普段の星空そのまんまで、例えば旧暦の七夕だとペルセウス座流星群に重なったりすることはあるんですよ、前にもねあったんですけど、その時だともしかしたら流れ星が剣牛から織姫、織姫から剣牛へって飛ぶことはありえるよなと思ったんですけど、あのね方向的にペルセウス座流星群のいわゆる放射点元になってるところからラインで結ぶと織姫と剣牛のねちょっと横通る感じなんですよ二人を結ぶっていうよりも、だからちょっとなかなか難しい。だけど流れ星って別に流星群の時だけじゃないんで、いろんな本当に一晩中見てたら何個か大体見られるので、もしかしたら剣牛が織姫の元へって流れ星になってっていうような、そこに重ねたいアイナのナンバーがフレイル、流れ星より早く来てよっていう風に歌ってる曲なんですけど、で清少納言で言うと、あのね流れ星の星はスバルの中で彦星融通っていう風に言ってくんですよね。だから彦星が2番目に来てるっていうところがまたこのね不思議なところがあるんですけど、で融通宵の明星になって、で夜這い星ってのが出てくるわけです。これ夜這い星、夜にね愛する人の元へとその寝室へとねこうそーっと忍び込んでいく、あの夜灰のように見える夜灰星こそ流れ星なんですよ。でも尾田に中らましかばって言うんですよ。尾がなかったらもっといいのにって、あれ尾を引いてるから、なんかこうね例えばさその行ったことが夜灰したことが分かっちゃうでしょっていう部分と、何かその満たされない恋にね走ってて、で流れ星あの尾を引くからそれがなんかちょっと未練たらしく思えるみたいな、そういうこうマインドっていうのが清少納言あんま好きじゃなかったんですね、きっとね。なんか恋したりとか恋してる人を見るのは好きなんだけど、なんかそれがすごいこうなんかみっともなくずっとこうしがみついてるみたいなのが嫌いだったっぽいんで、だからそれは嫌だっていうふうに思っていた、そんなイメージ妄想の流れ星とともにこれを重ねました。

アイナジエンドフラエル。これね、週末ね、あのサマーソニーもあったんですよ。でサマーソニー配信してたので、でアイナのライブちょっと僕はちょうどねうまいタイミングで見れたんですけど、オープニングナンバーですよ。本当にそういうアイナの必殺ナンバー、このフレイルも、この流れ星より早く来てよケンユっていうこのね願いにねこう重ねてね、本当味わってもらいたいなと思うんですが、さあなんて言ったってファーストアルバムからなんで、もう一曲お届けしたいんですが、もしも織姫がアイナジエンドだったら今日のメインは7です。北斗七星の7で北斗七星はちょっとどうなのっていう感じですけれども、あのねこの曲がすごいいいのは、これ妄想のミサイルを飛ばすんですけども、であのねなんといってもこの2人で要するにお風呂に入ってっていうようなそういうイメージなんですよ。でやっぱあのいつも言いますけど、織姫と剣牛がしたいのは日常生活なんですよ。ね、本当に2人の愛に満ちた日常生活で、だからねちゃんと仕事しますよ。牛飼いに行った剣牛が汗だくになって帰ってきて、玄関開けたら織姫さんがいて、剣牛さんお帰りなさい、ご飯にする、それともお風呂一緒に入る、みたいな、そういうこと言われたいわけじゃん言われたいわけじゃんよ。でそんな風に思っていると、このね織姫星ベガのそばのね、あの夏の扉の平行四辺形っていうのは、これ中国の星座の世界では禅台っていう風に呼ばれてる台なんですよ。何の台かっていうと、このねお池に作られたあのちょっと出張った鑑賞をするスペースあるじゃないですか、あのことを禅台って言うんですって。だからまさにそこには2人のためのお池があるわけですよ。だからこれを愛のお風呂に見立てて、さあこのナンバー、もしも織姫がアイナジエンドだったら、妄想のミサイルに乗って7

Make rap. Make life. Hosta. Rap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love。

さあ今週の星とラブソングのコーナーです。いよいよ最後は、まあ、最新作になるわけなんですが、今年2026年の新暦の七夕にお届けしたもしも織姫が生田リラだったらここからお届けしたいんですけども、いやリラちゃんの曲もね、本当にこのなんか織姫マインドにすごいぴったりなナンバーがいっぱいあって、選曲ね迷ったんですけど、いやいい作品がねできたなと思ってるんですけど、その中からちょっとねやっぱ何曲かお届けしたいなと思うんですけど、もうしつこいようですけど、織姫と剣牛は7月7日の夜にしか会えない夜にしか会えないんですよ。星が見えている時間にしかね、だから朝になったら2人また離れ離れにならなきゃいけないから、一緒に朝を迎えたいというのがすごいやっぱ願いだと思うんですよ。でさっきの話もありますけど、日常生活が送りたい、そんなもうなんか切なくなっちゃうモードにはやっぱりこの曲がね、この曲がすんごいぴったりだったんですよ。朝目が覚めたらね、剣牛さんがそばにいて、こうしたいな

眠たげな君のおはようを聞く幸せこれをね願ってください。伊手座のケイロン先生にっていうことでね、天の川に輝いているあの伊手座のですねマスターケイロンの駅前喫茶ですよっていうところでね、駅前喫茶でなんか美味しいコーヒーの入れ方をねこう学びながら天牛さんを待ちましょうっていう、そういうねそういうモードで見上げちゃうよなっていう曲なんですけれども、いやこれも良かったですよね。でちょっともう時間がなくなってきちゃいましたけど、あのね百花繚乱もねすごい良かったなっていう風に、あれはもうねなんて言ったってハッとするほど奇想天外な答えを出す織姫さんっていうモードで、そうなんですよ、ずっとねやっぱ一年に一度の恋を保ってきたけど、もう新しい自分になっちゃってもいいのかもって、ヘラクレスさんの愛を受け入れてっていう、そういうね地中海に渡ってもっと今まで見たことないような景色が広がるところに行っちゃってもいいんじゃない私っていう、そんなモードにねぴったりだったこの百花繚乱これもねちょっとね今日も聞いてもらいたかったところもあるんですが、いや今日のメインソングに行きたいなと思うんですけれども、でこれあのロマンスの約束をねこの時も使ったんですけどね、ロマンスの約束ですよ、あの2人でねこれはね約束しようねっていうことが歌われてるわけなんですよ。何を約束するって、お願い健牛さん仕事辞めないでって本当にこれかみたいな、これだよこのロマンスの約束みたいなね。で2人がこうね本当一生懸命働いてるはずなんですよ、もう何千年もね、いい加減この1年に1日だったのが1ヶ月に1日ぐらいに

実際は2つの星は 14.5 光年離れているということで、ね、ほんと簡単にはいけない、そんなね、そんなこんなモードになってます。でこのねロマンスのこの約束の中で歌われてるのは、その天秤は傾くけどみたいな、そういうことが歌われてるんですよ。でこのね月の小舟は今年8月19日ちょうどほんとね天秤座にいるんですよ。だいたい乙女座のスピカのあたりからサソリ座のアンタレスと伊手座の間ぐらい、これが旧暦の7月7日、毎年ね場所が変わるんですよ。でそのあたりにやってくるんですけど、今年は本当にちょうどね天秤に乗っかってみたいな、そういう状態になってるので、で天秤は傾くわけですよ。いろんな思いがね、やっぱ愛の思いが強すぎてとか、そういうものでこう傾いたりするじゃない、誰でも。だからいつもこう平行保ってられるわけじゃないんですけども、そういうのを傾くけれども、ずっとずっとね君と一緒にいたい。どんな風に、あの正義の天秤だからさ、きっとこの中国の正義感でこのね仕事の方が大事だろっていう風に言われたのかもしれないけど、愛の方が大事だよって思いながらも、その両方をその天秤に乗せてうまくいくようにっていうような、そういう思いもあるのかもしれないし、だからその子にねお月様の小舟に乗って天秤に乗って、またいろんなことを思いながら、この曲をぜひ8月19日に星空でみんなも聴いてみてください。

さあ今週は8月19日水曜日が旧暦の七夕ということで、郵政ジュジュミトライブも重ねて、もしも織姫がシリーズのベスト版お届けしました。こんな風にさ、いろんなアーティスト、女性アーティスト、織姫さんに重ねて星空で聞いてみるのいいでしょ。だからぜひみんなもそれぞれのね、織姫さんの曲聴きながら、ぜひ七夕の夜、暑いけどね、ほんと昼間ね、夜も暑いかもしれないけど、ぜひ星空を見上げて大好きな人への思いを改めて、ほんと自分の胸に刻んでください。さあ19日は見とらえましょう。で、10月の23日もね、見と市民で会いましょう。みんなともに、星空ともに、これからもね、進んでいきたいと思います。 May the starlight be with you.

0: Band Pollyanna, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Mega Monday.

がでしょうか。改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。今夜はメガメガマンデー、そしてテーマはアイスコールド。まずはフォーリナー、コールドアスアイス。1977年のヒットで、日本語に直すとですね、氷のように冷たい人の態度、または冷たい時、そういう時に使う表現でございますが、今夜のメガメガマンデーテーマはコールドアイス。続いては New Edition Cool It Now Mega Mega Monday Time Tracks Music For All。

Vanilla Ice Ice Ice Baby 1990年の大ヒット曲で、そしてこの曲イントロのベースラインですね、クイーンとデビッド・ボーイの1981年の Under Pressure。 バニラアイスがこのベースラインを使ったことでクイーンとデビッド・ボーイ側との著作権問題が起こりました。最終的にはボーイとクイーンの

メンバーが作曲クレジットに加わることになったということで、僕は初めからちゃんとクレジットを入れてるのかなと思っておりました。さあ続いてはケイティ・ペリー Hot and Cold メガメガマンデー on Time Tracks Music for All。

松任谷由実でブリザード夏に聞くのもまたおつという 2Y7 からのリクエストです。 2Y7 さんどうもありがとうございます。メッセージの方届いております。夏の旅ということでともみさんから、ドイツのハンブルグル行ったことあります、また行きたいです。ドイツ僕もね行ったことないんですよ。友達もいるんでね、ぜひとも行ってみたいですね。ドイツもね、ただヨーロッパめっちゃやっぱ遠いっすよね。和田さんからメッセージいただきました、ありがとうございます。夏の旅は青春18切符の旅に限るなんて頃がありました。しかし今は新幹線日帰りばかりです。ホテルが高いということです。マジでインバウンドの影響があるんでしょうか。ホテル代バカにできないですよね、もうね、国内ね。ふうさんありがとうございます。最近忙しくて礼文島に、帰れてないけど、夏に帰ると温泉のあと利尻富士を眺めながらソフトクリームを食べるのが最高です。今月末久しぶりに帰ろうかなということで、日本でこれちょっと調べてみたんですけど、最も北の有人島なんですね。なんかここまで書かれると僕もちょっと興味が湧きます。ありがとうございます。さて氷の世界から少し涼しい風を、 Seals and Crofts Summer Breeze Mega Mega Monday Time Tracks

レミオロメン粉雪、2005年のヒット曲です。夏の夜に粉雪、完全に季節外れでございますが、冬の曲を夏に聴くとちょっと違った感じがして、これもまたいいかもしれませんね。そして今夜の最後のアイスコールド、水の中へ、Major Lazer featuring Justin Bieber、 曲は Cold Water and Mega Mega Monday Time Tracks Music for All。

0: Kaiser, featuring Justin Bieber, Cold Water, Mega Mega Monday, Time Tracks, Music for All. 今夜のメガメガマンデーアイスコールド、真夏の夜に少し涼しさを感じていただけましたでしょうか。さあ、来週は久しぶりのマスターズマンデー、スティーリーダン特集をお送りします。
1: 私はハワイ何回も行ったことある。でもいつもハワイ行きたい。でも行ったことがないところはもしかしてブラジル行きたいと、ニュージーランド行きたいし、アフリカ、ケニア行きたい。
0: ルカさん、ほとんど制覇したいって感じですよね。僕はブラジル行ったことあります。リオの近くのパラチーというところに、ジャングルの方なんですが、素晴らしかったですね。ジャングルの、いろいろな昆虫だったり動物だったり、その鳴き声を聞くだけでもね、素晴らしいなんかサウンドでございました。ただ遠いわ、ブラジルは。ラストマイルの時間です。今夜のテーマ、夏の旅。ここからは旅の終わりに合った音源をお送りしたいと思います。 Welcome to Last Mile. We got Bobby Brown to kick things off. Ronnie, Time Tracks, Music for All.

紫今で8月の花火。Good to have you on board. Time Tracks, Last Smile. 夏の旅、花火を見るために少し遠くまで出かける。それだけでも旅になりますよね。そして旅の思い出で意外と小さなものが残ったりします。駅で食べた弁当とかですね。なかなか美味しいのがありますよね、時々ね。あとね、外国人の私の友達で結構感動するのが、ホテルの日本食の朝食なんですよ。納豆、海苔、鮭、全部セルフサービスなんですけど、あれ結構好きだっていう方いらっしゃいますよね。皆さん、夏の思い出はいかがでございますでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、番組公式 X で投稿お待ちしております。 And here's Chuck Mangione, Feels So Good, Time Tracks, Music for All, Last Mile.

Tracks Last Mile チェックマンジョニー Feels So Good フータさんからのメッセージ、利尻富士は途中で雨がすごくなって下山してきたガイドさんにやめた方がいいですよと言われて断念したのでいつかリベンジしたいですということですね。あの富士山に似てるということで利尻富士というふうに名前が付けられているように聞いておりますが一度僕も登ってみたいですよね。あとメッセージいただきましたのがセントラル GTS さん、アッキーさん、浜雄弁さん、マリーファミリーさん、和田さん、 AD 見習いさん、チャカチャカさん、リクエストなくてごめんなさい。チャカチャカさん、ノースさん、リクエストすいません。ノースさんのリクエストもなかったんですよ。もう結構探したんですけどね、本当に申し訳ございません。マサッキーさん、白梅さん、戸塚のオレンジ F さん、プーチン101さん、駅のお弁当はやっぱり崎陽軒だそうでございますが、あのなんか冷めたあのシューマイがうまいっすよね。フーさん、ヌーさん、小屋マリーンズさん、某関西のブンボックスの時代から聞いています。いやありがとうございます。十日町のレイコさん、戸塚のオレンジ F さん、スポネーさん、ミーコさん、その他たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。もう一曲いけそうです。 Peter, Paul and Mary Leaving on a Jet Plane Last Mile

Time Tracks, thanks for making us part of your night tonight. Peter, Paul, and Mary, Leaving on a Jet Plane. この曲は1967年に発売され、その後ジョン・デンバーなどさまざまなアーティストによって歌われました。タイトルだけを見ると飛行機に乗って旅行する歌でも、歌の中心にあるのは旅そのものよりも別れ、旅立つ人、残される人、距離が生まれること、そういう意味でこの曲を聴くと旅だけではなく人生のいろいろな別れを思い出す人もいらっしゃいます。今夜も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。そして熊本への支援について、最後、7月28日に発生した熊本の地震、もし支援をお考えでしたら日本赤十字社などを通じて、災害、義援金という形でお気持ちを届けることができます。皆様の温かい思いが被災地への支える力になります。そして明日の夜もテーマは夏の旅、あなたの旅の思い出をもう一度蘇らせていただいてですね、ぜひともお聞かせください。番組公式 X はハッシュタグ T_Tracks をつけて投稿してください。皆さんの旅のお話お待ちしております。そして今夜のラストワードですが、探検家のクリストファー・コロンブスからでございます。 The sea will grant each man new hope. 海は一人一人に新しい希望を与えてくれる。いや、旅をすると本当に新しい出会いだったり、いろいろ新しいアイデア湧いたりしますよね。今夜も素敵な夜をお過ごしください。明日の夜9時にまたお会いしましょう。ジョジョ大谷でした。 See you tomorrow. Good night. Bye bye.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 未来ラジオ研究所From town to town.
4: From town to town. 未来ラジオ研究所 From town to town. この番組は週替わりで地域の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは徳川家康を祀る世界遺産の日光東照宮、いろは坂を登ると豪快に鳴り響く華厳の滝ときらめく水面の中禅寺湖、歴史も自然も一級品が集まる栃木県日光市です。鬼怒川温泉や川地温泉、由利川温泉といった個性豊かな温泉地もあり、春の新緑、夏の秘書、秋の紅葉、冬の雪景色と一年を通して様々な表情も楽しめる町です。ゲストには日光市の市長瀬高哲夫さん、そして日光市観光課の星義武さん、亜美義明さんをお迎えしてお送りいたします。中禅寺湖や華厳の滝へと続く日光の名所いろは坂、48ものカーブがつながるこの峠道は劇場版イニシャル D サードステージで白熱したカーバトルの舞台として登場します。本日の1曲目は同作品のテーマソングからスタートしましょう。ムーブでギャンブルランブル。

0: 送りしたのはムーブでギャンブルランブルでした。
1: 未来ラジオ研究所タウンとタウン From town to town

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は栃木県日光市の魅力をご紹介しております。ここからは日光市観光課の星義武さん、そして亜美義明さんにお話を伺ってまいります。星さん、亜美さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 星さんと亜美さんからですね、それぞれ簡単に自己紹介をお願いできますか。では星さんから。
1: はい、日光市観光課の、星と申します。今年の4月から、観光課の方に、参りました。以前は、デジタル戦略課ですとか、財政課とか、そういった総務部門の方が多くて、今回初めて観光部門の方に来て、まだまだ新人なんですが、頑張らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。では亜美さん、お願いします。
2: よろしくお願いします。日光市観光課の亜美と申します。私は移動してきて、今年で観光課2年目になります。観光 PR のほか、観光友好都市との交流などを担当しているんですが、日光市の魅力を皆さんにお伝えできればということで、日々仕事に励んでおりますので、どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。それではですね、まずこの栃木県日光市、もちろんね、全国のリスナーの方でもよく知っている地名だとは思いますけれども、改めてこの日光市どんなところなのか教えていただけますか。
1: はい、日光市は、栃木県の北西部に、位置しておりまして、総面積約1450平方キロメートルと、栃木県の約4分の1を、占めております。で、全国でも3番目に、広い面積を有している市になります。この広大な敷地に、ご存知の通り世界遺産である、二社一寺や、ラムサール条約登録湿地である、奥日光湿原、また全国的にも有名な鬼怒川温泉をはじめ、湯西川川又奥鬼怒温泉や奥日光湯本中禅寺温泉など数多くの温泉資源にも恵まれておりまして、国内外から年間1000万人を超える観光客が訪れる国際的な観光都市となっております。
0: ありがとうございます。もう本当に魅力たくさんなところではありますけれども、その中でも初めて訪れる方々、海外から来られる方でもいいんですけれども、行くところがたくさんで迷ってしまうと思うんですけど、特に最初に行く方にとっておすすめしたいスポットなどがあれば教えていただけますか。
1: はい、やはり、世界に誇る、文化遺産である、東照宮、輪王寺、二荒山神社の、二社一寺をはじめとする世界遺産日光の社寺をまずはご覧いただきたいと思っております。また、日光の社寺以外にも、中禅寺湖や、華厳の滝など、雄大な自然があり、国際的な避暑地として利用されてきた、奥日光、また、全国有数の温泉地である鬼怒川川地温泉や、秘湯の、奥鬼怒温泉郷、山肌がむき出しとなった日本のグランドキャニオンとも呼ばれる足尾の松木渓谷、世界一長い、並木道としてギネスブックにも登録されている日光杉並木街道など、数多くの観光資源が、存在しています。とても日光に来ていただいて、1日では、回りきれない、ほどの、観光資源を、有してますので、ぜひ何度でも、日光市の方に来ていただいて、その都度新しい日光の方を感じていただきたいと思っております。
0: ありがとうございます。いや、この本当に観光資源もたくさんですし、先ほどね、温泉の話とかもありましたけど、鬼怒川のようなこのすごく大浴場も含めていいところもあれば、日光市内のところとかでも本当に川沿いのこのプライベート温泉などがあって、いろんなね、こうした大浴場苦手だよという方でもこの温泉を楽しめるようなところもたくさんあるなど、なんかそんなところとかも普段私もよく行って楽しませていただいております。さて、じゃあ次にですね、グルメとか名産物についてその視点で教えていただきたいんですけれども、どんなものがこの日光としておすすめですか。
1: はい、日光は、蕎麦の育成に適している気候風土を、持っておりまして、質の良い、蕎麦の産地として、知られています。市内には、40店舗以上もの、お蕎麦屋さんがありまして、その蕎麦を目当てに、遠方の方から、来られるお客さんも、たくさんいらっしゃいます。 ただいま、日光夏の手打ちそばスタンプラリーが、開催中でありまして、市内宿泊券などの、豪華商品も用意されておりますので、これを機会に、美味しいそばを食べ歩きに、日光の方にお越しいただければと思っております。
0: ありがとうございます。なんかこの日光のそばの特徴みたいなものがあったら教えていただけますか。
1: 各店舗によって、違うとは思うんですけれども、やっぱりあの日光ってすごく水が美味しいので、そば、自体もすごく美味しいそばが、多くあります。でやっぱり喉越しがいいそばが多くあると、個人的には思っています。
0: あの確かに40店舗あるとそれぞれのこの店主の方々のこだわりとかもあるので、食べ歩きとかもすごく楽しそうですよね。でさらにこの日光といえばですね、やっぱりこの季節ごとの楽しみ方っていうのもあるんじゃないかなと思いますけど、ね、紅葉シーズンもあればこの雪が降るシーズンもあってっていうところもさまざまな楽しみ方あると思いますけど、なんかこの季節ごとのこの楽しみ方などってございますか。
1: はい、春は、やっぱり新緑がすごくいいというところと、秋は、奥日光や、奥鬼怒における紅葉が、特に人気が、あります。メディアにも、数多く取り上げられておりまして、毎年たくさんの観光客の、方々にお越しいただいております。また夏につきましては近年川や湖などの水辺を利用したラフティングやキャニオニング、サップなど体験型のアクティビティが各地で盛んに行われています。まだまだ暑い日が続いておりますので、涼しさを求めてぜひ日光の方に足を運んでいただければと思っています。
0: いや、例えば冬についてはいかがなんでしょうか。こちら亜美さんから教えていただけますか。
2: はい、日光市には、プロスポーツチームの日光アイスバックスというチームがありますので、アイスホッケーの試合の観戦やまた、スキーやスノーボードなどのアクティビティも楽しめる、スキー場がありますので、そちらで、楽しんでいただければとも思っています。また、最近ではスノーシューというですねアクティビティも人気になってますので、ぜひ、こういったところもインターネットで検索をしていただいてお調べいただけると嬉しいなと思ってます。また、湯西川温泉で行われる鎌倉祭りというですね、小さな鎌倉をライトアップするお祭りがあるんですけれども、こちらも非常に幻想的な景色を楽しむことができるので、アクティビティが苦手な方でもそういった景色を楽しむような形で、冬の日光に、足を運んでいただければ幸いです。
0: ありがとうございます。あのそんな日光へのこのアクセス方法や訪れる際のポイントなどがあれば教えてください。
1: はい、日光市は、首都圏から、鉄道で、約2時間という、非常にアクセスしやすい立地となっています。2023年に登場した、東武日光の新型特急、スペーシア X は、非常に人気の高い、車両になっています。日光市には、ゴールデンウィークや、夏休み、秋の紅葉の時期など、特に数多くのお客様が、訪れる、ことから、道路の方も、渋滞が生じる場面が、あることがあります。可能な限り、公共交通機関をご利用いただき、渋滞の緩和に、ご協力いただけると、大変助かります。
0: ありがとうございます。ではあの最後の質問ですけれども、夏のイベントですとか観光課として PR したい内容がありましたらお願いします。
1: はい、夏のイベントと、しましては、鬼怒川温泉にあります、鬼怒立岩大吊橋におきまして、鬼怒川温泉百花繚乱花火鬼怒川煙火と題しまして、夏の花火が、打ち上げられています。山間部での、打ち上げとなりますので反響する花火の音と夜空に打ち上げられる大輪の花火が大迫力でお楽しみいただけます。9月下旬までの期間で基本的に週末の開催になっておりますが、開催日開催状況につきましては日光市観光協会のホームページや公式 Facebook の方をご確認いただければと思います。
0: ありがとうございます。ではここで日光市観光課星さんからのリクエストをいただいております。ミスターチルドレンの花火ということですけれども、まあ、今のまさにイベントからの花火でしょうかね。
1: あ、そうですね、あの昔からファンだったというのもあるんですが、イベントにちなみまして、お願いしたいと思います。
0: ありがとうございます。では改めて曲紹介をお願いいたします。
1: はい、それでは、ミスタルチルドレンの、花火、よろしくお願いします。

0: 送りしたのは栃木県日光市観光課星義武さんのリクエストで Mr.Children で花火でした。
1: 未来ラジオ研究所カウントダウン From Town to Town

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は栃木県日光市の魅力をご紹介してまいります。ここからは日光市の瀬高哲夫市長にお話をお伺いいたします。瀬高市長、本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: リスナーの方に向けて簡単に自己紹介をお願いできますか。
1: はい、ただいまご紹介いただきました日光市長の瀬高です。昨年市長に就任させていただいて1年間、経過をしました。日光市のですね、たくさんの魅力を私がトップセールスマンとして、日光市に全国に売り込んでまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いや、すごく市長の経歴を見たところ、すごいなんか異色なと言ったり失礼かもしれないですけど、はい、経歴をお持ちですよね。
1: まあ、確かに他の首長さんから比べると、まあ、これまでのキャリアは少し特殊かもしれないですね。
0: これまでどんなことをやったのか簡単に教えていただいてもよろしいですか。
1: はい、もう的に申し上げますと、もう小さい時からずっとアイスホッケーというスポーツやってきてですね、もう高校も大学も全て、それこそ就職もですね、アイスホッケーで進学就職をして、そのプロアイスホッケー選手、地元のアイスバックスというチームにですね、入団をして、引退した後に3期市議会議員を務めて、まあ、今昨年のですね、市長選に立候補して今この立場で、市長という立場でですね、仕事をさせていただいています。
0: はい、ありがとうございます。このプロスポーツ選手からこの主張になられるってすごく珍しいパターンだなとは思うんですけれども、はい、何がきっかけでこのじゃあ次は政治家をやってみようと志されたのでしょうか。
1: もともと私のですね、私は北海道苫小牧というところが出身なんですけども、母方の家系が、まあ、政治の家系だっていうのがまず一つあります。で、私アイスホッケーやってきたもんですから、まあ、どこかで引退するっていうのはもうスポーツ選手の宿命でありますので、まあ、引退した後

0: にですね、叔父から、まあ、地元に帰ってきて、その地盤後を継げというのが、まあ、昔からあったんです。ですから学生の時からですね、叔父の選挙なんかは手伝ってましたし、で加えてやっぱり叔父からその市議だとか政治家で その魅力というか、町に対するこういうことで貢献できるだとか、人のために仕事できるんだぞという話をずっといろんなレクを受けてたもんで、まあ私もアイスホッケー引退した後の一つの選択肢として、この政治の世界に飛び込むのもですね、非常に面白いかなと、やりがいがあるかなというところで、まあこの世界の、まあ一つ選択肢として上がってきたというところですね。
1: なるほど、はい、でも確かにこのスポーツ選手というところ、いろんなそのタフさみたいなものとかもそうですし、このファン、まあ姿勢でいうとこの市民だとかをその大切にしていくようなその思いというところは、すごく何か通ずるところはありそうですよね。
0: ありますね。やっぱりアイスバックスという私が所属していたアイスホッケーのチームもですね、やはり地元と密着していて、それこそ地域の方たちに本当にご支援いただいて活動してきた、まあ、プロのアイスホッケーチームですから、その点、まあ、ある意味ですね、今までいただいたご恩を今度は政治の世界でお返しをすると、地域にお返しをするという考え方も私深くあったものですから、まあその点考えた時に、私はちょっとこれも特殊なんですけども、地元のに帰らずですね、叔父の後を継がずに、結局は日光市に残ってですね、まあ本当にゼロからその政治家として議員としてやっていこうというところが、まあこの地に残って政治に入ったきっかけですので、まあこれもかなり異色って言ったら異色かもしれない。
1: いやでも確かに、こうしたこの日光を大切にされていらっしゃるような気持ちというのが、今のお話からもすごく伝わってきますし、やっぱりこのアイスバックスでキャプテンも務めていらっしゃいましたもんね。
0: はい。
1: でなんかそうした時のこのチームまとめるこの統率力っていうものが、今の姿勢にもすごい生きてるんだろうなっていうような感じが今受けました。
0: はい。やっぱり組織論として、まあ、プロのアイスホッケーチーム、まあなんていうんですかね、個性の強い人間の集まりなので、そこのところはやっぱりチームまとめる上で、選手同士のですね、コミュニケーションとしていろんな出し引きをしながら、まあ、1年間勝利目指してやっていきますから、そこのところは確かに今市長に就任しておよそ900人の職員いますけれども、まあ全てが全てつながるとも思ってないですけども、まあ、一つ参考事例としてですね、自分がキャプテンとしてプロのアイスホッケーチームをトップで運営させてもらってた、まとめさせてもらったというところは、まあ、ポイントポイントでは参考にさせていただきながらですね、今組織のトップとして務めさせてもらっています。
1: 先ほど自己紹介の中とかでも日光市のこのトップセールスマンというようなお話とかもありましたけれども、はい、やはりそうしたところとかでも、何かこのもともとね、このネイフォワードとしてやられていらっしゃったような経歴のところとかあるんですけれども、なんかこういう姿勢のところとかも感じますが、今どんなところをそのトップセールスとしては日光市を売り込んでいきたいと思われていらっしゃるんでしょうか。
0: まあご承知の通り、もう日光はですね、年間1000万人を超える観光客のお客様にお越しをいらっしゃってます。で後ほどまたお話しさせていただきたいですけども、とにかく観光資源がですね、他の自治体と、まあ、一つ違うところはいくつも観光資源があるんですね、うん、世界遺産もありますし、温泉もありますし、自然もありますし、さらには産業遺産もあります。そこのところがまだまだ魅力を国内世界にですね、発信できてない部分もありますので、その点はいわゆる、まあ、伸びしろじゃないですけれども、うん、この後もですね、私がどんどん外に出向いて、それこそ今日 のラジオにご出演させていただいたっていうのも大きな私はプラスになると思ってるんですけども、まあ、マスコミですとかメディアも通じてですね、この日光市の魅力をできる限り発信していきたいなと、まだまだも持て余している資源を発信していきたいなと、そういう思いです。
1: いや、ありがとうございます。ぜひこの日光市の姿勢についてはまたこの後半のコーナーでもたくさん伺っていきたいなと思いますけれども、ここであえて伺いたいんですが、この日光市以外で例えばこの第二のふるさとと感じたりしているような場所ってございますか。
0: 日光市以外で第二のふるさとですか。
1: でも第二ではなくても、もともと出身は北海道ですもんね。
0: はい、はい、まあ、そう言われれば地元の生まれも育ちも、まあ北海道の苫小牧ですんで、まあふるさとといえばふるさとですし、あと先ほどの私の経歴の話の一部になりますけども、私大学卒業してですね、東京の企業のチームに就職してアイスホッケーやってたんですけども、まあ1年で、はい、 あの戦力外になってしまったんで、その後すぐに韓国のですねアニャンというあの町に飛んで、そのアニャンアイスホッケーチームっていうところで2年間プレーしたんです。ですがこの2年間のこのアニャンという町で暮らしたその生活っていうのは、それこそ実は今のですね私のいろんなその人間形成というか考え方においてもすごく深い影響がありまして、やっぱりそう考えますと、まあ、地元のもちろん生まれ育った北海道の苫小牧市もそうですけどね、あの韓国のこのアニャン市っていうところも本当にあのたくさんの韓国の方たちにお世話になりましたので、非常にあの私としては大切にしたい町だなというふうに思ってます。
1: なるほど。でもあの当時だと全然この日本人のこの移籍実績なんかもなかったんじゃないですか。
0: アイスホッケーはやっぱりちょっとなかなかマイナースポーツなもんですから、あの国内がですねリーグがかなり衰退していて、まあ、その中でそのアジアリーグっていう枠を広げてですね、当時は韓国と中国、さらにはロシアも確か当時スタート入ってたと思うんですけども、そこでまあ8チームから9チームでリーグ戦をですねやっていこうと、うん、あのチャンピオンシップみたいなのはあの当時もあのやってたんですけども、リーグ戦自体をその1年間通じていわゆるその他国含めてですね、リーグをやってるっていうのはこれはアイスホッケー初めての試みで、まあ、その一環としてあの日本のチームとそれこそ韓国のチームなんかレギュラーリーグでずっと試合やってたんです。でその延長線上であの私がですね初めてそのいわゆる日本のチームから韓国のチームに移籍した選手第1号になるんですけども、だからそれが一つきっかけで今ではあの当たり前のようにですね日本の選手はもう韓国のチームでプレー今もしてますし、韓国の選手はそれこそ今アイスバックスにも韓国の選手いるんですけども、韓国の選手が日本のチームであのプレーしてるっていうのはもう我々アイスホッケーのリーグではもう当たり前になっていてですね、かなりあの 今でなるとあの本当にシーズン終われば選手の移籍は必ず出るぐらいですね、あの、うん、そういう交流が深まっていて、まあ、その私が第1号だっていうところですね。
1: いやすごい、この切り開く力もまたすごければ、何かね今これから海外の方々をさらにこの呼んでいくっていうこの国際交流へのそのつながりというところとかでもすごくあの今につながっているエピソードなんだなと思いながらお話今伺いました。はい、あのではまず前半コーナー最後の質問になりますけれども、そんな日光市の瀬高市長の座右の銘や大切にされている言葉があれば教えていただけますか。
0: はい、あの座右の銘はもう私はずっと昔から変わらずですね、雨だれ石をうがつという言葉を大切にしてます。これはまあスポーツ、はい、あのスポーツ選手の時から大切にしてるんですけども、やっぱりあの、まあ、言葉の通りあの雨粒でもずっとですね石を叩き続けると、まあ、石に穴が開くという表現ですけども、まあ、何を表しているかというとやっぱりその継続 の大切さですよね。続ける大切さっていうのが私は非常にあの大切にしていて、ですからあのプロのアイスホッケー選手の時でもですねやっぱりあの常にその一定の力成績を残し続けると、この年が良くてこの年は悪いみたいな選手って結構いるんです。まあ、さらに言うんであればよく、まあ、野球とかサッカーでもそうですけど、なんかこの年は得点を取ってですねその次の年は急に成績落ちるだとか、その浮き沈みが激しい選手って結構いて、当然やっぱりあの、ね、その年の得点をなんかもてはやされるんですけど、私はそういう選手よりもその例えばじゃあ10年間本当にコンスタントにですね3割なら3割打ち続けるですとか、まあ、サッカーで例えば20点なら20点、得点王にはならずとも思う、継続して10年間同じ成績を収める方が私は難しいって思っててですね、あのそれはもうどの分野でも同じで、ですからやっぱりコンスタントに継続をすると、そのためにやっぱり継続した努力っていうのを していかないと、あのどうしてもやっぱり浮き沈みが出てきますから、その意味も込めてですね、その雨だれ石をうがつと、もうコツコツコツコツ常にあの、まあ、毎年毎年同じことを継続してですねやり途切る力っていうところを私は非常にあの大切にしてますし、物事を何か成し遂げるためにはですねそれが一番重要だなというふうに思って、あの常にこの言葉を使わせていただいてます。
1: なるほど。何かこのねお若いからこそのそうしたいろんなエネルギーさとかっていうところとかだけでもなく、やっぱりこの地道な活動をその重んじるというところに、はい、あのすごい引き渡したも感じましたが、あの政治家になられて結構毎朝街頭演説をこれ何年も続けられたっていうところがもう本当に現れてるなと思うんですけども、
0: ね、調べていただいてありがとうございます。あのもうまさしくその通りですね、あの10年間 週に1回あの街頭演説ずっと朝やらせていただいたんですけど、あの、まあ、全く知らない人からするとですね、なんか意味があるのかとかって言われた時期もあったんですけど、結局あの昨年の市長選においてはこの10年間ですね、やっぱり街頭演説を続けてきた評価っていうんですかね、あの見てくれた人は見てくれてたんだなっていうのを改めて実感していてですね、あのそういう、まあ、ある意味活動を続けてきた、まあ、信頼に値する候補者だろうと

0: FM 跨越 CO JD。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 恋しくなります。食事もそうですしね。で音楽もなんかやっぱり普通のなんて言うんでしょうね。いろんな歌謡曲もあるんですけど、私はやっぱりまだ25歳6歳でしたけど、なんか演歌がすごく心に染みる時期がありまして、その時にいろいろネットとかで見てた時に、この石川さゆりさんの天城声がすごくなんか情緒豊かでですね、なんか私が一番印象に残っていて、その後日本に帰ってきてからも時々ですね聞き返しをしている一曲です。
4: はい、いや大切な一曲なんですね。はい、では改めて曲紹介をお願いします。
3: それでは石川さゆりさんの天城越え、よろしくお願いします。

0: 送りしたのは栃木県日光市瀬高哲夫市長のリクエストで石川さゆりの天城越えでした。
1: 未来ラジオ研究所タウンとタウン From town to town

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town、 本日は栃木県日光市の魅力をご紹介しております。引き続き日光市市長の瀬高市長にインタビューをしてまいります。瀬高市長、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ここからは瀬高市長にワンミニッツ PR タイムと題しまして、日光市について2つの質問にそれぞれ1分間でお答えいただきたいと思います。ご準備の方はよろしいでしょうか。
1: はい、よろしくお願いします。
0: では早速参りたいと思います。まず1つ目の質問です。瀬高市長から見て日光市の魅力はどんなところにありますか。1分間でお答えください。
1: はい、日光

0: 市はですね、西2町1村が合併した新しいこの町でありまして、20周年が今年経ちました。で、あの西2町1村合併しましたので、実はこの日光市はですね、全国で3番目に広い1450平方キロメートルがある町です。でこの町にはですね、本当にあの多くの観光資源を有しておりまして、日光地区、いわゆる旧日光地区には、二社一寺の世界遺産、さらには国立公園の中にある奥日光と言われている中禅寺、さらにはラムサール条約に指定をされている千条ヶ原、また東京のですね、奥座敷と言われている鬼怒川温泉、さらに川地温泉、また川本温泉、西川温泉、さらに今度足尾地区にはですね、足尾銅山観光、近代の産業を礎を作った足尾銅山観光もあります。まあ、このように他の自治体にはない本当に多くの観光資源を有しているところが、日光市の大きな観光都市としての特徴だというふうに思っています。
1: はい、ありがとうございます。あの1分ちょうどでした。ありがとうございます。
0: ちょうどぴったりで大丈夫ですかね。今ので1分ギリギリですね。
1: ぴったりです。
0: はい
1: 、はい、あのぜひあのいろいろとそこの中でも深掘りしていきたいなと思いますけれども、はい、まあ、特にこの今市長から見られて、今いろいろとお話があった中とかで、まだまだここら辺開拓して、あの今この番組だと全国のリスナーの方にとか、まあ、これからその世界に対してその見せていきたいっていう面で、どんなところが一番ありますか。
0: で今あの5つの自治体一緒になってですね、観光資源たくさんありますよって話させてもらったんですけど、ここにプラスアルファ日光は、あの標高がやっぱりかなり大きく、あのいわゆる今市地域とですね、あの奥日光っていうその国立公園のある地域、川又西側だと標高差がものすごくあるんですね、うん、で標高差があるっていうことはですね、その四季の色折々のその顔が全くその四季によって変わってくるんで、私はいつも5地区でですね、各1つ4つの顔があるので、全部で20の顔が日光市にはあるというふうに話させてもらってるんですけれども、うん、でその中でも特にまだあの魅力が伝わってないのが実は冬です。あのわずか東京からですね、1時間30分でこの奥日光だとか西側にはですね、パウダースノーがあの降る地域があるんです。これは実はあの昨年今年もですね、今観光海外にトップセールスでも観光資源売り込んでいるんですけども、この冬の日光はまだまだ知られていないので、この冬の日光温泉とですね、素晴らしい雪がある、そして景色があるっていうところを、まあ、国内のみならずアジア周辺のですね、地域に東京からわずか1時間半で素晴らしい冬の環境があの見れますよと、体験できますよというところを一つ PR していっている、今まさしく最中です。
1: あの私あの実は結構日光行くんですね、
0: はい、
1: であの、まあ、ペットを飼って、まあ、犬を飼ってたりしているんですけれども、やっぱ犬飼いの人たちとかってあの伊豆の方に行ったりだとか、はい、那須の方に行ったりとかってことがあるんですけど、はい、実はあの最近あの日光が注目され始めておりまして。
0: あ、そうですか。
1: はい、あの鬼怒川の方とかでもですね、あの一緒に泊まれるような温泉宿がたくさんあったりとか。
0: 嬉しいですね。今ね、ペットも売り込んでます。ペットツーリズムも今ですね。
1: そうなんです。
0: やってますんです。
1: 東照宮に入れるっていうのが、はい、ものすごく大きなポイントで、はい、最近あのペットを飼ってる人の間でもあのすごく日光に注目が集まってます。
0: あ、嬉しいですね。それは PR 効果もしたら、もしかしたら少しずつ出ているのかなというふうに思ってますから、ありがたいです。
1: 今あの言われてたペットツーリズムってどんなことを考えてらっしゃるんですか。すみません、ちょっと個人的な質問になってしまいます。
0: もうあのやっぱりペットを行けるところのホテルの、もちろんあのなんていうんですかね、ハードの部分もそうですけどね、やっぱりあの一つの観光ルートを作っていきたいなと思ってます、うん、これはあの日光市だけじゃなくて、あの今ペット人気があるのは今おっしゃった通り那須が結構すごくあの盛んなんですけどね。とはいえあの那須だけのみならず、例えば那須、そこにですね、ちょうど間に矢板市とかっていうのもあるんですけど、そこに塩屋、そして日光市っていう風に観光ルート、ペットを連れながら旅行できる観光ルートっていうのを、他のですね、広域的な観光の地域と連携を買って、広域的な行政としてこの観光の一つ、まあペット、いわゆるツーリズムじゃないですけども、ペットの、あの観光ルート、観光ツアーっていうのをどんどん発信していきたいなというふうに思っておりますし、あと今一つ観光とはちょっと少し変わるんですけど、今防災の観点でペットをですね、一緒に避難できないっていうのがこれまでの一時の昔の前で一つ課題があったんですけども、うん、今やはり震災もペットは同じ家族っていうことで、ペットと一緒に何か災害があった時にはあのどっかに避難したいというところが、あの各自治体で今課題に上がっていてですね、あの日光市はあの昨年あの東部ワールドスクエアさんと災害協定を結びさせていただいて、ペットと一緒に避難をしたい方は 東武ワールドスクエアさんで一緒に災害の時は受け入れますよという協定を作らせ

0: ただきました。これはかなり先進的な取り組みなんですけども、まあ、それぐらいですね、その観光でもしペットのお客様が被災されたとしても、そこまでの体制を我々はしっかりと作ってますよと。そういうところも、まあ、環境整備も含めてですね、ペットのお客様に安心して、お連れのお客様に安心して日光市に来ていただけるように、そういう環境整備を今まさしく進めている最中です。
1: なるほど。確かにワールドスクエアもね、ペットと一緒に入れる観光スポットとしては注目されてますけど、はい、もちろんね、そうした一緒に行った人たち自身も安心だし、市民でペット飼ってらっしゃる方々にとってもすごく安心な取り組みだなということで、
0: はい、
1: はい、興味深くお話伺いました。ありがとうございます。ではですね、続きまして2つ目の質問に参りたいと思います。今市長がこの取り組まれていること、さらにですね、これから日光をどんな街にしていきたいのかについて1分間でお答えいただきたいと思います。お願いします。
0: はい、今年からですね、10年の計画となる総合計画というものがスタートしました。その大きな柱は、女性と若者がこの日光市にですね、住み続けたいと、住みたいと思える街づくりをしていくというところであります。日光市には残念ながら専門学校も大学もありませんので、一度進学した時には、まあ、都内にもしくは市外県外に出てしまうんですけども、またその卒業した暁にはですね、この日光市に戻ってきたいと思える街づくりをしていくと、まあ、その一つ大きな柱としては、やはり女性活躍、男女共同参画、この街づくりを進めていきたいと思ってます。ご承知の通り G7 のですね、この男女共同参画女性活躍のサミットが開催されました。各種団体ですとは、まさしくこの我々日光市の行政の中もそうなんですけれども、できる限りですね、女性のその生活しやすい、労働しやすい環境、これ企業誘致もそうなんですけれども、そういう整備をですね、これから町を挙げて今一つ一つ進めている最中であります。そこのところもしっかり頑張っていきたいなというふうに思ってます。
1: はい、ありがとうございます。
0: すみません、1分でね、1分でまとめられなかったと思いますけど、はい、
1: 今のいろんなこの取り組みの中で、はい、なんか具体的な今のそのいろんな活動をしているところとかのなんか取り組みなどがあれば、いくつか教えていただくことできますか。
0: はい、今ですね、ちょうど日光市の我々行政改革の中で一つやらせていただいているのは、女性のいわゆるその管理職の数字を上げていくという部分でですね、ちょうど先頃監査っていう一つ外部の役職の監査があるんですけども、そこの監査の役職をですね、初めて民間人と代表監査っていう役職を民間人の方、そして、女性のですね、大学の先生にお願いをさせていただきました。で、この理由としてはですね、監査という位置づけで我々日光市の行政の各種事業が女性目線で、さらには女性の立場でしっかりとですね、事業が進んでいるかっていうのを、ある意味その監査っていう厳しい目でチェックしていただくと。これは実は今どの自治体もその女性活躍のフェローですとか、あとは女性活躍相談員みたいなものですとか、外部での役職を結構作っているところってあるんですけども、私たちはもう一つ前に進めてですね、実際の予算だですとか決算に、要は発言権がある監査っていうその実務的な役割に、そのいわゆる女性活躍の専門の人材を置かせていただきました。これはまだ県内でも我々初めての取り組みなんですけども、そこは一つある意味覚悟じゃないですけども、それぐらい日光市として、日光市の行政としてですね、さらに日光市の事業として、女性活躍に対する支援っていうのをもうとにかく徹底的にやっていこうと、そういう思いでですね、今回代表監査はそういう人選をさせていただきましたので、今後も本当に行政全体として、さらには街づくりに結びつけてですね、この女性活躍、男女共同参画というのをしっかり進めてまいりたいなというふうに思っています。
1: ありがとうございます。他の自治体にもすごくいい影響を与えそうなだけではなくて、はい、民間に対してもすごくこのいい影響が広がっていきそうな取り組みですよね。
0: そうですね、本来もうそもそもそういうことも必要ないぐらいに進んでいけばいいんですけども、やっぱりまだまだこの都市自体もですね、ある意味ちょっと歴史文化、お祭りの文化も相当ある地域でありますので、当初も栃木県内で実はかなり遅れている状況です。栃木県全体が実は全国から比べても遅れているんですけども、その中でも日光市は遅れているということで、ただ先ほど申し上げた通り G7 のサミット、初めてですね、男女共同参画と女性活躍のやったご当地でもあるので、その点はマスコミの皆さんからも日光市何やってるんだという厳しいお声実はいただいててですね、そこは私が市長に就任させていただいて、まだまだ年齢も若いですし、そういう価値観だとか考え方もどちらかというと新しいものを取り入れたいという思いで今市政運営してますので、そこのところはもう責任持ってですね、この分野は他の自治体よりも先進的にいろんなことを取り組んでいきたいなというふうに思っているところです。
1: ありがとうございます。最近はねこの AI とかもどんどんとその進化していく中とかで、この仕事が AI にとかっていうこと言われたりする中でも、特にこの観光ももちろんそうかもしれないですし、はい、農業だとか林業だとか、これからこの若者が目指していけるようなこの仕事の土台みたいなところとかも日光は豊富にありそうですもんね。
0: はい、もう全くおっしゃる通りですね。はい、
1: いやありがとうございました。ではですね、ここで師匠からもう一曲リクエストいただいておりますので、お届けしてまいりたいと思います。松山千春さんの大空と大地の中でをリクエストいただいておりますけれども、この理由を教えていただけますか。
0: まあ、私北海道出身なんですけど、北海道の自然を体現している、まあ、名曲ですしね。よくカラオケでお前北海道出身だから歌えってよく言われている曲です。はい、
1: ありがとうございます。では曲紹介をお願いします。
0: それではお聴きください。松山千春さんで大空と大地の中で。
1: 本日は栃木県日光市の瀬高鉄道市長にお話を伺いました。瀬高市長、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りしたのは栃木県日光市の瀬高哲夫市長からのリクエストで、松山千春の大空と大地の中ででした。
1: 未来ラジオ研究所カウントダウン From down to town。
0: 瀬戸裕樹がお送りしてきた未来ラジオ研究所 From Town to Town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。国内外から多くの人が訪れる日本有数の観光地でありながら、地域ごとに異なる歴史や文化、受け継がれてきた風景に出会える栃木県日光市を本日はご紹介してまいりました。そんな日光の旅の締めくくりに、とっておきのお土産をご紹介します。誕生から50年以上愛され続ける銘菓、ふるさとのあけびです。果物のあけびそっくりな形をしたちょっと珍しい焼き菓子です。本物のあけびは使われていないのですが、本日はスタジオにご用意いただきました。早速いただいてみたいと思います。ちょっと音は分かりづらいかもしれませんが、これあのシュー生地ですね。この周りのシュー生地がすごいしっとりふわふわしてます。でこの中の粒あんはすごいねっとり濃厚なんですけど、甘さはすごく控えめですね。あの本当にあのあんこのこの上品の風味とこのシュー側のこの香ばしさっていうのが絶妙にマッチしていて、あこれはもう本当お茶にもコーヒーにもすごくあのマッチしそうなお菓子です。かつて天皇陛下にも献上されたこともある日光の隠れた銘菓だそうです。美しい景色と一緒にこの優しいふるさとの味をぜひあなたの大切な人へ持ち帰ってみませんか。さあそれでは本日のラストナンバーです。日光の夏を彩り長く地域に歌い継がれてきた日光和楽踊りを聴きながらお別れしましょう。本日のお相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727。

0: FM カルルン、FM カルルンです。 76.2 FM カルルン。ババラジ
1: ママユプレゼンツ、ババタキもせず武道
2: 館への道、泣いて言うなら泣きまで待つから、
3: 今週も始まりましたまばらじ。出演は東京渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせず MMG メンバーの
4: 赤色担当朝日凛です。
5: 水色担当宇佐美真代です。
6: 緑色担当徳野海です。
3: 大奥である宮川です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: はい、先週も言いましたけど、先週でちょうどワーマーまで1ヶ月とかもう切ってて、
5: そうそうそう、そっか、早い、
3: ね、
5: 確かに。
3: いやだけどさ、私もすごい SNS をチェックしてるんだけど、もうさ、みんなのなんかこう活躍のスピードがここに来てすげえ上がってるような気がするのね。
5: 見てくださってるんですね。
3: もうね、ついていけなくて西部劇で引きずられてるおっちゃんみたいになってる。
5: 大変だ。
3: ぐらい、なんか次から次へとこう斬新な、なんか何気ない一面でも斬新な映像が届いていて。
4: わあ、嬉しいね。
5: でも確かに。
3: これでも一個一個やってるわけじゃん、みんな。
5: はい。
3: それをやるにあたってもなんかこう、例えば覚えることがあったりするのかなとかね。考えると、どうなってんだ頭の構造みたいな。
5: でもなんか振り覚えとか、おかげで速くなった気がして、
4: めっちゃわかる。
3: あ、そういう感じ。あ、やってればなんか癖みたいなのがつくって
4: こと、慣れてきて、なんかそう、全員のその振りが合うタイミングとかも、なんか1回目より揃うようになってきたねとか、そう、そういうなんか成長を感じながら生活できてる気がする。
5: 生活してる。
3: 意思疎通ができるようになってきたんだよ。
5: 素晴らしい。ね、すごい、こう時間の効率がメンバーみんな同じ気持ちなのかなっていう、早くなってるよね。
3: 本当だね。
5: ここ揃えるんだ。
3: すげえな、やっぱ、まばたきもせずですね。
5: 私たち
3: もまばたき
5: もせず。いよいよ。よろしく
4: お願いします。
3: はい、週を追うごとにね、また新たなエピソードも飛び出していきますけどもね。
4: はい。
3: はい、ということで、じゃあ今日もね、番組コンセプト教えてください。
4: はい、私たちまばたきもせずは、3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
3: はい、じゃあ今週のテーマ発表してください。
4: せーの、必ず持ち歩いているもの。
3: どちらかというとコンセプト上では裏話になるのかなと。
4: 確かに。
3: いいこと
4: ね、意外と言わないもんね。
6: 確かに言わない。
3: なかなかね、言う機会もないもんね。そのライブとかで今日の私の持ち物ですとか言わないもん
6: ね。
3: さあ、どんなエピソードが飛び出すでしょうか。それではまずはオープニングナンバーからご紹介ください。
6: はい、あれもしたい、これもしたい、優柔不断はおさらばして、
4: カナリアー。

0: 改めましてババラジ、トークテーマ教えてください。
1: 必ず持ち歩いてるもの。
2: あぶね、ハマート
1: でした今。
0: さあ、じゃあトップバッターはりんちゃんからいきましょうか。
3: あら、私はですね、意外と防犯ブザー、
2: 意外と危ないですからね。この
0: 年でよく小学生とか下校時に鳴らしてるやつ、
2: 使ったことあるんですか？
3: ないんだけど、そのなんか可愛いんですよ。多分想像してる防犯ブザーではなく、チャームみたいなハートのなんか
2: 見た目も良くて、
3: 見たことある。あるっけ？
2: 一回だね。あるっけ？あるある
3: ある。あるよね。そう、結構音は可愛くないんですけど。
0: どんな音だ？
3: もうだいぶウェー
0: みたいな。恥ずかしい音が鳴るんだ。
3: 小学生が持つ
0: よね。よくあるよね。すごいでっかい音が。
3: はい、そうなんですけど、まあ何があるかわからないですし。
0: そうだね。
3: いきなりサラサラ？サラサラ？
2: サラサラになっちゃう。
3: サラサラ。
0: いやでも、ああなるほどね。人々にこう注目してもらわないと危ないシーンってね。
3: あるかもしれないですし、まあちょっとよくわかんないんですけど、一旦持っとこうかなっていう心の。
0: それはいいかもしれない。
3: あ、笛も持ってます。
0: 笛？これ笛ってどんな、建前じゃないでしょ？
2: 防犯笛。
0: そうさ。ホイッスル。
2: ホイッスルです。
0: ピーってなるやつ。
3: 黒いやつなんですけど、財布に入れてて。
0: 防犯意識が
2: とか。その間にさ、
0: 通さられ
3: ちゃう。わかる。
0: りんちゃんだったらもうさ、街中にクマが出てきても大丈夫だね。
3: 大丈夫ね。
0: スキドワードがいっぱい出てますけど。
2: 私たち集める時とかに使った方がいいんじゃない？
3: 確かにいつもね、メンバーって私声かすれてるのに、結構みんなを呼ばなきゃいけないこと多いんで、あ、それいいかも。
2: 確かに
3: 使う時が来た。
2: 結構
3: ね、いいかも。
0: 完璧体育の先生だけど大丈夫。
2: いやだかも。
0: なんかそういう音があると確かにね、そう、防犯意識と言いますか、
3: 大事、
0: 危機管理と言いますかね。
3: そうなんですよ。
0: あ、でもそれはいいかもしれない。今持った大事。
3: アイドルの子におすすめですよ。
0: 確かに。
3: ね。
0: 専門店みたいなじゃないでしょ。
3: 笛は専門店。
2: すごい。どういうことなの。
0: もう面白いね。じゃあ笛、じゃりんちゃんのカバンとかにはその笛と防犯ブザーがある。
3: そうね。はい。
0: 面白いな。
2: 怖いな。
0: 初めて聞いたかもしれないな。
2: そう
3: ですよね。
0: さあ、ましろちゃんは。
4: 私はあのライブとかになるとちょっと大荷物なんですけど、普段はあまり荷物を持ち歩きたくなくて、でも
2: ま
4: あ私たちのプライベートといえば、まあレッスンスタジオに行くとかなので、もう本当に携帯と、もうイヤホン、
0: あ、イヤホン、
2: イヤホン大事。
4: もう携帯に全部交通手段も入ってますから。
0: そりゃそうだね。
3: お財布持たないってことでしょ。
2: そうだよね。
4: もうまさにキャッシュレス派なので、それだけを持っても
2: 行っちゃぞって
3: 見られるね。
2: っていう感じ。
0: え、みんなお財布持たない？今日のメンバーは。
3: いや、私は持ってる。
2: 持ってるけど、ほぼペイペイとか。
3: 確かに。
0: うみちゃんは持たない財布あんまり。
5: まあ入れてるけど、この頃そうですね、キャッシュレスですね。
0: 先週ね、ももちゃんは必ず三つ折りの。
5: あ、そう、ももちゃんはね、現金がいいって言って
3: た。確かに言うね。
5: できれば現金がいい。
3: わかる。珍しいと思って。珍しいと思ってなが
0: ら。まあ実感があるんだよね、きっとね。
4: そうなんですよ。唯一かな、メンバーで。
3: 確かに、唯一かも。
4: そうね。
0: まあじゃあ、もうマシュロちゃんは、もう現代っ子のように。
4: もう、でも、交通手段さえ携帯に入ってなければ、結構携帯を忘れるよりも、音楽を聴くものがない方が、
0: やっぱそっちなんだ。
4: 辛くて。
5: このヘッドホンじゃない。
0: それはすごいです
4: ね。イヤホンをなくしてしまってから。
3: そうじゃん。
4: ヘッドホン。
3: そうだった。
0: あ、なくす傾向にあるの、マシロちゃん
4: は。いえ。
2: マシネは片方ないことが多いですね。
3: そうだね。
0: 片方ない。
2: そう。
3: 惜しいんだよね。
2: 惜しい。惜しいんだよねってやばい。
0: 右ばっかり。
2: そのなんか。
0: そうだね。
4: そう、落としちゃった場所も分かってるんですけど、見つからなくて。
5: 神隠しだこれは。やられたんだ。
0: え、どっかがこんなとこにあったみたいなことある？
3: あれ、なんかご飯屋さんの隙間とかに落としたりしたんですよ。
0: ご飯屋さん。
4: でもその説は本当に申し訳ございませんでしたという感じ。しかも人のイヤホンを片耳入らなくて、自分の耳にちょっと多分耳がちっちゃくて、ポロリン、コロコロコロ。
0: あ、なるほど。
2: あー！
0: まず
4: 本当に申し訳ない。ごめんなさい。
2: その説は
0: じゃあ割と身軽に動いてるわけだよね、普段ね。
5: 動きたいです。
2: でも分かる分かる、
5: そうだな、
2: 気持ち的には。
5: そうもんね。
0: つくづく言った海ちゃん、どうですか、持ち物は。
2: え、海は、まあいろいろ持ち歩いてるんですけど、ノートを結構持ち歩いてて。
0: ノート、はい、これまたちょっと。
2: そうなんですよ。私携帯にもメモするんですけど、携帯メモってどっか行っちゃうんですよ、なんか、どこに書いたっけってなっちゃうんで、もうなんか それこそ立ち位置とかレッスンのこととかだったらノートにメモして。
0: 手書きでやってんの？
2: あ、そうです。
0: え、ノートってどんくらいのサイズ？
2: あ、でもなんだこれ、B4、
0: あのなんかジャポニカ学習帳みたいなサイズ
2: じゃない？あ、みたいなみたいな。
0: あ、あのさ、あ、そこまで大きいんだ。
2: 持ち歩いてますね。
0: じゃあカキカキしてるんだ、
5: うん、確かに。海に書いてるイメージある。
0: え、それってなんか見せられるページとかあんの？
2: あります、あります、あります。
0: すげー見たい、どっかで。
2: え、見てください。まばたきのことしか書いてないんで。
0: でもちゃんとそうメモして、覚えたりするのもそうなの。
2: うん、そうですね。まず何も、あ、でもあとはあのお菓子、お菓子っていうか、
5: お菓子だ。
2: そのグミとか
5: ちょっとあの軽く食べるやつね。
2: そう、食べるやつは絶対入れてます。
0: グミなんだ、そういう時は。
2: グミとか、でもなんかいろんなの入ってるんですよね。
4: 最近あれじゃない、ラムネじゃない？
2: ラムネ。
0: ラムネはいいね。
2: ラムネは、そう、ラムネ。
4: みんなが集中力が切れてきた時に
5: ブドウ糖
4: ラムネいる人。
0: そうそう、
5: ブドウ糖大事。
0: ラムネ担当なのさ、ブドウ糖担当。
2: そう、社長からのお教えで。
0: あ、私もね、ラムネと例えば甘くないコーヒーとかね。
2: え、
0: カフェインでスッキリさせて糖分でみたいな。
2: カフェイン、グミですか？
0: ラムラムネです。
2: あ、ラムラムネ。
0: よくやるかも。
2: へえ、あとシャンプーリンスも入ってます。
0: え、持ち歩いてんの？
2: 持ち歩いてます。
4: アイドルだ、前髪ね。
2: え、そう、
5: そ
2: う
5: か。
2: 前髪に私とっても汗をかくって、汗をかくんですけど、それで前髪が崩れちゃうと、ケープとかしてるとあのもう修正ができないんですよ。
4: リセットをして。
2: そうそうそう。
0: なるほど。すげえ気持ちわかるけど。
2: さすがね、毎日セットされてるから。え、髪染めました？
0: あ、よくわかる
2: ね。え、本当だ。
0: 昨日か一昨日か。
5: え、すごい、めっちゃ元気になった。
2: そう、なんか明るくなってると思って。
0: あ、
2: いやいやいや。
5: 何でしたっけ？
2: あ、そうそうそう。それでシャンプーとリンス持ち歩いてます。
0: 持ち歩くってすごいね。
2: そうなんですよ。
0: え、みんなは、2人はどう？その、シャンプーとかそういう時
5: 持ち歩いてないです。
4: 気持ちはめっちゃ大きいんですけど、
5: なるべく荷物を増やしたくない
2: ですね。そうだよ
0: な。それなんか髪の毛って何、固めんの？ケープとか
5: で。もうすっごいですよ。
2: 固めます。
0: あの衣装の時とかっていうか、ステージの時とか、うん、固めてんの、あれ、はい、
5: もう超固めて。ガチガチです。あと、なんならちょっと見てもらいたいんですけど、あのボンドなんていうの、
2: のり
5: つけてるんです、触覚に。
0: あ、髪の毛と、はい、にのりをつけて、はい、その決めるってこと？
5: そうです。
0: 顔のなんて、おでこの頭皮に、こめかみのあたりに流す感じ で、
5: なんでこれがもう取れないんですよね、髪の毛がもう皮膚から取れなくて。
4: グルーが売ってて、
0: のり
4: が。
0: それテクニックなんだ。
5: はい、アイドルさんは結構やってる。
0: ちょっと参考にしなくちゃ。
5: ね、風とかで飛ぶから。
2: ね、そうね。
5: 顔周りはね、特に。
0: 勉強になるな、
5: なんか。そうなんです。
0: あるんですよ。それ売ってるの、そのノリ。
5: 売ってます。売って
4: ます。前髪グルーって、もう。
0: 前髪グルーっていうの。
4: ノリ
0: グルー。検索すれば。
5: あ、出てくると思います。
0: あの普通、全然あの一般のつがあれですけど、リスナーの方も全然持ってていいよね。
5: え、全然使えると思います。
0: あんまり知らないかも、ね、そういうの。
5: 移動中にやっぱ崩れちゃったりする。
0: そうだよね。
2: 風とか強いとね。
5: ね、ホームで待ってる時さ、
2: もう、やばいよ。
0: 台風とかも大丈夫？
5: 大丈夫だと思います
2: 。
0: 俺の髪型でどっちが強いか選手
2: ですか？確かに。
5: 企画やってほしい。
2: 負けられないぞ。
0: 負け、まあ、これはちょっと負けられない戦いが。
2: 負けられない戦いがここにある
0: という。でもなんか、なんかそれ以外とかどうで、なんかあの、例えば身近なものとか、さっき、あの、先週も意識調査フロムプラネットっていうサイトがあって、そこで比較してみたんだけど、例えば、マスクとか、ティッシュとか、絆創膏とか、ウェットティッシュ、リップクリーム、除菌ジェル、常備薬とか、目薬、ヘアブラシとか出てるんだけど、こういうのは普段は持ち歩いてない？
5: 1個あった、1個ありました。私、ウェットティッシュを3つくらい、
2: 3つ、
5: はい、入れてます。
0: 3つ、
5: 3つ、
0: 3枚じゃないよ、
5: ね、あ、3枚で、3枚
0: 3枚
5: です。ちょっといい、そう、いい匂いのやつとか、まあ、自分も使うし、例えば誰か

0: に貸すこともできるしみたいな感じで、うん、3つセットで入れてます。
1: それも必ず持ち歩い
0: て、はい、今思い出したふと
2: 使うね、意外とね、
0: そう使う。
2: 常備薬とかもそうなんですけど、私、うん、あのアイウェア、メガネとか、
1: 確かに
2: ちょっとあのカラーグラスとか何でもいいんですけど、あのアイウェアを結構常に何かしら1個は持ってるかもしれないです。
3: 何アイウェアって、
2: メガネ、
3: そのサングラスみたいな、
2: 目の、う
3: ん、あ、目に目着るやつ
0: か。ウェア、ウェア、アイウェアっていうワードがね、おしゃれ、
3: うん、おしゃれ、
2: まあ、何か1個は必ずカバンに入れてるかもしれない。
1: 必ず別に度が入ってるわけじゃないん
2: で、メガネはね。
1: 確か収録、初めて収録した時もメガネかけてた気がする。
0: およく覚えてます、
3: ね、すごい、
0: すごい。
1: そうなんですよ、私昔のことはよく覚えてるんですよ。
3: やばい
1: 昨日のことは一発忘れました。
0: あれ、
2: あれ、なんか安心するんですよ、
1: ね、
0: マスクもそうかも。
3: まあ確かに確かに確かに、
1: マスクもしてると、
2: ね、確かにあった、あった。
1: 海ちゃんと、なんか今の話聞いてなんか思い出した、
3: まあでもそれこそ私たち結構ヘアアレンジとかもするので、うん、ピン止め、
0: うん、
3: とか、うん、あとなんだろうな、マトメージュとか、そのヘア用品は持ち歩いてる。
1: ヘア用品、あ、海ちゃんはだから結局、あ、そういうとこなんだね。髪の毛にまつわるものを結構大切にしてるっていうか、
3: うん、そうですね、
1: 気になるというか、
3: はい、
1: う
3: ん、とかもうメイク用品も絶対も入ってるし、うん、それこそリップとかも入ってるし、う
2: ん、え、ちょっと告白
3: 何ですか？何
1: だ？
2: やだ、びっくりした。
3: ドキドキしちゃった今。
2: 告発していいですか？
1: 告発してください。
2: ですか？あのメンバーが持ち歩いた方がいいや、うん、もうっていう思ってるやつがあるんですけど、うん、抗菌目薬。
3: それはわかる。
2: みんな結構その目って大事じゃないですか、うんうんうんうん、で、あのなんだ、物もらい、
3: う
2: ん、とか、なんか目にできるなみたいな、
3: うんうん、
2: 違和感を感じた時に、うん、みんな、まあ、その何でも持ってくれてる、くださってるスタッフさんがいるんですよ、うん、ダラララとかじゃないですけど、聞いたら大体何でも出してくれる人がいて、抗菌目薬ありますかみたいな。
1: 結構みんな言ってんだ
2: 1人か3人ぐらい、私も
3: 私もすみません、私も
1: あ、それ刺すと全然一発でスカートするの？
2: もう次の日治ってました。
3: 治ってます。
1: 確かにみんな運動量多いから消耗が激しくて、うん、抵抗力が多分落ちるんだ。
2: え、同じタイミングでこの間海となった。あ、3人だ、紬もだ。
3: そう
2: で、さすがになんだろうって、
3: うんうん、
1: まあでもほら、やっぱりその体力使ってるからっていうのもあるんじゃない？
3: そういうこと
1: な、
3: う
1: ん、疲れた時に出やすい、それが。
3: 私めっちゃ珍しくて、うんうん、私もありゃって思って、
1: ありゃ
3: ありゃって思って、
2: うん、で、海もでしょ、珍し
3: いよね。そう、なんかその何か異常が起きるってよりかは痛いなみたいな。
2: あ、わかる。
3: 違和感、なんか押すと痛いな、そう、違和感があって、よく見たらなんかまあ若干赤くなってるみたいな。だから物もらい、そうなんですよ、うん、物もらいっていうのも気づかなかったけど、
2: ゴロゴロ
3: そのね、スタッフさんに言ったら、それ物もらいだよ。
1: あ、確かに、うん、みんなは今マシュルちゃん言った通りだわ、うん、それ持った方がいい。
3: いや、毎日だね、やっ
2: ぱ波動するから。一、うん、人の時もあるんですか？
3: そうですよ、
0: そうだよね。
2: 告白言っちゃったけど
3: 大事、
0: 告白されちゃったけど。
1: いや、だって本当にそれこそワンマンライブの前にもう目腫れちゃったら大変だもんね。
0: いや、恐ろしいね。
3: 危ない。
1: 毎日さしてくださいね、
3: うん、はい、お願いします。
1: じゃあここでいきますか、メッセージ。
3: はい、はい、そっか、メッセージ。
0: それではラジオネーム伊豆さん、
3: はい、
0: まばたきの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 今回は必ず持ち歩いてるものということで、女子力を身につけるためにウェットティッシュや絆創膏などを持ち歩くようにしてます。
3: あら、
0: え、なんで持ってんのと驚かれると、同時に喜んでもらえることで人の役に立ててると実感できるのが嬉しいからです。男ながらに女子力身につけることは大事だと感じてます。
3: いや、大事、
2: 素敵、
3: 素敵、
2: 素晴らしい。人が喜んでくれるのが嬉しいなんて、
1: ね、本当だね。女子力って言ってるけど、女子力自体が私もね、大切なことだと思うんですよね。そのエチケット、身だしなみっていう面でもそうかもわかんないし、
2: 心遣いみたいな、
1: あ、そうそうそう、周りに対する心遣いみたいなとこだよね。
3: 素敵やな。
2: ちょっと と培わないとね。ね
1: つくづくね。
2: 磨きます。
0: ねティッシュとか持とう。
3: いや絆創膏持ってるのいいですよね。
0: わかる。
2: あるよ。
3: あるよって。大丈夫貼ろうかって。
0: 春までねセットでね。
1: みんなお稽古中とかさ、うん、そのレッスン中とかにさそのどっか切っちゃったみたいなとこあんの？
0: あります。
1: あるんだ。
0: あるよね、マイクがぶつかったりとか、あとなんか爪が割れたり、
1: あなるほど
0: 剥がれたりとか。
1: あそれはそうだね。バンス、そうない場合どうすんの？もう流血したまんま？
3: でもそれこそ
0: サウさんが、
3: そう
0: さんに、
1: そうだね、
0: はい、カニタニとか、う
1: ん、使わなきゃ使わないでそのまんまなんかぐちゃぐちゃになってたりする
3: もんね。そうですよね、
2: しおれてね、
1: そうそう、しおしおになってるよね。
3: なんかビリビリしてる、
0: なってる、なってる。
1: あるね。なんか持ってると使わないけど、ね、持ってないと欲しい時あるもんね。
3: え、ありますあります。さっきあったのにみたいなね。
1: そうそうそうそう、
3: 捨てちゃったよみたいな。
1: そうか、ね、ただ結局は目薬はでも絶対だなっていう。
3: いや目薬ですね。
1: それはもうマスロちゃんナイスファインプレーでございます。
3: 告白されちゃったけど、
1: ね、告白レベルでファインプレーでした。ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。
2: はい、はい、ラジオネームムサミー&コーさん、メンバーの皆さん、宮熊さん、まばらじわー。
3: まばらじわ
2: ー。私が持ち歩いているものは何と言っても教えの気持ち。
3: あら、あ素敵。
2: いつ何時でも忘れることのないものでございます。これは合図の皆さんも必ず持ち歩いているのではないでしょうか。どこに行くにも心は一緒です。どこまでもついていきますので、どこまでも連れて行ってください。応援し続けます。
0: やだ、うん、嬉しい。
1: そんなに素晴らしいメッセージはないね、
0: う
1: ん、
0: 本当にありがとう。
2: ありがとう、
3: すごいな。
1: でもさ、そう思わせてるのがやっぱりさ、それだけ普段からみんながあの、うん、ファンの方々にねそういう希望とかさ、いろんなものはねこう放ってんだろうね。
2: やばい、
3: 嬉しい、
0: 頑張れるね。
1: これなんかちょっとワンマンのライブあの前にすごくいいエネルギーもらったね。
3: 間違いない、ありがとう。
2: ありがとう、ね、頑張れる、
3: ね、頑張れる本当に、
1: うん、なんか今本当に心だなって思いました。私も、うん、心だけは持ち歩かないと ね、
0: ね、いろんなものあるけど心が大事だ ね、
3: ね、うん、
1: なんか素敵なメッセージありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: それではじゃあ1曲お送りしましょうか。
2: はい、忘れ物はあったとしてもこれだけは必ず持っていてください。
3: 強気

0: 麻烦垃圾。
1: 最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしています。そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時からスタートです。チケット完売の目標をメンバーみんなで掲げているので、お友達もみんなぜひ誘って会いに来てくれるととっても嬉しいです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
3: そして8月23日日曜日に海の生誕祭

0: めでとう。
1: ありがとう。21歳の誕生日一緒にお祝いしてください。
2: はい、そしてそしてそしてそして8月30日日曜日にうさみましろのセーター祭が決定してます。
1: おめでとう。
2: ちょっとねワンマン前でキンキンなんですけれども、うん、ぜひぜひお気軽に遊びに来てください。詳しい説明は公式 X の方の確認をよろしくお願いします。
3: なんか今聞いてて思ったけど、はい、そうそう、生誕はなんか面白いね。あの6月はね、りんちゃんとつみちゃん近くて、はい、今度はうみちゃんとまつるちゃんからもう、うん、一周違いぐらいに。
0: そうなんですよ。
2: 確かに。
0: で、ミレーとモモは11月なんです。
3: 何それ、
0: とも、
3: な
0: んでそんなに。みんな222の不思議なグループ。
1: 不思議なグループ本当に不思議な。これぞもまたぎもするのね。
3: なんかセレモニーやりやすくて助かるんですけど。
0: スタッフさんは結構ありがたいと思ってる。
2: 個人的な。
3: いやいやいやいや、またね、あのそれもちょっと奇跡的なね、なんかご縁かななんて思いながら今聞いておりましたけども、うみちゃんが、これが17日だから、うみちゃん今度の日曜日だね。
0: そうだ。
3: で、マシュルちゃんは次の日曜日という。
0: やばー、楽しみだね。
3: 生誕があって、そして盛り上がったまんまの勢いでワンマンライブ、
0: はい、素晴らしい。
2: まばたきも大人の階段登っちゃうよ。
1: 大変だ、
3: ね、ぜひあなたもね、応援してまいりましょうという。
1: はい、
3: はい、そしてラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。次回からテーマ変わりますね。
1: はい、新しく挑戦していること、したいこと。
3: はい、じゃあメッセージの宛先お願いします。
0: メール mabaradio@musicbird.co.jp、 アバラジオ@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
3: はい、あっという間に時間が来てしまいましたが、今日はいかがでしたか。
0: えこの3人ってさ、うん、初めて
1: マジで、いや、あるの、
0: あるよ、ね、なんかその初めてな感じはしなかったよ、正直。
1: うん、ていうかなんかほぼ一緒にいるからさ、なんかよくなんかわかんないね。
0: そうだね、
1: まさにのことか。
0: 確かにね、
3: ここまで来るとなんかわかんなくなるよね。
1: う
3: ん、俺もわかんないもん。そうだ
1: ね、誰が誰っていう、
0: 本当に面白かった。
3: まあ先週前回とは多分違うシャッフルになってるんだろう、
1: う
3: ん、まあ、
1: そうですね、
3: 確かにと思いますけどもね、うん、ね、本当にそれその時時々季節によってまたいろんな話が出てきますので、
0: はい、いいね、よかった、は
3: い、これからもますますまばらじもパワーアップしてまいりましょう。
1: はい、
3: はい、もうエンディングテーマ流れてきました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
0: まばたきもせずの赤色担当朝日凛と、
2: 水色担当宇佐美真白と、
1: 緑色担当徳野海でした。
3: 進行は宮久保でした。また来週、
1: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
0: はい、こんばんは、ガルー社長です。今日はワンマンでやるんですが、もう一人います。アシスタントのあすみちゃん。
2: はい、こんばんは、あすみです。
0: 今週は私の昔からの憧れなんですけど、ちょっと爽やか路線でちょっと進めたいと思います。で、まず聞いてもらいましょう。ベイシーローラーズ、バイバイベイビー。

0: はい、バイバイベイビー聞いてもらいました。今日ね、なんでベイビーベイシティローラーズにしたかというと、ベイシティローラーズってね、ちょうど、ね、私がね、小学校6年生中学校1年生ぐらいの時かな、すごい流行ってて、ちょうどなんかもうあの初恋の女の子を思い浮かべるんじゃないかなっていうような感じで、今日はこのね、ベイシティローラーズにしたんですが、さてさて、あすみちゃん、はい、あすみちゃんの初恋はいつだったの？
1: 私の初恋は、いつだろう、保育園の時くらいですかね。
0: 保育園、その頃の女の子早い早いと思ったけど、もう保育園で、あ、でもね、そうだな、幼稚園の時にあのいたな、幼稚園の時に好きなこと、中小学校1年生の時も、名字は分かんないけどね、なんとかあきこさんっていう方、すごい綺麗な方がいたんだよね。で、当時はね、人数が多くすぎて、小学校がね、十何クラスになって2つに分かれようとか言って、で、半分ちょっと違う小学校の方に行っちゃったんだけど、その時に多分そのなんとかあきこさんは行ったような感じはするんだよね。懐かしいよなということで、今週はベイシティローラーズの特集でいきます。ベイシティローラーズって知ってる？
1: いや、初めて聞きました。
0: あ、そう、
1: はい、
0: どこの国のだか分かる？

0: かフランス。
1: ああフランスっぽいのね。うん。あのねイギリスのロックバンドで、うん、でちょっと地方のエンジンバラだっけかなの出身でね。はい、でそのエンジンバラってのはタータンチェックがすごい有名なんでね。よくあるじゃんタータンチェック。
0: はい、はい、あります。
1: で衣装が全部タータンチェック。チェッカーズみたいなもんだよね。チェッカーズはビーチドラーズを俺パクったなと思ったぐらいにあのみんなねタータンチェックで、はい、あの衣装を揃えたバンドなんだけどね、すごいアイドルバンドで、はい、世界的にすっごい有名だったんだよね。じゃあ2曲目聴いてもらいましょう。 It's Game!

0: はい、聞いてもらいました It's Game ということなんだけど、まあ、あすみちゃんばっかしね、初恋だなんだかんだって言っても保育園だもんね、すごいよね、うん、私のね、初恋っていうのはね、初恋っていうのはあんまり思い出はそんなにないんだけど、でも、あ、こういうのって好きなのかなって意識したのが、そうだな、中学校の時の、なんとか委員会ってやるじゃない、
1: あります
0: ね、うん、ね、総務委員会とかさ、美化委員会とかなんかそういうのやってて、はい、で、たまたまその委員会で一緒になった女の子が、はい、とても綺麗な方でね、はい、まあ、全然最初は意識しなかったんだけど、なんか周りから意識するような、なんかね、言われ方して、おいで、なんか、いや、だんだんだんだん自分も照れてきて、あ、こういう風にこうやっぱし好きなのかなっていうなのが中学校1年の時かな、それが、このラジオね、いろいろね、まあ、私の周りの方がいろいろ聞いてるんでね名前も言えないし、これを聞いてて、あーとかって言われそうでね、本当にねまあまあ、そういう方がいましたっていうことかな、うん、まあ、その時は本当に爽やかなね、気持ちでね、うん、さみだれは緑色っていう、緑色だったのかもしれないね、はい、まあ、初恋もあれば、今度初恋は保育園の時にさ、別に付き合ってるわけでもないし、はい、振られたとか振ったとかそういう思い出はないよね、
1: はい、
0: うん、じゃあさ、今までね、付き合った中で、あすみちゃんの中でさ、
1: はい、
0: 振った数と振られた数っていうのはいくついくつ？
1: でも振られたことはない。
0: 振られたことないねまあ、よくありありの女性です、はい、
1: はい、
0: うん、振ったのが多い、
1: はい、
0: うん、振ったから何、3桁ぐらいあんの？
1: いや、全然ない、全然全然ない、
0: いくつぐらいあんの？
1: 1? 統計がそもそも
0: そうなんだ、だいたい男性の方が振られた数は多いですよね、
1: うん、そうなんです
0: ね。そう、僕もだって振ったっていう記憶あんまりなくて、振られたの方があるかな、だけどだいたい自分の場合はね、振ったも振られないも、なんかね、だんだんだんだんもう意思の疎通とか連絡もしなくなって、で、相手方もなんか気づいたように全く連絡しないで、はい、で、それで何も連絡がないっていうのが、うん、それが75回ぐらいかなはい、それでは次行ってみましょう、3曲目行ってみましょう、 Yesterday's Hero

0: はい、イエスターズヒーローを聞いていただきました。あすみちゃん、
1: はい、
0: 全然話が変わるんだけど、
1: はい、
0: 英語で、
1: はい、
0: 曜日の勉強したよね。曜日っていうかな、
1: はい、
0: 月曜日はなんていうの？
1: マンデー。
0: 綴り言える？
1: MONDAY。
0: おー、ピンポンピンポン。で、金曜日は？
1: FRIDAY。
0: OK OK OK。 日曜日は？
1: SUNDAY。
0: すごいね。今度ちょっと難しいよ。
1: はい、
0: はい、じゃあ土曜日は？
1: SATURDAY。
0: もうちょっと早く言ってみよう。
1: SATURDAY。
0: ナイス。
1: SATURDAY。
0: はい、じゃあ聞いてもらいましょう。 Saturday night。

0: はい、今聞いてもらったのはね、我々ね受験でなんだかんだでね、この今見たね、あすみちゃんに SATURDAY でサタデーって覚えたサタデーナイトってなんだ。
1: なるほど、
0: うん、聞いたことある？
1: あ、ある気がします。なんか地元の、うん、なんかテレビ局の CM のなんかアイキャッチみたいなので、
0: へ
1: ぇ、聞いたこと
0: あるんですよ。で、これ SATURDAY、
1: はいはい
0: はい、そうなんだ、
1: はい、聞いたことある気
0: がします。何歳ぐらいの時？
1: 小学生とか。
0: だってこれ51年前の曲だよ。すごい、あすみちゃんに全然生まれてないでしょ。
1: はい、ね、まだ、はい、
0: まあこうやって英語を覚えたっていうやつで。
1: なるほど。
0: はい、はい、ワンワントラベルカーのお知らせをやりますんで、ちょっとガル社長って呼んでくれる？
1: ガル社長。
0: はーい。最近テレビやメディアでも多く取り上げる話題のワンワントラベル、さらに多くの客さんに喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーはということで、いつもしーちゃんが取り上げてるんですけど、ワンワントラベルの、この間ずっと前に話したかな、あの大阪でもワンワントラベルを開催する運びとなりました。出発地は我々と業務提携している、大阪の天満橋のところかな。この間見に行ったけど素晴らしいところで、そこからの出発の最高が、秋以降に開催いたしますんで、皆さん本当に楽しみにしてください。ちなみにそこではドッグランもあれば、ワンちゃんの泊まれるホテルねもあるし、まあこの間話したと思うんだけど、そこから起点で、東京大阪間を行き来しようかなと思ってるんで、まあ、当然そこ出発の、ワンワントラベル、ワンちゃんと一緒に行くツアーをどんどん、発表いたしますので、皆さんよろしくお願いいたします。とりあえずワンワントラベルで行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアー申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。ワンワン
1: 軽ーん。
0: はい、今日は、ベイシーローラーズの特集ということでやったんですけど、ベイシーローラーズ51年前でもね、あすみちゃんなんか当然知らないけどね、
1: はい、
0: でもお父さんとかお母さん知ってると思うよ。今度聞いてみなさい。
1: わかりました、
0: うん、意外とお父さんとお母さんのデートの時この曲流れてたかもしれない。
1: ああ。
0: で、お父さんもお母さんも僕と同じぐらいだっけ？
1: そうですね。
0: で、僕より下なんだっけ？
1: でも同じ。
0: 同じぐらいでしょ、はい、絶対知ってるよ。ということで、この曲もすごい有名です。 I only wanna be with you。

0: 今日爽やかな路線でベースイローだったんですけど、まあ、あすみちゃんにとって爽やかってどういったことかな。
1: 爽やかは、うん、なんか
0: シュワーってするやつ。
1: そうですね、炭酸、水色炭酸。
0: あ、水色の炭酸ね。
1: はい、
0: あ、緑色じゃないんだね。
1: あ、うん、それはちょっと、うん、怖いですね。
0: 村下幸三は古いんだね。今日私のジャケット水色なの知ってる？
1: あ、知ってます。
0: あ、これが爽やかだった。
1: はい。
0: あ、だから今日は爽やか路線で行ったってことでまとめましょう。はい、お相手はガル社長と
1: あすみでした。
0: せーの、ガル
2: ー。ガル社長のワンワンレイディオ。この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 高木です。アニメ関門文化学園、
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますヤンキーです。こんばんは。さあさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。

モン FM エリア的には今宵は8月の7日の金曜日午後9時を回ったばっかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でも、リアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には、8月の18日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。はい、ただいま8月いっぱいまでアクセスいただいた方の中から抽選で3名様に、下関出身のアニメ監督吉田大輔監督の直筆サイン入り8月20日のアニメ制作体験教室のチラシが当たるようになっております。はい、お待ちしております。はい、それでは今宵が1465回目のアニメ関門文化圏、あらかじめご了承いただきたいのが、極力メールとか読みますけれども読めない時もあります。はい、時間だったりタイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずはお便りからいきましょうか。下関市はあーさんから2通いただいております。こんばんにゃ、あーですにゃ。このコナンのレターセットダイソーにありました。かわいいね。さて、鬼滅コラボメニューですが、一段が終わったようです。一段にかき氷があり、スイカバーが使ってあったようです。アイデアですにゃ。今第2弾ですにゃ。メニューには3種類あって、期間中のものと一段2段のありますにゃ。ではまたにゃということで、2通目が、まず熊本地震お見舞い申し上げます。お亡くなりになった方のご冥福をお祈り申し上げます。そろそろ義援金の箱が出るんじゃないかと思います。はい、CMO の方にも出てますね。物価高で、大変ですが、余裕のある方ぜひ募金をお願いします。さて、下関にあるタワーが30周年らしいです。知らなかったのですが、ドラゴンボールのセル役の岩本則夫さんが出身らしく、ナレーションを吹き込んだとか、2種類3、4分だそうです。チェック。ではまたにゃということです。ありがとうございます。はい、もう1つはおはがき。長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。4月に放送したテレビアニメゴーストコンサートを今ようやく見ています。3話まで見たんだけど、これから面白くなりそうです。この番組ではまた曲をかけてなかったと思います。なので、もしかけれたらオープニングをかけてくださいということでございます。今日はアナログ人間さんはないか。はい、またくださいね。ありがとうございます。メールいきましょう。まずは千葉県駒ヶ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。ラジオナリティで聞いています。相内里奈さんのリクエスト採用ありがとうございました。恋はスリル、ショック、サスペンス以外にも聞こえた愛のある曲があることが知れてよかったと思います。さて、今週のリクエストもヤバそうなのでキャンセルを考えていますが、来週こそあれをフルコーラスでなくて良いので、放送してほしいと思いました。理事長に話を通す話必要があるかもしれません。それでは来週の結果を楽しみにしていますということで、風の谷のナウシカ、安田成美さんいただいております。これは持ってこれると思いますよ。はい、でダムダさんは今日は、セシル・コルベル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、群馬県沼田市はラジオネームアンザカスキさん。ニャンキー先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。今夜のリクエストは8月3日が仮面ライダーウィザード主人公白石さんの誕生日だったので、フレームドラゴンスタイルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて、水分補給や塩分補給をとってくださいねということで、FM モーゼで聞いていただいております。安澤さんは今日は龍気持ってきてます。お楽しみに。続いて、これは宮崎県日向市、ヘベレキさん。ニャンキー先生こんばんは。 FM 日向から聞いています。ヘベレキです。先日ありがとうございます。次はリボンの騎士、

王女編オープニングをお願いしますということでございます。はい、ヘベレケさんは今日はないないのか。あった、転生したらスライムだった件持ってきてます。お楽しみに。続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャッキームさん、こんばんは。こんばんは。次週は麻生夏子のダイヤモンドスター、再来週は武田彩奈、オフィシャルブログストロベリースイートキャンディストロベリーキャンディにいつもコメントをしているので、武田彩奈関連でランダムでお願いします。今週はこれまで、また来週ということで、マルチさんは今日は、凪の明日から持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて千葉県市川市は俊明さん、宮城先生こんばんは。こんばんは。毎週リアルタイムで聞いています。ありがとうございます。8月はラブライブシリーズの誕生日ラッシュなので、缶チューハイ片手に誕生日イラストを描いてます。いいですね。今週は毎週描いているラブライブの小泉と誕生日の近い生きづライブの高橋ポルカを描いています。多分この時間もチューハイ片手に絵を描いていると思います。今夜は生きづライブ、ラブライブブルーバードの駒形花火が歌う火花をリクエストしたいと思います、ということでございます。はい、としあきさんはパステルコラージュの方持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。8月に入り、今日で、令和8年熊本地震から10日過ぎました。その中いろんな場所から支援の輪がさらに広がっています。その一つ任天堂は6日、令和8年熊本地震を受け、日本赤十字社を通じて義援金5000万円を寄付することを発表。また災害救助法適用地域の被災者から依頼される同社製品の監修理について2027年2月1日まで無償で対応することを発表しました。詳しくは任天堂ホームページまで。今回の地震、避難生活がかなり長期化しそうです。そんな中、台風も接近するという二重の被災も考えられます。どうか被災地の一日も早い復旧復興を心からお祈り申し上げます。さてさて、リクエストはコナンの新オープニング、新浜リオン愛のファイヤーお願いします。それではおーい、バイバイということで、今日レントン君はワンピース持ってきてますね。頑張り熊本でいきましょう。はい、続いて、これか。はい、愛媛県伊予市はトライチローさん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。花織さんは転生しても喧嘩がしたい、コメディー色が強い作品だが、どう考えても遊んでると思えるシーン。第4話の本編が終了し、おまけみたいなところで飛び込んできたのが花店懺悔室、まるで俺たちひょうきん族の最後にあったひょうきん懺悔室そのまんま、貼り付けの神様に対して懺悔をし、それが丸か罰か判断してもらい、丸なら光が差し、何も起こらない、罰なら水をかぶる、そのシーン、その大再現したのであった。懐かしく思えたのと、よく知ってたなと感心した。その他の作品に完全に他の作品をパクっただろうというシーンもあり、違った意味で楽しませてもらってる。高校野球選手権大会が始まり、気になるところ、2部制で変則的な4試合だから、アニカのリアルタイム放送の時間も試合してるかもしてますね今日。はい、長崎日大やってますね。はい、今夜は間違いないかと。暦の上では立秋だけど、まだまだ暑い。山口は愛媛より気温が高いみたいだから、お気をつけて、ということでありがとうございます。はい、そう受信。はい、じゃあまた行けるとこまで行きましょう。はい、まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさん、魔法の姉妹ぐるっとリリーから、この曲行ってみましょう。降臨だった。

はい、岐阜県民の看護師はマルチさんからは、なぎの明日からでこの曲。ラルー、そして僕らは。

はい、宮崎県日向市はヘベレケさんから、先生したらスライムだった件からこの曲です。ダオコタクティック。

はい、一部県鎌ヶ谷市は、ダメダプータさん、セシル・コルベルでこの曲です。アリエッティーズソング。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、エンゲージキスからこの曲です。はるか誰かれスクランブル。

はい、下関市はレントン君、ここから頑張れ熊本でいきましょう。ワンピースでこの曲、北谷ひろし、ウィーゴー。

はい、山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園そろそろ放課後ホームルームのお時間です。さて後半は頑張れ熊本ということでワンピース特集北谷博史特集を We Go We Are Earth とかけてまいりましたが、そんな北谷博史と影山博信遠藤正明が下関にまた帰ってくるということでございまして、9月の23日祝日ですね、ガンフェスが下関市民会館で開催されます。チケット情報がインスタに出てましたね、皆さん見てみてください。それではラストも頑張り熊本ワンピースということでこの曲でお別れしましょう。北谷博史オーバーザトップアニカン、また来週バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、映像クリエイターとして手掛けております篠原良一郎がお送りしてまいります。この番組はウィンカーズ車屋構造、怪獣ソフビン丸さん公認ショップセブンティーズの提供でお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場アンドコール。2024年4月に結成、ボーカルギター天音小湯、ベースナルチャロス、ドラムリサの3人組です。ボーカルギター天音小湯による物語性のある歌詞と、どこか懐かしく耳に残るキャッチーなメロディーを武器に活動するガールズロックバンド。異なるバックグラウンドを持つメンバーで結成され、活動開始からわずか2ヶ月でワンマンライブを成功。現在までに15曲のオリジナル楽曲をリリースされております。2025年11月にはテレビ朝日森かすみの全部嘘テレビエンディングテーマに君と魔法が起用されまして、2026年4月にはファーストアルバム You&Call をリリース。渋谷ギルティにて結成から5回目となるワンマンライブも大成功させまして、勢いそのままに活動中でございます。本日は7月22日にリリースされたばかりの新曲サマーバウンドを中心に番組初登場インタビュー。それではどうぞ。
1: はい、アンドコールのギターボーカル天音小湯です。よろしくお願いします。
2: はい、ベースのナルチャロスです。よろしくお願いします。
3: はい、ドラムのリサです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 100回目の記念ワンマンももうすぐなんですね、10月。
1: はい、
2: はい、
1: そうです。
0: これがすごいな、ライブ100回ちゃんと数えてたのも偉いですね。
3: タイミングよく、
0: ね、はい、タイミングよく、おいや、この番組持ってんなと思いました。タイミングよくと思ったんです。
1: よかったです。
0: よくこの3人集まりましたねって。もともと仲良かったんですか？
1: 私がそのバンド、自分のそのバンドがちょうど活動休止をするタイミングで、もう一度その幅広く活動できるバンドを組みたいなって思った時に浮かんだのがこの子たちで、対バンを過去にしてたりとか、あとはその、まあ、最近今時なんですけど SNS で名前を知ってたとか、そういうところから声をかけていって、いろんなイメージ共有が今まで活動歴があった分できるなっていうところで結成しました。
3: はい、
0: ナルチャロスさんとかお声掛けいただいた時はどうでした？
2: そうですね、なんか私も結構バンドを辞めて、でベースも全然弾いてない期間っていうのが多分1年2年くらい、もっと3年くらいもしかしたらあったかもしれなくて、でその中でやっぱりそのもともとすごいバンドが好きで、なんかバンドをやってないと生きた心地がしないなっていう時期もその時期で、いやまたやろうって思ったタイミングに、ゆうちゃん、あ、小湯に、あ、まあね、小湯に声をかけていただいて、あ、もうこれはやるしかないと思って、で彼女が作った曲とかもいただいたり聴いたりとかしてて、あ、ぜひ一緒にやりたいなっていう思いで、一緒にこうもうすぐやりたいっていう思いを伝えました。
0: リサさんとかどうだった？
3: あ、私もナルチャロスと一緒で、前にやってたバンドがあったんですけれど、それが、まあ、ちょうどのタイミングで休止とかになってしまって、でそこから、まあ、ドラムも、まあ、一人だから、まあ、たまに叩くぐらい でちょうどそのボーカルの天音から連絡が来た日に、ちょうど一人でスタジオに入ってドラムを叩いてたんですよ。なんか暇だしやるかみたいな感じで、なんかいろいろやってたら、ちょうどスタジオに入ってる時に連絡が来て、ちょっと今度バンド結成しようと思うんですけど一緒にやりませんかって言われて、え、待ってましたみたいな感じで、すごい嬉しくて、でもともとその天音がやってたバンドのことも知ってて、で何度かイベントで一緒になったことがあるので、すごい歌も素敵だし曲も良かったし、もうこれは一緒にやりたいと思ってやりますって 即答しました。
0: 本当に勘がいいと思うな、うまいことタイミングで拾いましたなって感じがしますけど、
2: はい、
3: タイミングで、ね、ちょうど、ね、ナルチャロスとは会ったことがなく
2: なかったんです
3: ね、SNS 上で知っていたっていう関係だったので、
2: うんう
3: ん、だからなんか最初入ってくれるかなとか、うん、すごいね。
2: 確かに、ね、
3: ずっと入ってほしいと思って、
2: ね、嬉しい。
0: あ、そっからこの快進撃ですよ、この2年で。すごいよなと思いますけど。
3: ありがとうございます。
0: で僕ね、アンドコールっていうこのバンド名 ドットがついてるじゃないですか。これ表記するとき結構気にしてるんですよ。これは決めたのは天音さんですか。
1: 何かしらこう私たちバンドですよっていうところだったりっていうのを区別をつけたいなっていうので、あの私はモーニング娘さんが好きなんですね。モーニング娘さんがあの最後に丸ってつんくさんが丸ってつけたところで売れていったっていうのを知ってるので、ドットつけて
0: ドットつけて売れていこうみたいなね。いや結構でも大事かも。いろいろその出てくる楽曲楽曲それぞれなんていうか雰囲気が違う、いい意味でね。で新曲のサマーバウンドなんですけど、ものすごい爽やかなところも攻めてくるんだなと思って、あのドラマの主題歌ぐらいには情景がしっかり浮かぶし、めちゃめちゃ爽やかだし、僕はすごく好きでした、ドラマチックで。
1: ありがとうございます。まずあの私がすごく夏が好きなので、夏曲は毎年リリースしたいなって思っていて2024年2025年ってこう出してきたんですけど、で今年は何にしようかなって思った時に、2024年は海だったんですけどテーマが、で25年は花火だったんですね。で26年の今年は何だって時に浮かんだのがあの夜空、夏の夜空が浮かびまして、そうですね、夏の、まあ、1年の中で夏が一番その夜の時間帯が短いじゃないですか。
4: はい、
1: でその短い中で輝いてるその星にすごいグッときたというか、あの儚いものだったり貴重なものにあのグッとくるなと思って、で、その中でも夏の代名詞というかである夏の大三角をテーマに作ろうと思って、そこでサマーバウンドという曲が生まれました。あと私自身がすごくスマホを毎日すごい長い時間見ていて、あの下ばっかり向いているので夜空の空を見上げたいなっていう思ったっていうところもあります。
0: たまには空を見上げないとって、
1: せっかく綺麗な空があるのにスマホばっかり見てるぞっていう、まあ、今回 の, そのテーマである夏の大三角っていうものはやっぱり毎年こう夏の大三角っていうのを浮かべると、そう昔のことだったりこう子供の頃を思い出しちゃうようなところがあるなって思いまして、そ の, あの過去の大切な思い出だったり大切な人を失ったその心とその星って遠いじゃないですか、その手の届かない星とその喪失感を重ねて、夏の大三角に重ねて、まあ、失恋感だったり喪失感っていうのをあの表していて、とてもあの切ない曲になっています。
0: そしてナルチャードさん、リサさん、ここから出番なんですけどね、サウンド面でのこだわりをちょっと語っていただきたい。
2: はい、なんか曲全体としてはあのメロディーや曲調はポップだけれど楽器隊のサウンド面は私たちバンド好きみたいなサウンドになっていまして、で個々の好きなフレーズも入っているので音の個性も楽しんで聴いてもらえたら嬉しいなという思いでレコーディングしました。
0: 結構ベース際立ってますよねこれ。
2: そうですね、ベースはそうですね、バンド感を強く出したかったのでかっこいい音で疾走感のあるベースラインっていうのを今回目指しましたね。
0: 結構スライドが効いてるなっていうのはちょっと感じました。
2: あ、いいですねありがとうございます。
0: いいですね、
2: 結構そこだわってスライドとか入れたので、
4: はい、入れてますよね。
2: そうですね、すごいそういうところをついてくると嬉しいです。とても
0: いやめちゃめちゃそれが良かったですね。そういうところでノリの良さ出してんなと。
2: あ、

0: です。ありがとうございます。
1: そしてリサさんなんかはどうですか、ドラム。結構パワフルだった気がする。
0: そうなんですよ。なんかその曲調というか、なんか曲はポップな、なんか切なくてポップな感じの、まあ、歌なんですけど、なんかその中にやっぱ、まあ、バンドっぽさというか、ちょっとかっこよさとかも取り入れたいなと思っていて、なんか特にイントロのスネアのなんか一番最初からダカダカダカダカって始まるんですけど、なんかそういうところとかサビの前とか結構キメとかもあって、なんか結構こだわりポイント結構あるので、気合すごい気合を入れて叩きました。
1: なんかアタック強めなのがすごい夏のカラッとした感じにもなんか僕は通じてたような気がして、
0: はい、ありがとうございます。ニコニコして叩きたいところなんですけど、結構忙しいのでいろいろ、
2: これはさすがに無理ですね、この感じだと
0: 結構気合がいる曲ですね。
1: アマレさん結構ギター棒にしてはっていうとあれなんですけど、
0: はい、
1: うまいっすよね、テクニカルっすよね。
0: ギターがですか。アンコールの曲の中で2曲だけあのギターを持たない曲があるんですけれども、あのもうギターを弾きながら歌うことに慣れてしまっていて、なんか急にどこ歌ってるかわからなくなるんですよギターがないと。
1: ギターがないと、
0: はい、ギターのコード進行 その動きと一緒に歌詞も覚えてるような、なんか全部一体となってるような感覚で、急になくなるとすごく不安になるっていう、はい、そんな状況です。
1: これはもうギター棒として今後はちょっとギター持った状態でっていうのを増やしていかないと。
0: はい、はい、
1: さすがにもう持たないっていうわけにいかなくなってきてますね。
0: そうです、不安になります。はい、
1: 不安になりますね。いやだからそういうところも見てて、なんか努力とかいろんなものも見えるでしょ、うん、うまいぞこのバンドっていうのがでライブ100回でございましたね。100回記念のワンマンが10月に決定しておりますんで、
0: はい、
1: こちらもかなり情熱的にやっていくんじゃないかなと思います。新宿サムライというところで10月18日にやりますんで、ぜひちょっと追いかけていただきたい。こちらへの思いを込めて最後にファンの皆さんにメッセージをお一人ずついただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではまず最初リサさんからいきましょう。お願いします。
0: アンドポールは結成から2年半経ったんですけど、100回目のライブということで本当に本当に記念のワンマンライブとなっています。で、あの楽曲も増えてきてて、この2年半で結構な数を出してきたんですけど、その中でもアンドコールはポップな曲からロックな曲、あとは聴かせる曲とか、なんかもうノージャンルというか、でその中にアンドコールらしさも詰まっていて、もうこの100回記念ワンマンはもうアンドコールらしさ全開のワンマンライブにしたいと思ってますので、私たちもすごい気合が入ってるので、ぜひ記念すべきワンマンを一緒に、皆さんと一緒に迎えたいです。頑張ります。
1: はい、そしてナルチャロスさんお願いします。
3: はい、アンドコール100回、もうなんか1回からあったわけなので、もう1回目のライブと比べた100回目の私たち、うん、ぜひもうそこをね、まず最初から知ってる人はもうそこをまず見てもらいたいっていうのと、あとはまあ100回ライブなのでだいぶ気合も入ってね、これからセットリストも組んでいくと思うので、うん、まずは体力こちら側としてはすごい体力とコンディションを整えて100回目を迎えたいと思ってますので、ぜひね皆様もあの体感しに来てほしいです。よろしくお願いします。頑張ります。
1: そして天音小さんお願いします。
4: はい、本当にもう100回なんだっていうのがすごく自分の中であって、1回目から考えるともうかなり成長できたと思いますし、やっぱりそれだけ精力的に活動できるあのメンバーの気持ちにまず感謝ですし、1回1回のライブ本当にたくさん来てくださる方もいらっしゃいますし、100回の中でね、まだ100回経ってないんですけど、100回にかけて、まあ、1回でも2回でも来ていただいた方だったり、配信もワンマンだったり主催ライブだったり配信もしている

0: そこでチケットを買ってみてくださってるご遠方の方だったり、そういう今まで100回やれたのは本当にそんな一人一人の行動のおかげなので、そういうところに感謝しながら100回目を迎えたいなと思いますので、ぜひ一緒に100回目のライブを過ごしていただけたらいいなと思います。
1: というわけでございまして、本日の番組ゲストアンドコールでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、アンドコールへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、アンドコールサマーバウンド。

0: アンドコールの新曲サマーバウンドは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。ライブはと言いますと、直近が8月27日東京渋谷エクマン、8月29日にはホッティ&リズム2026サマーフェスティバルにご出演、埼玉県所沢航空記念公園野外ステージに立たれます。まだ詳細解禁前ですけれども、9月にもライブが着実にありまして、そしてワンマンライブでございます。10月18日に新宿サムライにて開催が決定しております。アンドコールのライブ100回記念となるワンマンライブでもありますので、記念すべきこのワンマン、ぜひ皆さん会場へ。来場と配信チケットありということでございますので、遠方の方もね、これは見やすいんじゃないかなと思います。詳しくはアンドコール公式 X、 この今 X のトップにライブスケジュール固定されてます。そして公式サイトもご確認ください。この後関連情報当番組 X インスタグラムでもシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いいたします。またミュージックバード全国再放送でお聞きの皆様は、こちらの番組関連情報 X ほか掲載は翌日火曜日のお昼12時頃からとなります。よろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、続いてはおなじみリンクコメント出演です。メンバー全員からコメントきました。福岡発九州を代表するアイドルリンク、全国はもちろんアメリカ、ロシア、バンコク、台北などなど世界でライブを行うほどに精力的な展開を今見せておりまして、この夏は新曲夏しちゃえが好評配信中です。夏の始まりに感じる淡い恋心とライブで一つになる一体感を描いたサマーソングとなっておりまして、先日開催の東京アイドルフェスティバル2026でも熱いステージを繰り広げました。さて、それではそんなリンクからメンバー全員のコメントいきます。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆さん、こんばんは。私たち
2: リンクです。
3: 織田リズです。
4: 金山あかりです。
5: 森戸沢です。
6: 有村みなみです。
7: 立花芽生です。
8: 黒田玲です。
9: 貝月ラナです。
10: まずは熊本地震で被災された皆様にお見舞い申し上げます。私たちリンクもラブイン九州のアイドルグループとして、ライブや SNS を通して皆様に少しでも笑顔を届けられるよう、これからも精一杯頑張っていきます。
1: 私たちリンクは7月15日に新曲夏しちゃえをリリースしました。今回の新曲は夏の始まりに感じる淡い恋心と、そして、
9: 私たち東京アイドルフェスティバル2026に出演させていただいたんですけど、この夏しちゃえを披露してすごく心に残っている思い出がありまして、私たち2日間出演させていただいたんですけど、その最後のステージ、ロングステージが、特典会会場の中の一つだったんですよね。はじめましての方もたくさんいる場所だったんですけど、夏しちゃえ のサビの振りがすごくシンプルで、めちゃくちゃまねしやすくて、たくさんの方が手を挙げてくださったのがすごく感動しちゃって、
10: 確かに

0: です。聞いてみると繰り返している歌詞があって、学校に行くとき、仕事に行くとき、とても元気や背中をそっとスライスしてくれる、そんな歌詞になっています。
1: おいいね。
2: 具体的に言うとさ、ね、光の厚さびのところが好きで、
1: わかる。
2: 呼ばれた名前何か思い出してしまうってところ、めっちゃ嬉しいことなのに、ちょっと切ない拍子で書いてるのが、なんかこの夏のちょっと切なさを増えて、でも夏の人はやっぱ元気な感じもあって、ちょっと皆さんにはそこを注目して聞いてほしいです。
1: 確かに、このさ、ラジオ聞いてる方はさ、アイドルファンの方以外もおると思っちゃうけど、私たちのこの夏しちゃいっていう曲は、アイドルと推しを飛び越えて、好きな人とかさ、家族とか親友とかね、聞く人によってこう連想できるものが変わるっていうのも面白いところじゃない？
0: 確かに。
1: みんなは誰思いながら歌った？サワは絶対猫やろ。愛猫やろ。
3: なんか自分自身に当てはめて、
1: 自分
3: またかも。そうしちゃう
1: よ。面白い。
3: なんか他の人の気持ちも歌ってるなっていうので歌詞を歌っちゃう。
1: でもさ、あのラジオって結構タクシーの運転手さんが聞いてくれてるんやけどさ、その運転手さんとかはさ、そのお客さんのこととか思いながら、どうどう、呼ばれた名前、そう、えー、タクシーみたいな、マスタータクシーみたいな感じ、まあそんな冗談はさておき、ちょっと
2: 前日なんですけど、
1: はい、
2: 私たちの最年少、私が誕生日です。

0: 17歳。
1: いやみんな騒いどけどリンクほとんど10代ですみんなが若いのよ。
2: なんか心境はありますか？
3: なんかでもなんか大人への階段を登ったりとか。
1: いや登れてない、まだ全然まだ、これまだ、
2: うん、15歳はどうしていけるんですか？
3: まあ、15歳になったので、もっといろんな方をいろんな風に、いろんな感じでなんか人って笑顔にできると思っているので、
1: 確かに
3: この年はいろんな方を笑顔にできたらいいなと思います。
4: そんなリンクなんですが、なんとリンク全体制初の海外ワンマンライブが決定いたしました。1月23日にバンコク、そして9月12日に台北でワンマンライブを行わせていただきます。さらに各公演には現地で活躍するゲストアイドルさんがオープニングアクトとして出演も決定しています。福岡から世界へ私たちリンクが笑顔を届けに行きます。海外の皆さん、そしてリンクファンの皆さん、待っててください。
2: 皆さん情報多かったんですけど、はい、見ましたか？
1: はい、
2: それでは早速、はい、新曲いっちゃいますか。

リンクの新曲夏しちゃえは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。さてライブなんですが、海外遠征がございます。活動も本格的に世界規模になってきてますね。リンク現体制初の海外ワンマンライブ、リンクアジアライブ2026スマイルリンクパレード from 福岡 to アジア、8月22、23がバンコク、9月12日は台北で開催です。そして日本国内では8月29日と30日アットジャムエキスポ2026サポーティッドバイアップティにご出演、こちらで神奈川に行かれます。この他にもイベント多数、詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。サイトタイムツリーにスケジュールが続々と更新中でございます。そしてこの後当番組 X インスタグラムにも関連情報はシェアしてまいりますので、こちらも合わせて要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは GB。 まずはこちらをお聞きください。 GB もっと光へ。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは GB、 クール&ザ・ギャングのオリジナルメンバージョージ・ブラウンを父に持つシンガーソングライター。 GB とは本名グレゴリー・ブラウンのイニシャル。日本育ちのアメリカ人ならではの日本語と英語のリズムとメロディーの掛け合わせが独特なポップ感を出されておりまして、 TikTok では楽曲ストレスが大ヒットし一躍認知度を上げました。そして GB さん、最近では映画にも進出されておりまして、在宅医として2500人以上の看取りを経験した医師作家の長尾和弘さんの同名小説を原作にしました安楽死特区、こちらの映画にご出演されてるんですね。安楽死法案が可決されました近未来の日本を舞台に、人間の尊厳、生と死、愛を問いかける社会派のドラマでございまして、今年1月に公開されて7月8日より DVD 発売や配信が開始されました映画になっております。広島県は福山市出身、前熊克也さんが主演ということでね、広島の人はちょっとこの作品興味持っていただきたいなと思いますね。まあこのように日増しに注目を集める GB さんなんですけども、この度総合格闘家堀口恭司選手のサポートソングとしてマイウェイをリリース。作詞には

0: GB と堀口選手が参加しまして、キックオンやミット打ち、掛け声も楽曲内に使用。ジャケットのタイトル文字には堀口選手直筆のマイウェイの文字を使用されておりました。2人の出会いにより生まれた信じた道を進み続ける全ての人に寄り添う作品になっております。本日は近況はもちろん今作を中心にロングインタビューです。それではどうぞ。
1: シンガーソングライターの GB です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いやー、もう本当に GB さん、毎回リリースのために呼びたいんですが、もうリリースがですね、結構バンバン来るということで、番組でもなかなか追いつけなくなってきたんですが、
1: いつもありがとうございます。
0: とんでもないです。僕はもうあの広島出身の、あの僕前熊克也さんっていう役者さん大好きなんですけど、
1: はい、素敵な、
0: びっくりした、安楽死特区っていう映画で、はい、一緒にやってたよと思って。
1: いや、そうなんですよ。前にあの丁寧な暮らしに出演してくれた伊藤健太郎くんが主演の映画を見に行った時に、
0: はい、
1: あの健太郎くんの相方みたいな役で出てて、
0: はいはい、
1: すごくいい俳優さんだなと思ってたんですよ。すごい味があって渋い俳優さんだなと思ったら、今回その映画でご一緒できるってなって、ってなってすごい驚いたんです。いい経験でした。
0: 嬉しいリリースもありまして、前回スマイルインヨーフェイス、こちらを取り上げさせていただいたんですけど、これの7インチビニールですよ、レコードが出るっていう。
1: そうなんですよ、
0: これ嬉しいよ。結構これ GB さんとしては初ビニール、
1: 初ですね。初だし、あの今回その配信になってるのとは別バージョンというか、こう本家本元というか、オリジナルを作ったムロさんがあのオリジナルでラップしてるんですけど、ムロさんがもう一回ミックスし直してくれて、ムロさんと僕がこうラップの掛け合いをするみたいな、ちょっと僕の中でこんなこと起きていいのかって思うような、
0: とんでもないことになってます。
1: なんかしれっと実現しちゃったんですけど、すごいことなんだよなっていうのを常に話してはいますね。
0: 確実に制作期間がギュッとなってた今までの部分で蒔いてた種みたいなものが、
1: はい、
0: 確実に芽吹いてる感じが今ねしますよね。
1: はい、
0: でまたこのね、芽吹いてるといえばなんですけど、日本テレビ系の NNN ストレートニュース、以前もウェザーテーマで楽曲起用されてたと思うんですが、今回ももっと光へ、この楽曲が決まりました。
1: はい、おかげさまで。前回ゼロからっていう曲を作って、はい、そのまたまあゼロからスタートというかリスタートするっていうテーマだったんですけど、今回は僕の中ではこう主人公はつながってるイメージで、そのゼロから一歩を踏み出した人が、まあ、踏み出したはいいけどやっぱり不安にもなるし、つまずくしっていうのを経て、こうそれでも自分を信じて自分のこう歩みたい人生を歩むんだって言って、こう前に走ってっているみたいなテーマで作りましたね。
0: 心強い曲としてそこにあるわけなんですが、まあ、この心強い曲というのがもう一曲ありましてね、今回のお話の中心でございます。マイウェイでございまして、はい、これがですね、堀口選手と出会ったことでどうもスタートしたみたいなんですけど、誕生のきっかけは何だったんでございましょう。
1: あのもともと去年かな、
0: はい、
1: 雨のち晴れっていう、もともと GB の曲であった楽曲を、堀口恭司選手のドキュメンタリーの、試合前のドキュメンタリーのエンディングに起用してもらったのが、まあ一番の最初のきっかけ。
0: そこがあるんだ。
1: はい、で普段マイアミに、アメリカに住んでるので、その、うん、会えないんですけど、その多分、うん、ドキュメンタリーのタイミングで一時プロモーションで多分一時帰国なさってて、その時にこうお会いさせてもらったというか、で会って、そこでこう、まあ、対談じゃないですけど、なんか普通にこうざっくばらんに話をしてる中で、なんかやりたいですねっていうところから、こうどんどん話が進んでった感じですね。
0: キックオンとかミット打ちとかね、
1: はい、
0: この堀口恭司選手が戦ってる感じが入ってくるじゃないですか、サンプリングで。あっから良かったなと思って、
1: 一緒に歌詞をこう書いたというか、 堀口選手にこうインタビューして歌詞を作ってったので、なんかコラボにはなってるっすけど、それはなんかこう音で表現できないかなと思って。
0: 堀口選手と自分を重ねた時にこういうとこ似てるなと思うこととかってあります？
1: 自分的にはなんですけど、結構多分京次選手、あのまあ当たり前な話かもしれないですけど、もう格闘技が多分すごい大好きな人なんだろうなっていうのがあって、まあ僕もすごく音楽が好きで、その格闘技っていうものを盛り上げたい、自分が勝つのは当たり前だけど、多分その自分が大好きなスポーツを世の中の人にもっと大好きになってもらいたいみたいなのが多分根底にすごくある方で、僕もこう音楽、自分がこう有名になって売れるっていうのは当たり前だけど、何よりも自分が好きな音楽っていうのがもっとこう世の中で広まってほしいなっていうのがあるので、そこがすごく似てるなって思うのと、あとはこう結構京次選手もこう強がりというか、負けてもひょうひょうとしてるけど、こう実際は悔しくて次どうしようかなっていうのを考えてたり悩んでたりとかするんだろうなっていうのを話しながらすごく思って、自分も結構その気はあるのかなっていうのは思ったので、すごくこう勝手に親近感を感じる選手でしたね、人でした。
0: 僕は今のお話聞いててハッとする部分があるとすれば、もう本当に本当に強い人というかね、格闘技として強いではなくて、GB さんももちろん強い方なんですが、あの自分が好きなことをみんなによりよく理解してほしい、知ってほしいって思って動いてる人は確かに強いよねっていう、この気持ちを例えば僕も写真とか映像の仕事で持てているのだろうかとかはやっぱり今ちょっと話を聞きながらんってちょっと思ったし、でもねラジオの番組に関してはね、それは強くあるかもしれないですね。僕がいいと思った音楽をもっとリスナーの皆さんに聞いてほしいと思うからインタビューしなきゃと思ったりするって、この動きにつながってるところだから、だからやっぱりそういう気持ちで動いてる人たちって成し遂げてしまうというか、継続力もあるし、そこにつながっていくんでしょうね。で僕ね、ジャケットのねマイウェイナーの文字をね、堀口選手自らが書かれてるわけじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: 僕ねあの文字を見た時になんてクリエイティブな人だろうと思ったんですよ。
1: ああ、もう
0: すごく味がある上にかっこいいしおしゃれだし、アートとしてそこに成立してるんですよ、そのマイウェイっていうその文字のそのこの書き方が、
1: はい、
0: おっこの人はクリエイティブなんだなって思いましたね、すごくね。格闘技というものだから総合格闘家っていうところがやっぱりキーなんだろうなと、
1: うんうんうん、
0: いろんな格闘技をミックスしていくわけだから、クリエイターじゃないとできないよなと思うと、
1: 確かに、
0: だから人間ってのはいろんなところにいろんな才能あるなと思いながら僕はちょっと見てたんですけどね。
1: 確かにそうですね、あの歌詞もすごい、あの僕が書いた歌詞に対してなんかこうしっかりフィードバックをくれるというか、もっと僕こういう気持ちなんでこうでって言うと、あなんかすごいアーティストと仕事してるみたいと思って。
0: 世界で活躍する人たちはやっぱりそういう感覚を持ってるんだろうな、だから出会った時にさらにすごいことになるし、
1: うん、
0: これは結構ね僕はね注目すべきコラボレーションではなかろうかって思うんですよ。今年の後半に向けてね、この夏を越えて目指すことがあるとすれば、 GB さんどんなところを目指していきたいですか？
1: ちょうど去年の夏にメジャーデビューさせてもらって1年になって、こう多分 GB としてデビューしてももうこう6年目なのかな、なんかまあ結構節目の年なので、なんかこう今年の、そうですね、今年でなんかこう GBとはというかこう ブランドなんていうんですかね、 GB っていうジャンル、今までだとどういう曲をやってるんですかって言われた時にちょっと困ってる自分がいるというか、R&B っぽいルーツもあるし、その もともとヒップホップだったしとか、なんかこういろいろ混ざった音楽だったので、なんかこう今年でその GB とはっていうものがこう楽曲で、あ、なんか GB っぽいよねって言えるものを、なんかこう今年最後に作れて、こうなんかこう来年に向けられたらなって思います。なんかこう確立できたらいいなっていうのは思いますね、自分の中だけでも。
0: 結構僕たちから見てると、あ、 GP さんらしい音楽がまた来たって僕たちは聞いてるけど、本人はまだそこ葛藤がある。
1: あるっす。ちょっとマニアックになっちゃうんですけど、音がもうなんかこうなんだろうな、僕ちょっと懐かしい曲も好きだし、懐かしさを感じる歌詞だったりとか、懐かしさを感じるアートワークだったりとかっていうのが好きなので、なんかこう音の面でもそういうちょっとこう僕の世代が聴いたらちょっと懐かしくもなるけど、下の世代が聴いたらちょっと新しいって思えるみたいな、何かこうそういうのを音の中でただ真似るだけじゃなくてちょっと作れたら一番いいなっていうのはすごいずっと思ってますね。
0: 最後はちょっとファンの皆さんにメッセージをお願いします。
1: そうですね、 GB まだまだ夢の途中で、もう、まあ、この年になって言うのも恥ずかしいですけど、やっぱね、やるからにはてっぺんを取りたいなと思ってるので、一緒にてっぺん取りに行きましょう。よろしくお願いします。
0: というわけでございまして、本日の番組後半ゲスト GB さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで GB へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。 GB My Way。

GB の楽曲インタビュー冒頭オンエアもっと光へ、そしてインタビューの中心でございました My Way、 この2曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。そして Smile in Your Face、 こちらの楽曲の7インチビニールもリリース中でございまして、アナログで聴く GB の温かみにもぜひ触れてみていただきたい。メディア出演やイベント出演も増えてきております GBオフィシャル X など SNS もぜひフォロー。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェック、よろしくお願いいたします。

さて、音楽情報番組インディーズだろう、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年8月のエンドパワープレイはディラム、アクターズスクール広島26年目の挑戦。パフュームを生んだアクターズスクール広島が放つ新時代のダンサブルミュージック。日夏、メイサ、みやびの中学生3人からなるまさに次世代要注目ユニット。ユニット名ディラムはドローインライクアマグネットに由来。3人の個性とパフォーマンスが重なりまして、聴く人の心を引き寄せていきます。そんなディラムのセカンドシングルがなんと全推し曲トリプル A 面3曲入りで配信と CD 発売中です。楽曲を手掛けるのはこれまで倉木麻衣のマニピュレーターとしてツアーに参加し、 GACKT の楽曲編曲に参加するなど第一線で活躍を続ける作編曲家でありキーボーディスト大地横田というのも要注目ポイントです。今回のトリプル A 面シングルリリーベも大好評でございまして、気になってきた方多いんじゃないでしょうか。直接会う機会がこの夏は増えます。ディラムはこの夏広島で開催の様々なお祭りやイベントに駆けつけてくれます。8月15日庄原和南原ふるさと夏祭り、8月22日お昼は夢タウン福山、8月22日夕方17時からは広島市東区福田町で開催の福田祭り、8月29日には広島市秋区です瀬野川夏祭り、そして FM 廿日市がございます廿日市エリアにもやってきます。9月27日宮浜温泉祭りに出演決定されました。詳しくはディラム公式 X をご確認ください。それではお時間参りました。8月はディラムのトリプル A 面シングルから1曲ずつ楽曲オンエアで番組お別れ。今週は Make Way。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu. FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。8月18日火曜日、 FM パルルンハピニス火曜日は相原由紀がお相手でございます。今週もよろしくお願いいたします。朝ねちょっとね涼しいかなって思っていたんですけど、やっぱ最近ね昨年が暑すぎただけにね涼しく感じるんですけど、まあでもちょっと 23.8 度とムシッとする感じはありますかね。はい、セミがすごい鳴いている今日この頃です。今日明日ともにねこう30度が予想されているので、ちょっと暑く感じる日がまだまだね続きそうです。皆さん元気にお過ごしでしょうか。昨日からねまた日常がスタートしたという方も多くいらっしゃるのかなと思うんですが、スイッチは切り替わりましたか。昨日私もお仕事でいつも行っているお昼のお仕事すごい忙しくて、なんだこれと思って休憩行く暇もないぐらい忙しくて、はーはーっていうねびっくり三昧だったんですけど、いや私ほんと先週久しぶりお休みが連休であるわーいってめちゃくちゃ喜んでたんですが、調子悪い休みだっていう前日ってすっごいウキウキするじゃないですか。まあそれが火曜日で、火曜日 のラジオ終わって、その後のそう台風の後ねお仕事結構大丈夫でしたね。そうで一体やった明日からと思った瞬間になんか気が抜けたのか、次の水曜日からうわーってね体調悪くなって、で病院ってやってないから、私早く行きたいんですけど、なんかやってないからとりあえず様子見ようと思ったら、その熱がそのうち出てきちゃってっていう感じで、はい、熱はね1日ほどで下がって、なんかインフルが流行ってるとかいろいろね聞いたりしたんですが、結果ね昨日休み明けの昨日かな、朝1でいつもの駆け込み寺的なね、本当に私の喉をいつもすぐ瞬時に治してくれる先生のところに行って、まあ風邪だねっていうことで、あよかったと思ったんですけど、あちょっと声が出なくなるのが心配でとかってこうすごい言っててね、あでも本当に1日でそのいただいたこう製剤お薬で、あ全然すごい良くなったから、やっぱ先生神ですみたいなっていうのがありました。いつもねでもなんかね去年もこの時期来てたとかって言ってたから、やっぱなんかこう夏の疲れとかそれ一気に私出やすいんだなっていう風に思ってねおりましたが、皆さんは楽しく元気に過ごしておりますでしょうか。私このようにね完全復活元気なんで、参加今日もねいただけたら嬉しいんですけど、今日って高校野球記念日という日、8月18日らしくにですね、でそう今盛り上がって、昨日はね休養日だったんですけど、盛り上がってる熱いね甲子園もあるなと思いまして、そこから今日のメッセージテーマは考えました。学生時代夢中になったこと、今夢中になってることでももちろんなんですけど、こう結構学生時代の時ってね、部活だったり好きな子恋愛になったり、漫画とかねゲームとか、なんかたまごっちが話せなかったとか、ポケモンがとかね、なんちゃらカードとかね、虫キングでしたっけ、そういうのとかもあったりするじゃないですか。そういうね前とかにこう夢中になったこと、今も集めてますっていうのももちろんですが、教えていただきたいなと思っています。学生時代夢中になったこと、たくさんあるんですけどね、ブログに書いたのは私は一つバレーボール、

大学になってからなんですけどバレーボール部に入ったっていうね、本当に日々夏休みも欠かさず行ったっていう、大学生になってそんな部活やるっていう感じだったんですけど、そんな思い出も4年間で一つ大きくできました。はい、その他にもね皆さんからもお待ちしていますのでお気軽にご参加ください。宛先はメールの方 fm762@fmpalun.co.jp fm762@fmpalun.co.jp までお待ちしています。今日も10時までの3時間お付き合いよろしくお願いします。オープニングは EXILE 君に夢中。

0: FM パレルンハッピーニス火曜日スタートしました。今日のメッセージテーマは学生時代夢中になったこと、ね、そんなハマったお話を教えてください。その他もろもろお待ちしております。お知らせの後はパレルニュースヘッドライン、そしてお天気お届けです。エグザイル君に夢中でした。
1: fmpodernews.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: ハートビートラディオ 76.2
5: FM Palaloon
6: Palaloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分を回りました。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パレルニュースヘッドラインです。地方で交通事故や心臓病による死亡率が高く、都市部で結核や喘息による死亡率が高いという分析結果を東北大などの研究チームがまとめました。地方と都市部で死亡につながりやすい原因が異なることを明らかにした成果です。研究チームは地域特性に応じた医療保険政策の検討が必要だとしています。論文がイギリス医学誌に掲載されました。今回の研究では人口密度や高度医療を行う医療機関までの距離、豪雪地帯指定などを数値化した僻地度を採用し、高い方を地方、低い方を都市部としました。その上で2017年から2019年の全国およそ408万件の死亡データを1890市区町村ごとに分析し、僻地度に応じて死亡率が高まるかを死因別に調べました。所得や雇用などの社会経済的な影響は取り除きました。その結果、地方では交通事故、急性心筋梗塞、脳梗塞などで死亡率が高く、交通事故は住民が車で移動する機会が多いこと、迅速な治療が必要となる心筋梗塞や脳梗塞は病院への搬送に時間がかかることが影響したとみられます。一方、都市部では結核や喘息で死亡率が高く、人口密度の高さや大気汚染の影響が考えられます。ベルギー東部にあるオートファーニュ自然公園で14日に火災が発生し、地元当局によりますと16日夜までにおよそ3000ヘクタールが焼けたということです。ベルギー史上最大規模の山火事となっています。ベルギーや隣国のルクセンブルク、ドイツなどの消防士らおよそ500人が消火活動に当たっています。さらにドイツ国境に向けて延焼が広がっているといいます。火災が起きたのは高層湿原が広がる自然保護区です。出火原因は不明ですが、ヨーロッパ各地で続く熱波で空気が乾燥していたことが影響した可能性があります。ロイター通信によりますと、近隣住民およそ600人に避難命令が出たといいます。 EU ヨーロッパ連合はベルギーの要請を受け、15日に空中消火を行うヘリコプター3機と航空機2機を派遣しました。またベルギー東部では17日朝から雨が降り始めていて、状況の改善が期待されています。おしまいのニュースです。アメリカメタ、旧フェイスブックの日本法人は昨日、日本国内でも13歳から17歳までの子どもが写真共有アプリインスタグラムで 自殺について繰り返し検索した場合、保護者へ通知する新しい機能を導入したことを発表しました。新機能はアメリカやイギリスなど一部の国で導入しているもので、日本では14日からスタートしました。夏休み明けに子どもの自殺が増えることへの対応策となります。通知はインスタグラムで、13歳から17歳までの子どもが自殺や自傷といった単語、自殺や自傷

0: 傷行為をほのめかす語句を検索した場合が対象です。メールなど事前に設定した連絡先に届きます。利用するには保護者はアプリの利用時間などを設定できるペアレンタルコントロールを通じ、子どもとアカウントを連携させる必要があります。若年層の利用が多いインスタグラムは、これまでにも13歳から17歳までの子どもが自殺に関する検索を行った場合、関連する投稿を閲覧できなくする対応を取っています。インスタグラムなどの SNS をめぐっては、いじめや自殺などを引き起こす懸念があるとして、世界各国で規制が進んでいます。ヨーロッパで去年12月に16歳未満の利用を禁止する法律が施行されました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻は7時15分になっています。ニュースに続いてはお天気、パルルンウェザーインフォメーションです。はい、今日もね、晴れている見通しですが、 23.8 度の気温になっています。日差しも当たって、ちょっとね、むしっと汗が、朝なんかすごい汗がずっと止まらなくて詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報ですね。はい、では、現在ですね、注意報が出ていまして、茨城県全域で濃霧注意報です。茨城県では濃霧による視程障害にご注意ください。続いて外況です。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで、雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、曇り時々晴れで、昼前まで雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南東の風が後に南の風に変わって、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。明日は南の風、日中南東の風で曇り時々晴れの予想です。海上波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルでしょう。そして降水確率は、今日この後正午にかけて 20%、 正午以降は明日にかけても 10% と見込まれています。おしまいは気温です。今日日中、水戸の予想最高気温30度、そして明日の朝の最低気温が22度、明日の日中も30度の予想です。はい、今日はですね、多少日差しがあるんですが、その後ね、雲がより多く感じて、午前中にわか雨の可能性もあるということで、そうですね、降水確率は低いんですけれども、折りたたみ傘があったりするとね、安心かなと思います。そして今週は、水曜日、明日もね、晴れそうですね。木曜日もお天気、日差しは見えるんですが、その後曇り空が続く気温、お天気となっています。湿度がね、高くなったりしているのでね、引き続き熱中症にならないように、対策も水分もこまめに、本当にこまめにとって、無理なさらずお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: さあ、時刻は7時18分。FM パルルンハピネス、火曜日、相原由紀がお送りしています。皆さんからのメッセージお待ちしています。今日は、学生時代に夢中になったこと、これが大好きでした。これ毎日やってました。教えてください。Do as Infinity、夏をかけろ。

0: 76.2, Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: I'll be back with more later on.
4: Yeah!
5: FM Palalo.
6: Music Lovers FM. FM.
7: Sports Review.
8: Sports Review.
9: え、時刻は7時23分を回りました。ここからは今朝届いているスポーツ紙からピックアップしてお届けします。スポーツレビュー、最新の情報をお届けしてまいります。さあ、まずは、メジャーリーグの話題からですね。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が日本時間の昨日、タイガース戦で28号の決勝ツーランを放ちました。この日は野球の神様ベーブ・ルースの命日です。九州学院時代に肥後のベーブ・ルースという異名を取った主砲村上選手が4対4の7回に左中間スタンド席への勝ち越し弾で勝利に導きました。3年連続で100敗以上を喫していたチームにア・リーグ中地区の優勝マジック34を初点灯させました。はい、7対5で、ね、勝ちました。ホワイトソックス村上選手の活躍で輝きました。そしてドジャースの大谷選手ですが、ダブルプレーでチャンスを潰し1塁を駆け

けると思わず天を仰ぎました。昨日はドジャースブルーワーズとの戦いがありました。1対4の8回ワンアウトの1・3塁の場面です。ブルワーズはこの場面で前日に2回を投げていたサウスポーのアシュビー投手を起用。2ボールからおよそ158キロのシンカーを引っ張りましたが、というところでね、チャンスを潰す形となった大谷選手。ナショナルリーグの最高勝率を争うブルワーズとはこの4連敗を1勝3敗ということでね、今シーズン対戦も3勝4敗で終えました。悔しい対戦となりましたね。さあ続いて高校野球ですね。第108回全国高校野球選手権、今日は18日ですが、今日試合がありますね。試合時間を午前と午後に分ける2部制を開幕日から10日間実施しました。酷暑対策として24年の導入から3年目を迎え、今年の夏は午前に1試合、午後に3試合に分ける新たな方式を採用しました。暑さ厳しい午後1時30分に2試合目を始める新2部制は効果があったのかというところですが、ね、選手の方の話とかね、スタンド席の話とか、まあ、関係者の話とかいろいろあると思うんですけど、やはりグラウンドになるとさらに気温は上がる、40度ぐらい、ね、近くなるんじゃないかなって思ったりもするので、いやこれは大きいんじゃないかなと思うんですけれどもね。本日も、試合がベスト8がね激突ということで、今日は甲子園球場で奈良の天理高校対三重高校、そして宮城の仙台育英対和歌山の智弁和歌山、ですね。そして岩手の花巻東対神奈川の横浜高校、そして群馬の県大高崎対熊本の有明高校の準々決勝が行われます。昨日は休養日となりましてね、各チームは調整されたというところでございます。第1試合はもう8時からスタートしていきます。第2試合が10時30分から、第3試合が花巻東対横浜ですね、13時から、そして群馬の県大高崎対熊本の有明が第4試合15時30分からを予定しています。さあそしてその横浜高校なんですが、高校野球の強豪横浜高校を監督として甲子園で春夏通算5度の優勝に導きました渡辺元則さんが昨日亡くなられたことが分かりました。81歳でした。平成の怪物と呼ばれた松坂大輔さんら多くのプロ野球選手を育てました。渡辺さんは神奈川県出身です。横浜高校で外野手として活躍し、コーチを経て1968年に監督に就任しました。1973年春の選抜大会で初出場初優勝を成し遂げ、夏の選手権は1980年に初制覇しました。エースの松坂さんを擁しました1998年には当時史上5校目の甲子園春夏連覇を達成、秋の国体も制して史上最強チームと称されました。松坂さんのほか中日ドラゴンズの涌井秀明投手や横浜 DeNA ベイスターズの筒香嘉智内野手、そして福岡ソフトバンクホークスの近藤健介外野手ら数々の名選手をプロ球界へ送りました。2015年夏に勇退しまして、解説や講演活動を続けておられました渡辺元則さん、昨日亡くなられたことが分かったということで、ご冥福お祈り申し上げます。はい、おしまいはサッカーの話題になりますね。クリスティアーノ・ロナウドが今シーズンで引退を示唆しているということです。ポルトガル代表のフォワードクリスティアーノ・ロナウド選手が今シーズン終了後に現役を引退するとの見通しを示しました。16日にファッション誌ボーグに掲載されたインタビューで自ら進退に言及、引退後のプランも明らかにしたということで、ね、今回の、ね、ワールドカップでも、ね、出場されていたと思うんですけど、あのロナウドがでも年齢見るとあそうなんだってね、41歳なんだってね、こうねちょっと驚きもあったんですけど、そうですかっていうちょっと寂しい気持ちが大きいですよね。そして39歳になるアルゼンチン代表のメッシ選手もね気になるところですけれども、はい、
変わってフェイアエノールトに所属している日本代表の上田綺世選手ですが、16日にはフル出場したゴーアヘッドイーグル戦で今シーズン初ゴールを含む、1得点1アシストと活躍しました。ヘッドです。頭での得点はクラブ歴代3位、13点目ということで、チームは2点のリードを追いついて痛恨のドローという形になりましたが、今シーズンね、夏のこの去就が注目集まっていますので、そんな中でもまたね結果を残した形となりました上田選手、活躍が続きます。ということで、この時間は以上スポーツお届けしました。スポーツレビューでした。

0: 送りしたのはトロイシバン She's the best でした。
1: Connect now with hot topics and music Entertainment Express。
0: さあ時刻は7時34分です。代わってはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けします。さあまずはジュニアがデビューということで、ジュニアの5人組規定列が CD デビューします。昨日行われたイベントで発表されました。今年冬に CD の作品、まだタイトルが、ね、決まってないそうなんで、CD がユニバーサルミュージックから発売されるということです。あの規定列って読むんだっていうことにね、あの驚いたんですけど、私はあのキー K-E-Y キーで T-O-L-I-T、 あなんて読むのかなってずっと思ってたんですけど、これ規定列っていうんですね。はい、その規定列なんですが、グループなんですが、ジュニアの中ではもう屈指の人気を誇るというグループです。一番短いメンバーでも入所から11年経っているということでね、まあ、実力はもう十分。実質的に人気投票ともいえる雑誌明星の恒例企画、恋人にしたいジュニアランキングで4年連続1位を獲得してきました中村嶺亜さんを筆頭に、ジュニアの中心を担うメンバーが揃っています。歌とダンスのスキルは全員がハイレベル、個性が際立っていながらも5人が集まると調和の取れたパフォーマンス、そしてグループ結成前からの仲の良さが垣間見える爆笑トークを展開するということでね、ますます活躍、大人気がねぐっと出てきそうですね。さあそして高畑充希さんは12年ぶりのコンサートを開催です。女優の高畑充希さんが12年ぶりにコンサートを開きます。来年1月11日に東京ガーデンシアターで一夜限りの特別公演として開催します。11月11日に発売されるアルバム I'm All Yours の収録曲を中心に披露する予定で、こんな大きな会場でのライブは一生で一度あるかないかの貴重な機会、思い切り楽しみたいと胸を弾ませています。昨年8月シングルのオーバーユーの配信リリースを第1弾とした芸能活動20周年記念プロジェクトの締めくくりとして今回企画されました。アルバムの発売は12年ぶりとなりまして、石崎ひゅーいさんやクリープハイプの尾崎世界観さんら書き下ろした新曲を含む9曲が収録予定ということです。はい、コンサートは来年1月11日です。また歌手の彩香さんは4年ぶりに玉置浩二さんとコラボすることが分かりました。来月9日に発売されるデビュー20周年記念ベスト1、この中に収録されるタイトル花束じゃなく君といたい、こちらに玉置さんを迎えました。明日19日に先行配信がスタートします。熱烈なオファーで実現したということで、玉木さんが2022年に発表しましたビューティフルワールドに彩香さんが参加したんですが、今回は彩香さんの曲に玉木さんが参加する形ということで、歌唱力が高いお二人のコラボね、楽しみです。明日からね配信が始まるんですね。さあおしまいはもう一曲、女優の森七菜さんは10月7日にシングルカフェオレを発売しまして、4年ぶりに音楽活動を再開することになりました。表題曲を作詞作曲したのはシンガーソングライターのあいみょんです。森さんがファンクラブに入会しライブに通い続けている憧れの存在、曲をみょんちゃん、あいみょんさんのことですね、みょんちゃんにいただいて4年ぶりに歌を歌わせていただきますと張り切っているということでね、あいみょんさんが書いた曲カフェオレ、なんだろう、イメージ的にはなんかこう可愛らしいそんな、ね、曲になるのかな、リズム感、リズミカルでっていうのを勝手にイメージしちゃうんですが、森七菜さんの声でのね音楽が4年ぶりになるんですね。はい、楽しみです。こちらは10月7日発売、タイトルカフェオレです。ということでこの時間以上エンターテインメントエクスプレスでした。
1: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palaloon。
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 甲田商店の黒ごまアーモンド。

0: こを食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
2: 健康応援会社甲田商店です。
3: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
6: いただいているリクエストナンバーからお届けします。けいこちゃんからいただきました、ミセスグリーンアップル、天平の歌フィーチャリング井上園子。

ちゃんリクエストありがとうございます。ミセスグリーンアップルで天秤の歌フィーチャリング井上園子をいただいています。グッモーニングゆきちゃん、お熱は出た後体力や免疫力が下がってしまうので気をつけてくださいね。大好きなフルーツもいいかな、早く元気になりますように。ありがとうございます。すごいフルーツ食べたくなってスイカ買いましたカットしてあるやつ美味しかった。きっと今までの疲れが出てしまったのかもしれないですね。美味しいものいっぱい食べてゆっくり元気になってくださいね。ありがとうございます、優しい。そしてテーマ、そう今日は、学生時代夢中になったことっていうねテーマでございますが、そうだな何かなと考えていて、一つ思い出したのがパズル。父が細かいパズルを買ってきて、お正月に私や妹弟と母と夜遅くまでやっていたりして、完成すると次と今度は星のパズルとか同じような模様のピースを買ってきて作っていましたね。あれは暇ができると一人が始めて、それを見つけた人がまた加わって、なんだかんだ楽しかったです。それをちゃんと額に入れたりして、あれは今どこにあるのだろうか、捨てられてしまったのか今思い出しています。後で母に聞いてみようと。パズルケイコでした。

ゆきちゃんはパズル好き、ありがとうございます。けいこちゃん、私ねパズルね好きなの。だから今でも物を増やせないから私のねあの感覚でね散らかるからね、あのゲームですごいパズルやっちゃうなんかあれもう気持ちいいっていうのがありますよね。大好き、そうハマる。なんかねあれやってみたい、なんか何て言うんだろう、名前一つ一つ柄が違うもの全部はめると遠くから見ると一つの絵になるっていう、あれ絶対難しいだろうなと思うんですけど、なんかそういうのでなんか没頭するのが好きですね。パズルあるね。けいこちゃんありがとうございました。そして坂戸のよいこちゃん、間に合うかな、ありがとうございます。連休明け2日目でまだだるい坂戸のよいこです。相原さんおはようございます。おはようございます。お盆休みは神奈川県平塚市の土屋銭洗い弁財天明円寺にお金を洗いに行ってお参りしてきました。もちろん下道ですと。そうね、ほんとね、下道で行くのすごい、何時間ぐらいだろうかかったんだろうね。今日私もこれからつくばの方に3日間 お仕事で行くんですけども、やっぱ私は高速で行こうまあ時間間に合わないからっていうのもあるんですけど、やっぱなんかね高速でしかなくて5年ぐらい前に鎌倉の銭洗い弁財天には行ったことがありますが、今回いたところは願い事が叶うと有名なところで、先日もテレビでスケート解説者の高橋成美さんも7つの願いが叶ったと言っていました。7つもどんな願いなんだろう。混雑もしてなくとても落ち着く場所でした。鎌倉の時はたくさんの人でいかにも観光地という感じでしたので、今回の静けさには驚きました。確かに鎌倉の銭洗い弁財天はいたことがあって、結構人がいたりね並んでいたり、まあ閉店なんていうの、閉会あれ閉まる前だったから人も少なくなってたんですけど、真っ暗闇で洗うのちょっとシビアじゃないですか。ちょっとライトはあるんですけどそう、私がいた時はね、そう混んでる方ですよね。そっちは静かなんですね。いいですね。でゆっくり洗えますね。1万円札洗いました。それでは、そして学生時代夢中になったのは野球です。夢中というよりやるしかなかったと言った方が正しいかも。なんとなく親にやらされて高校までやっていたという感じです。あとはビリヤード、坂戸にビリヤード場があったので、高校野球が終わってからは毎日ビリヤードをやっていました。パルルからも近いですよ。今はありません。あ、そう、おしゃれですね。なんかビリヤードとかなんかすごいおしゃれ。やったことあるけどなんか全然よくわかんなくて、当たる気もしないし、なんかできる気もしない。これは大丈夫です。あ、坂戸よこさん聞けてますって聞いてくれた、よかった、ごめんね、ありがとうございます。あ、そう、野球部だったのかなね。やなんかその時代世代ってこの部活が流行ったとかってありますよね。やっぱなんか私の時は、まあ、今もそうかな、野球部とサッカー部とかで次バスケ部とか、野球部多かったね。野球部多かったですよね。野球部とサッカー部が多かったかなと、まあ、人数が多いんですよね中学校が。だからいろんな部活があったなっていうのがあってね、最近のなんか20代の子たちに聞くと卓球部って子が多くて、そうだからやっぱ卓球ブームのあの影響もすごいあるんだなとか思ったりね、でもこの間すごいねバレー部だったっていう方がいらしたんですけど、女子で180センチ近い身長ですっごいスタイル良くてすんごい綺麗で、ドレスとかもう本当にこうね、なんかね私の写真も撮りたいわっていうぐらい、なんかモデルさんになってほしいなっていうぐらいね美しいスタイル良くてね、やっぱなんか姿勢がスポーツやっててる方というか姿勢がいいですよね、体幹がね、それいいなと思いました。坂戸陽子ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。そして皆さんメッセージありがとうございます。たくさんすごい嬉しいです。ちょっと順にねご紹介していきますね。

0: 町長さんありがとうございます。いきさんおはようございます。町長です。ブログ読みました。熱大丈夫ですか？もう元気になりましたか？お薬飲んでゆっくり休んでくださいね。ありがとうございます。優しい。すこぶる元気です。ただねすぐねあもう大丈夫とかって言ってこうなんか調子になっちゃう人っているじゃないですか。私なんですけど、そうするとまたねさっきけいこちゃんが言ってたようにぶり返したりするのでね、ちょっと気をつけないとなと思って。ただ食欲がさすがにね落ちたんですけど、私食べなかったら負けだと思って免疫を上げるのにね、くっそっていうね、この体の中に起きている悪いものと戦うためにって言って、なんかすっごい食欲ないのにすごい無理やり食べてましたね。それでも体重が減っていくっていうね、あどんだけエネルギーが今使われているんだってね。まあ寝てたんで、寝るって結構消費されていますもんね。町長さんありがとうございます。さて今日のテーマ、学生時代に夢中になったことといえば、僕は日本の漫画にとても熱中しました。日本の漫画はジャンルがとても豊かで、世界中特に学生たちの間で多くの学生に親しまれていますよ。当時僕はスポーツ系の漫画が大好きでよく読んでいました。登場キャラクターに魅力があり共感できて感情移入もしやすいので、学生時代は本当に夢中になりました。今でもたまにコミック読んでいます笑。何の漫画、スポーツってなんだろう、スラムダンクとか今違うのかな、バスケ、なんか本当変わりますよね、世代に年代によって。バスケといえばスラムダンクっていうグループと、違うアヒルのなんちゃらとかっていう方とかね、サッカーはなんだろう、翼くんなのかシュートなのかとかね、こう変わったりしますよね。野球漫画もね、なんかこうタッチなのかね、ドカベンなのかとかなんかありますよね、いろいろね。 H2O なのかとか今わかんない、もっと新しいのが出てるのかなそうありますよね、どの漫画かしらと。ちなみに日本の方は小学校から大学まで漫画を読んだことない人ほとんどいないですよねって。あ、日本の方、そうですね。私も漫画っ子で小学生の頃から漫画ばっかり読んでたから、友達ん家行っても漫画あったな。確かに読んだことないっていう人あんまり聞かないかもね。いるとは思うんですけど。町長さんのお国はあれなんですか、漫画読んだことないって人結構普通なんですか。漫画の文化がだからもう普通だね、漫画でしょみたいなね。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。ありがとうございます。日本の漫画は何なんだろう、ワンピースも読んだかな。町長さんありがとうございました。時刻は7時52分回りました。皆さんメッセージありがとうございます。またねご紹介させていただきます。今日のテーマは学生時代に夢中になったことでお待ちしています。お知らせの後はパルルン B4 チューン、今日の星座占いチェックしていきましょう。 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpodernoon.co.jp。 お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は7時54分に間もなくなります。ここからはパルルン B4 チューン。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、いまいちアンハッピーに感じるかもしれません。約束のキャンセルや何かハプニングがあってもここは頑張りましょう。お牛座の皆さん、このところ忙しい毎日だ った人は健康を崩してしまう恐れがあるので注意が必要です。休みを優先することを心がけましょう。双子座の皆さん、今日は幸せに満ちた一日過ごすことができそうです。望みは高く持っても OK です。蟹座の皆さん、あなたが今まで慣れ親しんできたやり方が言葉遣いが通用せず戸惑いそうです。視野が広がると捉えると成長につながるでしょう。獅子座の皆さん、心身ともに充実している一日です。普段のあなたよりもより積極的に行動してもグッドです。乙女座の皆さん、偶然の出会いが幸せに導いてくれそうです。この日は自ら積極的に行動するよりも偶然の出会いにチャンスがありそうです。天秤座の皆さん、運勢は上々ですが判断できないことが多く困惑してしまいそう。目標を決めてそれに見合った選択をしていきましょう。サソリ座の皆さん、今日は幸運が身近なところからやってきそうです。職場や学校などで目上の人に注目してみると良いでしょう。伊手座の皆さん、今日は順調に過ごすことができそうです。小さな幸せでも喜びをぐっとかみしめると運気がアップです。ヤギ座の皆さん、夢を追い求めてきた人は勇気を出して現実の世界で一歩前に出ることを考えることが必要です。入ってきた情報には耳をしっかり傾けてみましょう。水瓶座の皆さん、今日は魅力がパワーアップしそうです。人の心をぐっとつかむことができそう。自分の夢もフランクに話してみると良いでしょう。魚座の皆さん、伝言を頼むときにはしつこいくらい丁寧に分かりやすく話すよう心がけた方が良さそうです。また会社以外の人のお誘いには OK してみましょう。いいお話が聞けそうです。いかがでしたか。今日も皆さんにとってハッピーな一日となりますように。パルルン B フォーチューンでした。
7: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。
8: FM パルルン Music Lovers。
0: 瀬戸ちゃん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。ありがとうございます。岡山ね、最高気温33度の予報と暑くなりそうですね。さて、相原さんのブログ拝見しましたと、ありがとうございます。お盆中に4日間寝たきり、お辛くて大変でした。実に一人って悲しい。でお盆中だからなんか誰にも連絡しないでおこうと思って、静かにね、ひっそりと自分で氷枕とか作って生きて、私は生きていけるってやってました仕事への影響はなかったのでしょうか。そう、仕事の時はね気合が入るんですけどね、休みっていうのになるとね抜けちゃうんで仕事影響なかったんですけど、今日からまたね3日間アナウンスの仕事があるので喉がちょっと怖いなっていうところがあってね、慌てたんですけど大丈夫です。ありがとうございます。さて、今日のテーマですが、大学時代の4年間はアルバイトをしてお金を貯めて時間さえあれば趣味の旅行に行ったことです。おかげで友人などと近場では当時岡山県内にあった78市町村のほぼ全てを旅し、国内では奥南県を除く46都道府県旅しました。すごいよねこれね、日本をもう地図作れるじゃんっていうぐらいすごいよね。できてるけどもう地図ね。そして総仕上げとして大学時代に稼いだお金のほぼ全てをつぎ込み、友人とヨーロッパ4カ国への3週間の旅に出かけました。おかげで旅行に関しては沖縄県にだけ行けなかったことを除き悔いはありません。ただ27歳の時にね旅行に行った。でそれだけね稼いだ頑張ったアルバイトっていうのもあるし、でもそれで行ったっていうのはやっぱ心にね一つ一つ大きくね経験値がすごい跳ね上がる学生時代だったかなと思って、それはすごいね。ありがとうございました。瀬戸ちゃん気をつけていってらっしゃいませ。皆さんもいってらっしゃい。8時台スタートは交通情報をお届けです。

0: Fan Pod, COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き新製品。

0: お待たせいたしました。時刻は8時を回りました。 FM パレルンハピネスお送りしています。火曜日は有原由紀です。2時間目もよろしくお願いいたします。さあ、スタートは交通情報、パレルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。では7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報になります。でまずは常磐道からですが、高速道路の、上り線は順調に流れています。下り線は三郷料金所で 3.5 キロ混み合っています。常磐道の下り線三郷料金所付近 3.5 キロの渋滞です。変わって一般道です。国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロの渋滞、若宮団地入り口では市毛方面からこちらも2キロです。そして国道6号坂戸町交差点では浜田町方面からと茨城町方面からともに300メートルつながっています。県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から2キロの渋滞です。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロの混雑、そして国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 1.5 キロ混雑しています。349号線の青柳町交差点では国道118号線方面からと枝川方面からともに300メートルの渋滞、そしておしまいは県道市毛水戸線です。水府橋交差点では水戸駅方面からは300メートル、根本町方面からも500メートル流れが悪くなっています。以上ですね。ドライバーの皆さん、しっかり前見て安全運転でお願いいたします。どうぞ気をつけてご走行ください。以上、パレルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分頃にお伝えいたします。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パレルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りいたしました。
4: ハートビートラディオ 76.2
0: FM パラルーン、ハピネスお送りしています。 FM パルルンハピニスです。こちらの朝の番組はね、坂戸町の本社スタジオ2階の方のスタジオからですねお送りしておりまして、スタジオからは外見えないんですけど、出るとね眺めが良いですよね。はい、運転中の方お気をつけてね。そして通学中の方も皆さんいってらっしゃいませです。さあ、そんなお忙しい時間帯にねお付き合いいただいている皆様ありがとうございます。今メッセージがですね、ありがとうございます。ラジオネーム V さんですね。相原さん、おはようございます。ありがとうございます。本日も今年は少し過ごしやすい夏となっていますが、相原さんは発熱されたようで大変でしたね。筑波へ出張とお話しされていたので、その疲れがどっと出てしまったのでしょうか。お大事にしてください。ありがとうございます。実は今日からなんですね、筑波への出張は。またね、朝食ビュッフェを、楽しみにしつつホテルのねでも毎年、まあ、去年もね、なんか結構朝午前中から午後8時ぐらいまでかかったりするから、なんか私本当に疲れちゃって、朝ねなんか朝食バイキングよりもなんか睡眠

っちゃうって食べなかったりするんですよ。もったいないですよね、料金含まれてるからね。今回はね絶対食べるぞって思ってね、気合だけは十分なんですけど、さて本日のテーマ、学生時代に夢中になったことですが、私の場合コンビニバイトです。あ、コンビニでアルバイトしてたんだ、そうやったことなくて、私コンビニでお金を貯めるのが目的というよりアルバイト自体を楽しんでおりました。何が楽しかったかというと、ズバリ女子とお話しできることです。私の高校はほぼ男子しかいなかったので、同じ学年とか一個下の女の子と話すことがとにかく楽しくて、バイトに行くのが楽しみでした。いいねいいね、バイトやってよかったね。それだけでなく、休みの日にたまにお昼のシフトに入ると、今度は26歳ぐらいの美人人妻さんがおりまして、その方との会話も楽しくて貴重な時間でしたあと通常の生活を送っているだけでは一生接点がないと思われるぐらいの超美人な美容関係のお客さんと仲良くなれたのもいい思い出です何しに行ってんの、あれだ、女子とお話しに行ってるのかな。楽しいね、それは楽しいアルバイト、いいですね。と全然真面目に働いていないように思われますが、一応長くバイトをやっていましたので、卒業する頃には店長代理的な立場をやらせてもらってました。すごい、あれちゃんと真面目にやってるんですよね、できる方なんですよ。 V さんは店長になってくださいそのままみたいな。学校でも教室のドアが開くと反射的にいらっしゃいませ職業あるある、ルルルルルルルルルルルルル教室のドアが開いていらっしゃいませと思わず言って恥をかいてしまうくらいバイトに使っていた学生時代でした。あの頃は楽しかったですね。相当昔の話ですけど、今日は連休明けで2日目ですが、昔の楽しいバイトのことを思い出してしまったので全然エンジンがかからなくなりました。私のせい相原さんも病み上がりで大変そうですが、ホスト頑張ってくださいね。ありがとうございます。全然もう元気元気ハッピーネスです。ありがとうございます。いいねバイトね、いろんなねアルバイト経験になるけど、やっぱりさ学生の時とかのバイトって私は本当に大きな経験になるなと思って、なんか私結構ね一箇所でずっと長くやってたことがあったので、5、6年そうやってたところがあって、あと実家もね飲食店なのでそっちでもやってたっていうのがあって、うん、でもなんかすっごい楽しかった。なんかバイトの人たちとなんか遊びに終わった後遊びに行くっていうね、なんだろうドキドキ感で楽しかったね。あとなんかいろんなお客さんが来るなんか多国籍なところに仕事しアルバイトしてたので、お客さんがめっちゃ外国の方とか来てなんか面白かったよ、いろんな話してね、うん、そっかそっか、 V さんありがとうございました。楽しいねバイト生活、夢中になりましたとね。さあそして今日はね、そんな学生時代に夢中になったことというテーマでねご参加いただいております。ひろのりさんありがとうございます。あやまさんおはようございます。4日間も寝込んでたんですか、それは大変でしたねと、いやありがとうございます。いやもうねくれぐれもご自愛くださいよ。さて自分は18歳の1983年、つまり高校卒業して東京へ出た頃に武道に夢中になりました。武道、日本武道館のね武道ですね。最初の1年間は少林寺拳法をやって、その後実践空手に転向したんです。足原会館、ありがとうございますひらがな、足原会館という流派でした。愛媛県の松山市に総本部があったんですが、東京の新宿にも道場があったんですよ。21歳の時にバイク事故で断念するまで熱心に通いましたね。危ないデカの準レギュラーで谷村刑事役で出演した俳優の井笠健二さんも一緒でした。すごい、今私なんかドキドキしながら、ひろのりさんが出演したの、危ないデカに出演していたの、そうなのって思ってたんですけど、一緒にやってた井笠さんとっていうのもすごい。その方とミットを構えた練習で膝蹴りを受けた時、来るのが

が分かっていても壁まで吹っ飛んだ思い壁までぶっ飛んだ思い出があります。漫画じゃん。でもそのぐらいの威力だったんですね、やはりすごい。その方とミットを構えた練習でね、そんなぶっ飛んだという思い出もあるということなんですが、まだ日本でバブルが始まるちょっと前で、なんとなく世の中が輝き始めてきた頃ですね。あーそうなんだ。あ、じゃあひろのりさんも強いんだね、きっと。なんかこう、なんかやからとかに絡まれても大丈夫な感じなんだきっとね。あ、そうなんですね。へえ、私ちょっとね、あのね、そういう系はやったことがないから、あの憧れがある、柔道とかだから、なんかすっごい家の畳とかで無駄に一人でなんか受け身ってどうやるのかなみたいな、受け身の練習とかちょっとしたことあって、でも合ってるかどうかわかんないんですけど、あー武道かっこいい、ありがとうございます。そんなひろのりさんからのリクエストお届けしていますのは、矢沢永吉さんのナンバーです。矢沢永吉、共犯者。

ルノリさんありがとうございました。矢沢永吉共犯者でした。時刻は8時14分です。お知らせの後はサムシングニューです。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い

0: テとパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
3: 時刻は8時16分に間もなくなります。ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしてお伝えします。まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介からしていきます。さあ、1つ目はコロンビア地震、日本が物資供給、失礼いたしました、日本が物資供与へ。続いてトヨタのサブスクは購入より100万円安い、若者の車離れを阻止できるか。視聴率降下と TVer 再生回数の勢い、 VIVANT の速度と濃度が生む復讐視聴の功罪、ゲーム婚した夫婦たち恋した瞬間、今日からミニストップズッキュン増量フェア開催。いろいろね、気になるところが多いですよね。ズッキュン増量フェアもそうですし、あ、そう、最近ね、ゲーム、オンラインゲームを通じて出会って結婚に至ったっていうカップルもね、多くいらっしゃるんですよね。あ、素敵、そんな出会いもあるのねって思っていたんですが、今日ご紹介するのは、あ、そうそう、ビバンもね、気になる、見ましたよ、見ました、なんですが、今日ご紹介するのはトヨタのサブスクは購入より100万円安い、若者の車離れを阻止できるかというトピックです。トヨタグループが展開する車のサブスクリプションサービス、KINTO、K-I-N-T-O、KINTO ですね。まあ、こちらは絶好調ということで、2019年にサービスを始めまして、累計申し込み数2023年末に10万件を突破。昨年25年には17万件に達しました。年間の売上高は2025年度に770億円を超えまして、すでに黒字化も達成と。はい、そんなキント、これはですね、メンテナンスの費用などの諸経費が月額使用料に含まれている点が売りとなっています。利用者は車を所有するのではなく、あくまで使用するだけなので、面倒な管理の手間を省けます。車を移動手段と割り切る消費者が増える中、サブスクの需要が高まっているというね、車のサブスクです。キントは自動車税やメンテナンス費用、修理費などの諸経費が月額使用料に含まれるサブスクサービス。2019年にトヨタファイナンシャルサービスが 66.6%、 住友三井オートサービスが 33.4% を出資して株式会社キントを設立し、同年にサービスを始めました。新車と中古車から選ぶことができまして、契約プランは初期費用フリープラン、これと解約金フリープランの2種類があります。最初の初期費用フリープランは、初期費用はね、いらないんですけど、中途解約には手数料がかかります。またもう一方の解約金フリープランは、初期費用として月額 5ヶ月分に相当する申し込み金が必要なんですが、中途解約の手数料はないと。あ、迷いますね。トヨタ社の新車で初期費用フリープランの場合は、3年、5年、7年のいずれかの契約期間を選べます。公式ウェブサイトのシミュレーションによりますと、初期費用フリープランで5年間新車のシエンタに乗る場合、ボーナス払いなしだと月額使用料は51,150円、同様の条件で新車のベルファイアを選択すると月額料金は104,280円になります。トヨタ車のほか、レクサスやスバル車も選択することができます。中古車の場合は契約期間が2年間のみで、初期費用フリープラン、そしてボーナス払いなしでヤリスに乗る場合ですと、月額使用料が4万円前後になります。

0: はい、金と利用するのとその車の購入どちらが安いのかというところなんですが、サブスクの金とを利用する場合と車を購入する場合ですね、金とを利用して初期費用フリープランでアクアに5年間乗る場合ですと支払い総額はおよそ329万円、一方車を購入する場合は5年間の支払い総額は銀行自動車ローンで、およそ432万円、現金一括払いですとおよそ396万円、はい、5年後の下取りも、ね、考慮されています。これらは税金や車検費用なども含む数字で金との公式ウェブサイト上で公表されています。車を購入する場合よりも最大で100万円程度安く乗れると、ここだけ聞くとえなんだってってなりますよね。まあ、では条件によって、ね、大きく変動するっていうのがあるので一概には言い切れないんですけれども、まあ何ですかね、維持費用っていうのもね高くなってきたりとか、あと車の費用も値段がね上がってきているっていう背景もありまして、その金との利用者層は18歳から39歳が全体の4割を占めています。日本全体に占める同年代の割合は2割強であることから、若年層を中心に支持を得ていることがわかります。はい、まあ、ローンを組むというねハードルがすごく高くなっているっていうのもあったり、80年代から90年代のように車の所有に憧れるといった風潮とかもね今薄れているという、うん、なくても大丈夫な地域っていうのもありますものね。はい、納車が速さっていうのも選ばれる理由の一つとなっているようです。コロナ禍では供給不安によって新車の納品に半年から1年以上かかる事態も発生しましたが、キントでは早く車を手にすることが可能でした。1年待ちの新車がキントでは1、2ヶ月程度で入手することができたと。で現在のキントは3、4ヶ月待ちの車が多く、早い車では 1.5 ヶ月で入手できます。はい、あの事業拡大に向けてトヨタはキントに対して優先的に供給していると考えられます。まあ、そういったことからですね、キントの好調これからも今後もね続いていきそうだというところなんですが、利用されている方いらっしゃいますかね。で、いろんな車に乗りたいなとかね、その確かに維持費とか、ね、いろんな手続きも面倒だしっていうのがあるので、こっちを選ぶっていうのもね、すごいいい選択の一つなのかなっていうふうにね思いました。うん、ということで今日話題になったその一つ選びましたのは、トヨタのサブスクは購入より100万円安い、若者の車離れを阻止できるかというトピックをご紹介しました。以上サムシングニューでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. FM Volume COJP.
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫。トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口本ボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Weather Information.
0: は8時24分を回りました。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、お天気ですね。今日もいいお天気、気温もねぐんぐん上がってきておりますが、現在 25.8 度とムシッとしています。まずは、水戸地方 気象台から発表されています天気予報の注意報からお伝えしますね。現在茨城県全域で濃霧注意報が継続されています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。続いて外況です。千島の東に中心を持つ高気圧が本州付近に張り出し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れで、昼前まで雨の降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南東の風が後に南の風に変わって曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。明日は南の風、日中南東の風で曇り時々晴れでしょう。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルと見込まれています。そして降水確率、今日はこの後正午にかけては 20%、 正午以降明日にかけても 10% でしょう。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温は30度と予想されています。もうちょっとね、あと3度ほど上がってきそうですね。最高気温は明日の朝の最低気温が22度、明日日中も30度と見込まれていて、木曜日までねそんな気温ですが、まあ、ずっと水あのこの1週間は30度前後になりそうですね。はい、木曜日以降になるとまたね雲が広がるようなお天気となっておりますが、はい、急なね今日もにわか雨の可能性もあったりっていうのがあるので、あとムシッとするのでね、こういう時こそ本当に体調管理にお気をつけて、水分ねしっかりこまめに取るようにしてください。以上天気予報でした。
4: なんかこの頃匂いがするのよね。
7: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
4: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
8: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
9: 浄化槽のことなら何でも
10: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
6: Get music and more. Music Lovers FM.
0: Music Lovers FM. 8時28分になりました、ね、先ほどね矢沢永吉さんの共犯者いただいた弘典さんなんですけど、すいません、私衣笠さんのことをね伊笠さんって言ってたね。確かに失礼いたしました。衣笠さんです。大変失礼しました。ずっこけましたということで今度はちゃんと振り仮名つけますって。ありがとうございますすいません、本当に衣笠さんですよね。大変失礼いたしました。ありがとうございます。空手は若い頃の話ですからね、今は合気道を楽しんでいるただのジジイです。いやいやいやいや、合気道もすごい、合気道ってすごい、あれどういう仕組みなのっていうことになりますよね。ありがとうございました。そしてですね、さっき野球の漫画の話で私ね H2O とかって言って王様さんありがとうございます。 H2 です。野球漫画は H2 です。 H2O だと水になってしまいますいやなんかほんとすいません。なんか王様さんちょっと笑とかつけてほしい。笑とかなんか、あ、笑ってないの、怒ってんのかな、なんか絵文字とかなんかもうすいません、あ、ほんとすいません。 H2 だねいやこれごめんなさいね、笑い事じゃないかもしれないですよね、うん、いや大変失礼しました。皆さんよく聞いてくれててありがたいです。本当教えてくれてありがとうございます。今日はね学生時代に夢中になったことということでね、すいませんちょっとね、うん、皆さん優しくてありがとうございます。学生時代夢中になったことですね。私もね結構ね、さっきアルバイトのお話もいただいてたんですけど、アルバイトも めっちゃ頑張っていて、なんかどうしてもね、あの大学生の時にホームステイしたくて、で高校生の時に特にやりたいことがなかったんですよ。部活も書道部はなんか本当なんだろう、なんか週に1回なんか習字書いて、あとは作品展展覧会、なんかそういう戦いの場に向けたすごい一生懸命放課後書くみたいなね、そんな感じだったんで、汗かくとかなんかあの負けるかみたいな、そういうの感じあんまなかったんですよね、高校の時は。だからもう何するって言ったら、その目標があのホームステイをしたいっていうのがあったんで、めっちゃアルバイト頑張ったっていうのがあって、月にもうなんか本当今より稼いでたんで、そんなことないですけど、あのなんかいつもアルバイトばっかりしてましたね、うん、もっとね勉強もした方が良かったなと思うんですけど、その他漫画も大好きだった。学生ではやっぱね、さっきに言ってたねスラムダンクとかはすごい全巻買ってたりとかしましたね。皆さんはどうですかね、学生時代夢中になったことで。その時の推しとかはいなかったんですよね、誰々が好きとかね、ジャニーズとかも全然ねハマったりとかもなかったんですよね。さあそんな、今ねこう喋りながらねメッセージを探して、あ、ありました、すいません。王様さんですね、そうそう、先ほどね H2O だと水だぞと、 H2 だろうということで教えていただきました、足立充さんのね。相原さんおはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。お体の具合大丈夫ですか？人間年を重ねると無理が効かなくなってくるので、自分自身の経験よりお体のケアは早め早めにされることをお勧めいたします。無理が効かない。本当それ、あなんかさ大丈夫と思って、すごい、あ私ここまで来れば、休みだから大丈夫、全然行けます、ここがゴール地点なんでそれまでやります、やりきりますって言ってね、それで休みの日にすごい休んでるっていうね。はてさて申し訳ありません、テーマはさておき。テーマはさておき。あ全然もう全然ですよ。お盆休みにちいかわの映画を見に行ってきました。何気に年配の方もちらほらと見かけたので、そこまで肩身の狭い思いはしませんでした。いやいや全然、ちいかわね本当ね、あのもう本当にあの見てない私がなんか知ったかぶっていうのもどうかと思うんですけど、幅広い層に支持されてるんでね、はい、そしてなんか大人であればあるほど恐ろしさが理解できるっていうね。ネタバレになるのであまり多くは語りませんが、私個人の感想はただただ救いのない物語でした。いや、そう、そうらしいですね。表向きは仲間たちと力を合わせて自分たちより大きくて強い相手を討伐するといった内容だったんですが、その奥底には誰が悪で誰が正義なのか、どうすればその結果を回避できたのかを絶えず問い続けている作品であったと私は感じました。大人の内容だ、やっぱりね、あんな可愛いちいかわちゃんたちがそんなことやってんだ。何より劇中において誰もが小学生の音楽の時間に歌ったであろう童謡が何度か流れるのですが、ある時を境にその歌詞の内容が180度変容してしまうことに鳥肌が立ちました。立場が違ってしまうと明日への希望に満ちた歌詞が呪いと絶望の歌になってしまうなんて、この年になっても気づきませんでした。行きたい。相原さんもお暇があればちいかわの映画をご覧になることをお勧めいたしますよ。もやもやした気分に一緒になりましょう。わら、あそうよ、わらがここについてる。そんなわけでリクエストもお願いします。あごめんなさい、ちょっと後で。あそうなんだ、面白いねちいかわちゃんね。なんかあとね聞いたのは、映画を見る前にセブンイレブンでコラボ商品があるのかな、赤魚の煮付けを食べてから行くとより楽しめるっていう、情報も一つ仕入れたんですよね。赤魚の煮付けっていうのが多分見た人にしか分かんない内容だと思うんですけど、でそういう情報を集めてるのが一番今面白くて、分かりました、よかった、さすがですね、コオロギさんありがとうございます。オーサムさん、ではでは本日も放送頑張ってください、ありがとうございました。さて時刻は8時34分回りました。お知らせを挟みまして、交通情報ですねお伝えします。引き続き学生時代夢中になったことをお待ちしております。それ以外もね OK です。 76.2 Music Lovers FM。
11: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
12: お疲れーす。
13: お疲れ様。今日も残業か。
14: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
13: もしかしてこれって。
15: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
16: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
0: は8時36分を回りました。ドライバーの皆さんへお待たせいたしました。交通情報をお届けいたします。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在の日本道路交通情報センターからの情報になります。高速道路の常磐道からですが、こちら現在はいずれも順調に流れています。渋滞は解消されました。続いて各交差点での混雑状況です。国道6号からひたちなか市市毛十字路では、旅子方面からと枝川方面からともに1キロの混雑です。坂戸町交差点では茨城町方面から1キロの渋滞、そして県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から2キロつながっています。代わって県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートルつながっています。国道349号青柳町交差点では118号線方面から300メートル、そして国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロ流れが悪くなっています。おしまいは県道市毛水戸線です。水府橋交差点では水戸駅方面からは300メートル、根本町方面からも500メートル、流れが悪くなっています。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
17: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。
6: Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM.
0: 8時38分から39分になるところです。代わっては運転する際の注意事項についてお伝えします。こちら茨城県警察本部交通部からです。昨日、古河市の市道上で軽乗用車と歩行者が衝突し、87歳の女性が死亡する交通事故が発生しました。ドライバーの皆さん、交通事故はいつどこで起こるか分かりません。信号や一時停止の標識を見落としをしないよう、前方の安全をよく確認するなど運転に集中しましょう。また歩行者が出てくることが予想される場所では、不意の横断などに対応できるよう意識してスピードを落とし、横断歩道を横断しようとする人がいる際は必ず停止して道を譲りましょう。本日も交通ルールとマナーを守り、交通事故防止にご協力をお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
6: Making new beat. Making76.2
18: FM Paralume.
6: FM Paralume.

0: 続いては茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。そしてボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118-118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
1: fmpalaloon.co.jp FM Palaloon Lounge Midnight. このラウンジはFeel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: ハートビートラジオ 76.2 FM パ

オサムさんからいただいたリクエストです。これかな、お送りしたのは今日の日はさよなら8割バージョンということで、ちいかわの劇中歌になっています。8割で今日の日はさようなら、でなんかこう寂しい感じになりました。リクエストありがとうございます。映画ね楽しんでこられたということでよかったです。そして変わっては、あ来ましたね、夏が来ましたというナンバーいただいています。ありがとうございます。エリア51さんからのリクエスト、サザンオールスターズホテルパシフィック。

エリア51さんリクエストメッセージありがとうございます。サザンオールスターズホテルパシフィックいただいています。ゆきちゃんおはようございます。涼しい夏になっておりますが、幼少の頃はこれくらいだったのを思い出します。っていうか35度とか40とかが暑すぎね。逆に EU の方はエルニーニョのせいか酷暑らしくて、しかもエアコンがないところが多くて、ただいまエアコン爆売れ中とか、温暖化人のせいか自然のサイクルなのか。でゆきちゃん夏風邪をひいたとかで大丈夫ですか？4日も寝てたってせっかくのお盆休みだったのにってね、あの病院がやっていないっていうね。夜涼しすぎて自分も着るものもなんか気をつけます。早く全開しますように。ありがとうございます。さて学生時代に夢中になったこと、中学の時ブラバンブラスバンド、あそう音楽系だったんだね、いたんですが、勉強より部活に精を出していました。チューバを任されて、あの頃は腹筋を鍛えろと言われ、毎日1000回腹筋をやってました。1000回もできるの？何回かに分けるの？おかげで肥満体型だったのがお腹がだいぶへこみました。笑へこむよね、すごい。大学生の頃はアルバイトをしまくりです。深夜のコンビニをやってそのまま学校に行って少しうとうとしてたとか、あと3年生になると週1で実験とレポートの提出、おかげで期限前日は毎回徹夜でした。おかげで単位を落としまくり4年での卒業が危うかったです。ゼミの教授曰く、君が4年で卒業できるとは思わなかったなんて言われました。あでも無事卒業できてよかった、すごい。でもなんかさ、10代とかさ20代とかってあのなんかさ徹夜って普通になんかできるっていうかさ、あなんか普通なんですよね。なんだろう、できないと思ってないけど、今徹夜なんて言ったらもう事件事故ですか事件ですかみたいな、本当にやばいから、若さってすごいなっていうね昔を思い出してそう思うっていうね。あーさ、じゃあいろんなことにね夢中になってたんですね。やっぱね部活っていうのも大きいね。部活で頑張った時なんかね、私も中学の時は陸上部でほんとずっと走ってたんですけど、筋トレとかはなくって、それよりもね、あの基礎トレみたいなのがすごいあって、か足首を柔軟にするとか、なんかそういうのがすごい多かったかなとかっていうイメージ、コツコツと、うん、全然楽しく

0: くなかった全然楽しくなかったなってね、そんな思い出ですけど、はい。そこででも仲良くなれる友人ができるってありますよね、部活通じてね。そしてムー君、ありがとうございます。お久しぶりです。ありがとうございます。相原さん、おはようございます。今日のテーマは学生時代に夢中になったことですが、私はやはり部活です。バドミントン部でした。残念ながら県大会には行けませんでした。中高とかってやってたのかな。結構ね、中学でやってて、そのまま高校までやってって、学生時代は一筋にこう突っ走るっていう方もね、熱中してたよっていう方も多くいらっしゃるかなと思うんですが、バドミントン部だったんだ。私ね、バドミントン大好きで、大学の時になってバレー部に入ったんですけど、大学ってそんなに真面目に、中学高校みたいに部活やらないんじゃないですかね。部活で入った大学ではないのでだからなんか人数とかもそんな集まんないですよ。夏休みなんてみんな実家に帰っちゃうから、本当に2人ぐらいとかしかいないのに、ネットとかを立ててたんです。重い支柱を持ったりして、なんかこれ意味あるのかとか思いながらね。その時になんか気晴らしにバドミントン、気晴らしですいません、バドミントンをちょっと今日はバドミントンやろうよとかって言ったふりしてて、それがすっごい楽しくて、私バドミントンすごい大好きでしたね。なんかちょっとバレーボールと似てるんですよね、手首の返しとかね、腕の回しとかね。でもそれも練習の一環だとかってなって、でもムー君は真剣にやってたからね、きっとあるんでしょうね。こうなんていうか、羽ピンでしたっけ、あ違う、ヘアピンでしたっけでうかつに言えないそういろいろありますよね、ありがとうございます。ムー君、のっちさん、ありがとうございますね。これからお出かけということで、ゆきさん、おはようございます。のっちアットマーク静岡です。こちら静岡も朝晩は少し涼しくなりました。朝のジョギングが楽ですね。涼しい風があるとまたね、過ごしやすいです。さて、こちらに帰ってきて2週間ちょっと。アビジャンの時はゆきさんのハピネスは午後10時の始まりだったので時間に余裕があったんですが、こちらでは当然ながら午前7時スタートです。です、日本時間朝5時に起きて1時間ほどジョギング、その後庭の水まき、草取り、芝刈り、ゴミ捨て、そして朝食と、なかなか7時にラジオの前に座ることができなくなりました。点々点、あー偉い、素晴らしいですね。お家のこともねしっかりされていて。そして学生時代の話、そう学生の時夢中になったこと、中学高校は漫画のアタックナンバーワン、あれ見たことないんですけど、主人公って鮎原小杖でしたっけ、鮎原小杖だよね。アタックナンバーワン、なんかさ、すごい必殺技が出るやつですよね、なんか分身の術みたいな、確かに刺激されてバレーボールやっていました。でも高校の途中で膝を怪我して、それからは帰宅部に変わりました。大学に入った時に再開しようと思ったんですけど、レベルが高くて無理かなと思ってやめました。今もバレーボール見るのは好きですが、今更自分がプレーすると絶対アキレス腱を切りそうですね。わかる、無事にってね、のちさん背高いですもんね。確かに、だからバレーボールとかすごい、バスケとかねやってたのかなって勝手に想像してたんですけど、そうでしたか。ところでお盆休みに東京から息子が遊びに来ました。で、近くの浜松に遊びに行ったんですが、浜松といえば浜名湖、うなぎの養殖で有名なので昼食はうな重にしました。浜名湖で養殖している近くだといっても、やっぱりうなぎはお高くて、他に白焼きやうまき、肝焼き、ビール、日本酒などで2人で2万円ほどになりましたが、息子がおごってくれました。ラッキー、嬉しい、息子さん優しい、えらい、いい息子さんに育ちましたね。美味しそう、元気出るねこれね。ではまた来週です。今日も9時頃からハローワークに行っていきますので、残りは録音して聞いてますね。で、そんなのちさんのお時間をね、いつもね録音までしていただいて、ありがとうございます。そしてうなぎのうな重の、ご飯が見えないほどずっしり放ったテカテカに光っているうな重の写真もありがとうございます。あ、私ね、うな重のねお吸い物も好き、ありがとうございます。はい、引き続き皆さんからのご参加お待ちしています。学生時代に夢中になったことです。
1: Mito City Guide.

水戸シティガイドの時間です。まずはじめに水戸市戦没者追悼式のご案内です。先の大戦で犠牲となられた方々を追悼するとともに、平和の尊さを再認識します。開催日は8月25日火曜日、時間は14時から15時30分です。場所は市民会館、対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは水戸市役所福祉総務課、電話232-9169、 232-9169 へお願いします。次にヘルマンハープミニコンサートのご案内です。ヘルマンハープの音色による癒しのひとときを過ごしませんか。開催日は9月6日日曜日、時間は14時から14時40分です。場所は稲荷第一市民センターです。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは8月23日日曜日から電話もしくは窓口で常住図書館へお願いします。お問い合わせは常住図書館、電話269-1751、 269-1751 へお願いします。最後に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として、町内会自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、霞、ヨークベニマル、西武、ツルハドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話232-9107、 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。